0: Ako vyzerá jeden kompletný pracovný deň v živote chirurgičkej doktorky Barbory Uhliarovej? Skúste nám to popísať, pani doktorka.
1: No, tak tie rána sú veľmi zaujímavé.
0: Lebo?
1: Veľmi rýchle a hektické, pretože som mama dvoch školopovinných detí. Takže už len zobudiť ich, nachystať nejaké tie ránejky, desiatá. Našťastie syn je už starší, to znamená, že on už chodí do školy sám, ale dcéra má 7 rokov, teraz ukončila prvý ročník, takže to znamená, že treba do tej školy odprevadiť. Do toho ja musím byť na tú 7 hodinu ránu v Rooseveltovej nemocnici, čiže to je dosť skoro. A následne ten pracovný deň závisí od toho, či som na operačnej sále, prípadne na ambulancii. Keď je to na ambulancii, tak je to taká tá štandardná ambulantná práca. Keď je na operačke, tak väčšinou to je tak, že od toho, od tej 8. do nejakej tej 2. som na sále.
0: A potom?
1: Potom nejaký obed, ešte nejaké, keď mám voľný čas, tak veľa ja tak analyzujem si aj tých svojich pacientov, robím rôzne excelovské tabulky, nahrávam rôzne dáta, aby som to potom mohla vyhodnotiť predsa. A následne tie závisí znova, či som napríklad nie v službe, prípadne na nejakej operačnej príslužbe. A tie poobedia znova tak okolo detí. Do toho, ako ste spomínali, tak veľa športujem. Tak každú voľnú chvíľu sa snažím využiť väčšinou na ten beh. A dajme tomu, jedno dieťa zaveziem na tréning, druhé si ide zabehnúť so mnou, keď má napríklad kolobežku alebo bicykel, a už potom také tie bežné, štandardné veci.
0: O deťoch a rodine ešte budeme hovoriť aj o tom vašom maratonskom behu. Zostaňme ale teraz ešte na tej pôde nemocnice a v tom lekárskom prostredí. Koľko operácií za deň ste zvládli tak maximálne?
1: To je veľmi individuálne, pretože niekedy máme operácie, ktoré sú krátke, do hodiny, a niekedy sú operácie, ktoré trvajú aj 4-5 hodín. Čiže niekedy robíme napríklad 4 operácie za deň, niekedy 2. Je to veľmi, veľmi individuálne. Ale už sme boli na sále aj od 8 rána do 6 večer.
0: Wow, aj tam sa vám tá fyzická kondícia asi celkom hodí v takýchto situáciách.
1: Určite áno.
0: Pokiaľ ide o to, akým spôsobom vlastne fungujete na tej nemocničnej pôde, Banskobystrická Rooseveltová nemocnica prechádza teraz rozsiahlou rekonštrukciou, je tam výstavba, ako to zvládate?
1: Ja si myslím, že zvládame to dobre. Je tam trošku viacej hlučnosti a prašnosti, čo vidíme hlavne na našich zaparkovaných autách. Ale čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, tak tá je dávaná v plnom rozsahu. Tam to je bez obmedzenia.
0: My sme začali našu reláciu tým, že sme spomenuli ten váš úspech na tom prestížnom Európskom kongrese v Prahe. Ono to predznamenalo aj ten samotný fakt, že mnohí lekársky odborníci aj z Rooseveltovej nemocnice naozaj patria medzi špičku a v mnohých oblastiach a odboroch sa máme čím pochváliť. V tomto vašom konkrétnom ORL odbore, kde je Slovensko v rámci toho európskeho kontextu?
1: Keď porovnám nás v rámci Rooseveltovej nemocnice, myslím si, že sa nemáme vôbec za čo hanbiť a sme na rovnakej úrovni ako ostatné európske pracoviska.
0: Je nejaká meka v tejto medicínskej oblasti? Sú nejaké krajiny, ktoré naozaj lídrujú celé to pole?
1: V rámci ORL nepovedala by som, že vyslovene, že táto krajina je tak najlepšia, alebo tak, dajme tomu, ja sa venujem aj robotickej chirurgie, tam Nemecko, Francúzsko, Holandsko, tieto krajiny sú určite, že topky, lebo tam už je to štandardom, hej, kdežto my, dá sa povedať, že začíname.
0: Častokrát sa v laickej verejnosti používa také ustálené slovné spojenie, že medicína ide rýchlo dopredu a vyvíjajú sa naozaj mnohé technológie. V poslednom období aj tá umelá inteligencia tomu pomáha. Vy ste v tomto prostredí už takmer 2 dekády. Čo všetko sa posunulo? Aký naozaj ten zásadný vývoj dokážete vnímať aj z vašej vlastnej praxe?
1: Tak ten vývoj ide naozaj veľmi dopredu, čo sa týka napríklad už len zobrazovacích metód, hej, CT, MR, PET-CT, už sú tu iné, aké dajme tomu boli pred tými 15-20 rokmi. Diagnostika moderná, aj napríklad tých nádorových ochorení, rôzne imunohistochemické vyšetrenia, čiže už naozaj ide to veľmi, veľmi dopredu. Rovnako aj liečba, znova tým, že sa venujem onkológii, tak tá onkologická liečba je niekde úplne inde, ako bola kedy kedysi tá radioterapia je moderná, zasahuje naozaj len ten nádor, čo najmenej sa snaží ničiť alebo zabrať tie okolité tkanivá, rovnako chemoterapia. Dnes máme takmer už 2 roky, kde už aj v rámci tých našich nádorov máme napríklad imunoterapiu, čiže už taká tá personalizovaná liečba vyslovene na mieru toho pacienta, kde sa takmer na tej genetickej molekulovej úrovni určí ten nádor, ako sa bude správať, lebo my už častokrát vieme, že tento nádor, či bude lepšie zaberať na tú onkologickú liečbu alebo na chirurgickú. Čiže naozaj už ideme vyslovene na mieru toho pacienta.
0: To znamená, je to dobrá správa pre pacienta v tom, že tie vyhliadky má oveľa lepšie ako pred rokmi?
1: Áno.
0: Uh-huh. My sme sa rozprávali o tom, že aj tá robotika je tá, ktorej sa venujete. Skúsme možno tak trošku viacej ísť do hĺbky v tejto téme. Kedy ste sa vy s tým ako chirurgička stretli? Čo všetko ste sa museli naučiť a v čom všetkom vám to pomáha? Aké sú tie základné špecifika, ktoré by sme tak laicky možno vedeli našim poslucháčom vysvetliť?
1: Áno, takže roboticky asistovaná chirurgia predstavuje v súčasnosti naozaj ten najvyšší stupeň mininvazívnej chirurgii, ktorý je dostupný a má široké uplatnenie. V rámci takej tej našej, keď môžem povedať, tak ako prvé sú to také tie nádory za rohom, čiže v malej panve, čiže v prvom rade sú to urológovia, gynekológovia, chirurgie a skôr tie kolorektálne karcinómy. My sme takouto čerešničkou na torte, ale tiež sú to také tie dutinové operácie, kde využívame ten priestor, že ideme cez ústa, čiže transorálne, čiže žiadne jazvy nejako vonkajškom. A vidíme ako keby za roh, hej, tou optikou. Čiže dokážeme úplne elegantne odoperovať, dajme tomu, koreň jazyka, ktorý je inak neprístupný, hej, ako cez ústa. Okrem toho, tam máme 3D HD zobrazenie, naozaj, čiže všetko vidím, tam je ostrosť tých štruktúr. A tie robotické ramena, dokážeme nimi operovať ešte za hranicami vlastnej ruky, hej, čiže dokážem tým spraviť väčší a lepší pohyb, ako by som dokázala normálne. A všetko je zväčšené.
0: Vie každý chirurg operovať aj roboticky, alebo sú niektorí lekári, pre ktorých je to jednoducho nepriateľná pôda?
1: Tak na to, aby niekto operoval robotom, musí prejsť špeciálnym školením a musí na to získať certifikát. Čiže to nemôže byť iba tak niekto. To musí prejsť jednak trenažérmi, urobiť nejaké tie testy, jednak teoretické a následne aj vlastne praktické, aby vlastne bol dostal certifikát a takéto osvedčenie, že áno, je schopný obsluhovať toho robota a môže ním operovať tých pacientov.
0: V čom je to zásadne iné? Skúste tak laicky popísať.
1: Je to úplne iné, je to úplný game changer, by som ja povedala. Tá vizualizácia štruktúr, tá mininvazivita, tým, že tá operácia trvá kratšie, čiže tá operačná záťaž, lepšia, skoršia rehabilitácia, menej komplikácií, čiže naozaj, že my vidíme oveľa lepšie, kam režeme, šetríme tie tkanivá. Pre operatéra je to napríklad jedno, sedí za konzolou, hej, to znamená, že je to aj ergonomické, čiže aj keď sú dlhšie operácie, neboli tak chrbát, je to úplne niečo iné.
0: Fungujú stále dva paralelné svety, klasická chirurgia a robotická, alebo kedy sa k čomu prikláňate podľa diagnózy, alebo podľa čoho sa to vlastne rozlišuje?
1: Tak stále má miesto v určitých diagnózach aj tá klasická chirurgia, potom taký ten medzistúpeň je tá endoskopická chirurgia ako laparoskopická a ten najvyšší je miniinvazívna. Tá miniinvazívna v rámci robotiky.
0: Odpuste takúto otázku, ale čo vás baví najviac?
1: Mňa najviac ten laser, následne je to robotika a potom už aj tie klasické otvorené operácie.
0: O čom sme ešte nehovorili, je ako keby ten kolektív, pretože naozaj ten lekár, ten špecialista, ten chirurg by to nedokázal bez fungovania v rámci toho kolektívu. O chirurgoch sa častokrát hovorí, že sú to takí tí osamelí bežci, ale zase na druhej strane musíte byť aj tímový hráč na to, aby to fungovalo. Ako vnímate túto symbiózu?
1: tak ja si myslím, že všade je potrebná multidisciplinárna spolupráca a sám človek, keď chce niečo dobre dosiahnuť, tak to nedosiahne. A našťastie my sme veľmi dobrý tím, či už na pracovisku v rámci ORL, ale myslím si, že aj v rámci nemocnice, lebo keď potrebujeme napríklad či už pneumológa alebo niečo obtiežne zaintubovať, tak vieme, na ktorého aristu sa môžeme spoľahnúť, koho si zavolať. Čiže nie, vždy je potrebná tá tímová spolupráca.
0: Vráťme sa ešte k tomu, že teda vy ste nielen chirurgičková dáma, ktorá pôsobí na pôde nemocnice, ale to, čo je na vás sympatické, že naozaj nebojíte sa vycestovať aj na svetové kongresy, prezentovať tam. Čomu vás to učí? Čo vám to dáva? Prečo je to pre vás také lákavé?
1: Ja tam načerpávam ako keby novú tú energiu a vždy ma to nejako posunie ďalej, že čo by sme ešte mohli urobiť, prípadne sa tak aj uistiť, veď my to robíme úplne rovnako, že naozaj to robíme dobre. A častokrát ma tam napadnú nové veci, nové projekty, že čo by sme ešte mohli s čím porovnať a s čím poskúmať a ešte na nejaké, čo by sme ešte mohli vylepšiť a vymyslieť.
0: Čiže je to pre vás taká inšpirácia?
1: Jednoznačne.
0: A pracujete na sebe, môžeme prezradiť to, že o nejaký čas vás bude pani docentka? Hovorím to správne?
1: Áno, pracujem na sebe. Aktuálne som začala, už mám tak splnené podmienky, čiže áno, s habilitačnou prácou a tak postupne už sa a smerujem aj týmto smerom. Mm-hmm.
0: Akú tému ste si vybrali, prípadne čomu sa venujete, na čo sa špecializujete? Mm-hmm.
1: Tak je to onkologická téma a venujem sa tam a porovnávam tam úplne, dá sa povedať, takú novú skupinu pacientov a to sú orofaringeálne karcinómy, ktoré sú spôsobené HPV infekciou, konkrétne infekciou P16. Je to úplne iná skupina pacientov v porovnaní s takými, ako sme my zvyknutí a dá sa povedať, že pozorujeme naozaj za tých posledných 5-10 rokov 300% nárast.
0: Je to vec nejaká regionálna, týka sa to Európy, alebo je to celosvetovo rozšírené?
1: Je to celosvetovo rozšírené. Je to vlastne spôsobené úplne tým istým vírusom, toto ochorenie, ako je rakovina krčka maternice. Tak u nás je to tie orofaringy, to myslím podnebné mandle a koreň jazyka. A sú to úplne iní pacienti ako takých, tých, ktorých poznáme. Takí tí štandardné rizikové faktory pre nás sú alkohol a fajčenie. Toto sú pacienti, ktorí častokrát ani nefajčia, ani nemajú nejakú nadmernú konzumáciu alkoholu. Sú častokrát mladší, to znamená, že okolo takých tých 45-50 rokov a stále sú to častejšie muži, ale aj tu je to už aj skupina žien. A čo je paradoxné, že tí pacienti prídu iba s nejakou hrčkou na krku a nemajú žiadne iné ťažkosti a až mikroskopické vyšetrenie určí, že buď na v tom korení jazyka alebo v rámci tej mandle je nejaký 3-4 mm nádor.
0: Budeme ešte o tejto téme hovoriť, ale aby sme uzavreli ako keby ten kruh v rámci tohto vstupu. Začali sme tým, ako vyzerá deň chirurgičky na pôde nemocnice, ale v jeden deň v týždni aj opúšťate brány nemocnice a venujete sa najmladším pacientom. Toto môže byť veľmi také osviežujúce v tej vašej práci, či?
1: Áno, je to niečo úplne iné. Jeden deň pracujem na takej tej klasickej ORL ambulancii, kde sú predovšetkým detskí pacienti a je to taký pre mňa relax, dá sa povedať, lebo tie deti sú úplne iné, sú vďačné, napríklad jeden týždeň prídu veľmi uplakané, bolavé a o týždeň už prídu s nakresleným obrázkom, ako im je dobre. Čiže áno, niečo úplne, úplne iné, ale aj pre takú tú psychiku, aby ten človek dokázal ísť ďalej, tak potrebuje určite aj niečo takéto.
0: Aké sú tie najčastejšie ochorenia týchto detských pacientov? Čo liečite?
1: Týchto pacientov najčastejšie sú to adenoidné vegetácie, čiže to je tá nosohltanová mandla zväčšená a potom sú to zápaly ušiek.
0: A dostanete potom veľa tých detských kresbičiek a obrázkov od tých pacientov. Výborne. Akým spôsobom vyvažujete toto vaše náročné povolanie, túto vašu náročnú profesiu, čo všetko robíte v rámci svojho voľného času a aj tá téma maratónu, ktoré beháte, aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: úspešná lekárka, chirurgička, doktorka Barbora Uliarová z oddelenia ORL Fakultnej nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou. Ale pani doktorka nie je len lekárka, ale je aj mama a je aj bežkyňa, maratónska bežkyňa. Takže kde sa začal príbeh Barbory a maratónskej bežkyne?
1: No tak asi to začalo celkovo, že som bola od malička vedená k športu. Najprv to bolo lyžovanie, pretože môj otec je naozaj vášnivý lyžiar. A k behu som sa tak, aktívnejšie venujem možno posledných 10 rokov. A najprv to bolo 5 kilometrov, 10 kilometrov, potom ja som dosť súťaživý typ, takže som dávam, aj sama sa tak posúvam ďalej, že stávam nejaké ciele. Čiže potom to bolo už len nie, že nejaké kilometre, ale v nejakom tempe. Nasledoval tým pádom polmaratón a potom som si povedala, že keď polmaratón, tak skúsim aj maratón. A ma to vlastne posunulo až tak, že potom, že pred v takom tempe to skúsim alebo v nejakom inom a posúva to človeka podľa mňa určite ďalej. Maratón je beh nielen, že na dlhé tráte ako dlhý, ale predovšetkým o hlave podľa mňa, lebo nikto to za vás neodtrénuje, nikto to za vás nepobeží a na konci, akokoľvek pobežíte, ste neskutočne šťastní, že ste to dokázal.
0: Koľko maratónov už máte na svojom konte? Máte to spočítané?
1: Nemám to presne spočítané, ale zo nejakých tých takých 8 to bude určite.
0: Dobre, a v ktorých mestách?
1: Košice, ten chodím každý rok. Ďalej Praha, ten je veľmi pekný. Potom aj Rajecký. Bratislava, jasné, ten musí byť. Banská Bystrica. A tak tým pádom bude určite viacej, keď tak rozmýšľam. Zahraničie, určite Barcelona. Ten je veľmi pekný. Alebo aj iné veľa iných miest.
0: Máte vysnívaný nejaký?
1: Vysnívaný vyslovene nie, ale ja každý rok sa snažím ísť na nejaký jeden zahraničný, že človek si tam z iného pohľadu pozrie to mesto, lebo väčšina tráti je ťahaná naozaj pomedzi tie hlavné pamiatky. To znamená, že pre okolitých turistov aj pre prémavku je to uzatvorené. A čiže si vy v kľude môžete aj pozrieť všetko naokolo, keď bežíte.
0: Je to aj taký dobrý, nielenže doplnkový šport, ale takéto vyváženie tej náročnej mentálnej práce, ktorú vykonávate?
1: Určite áno. Je to relax, je to aj taká, častokrát ma napadne znova niečo nové a nejaká taká múza, že ma napadne, väčšinou je to okolo toho 15 až 18 kilometru, môžem povedať. Ale áno, potrebuje to človek aj tak vyventilovať hlavu. Zase nebehať stále, človek nejaké dlhé behy, aj v rámci toho tréningu, tom je, že niekedy sa beží 5 kilometrov, niekedy 10, niekedy 30 a načerpáva tak človek aj tú energiu.
0: Každý ten maratónsky bežec potvrdí, že ten spôsob toho tréningu, naberania tej kondičky a celkovo toho nastavenia hlavy, pretože naozaj väčšina sa zhodne na tom, že je to v prvom rade o tej hlave, ten maratónsky beh má trošku iné. Ako ste to mali nastavené? Vy išli ste na to pod vedením nejakého odborníka, alebo sama ste skúšali svoje limity? Aký bol váš recept?
1: Tým, že ja nemám toľko času a väčšina, keď som si aj pozerala na internete, aké sú tréningové plány na zabehnutie maratónu a bolo tam minimálne 5-6 tréningových jednotiek a veľmi veľa dlhých behov na môj vkus, to tam bolo, tak išla som sama podľa seba, podľa hodiniek, tepu a ako ma to telo pustilo. To znamená, že aj na každý, nielen maratón, alebo aj polmaratón, alebo kratšie preteky, keď idem, tak vždy ja poznám to svoje telo, že čo v tejto situácii akurát dokáže, aby som jasne, že šla naplno, ale nie do nejakého bezvedomia alebo do nejakého úplného vyčerpania.
0: Máte ako lekárka výhodu v tom, že dokážete aj počas behu na tej trati diagnostikovať sama seba, zisťovať, že ej, teraz to nevyzerá dobre, musím nejako inak k tomu pristúpiť. Má bežec, maratónsky bežec výhodu v tom, že je lekár?
1: Myslím si, že určite áno, ale nie až tak priamo počas toho behu, ale skôr pred tým behom. Mm-hmm. Že si vie zhodnotiť sám, že na čo mám a na čo nie, aby vyslovene neprepálil ten začiatok, respektíve aby ten začiatok, dajme tomu, nešiel veľmi pomaly. A rovnako sa vie pripraviť aj napríklad nutrične, hej, lebo aj tá výživa, aj regenerácia sú nesmierne dôležité. Čiže už predsa len tomu metabolizmu si myslím, že viacej rozumie, že vie si presne nastaviť tú stravu, ale zase každý človek, každý ten organizmus je iný, čiže už sa pozná.
0: Máte nejaké svoje rituály alebo osvedčené recepty na to, aby ste zabehli dobrý maratónsky čas?
1: Dobre sa vyspať, to sa mi inak asi ešte nepodarilo, ale hlavne strava, predtým dostatok sacharidov, čiže risotto a cestoviny, zvýšiť minimálne ten posledný týždeň a magnézium ale elektrolity.
0: Banskobystrický maratón je známy tým, že sa beží večer, má trošku inú atmosféru. Vnímate to tak, že predsa len to má taký ten iný vibe, tú inú atmosféru, ten bystrický?
1: Áno, je úplne iný. Už len tým, že sa beží 6 koliečok po 7 kilometrov a beží sa večer, to znamená, že celý ten deň čakáte, čo je dosť podľa mňa náročné. A ja, keď takto večer bežím, večerné preteky, ja som stále hladná. Takže to je také iné. Ale zase rodina, kolegovci, kamaráti vás stále povzbudzujú, čiže tak vás to aj veľmi ťaha dopredu.
0: To posilňovanie na tej trati práve prostredníctvom toho publika, ktoré je naozaj nažavené a drží palce, to je asi celkom dobrý doping.
1: A to je vynikajúci doping, jeden z tých najlepších.
0: Venujete sa iným druhom športov?
1: Viac menej behu. Snažím sa určite po príbehu aj trošku posilovať a mňa osobne veľmi posúva ďalej aj spartanské preteky, čo sú. To je vlastne beh cez prekážky, rôzne prekážky a napríklad je tým, že sa priznám, že sa bojím výšok a tam je veľa výškových prekážok, tak to ma mentálne posúva ďalej, že keď toto zvládnem, tak už možno zvládnem všetko.
0: Čo vás k tomu viedlo, že ste až takto posunuli svoje limity?
1: No, chcela som posunúť svoje limity, to je v mojej povahe.
0: Kedy ste to začali?
1: To som začala iba nejaké 4 roky dozadu.
0: Mm-hmm. Tam opäť pod vedením nejakého skúseného kouča, alebo sama za seba?
1: Sama za seba, mm-hmm. Presne tak.
0: Mm-hmm. V čom je to najťažšie? Lebo ono má to, okrem tých štandardných prekážok, to musí mať aj nejaké mentálne. Čiže v čom to bolo pre vás také najzložitejšie, okrem toho, že sa bojíte výšok? Čo ste museli najviac prekonávať?
1: To ide človek úplne mimo svojej komfortnej zóny. Mm. Tam idete v blate, v nejakých riekách, podostnať tým drátom, je to aj silové, ako je to úplne čo iné. Treba to zažiť.
0: Tak teda naozaj opúšťate svoju komfortnú zónu výrazným spôsobom. Ano. Nehovorili sme o zraneniach. Máte nejaké, viete s tým nejako fungovať, alebo sa vám to našťastie vyhýba?
1: Našťastie sa mi zranenia vyhýbali. Teraz.
0: Pokiaľ teda ide o športovanie, vy ste mi povedali, že samozrejme, čo je prirodzené a naozaj veľmi chválihodné, že vedete k tomu aj svoje dve deti. Už ste spomínali, že teda máte dve detičky, dcéru, ktorá ukončila úspešne dnes prvý školský rok vo svojom živote a staršieho syna. Hovorme trošku o rodine.
1: Tak áno, vedieme aj ich k športu, ale to si myslím, že pre nich je také prirodzené, lebo tým, že vidia, že to robíme my, teda ja aj manžel, respektíve aj tá vzdialenejšia rodina, čo sme, tak pre nich je to prirodzené. Syn je futbalista, to si vybral sám a veľmi rád hrá futbal a je v tom určite aj veľmi dobrý. A dcera, tá behá rovnako ako ja a pre ňu to bolo tiež podľa mňa veľmi prirodzené, pretože od malička, ja keď som bola na materskej, tak som behávala s kočárom, takže ona ako náhle si myslím, že ona ani nekračala, ale začala hneď behať a následne aj pretekať.
0: Ste prísna mama?
1: To by mali zhodnotiť možno skôr oni. Oni tvrdia, že hej, ja si myslím, že určite nie.
0: Pokiaľ ide o tú rodinu, ono vždy sa hovorí, že naozaj sklbí ten rodinný a profesionálny život o to viac, keď je mama v pozícii chirurgičky. Asi to nie je jednoduché. Aké sú tie úspešné recepty alebo tie kroky k tomu, aby ste si na konci dňa mohli vždy povedať, že aj dnes som to dala, aj dnes sa to podarilo?
1: Tak je to veľmi o organizovaní času, ale zase sa na to úplne neupínať, že keď to nevidie, že keď si človek niečo naplánuje nejakým spôsobom, tak aj že ad hoc sa to dá proste nejako inak zmeniť. A brať tú situáciu, aká je v tom momente. Čiže nesnažiť sa robiť všetko niekedy na tých 100-110%, ale niekedy byť aj spokojný, že áno, zvládli sme to. Tak.
0: Byť dobrým lekárom, dobrým chirurgom a dobrou mamou je aj o tom, že byť schopný improvizovať v náročných situáciách?
1: Áno.
0: Mhm. Je to vaša silná stránka?
1: Určite nebola, ale myslím si, že som sa ju musela naučiť.
0: A zrejme asi aj ten šport, aj tá práca vás to naučili. Milí poslucháči, ak sa chcete stať spolutvorcami nášho dnešného večerného vysielania, ešte stále máte polhodinový priestor. Telefonické kontakty k nám do Banskobystrického štúdia sú nasledovné 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch je to Banskobystrická predvoľba 048. A ak radšej píšete, ako telefonujete, je tu na to priestor, nech sa páči, mailová adresa regina.stred@stvr.sk. Zostaňte s nami, po pesničke pokračujeme.
2: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.

0: Tereza Mašková na frekvenciách rádia a Regina Stred budú pri tobie stáť. Keby sme to trošku preniesli v tom význame, tak budem pri tebe stáť. Toto možno každý pacient chce počuť od svojho lekára v tých najťažších chvíľach, keď netuší, čo ho čaká, aká bude tá prognóza z hľadiska tej diagnózy, ktorá mu bola stanovená. Pani doktorka Barbora Uhlierová z oddelenia otorinolaryngológie Fakulty nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica je stále v našom štúdiu. Naozaj prešli sme si rôzne témy, rôzne oblasti, ale nehovorili sme ešte o pacientovi ako takom. Hovorme teda v tomto vstupe práve o tejto téme. Vzťah lekár-pacient, je to vzťah dôvery, je to vzťah nádeje a túžby, že ten lekár, ktorý je špecialista, odborník, mňa ako pacienta vylieči, ale zrejme aj toto podobne ako prístroje, ako vývoj v technologickej oblasti, asi aj tieto vzťahové veci prechádzajú s istým vývojom a sú nejaké nové skutočnosti. Ako to hodnotíte?
1: Tak áno, ten vzťah lekár-pacient tam musí byť, hlavne z toho pohľadu, pacient musí dôverovať tomu lekárovi, to je jednoznačne, lebo dá sa povedať, že sa mu zveruje do rúk, hej, a zveruje mu do rúk to najcennejšie, čo má, a to je jeho život. Na druhej strane lekár nemôže vidieť, teda nemal by vidieť toho pacienta len ako dajme tomu diagnózu, ale vidieť ho tak holisticky vlastne ako celého človeka a snažiť sa mu pomôcť. Inak jednáme s rôznymi druhými pacientov, to je pravda, a ja osobne mám tiež sa tak držím, že neliečím ten tumor, ale liečím toho pacienta ako tak celkovo, taký ako je.
0: V tomto smere, keď možno sme to už naznačili v začiatku našej relácie, ale nedá mi k tomu sa nevrátiť, že či ste aj vy ako stále skúsenejšia lekárka, ako stále skúsenejšia odborníčka, ktorá naberá aj rokmi, aj životné skúsenosti, ale teda prioritne tie profesíne. Prešli ste aj vy v tomto smere nejakým vývojom, že teda prišli ste na to, že niekedy je o 2-3 slova navyše smerom k tomu pacientovi možno výborným liekom pre budovanie tej dôvery, pretože to urobí takú tú nejakú nutnú chémiu medzi tým lekárom a pacientom a prispeje to k dobrému. Prešli ste aj vy ako odborníčka v tomto smere nejakým vývojom, keď sa pozriete späť, povedzme, spred 15 rokov a teraz, ste iná k tomu pacientovi, alebo je to stále rovnaké?
1: Myslím si, že určite som iná. Ja sa s tými pacientmi veľmi veľa rozprávam. Dôležitý je, by som povedala, aj tón, s akým sa tým človek rozpráva, aj tá reč tela, dajme tomu, aj akým spôsobom mu to povieme, alebo inak sa rozprávame s rôznymi druhmi, hej, alebo typmi pacientov. Čiže áno, určite som si týmto prešla, že nepoviem im, že máte to a to a teraz vás čaká taká liečba, ale kompletne im treba vysvetliť. Častokrát sa pýtajú, že prečo majú to ochorenie, tak netreba za to normálne povedať, že viete, no keď fajčíte krabičku cigaret denne, tak sa nemôžete diviť tomu, že máte teraz rakovinu hrtana, dajme tomu. Ale ísť všetko im vysvetliť zrozumiteľnou rečou, brať do úvahy aj všetky tie ostatné ochorenia, ktoré majú. A určite aj sa s nimi rozprávať, čiže naviazať s nimi určitý kontakt, ale zase z osobného hľadiska sa treba v určitých fázach vedieť aj odosobniť.
0: Ste aj psychológ v tom zmysle, že keď jednoducho na tej nemocničnej posteli sedí ten pacient a vy ste nútená mu oznámiť naozaj diagnózu, ktorá vôbec nie je nejaká priaznivá. Ako sa to vôbec dá? Čo sa vo vás aktivuje v tej chvíli?
1: Tak tam už ide o to odosobnenie, ako som hovorila. A áno, treba s pacientmi jednať na rovinu, aj keď sú už liečby vyčerpané, aj keď vidíme, že ten nádor tam stále je, aj keď už je to posledné terminálne štádium, tak vysvetliť, čo všetko sa môže stať, napríklad v rámci toho krvácania, dusenia sa aj tej rodine, čo vtedy treba urobiť. Treba im to povedať na rovinu. Niektorí predtým naozaj, že zatvoria oči, alebo potrebujú len ticho a potom treba prísť napríklad znova a znova im to povedať. Je to veľmi individuálne.
0: Aj si poplačete s tým pacientom, alebo je to naozaj, alebo je to naopak nežiaduce, pretože musíte zachovať ako keby tú silu aj pred tým pacientom, ktorý je vtedy na dne?
1: Musíme si vždy zachovať ako tú profesionalitu a tú silu. Plač nie, ale určite ako to pocit toho porozumenia si a tej ľútosti, tak áno.
0: Ja len opäť pripomínam našim poslucháčom možnosť zapojiť sa do nášho rozprávania, takže telefonické kontakty 414 80 86 alebo 414 80 87. V oboch prípadoch Banskobystrická predvoľba 048. Samozrejme k dispozícii je aj e-mailová adresa regina.stret@stvr.sk. Poďme teraz od toho vzťahu a od tých vecí medzi nebom a zemou k takej tej tvrdej realite, ktorou je aj nástup umelej inteligencie. O to viac sa to týka naozaj medicíny, o to viac sa to týka lekárskeho prostredia. Váš vzťah, váš postoj, vaše očakávania od umelej inteligencie, aké sú?
1: Tak áno, umelá inteligencia si našla miesto úplne všade, tak má svoje miesto aj v medicíne. Ako nás zasiahla, tak môže byť aj nápomocná, ale zase naopak robiť aj takú tú horšiu službu, že keď jej nemôžeme slepo veriť. Čiže dajme tomu pri tých hodnotených radiologických CT nálezov, tým, že má veľa, veľa dát, vie už podľa mňa pomerne presne vyhodnotiť, respektíve tomu lekárovi ho upozorniť na niečo, čo je iné, že na čo by sa mal zamerať. Čiže na týmto spôsobom mu pomôcť, ale znova ten lekár, radiológ na konci je ten ľudský faktor, ten lekár, tá odbornosť je tam veľmi potrebná. Ďalšia vec, napríklad teraz sa začne postupne dostávať aj do hodnotenie patologických nálezov, hlavne keď sú to nejaké, keď má patológ zhodnotiť veľa tých sklíčok, tak mu napríklad vie vyrátať tá umelá inteligencia, koľko napríklad mitóz o proliferácii tam je. Čiže vie,
0: čo to znamená?
1: Delenia sa buniek, nejaké indexy, to znamená, že vie už hneď napríklad zrátať, že ten lekár to nemusí rátať, že čo ja viem, že tuto je nejakých 90%, 50% a už vieme napríklad prognosticky určiť, že ten nádor sa bude tak a tak správať. Čiže tu vie takisto napomôcť. Ja vidím veľkú výhodu, teda dúfam, že sa to tak bude, že v rámci prepisovania dokumentácie, lebo my sme veľmi zaťažení dokumentáciou písania rôznych žiadaniek, správ.
0: A tá administratíva celkovo.
1: Presne tak, tak ja pevne verím, že táto administratíva by mohla byť nejakým spôsobom toto aj nejak odbúraná, že to bude, ako budeme rozprávať, rovno to bude prepisovať, poviem pacientovi, že potrebuje CT, tak rovno mi objedná niekde CT vyšetrenia. To je hudba budúcnosti. Ale myslím si, že takýmto spôsobom, keď sa budeme uberať, tak je to fajn. A ja osobne, či AI využívam predovšetkým, keď píšem nejaké prednášky alebo články, tak porovnávam, zadám si nejaké kľúčové slova v nejakých, ale naozaj tých odborných databázach a mi to už hneď vyhodí vlastne nejaké dáta, ale znova musím to skontrolovať, že či je to relevantné. Čiže ja napríklad predtým som musela prečítať, dajme tomu 80-100 článkov, teraz mi stačí z toho iba 20, hej? Čiže oveľa menej.
0: Ako sa staviate k pacientom, lebo častokrát sa tí lekári sťažujú na to, že stúpa počet pacientov, ktorí do ambulancie a k lekárovi prichádzajú s tým, že hodinu predtým komunikovali s umelou inteligenciou, ktorá im ako keby vyplula, pardon za výraz, takúto a takúto diagnózu, už aj s nejakými kontraindikáciami a tak ďalej. Ako sa pozeráte na toto, lebo ten fenomén asi narastá?
1: Áno, toto fenomén narastá, my to častokrát voláme, že doktor Google. A nechať ich tak, vysvetliť im, ako vyšetríme pacienta, stanovíme našu diagnózu, povieme im vyslovene, že čo je potrebné, čo je v takejto situácii indikované, aj napriek tomu, že oni trvajú na nejakej inej diagnóze, ktorú im umelá inteligencia proste povedala. Áno. Stáva sa to, ale my sa väčšinou trváme na tom svojom.
0: A ďalší fenomén, o ktorom sa v súvislosti so zdravotníctvom veľa hovorí a s vedou vo všeobecnosti, je ako keby schopnosť alebo strata schopnosti veriť a dôverovať odbornosti lekárov, vedcov, jednoducho odborníkov. Častokrát je názor rovná sa pravda a jednoducho stretávame sa s tým, že robí to naozaj aj vo verejnom priestore, aj v súvislosti k vzťahu k vede, naozaj nieraz medveďu službu. Ako vy toto hodnotíte, že ako by stále menej ľudí dôveruje odborníkom a narastá tá skepsa, narastá tá pochybnosť, váš pohľad na túto problematiku?
1: Ja sa našťastie s týmto stretávam minimálne, takmer vôbec. Treba veriť za mňa medicíne založenej na dôkazoch. Čiže keď je to vyslovene podložené dôkazmi, dátami, ktoré sú overiteľné, tak tomu treba naozaj veriť a nie, že niekto niečo povedal.
0: Máme posledných pár minút do konca našej relácie. Teraz dáme opäť na chvíľočku priestor hudbe, ale ten záverečný vstup bude venovaný tomu, akým spôsobom vidí pani doktorka Uhlierová svoju budúcnosť. A ako pani docentka, veríme, že to štúdium sa podarí úspešne ukončiť. O čom sníva, aké sú jej plány do budúcna, aj ako lekárka, aj ako maratónska bežkyňa, aj ako mama. To bude náš posledný vstup. Zostaňte s nami.

0: Všestranná, úspešná, inšpiratívna aj súťaživá dáma, pani doktorka Barbora Uhlierová je našou dnešnou hostkou. Máme pred sebou teda posledný vstup. Ja som avizovala našim poslucháčom, že sa budeme zhovárať najmä s tou optikou pohľadu dopredu a nejakých ďalších strednodobých a dlhodobých vašich cieľov, ale nedá mi predsa len ešte nedotknúť sa jednej témy, ktorá je tiež častokrát diskutovaná vo verejnom priestore, a to sú lekári a ich zotrvanie alebo odchod do zahraničia, porovnávanie. Ja viem, že vy ste tiež mali takéto ponuky, zvažovali ste, ako to dopadlo, vieme, ale teda čo tomu predchádzalo, prečo ste sa takto rozhodli?
1: Tak áno, ja som na konci štúdia mala ponuky aj tak som rozmýšľala, že či neodídem do zahraničia, a konkrétne to bola Veľká Británia alebo Norsko. Nakoniec som sa rozhodla, že vyskúšam toho prvého pol roka, rok na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici, v Rooseveltovej nemocnici, a nakoniec som tu zostala a myslím si, že som urobila dobre. Táto krajina, aj keď má veľa chýb, určite, ale ktorá nemá, mi dala veľa, aj čo sa týka vzdelania, a stále jej mám dosť čo vrátiť.
0: Mm-hmm. Je teda pre vás Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici špičkovým pracoviskom, kde sa môžete uplatňovať v plnej miere?
1: Určite áno.
0: Už sme hovorili o tom, že ste taký ten dospelý chirurg, lebo to robíte 18 rokov, to je naozaj taký ten vek dospelosti. Čomu všetkému vás rola, pozícia, úloha chirurgičky naučila?
1: Rozvážnosti, cieľavedomosti, určite zvládať stres, stresové situácie, pretože ten som napríklad v úvode sa veľmi musela naučiť zvládať, lebo stresom človek, keď je v strese, tak toho veľa nezvládne. A skôr naopak, že sa dajú prekonávať aj tie vlastné hranice a stále sa dá posúvať ďalej.
0: A kam sa chcete posúvať ďalej aj v oblasti tej medicíny, aj v oblasti možno aj toho prezentovania vašich medicínskych úspechov, ale teda aj v oblasti toho byť mamou, manželkou a aj bežkyňou. Takže kde sa vidíte o tých pár rokov?
1: Tak ja pevne verím, že to pôjde minimálne tak dobre ako doteraz. A v rámci tej profesie tak rozbiehame stále robotickú chirurgiu, tak pevne verím, že tam stále sme ako jedni z mála, boli sme prví na Slovensku, teraz už nie sme, už sme dve pracoviska, čo robíme robotické asistované chirurgie v rámci ORL, takže rozbiehať sa po tejto sfére, tu začíname rozbiehať napríklad aj spánkovú medicínu v rámci operácie chrápania a obštrukčného spánkového apnoe. Stále sa posúvať ďalej v rámci dobrej liečby tých pacientov. Hej? Čiže personalizovaná medicína, aby sme tých pacientov, aj keď ich máme veľa, tak mali čo najviac vlastne vyliečených. A čo sa týka ako mami, tak aby tie deti boli, oni sú moje, deti sú veľmi živé a hlučné, hovorím, tak aby boli stále zdravé a také, aké sú určite. A nech to ide tak, ako ide.
0: A z hľadiska maratónu, aký najbližší vás čaká?
1: Maratón najbližší budú Košice, ale tento víkend ma napríklad čaká Spartan Race v Komárne.
0: No pekne. Aj máte natrénované?
1: A tak natrénované určite je.
0: Máte aj nejaké obavy pred tými spartanskými pretekmi, pretože to teda nie je medlízať, tak ako sme naznačili?
1: Nie je to medlízať, aby nebolo veľmi teplo, čo by nemalo byť, a aby nejako veľmi nepršalo, čiže aby nebolo veľmi blato. Naposledy, keď som bola vo Valčianskej doline, tam sme mali neskutočné blato a zimu, to bolo strašné. Takže ani nič z toho nám nehrozí, čiže aj v zdraví dobehnú do cieľa.
0: Super, pokiaľ ide o letné aktivity, viem, že vy už máte dovolenku za sebou, teraz nedávno ste sa vrátili, že?
1: Áno.
0: My ostatní, čo to máme ešte len pred sebou, môžeme ticho závidieť, takže ako bolo na dovolenke?
1: Na dovolenke bolo veľmi dobré, sme si oddychli, pričom my sme tam boli, my chodívame takto na konci júna celá taká tá najbližšia rodina, čiže ja, aj moje dve sestry s rodinami, aj moji rodičia, čiže boli sme aspoň taký ten týždeň, tých 8 dní spolu, nakoľko ja bývam v Banskej Bystrici, oni sú všetci Trenčania, takže aj tie deti si užili ako sestrnice, bratranci navzájom. Takže táto dovolenka bola super, ale ešte nás čaká minimálne jedna čisto rodina, my štyria.
0: No, pekne. Ale viem, že ste si donesli aj nejaký nechcený suvenír z tej dovolenky. Áno. Máte to na ruke, čo to je?
1: To je poprhlenie medúzou.
0: Ale doktorka sa toho asi nebojí, či?
1: No, v úvode to vyzeralo všeliako, ale už teraz ani nie.
0: Výborne. Pani doktorka, veľmi, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste si v tom vašom hektickom programe našli na posluchačov Rádia Regina čas. Ja za seba môžem povedať, pre mňa to bolo veľmi, veľmi príjemné, veľmi, veľmi inšpiratívne. Dodatočne sa tiež ospravedlňujem našim poslucháčom za moju hlasovú indispozíciu a tak, ako som začínala, je to naozaj krásna hra osudu a náhod, že práve v čase, keď mám hlasovú indispozíciu, tak si do štúdia pozvem pani chirurgičku a doktorku ORL, ale tak to už život píše takéto zaujímavé príbehy. Takže ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli, našim poslucháčom. Ďakujeme za pozornosť a ja už len dodám, že našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu bola doktorka Barbora Uhlierová z oddelenia otorinolaryngológie Fakulty nemocnice s poliklinikou FD Roosevelta Banská Bystrica. Všetko dobré, ešte krásne leto.
1: Ďakujem a ja ešte raz za pozvanie a krásne leto všetkým.
0: Ďakujeme a lúči sa s vami Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Pekný večer.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

0: Folklórna skupina Genšenky a ľudová hudba Ondreja Hlaváča nám v krásnom gemerskom nárečí odštartovali dnešné spoločné chvíle pri ľudovej hudbe. Vítajte, milí poslucháči. V tomto horúcom období nám je najpríjemnejšie v noci, keď sa ochladí. Na to sa pri jasnej oblohe ukazujú aj krásne hviezdy. A ako to mali s hviezdami naši predkovia? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. A samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo plné pozvánok a výber z archívu ľudovej hudby STVR. Ostaňte s nami na rádiu Regina Stred a dozviete sa viac. Na vašu spoločnosť sa v najbližšej hodinke tešia Iveta Janáková a Zuzana Drugová.
1: Tráviť

aj vy sa radi pozeráte na hviezdy? Nebo bez obláčkov v noci? Krásne hviezdne nebo. Ako ho vnímali naši predkovia? Podľa kresťanskej predstavy je nebo miestom posmrtného života veriacich, ktorí zomreli bez hriechov. Nebo je opakom pekla. V predstavách našich dávnych predkov, ktorí nemali vzdelanie, bola zem obložená hviezdnatým nebom. Nebo sa našim predkom aj otváralo. Kedy? Keď sa v našich zemepisných šírkach ukázala severná polárna žiara, čo sa stalo naozaj zriedkavo. Verili tiež, že na štedrovečernú polnoc sa nebo otvorí, ak to zbadá človek, ktorý si umýval vtedy na potoku, môže si žiadať a získať akékoľvek poklady. Slnko, mesiac aj ostatné nebeské telesá pozorované na oblohe podľa starších predstav ovplyvňovali život človeka i dianie v prírode. Odrazili sa aj v množstve racionálnych i poverových praktík. V tzv. Ústnej prozaickej tradícii Slovenska sa zachovala predstava o troch svetoch. Na zemi, pod zemou a nad nebeskou klenbou. Kresťanstvo zaviedlo predstavu o raji v nebi, v ktorom sídli Svätá Trojica, svätí, anieli a duše ľudí, ktorí zomreli ako dobrí kresťania. Na nebo však patria aj hviezdy. A o tých si povieme o

0: farbou.
1: Spievala Anka Šatanová, na Heligonke hral Matúš Mitter. Hviezda je nebeské teleso. Naši predkovia v určitých dňoch roka pozorovali hviezdy, ich množstvo alebo ich jasnosť, svietivosť. Tieto pozorovania boli podkladom pre predpovede významných udalostí, ale aj úspechu rodinného hospodárstva či počasia. Napríklad na Zamagurí, ak sa na štedrý večer ukázali hviezdy v podobe rakvy, malo to znamenať vojnu. Veľká hustota hviezd v tento večer znamenala, že sliepky budú niesť veľa vajec. Vráťme sa však do letných dní. Vedomosti o polohe niektorých dobre viditeľných hviezd a súhvezdí na oblohe slúžili aj na nočnú orientáciu v prírode. Podľa tradičných predstav je počet hviezd na nebi zhodný s počtom ľudí na zemi, pretože každý človek má vlastnú hviezdu, ktorá sa zrodí a zomiera spolu s ním. Od šťastnej či nešťastnej hviezdy, pod ktorou sa človek narodí, závisel potom jeho osud a od veľkosti zasa význam jeho osobnosti.

0: čo by moje frajerôčky, čo by robili.
1: Počuli sme spev aj heligonku Ľuboša Vidiečana. Aj súhvezdia naši predkovia pozorovali a aj si ich nazvali. Hovorové názvy súhvezdí pochádzali najčastejšie zo živočíšnej ríše. Tradičné vedomosti o súhvezdiach a ich využívanie ako prostriedku na časovú aj priestorovú orientáciu začali ustupovať so všeobecným rozšírením technických pomôcok a hodín. Na určovanie času bola dôležitá pozícia hviezd v určitej časti noci a na určitom mieste oblohy. Od konca 19. storočia zostali pre našich predkov dôležité najmä tieto súhvezdia. Veľký vos, ktorý nazývali aj vos, veľký medveď či medvedica, malý vos, ten na západnom Slovensku volali aj vlačuhy, aj súhvezdie Plejády, ktoré malo veľmi ľudové názvy kurky, kuriatka, na severnom a strednom Slovensku kvoka či prasiatka. Nuž a samozrejme polárka či severka alebo severná hviezda. Dôležitým súhvezdím bol aj Orion, ten zase naši predkovia nazývali aj kosy. Podľa pozorovania tohto súhvezdia, ktoré sa vraj objavuje na oblohe v noci na Filipa a Jakuba, pričom postupne mení svoju polohu, vedeli naši predkovia určiť, koľko je hodín. Pozorovania polohy súhvezdí však boli podkladom aj pri predpovedi počasia. Vos, ten svieti celé leto, ale je vždy ináč obrátený. Keď je hore ojom, bude celý deň pekne. Keď je dolu ojom, znamená to príchod zlého počasia.
2: Veru, že mi zahraj sliačanská muzika.

po Miroslavovi Čontofalskom a ľudovej hudbe folklórneho súboru Mostár sa vrátime k našej téme. Hovorila som o tom, ako naši predkovia z hviezd vedeli, čo to predpovedať. Poďme sa teraz pozrieť, ako kolegovia etnológovia charakterizovali predpoveď. Je to predpoklad vyslovený o budúcich udalostiach, ktorý sa opiera o racionálne jadro. Tak napríklad predpovede počasia a úrody vychádzajú zo skúsenosti či zo sledovania faktických súvislostí prírodných javov v chronologickom pohľade. Často sú dôležité aj ich kombinácie. Tak napríklad, ak je veľa sena, bude málo vína. Ak je veľa sedmokrások, bude sa dariť obilninám. Ak je veľa húb, obilninám sa dariť nebude. Ak pred ďurom hrmí, bude nedostatok krmiva pre dobytok. Ak výrok či domnienka o budúcnosti vychádzajú zo zdanlivej alebo symbolickej súvislosti javov, nejde o predpoveď, ide o tzv. Ľudovú veštbu.

0: Ľudovej hudbe Ďatelinka rozkazovali Jozef Výbošťok a Jozef Smutný a my už pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi organizuje spomienkové podujatie venované Milanovi Chvastekovi pri príležitosti jeho 95. výročia narodenia. Zajtra o 14. hodine bude pietna spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi a o 16. hodine sa začne v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi program, v ktorom budú účinkovať Ján Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Belej Dulíc a Peter Cabadaj. Uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi. Folklórny festival Východná uvedie zajtra o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánku, Ondreja Šotta a Mareka Šarišského a z hudby diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Piatkový program, uvedený na folklórnom festivale Východná, ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín, ktoré bude prezentovať obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. Venovaný bude aj pamiatke rodáčky z liptovských Sliačov Anky Hulejovej. V programe budú účinkovať Kryvaň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliača z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná bude pokračovať v piatok o 19. hodine na veľkej scéne programom Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Slovensko v podaní Sľuku. Na záver piatkového večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca. Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, aj Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s rádiom Regina, ktorý budeme vysielať v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu a aj súčasné súbory z Hoznice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti a aj nositeľov tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom Cyrilometodských dní v Terchovej. Ich program začne v piatok 3. júla o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu v Terchovskej galérii umenia bude o 11. hodine vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru Cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Strania, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovania interpretácií, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov, rezbárov, trotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy, či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú aj možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka a o dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Hovorila som dnes o hviezdach a s nimi súvisel aj kalendár. Trochu aj z jeho histórie. Systém datovania, rozdelenia dní, týždňov a mesiacov v roku, ako ho poznáme dnes, sa vyvinul z viacerých zdrojov. Tým najstarším pôvodným bol starorímsky kalendár. Už jeho názov vznikol z latinského kalendé, čo označuje prvý deň v mesiaci. Starorímsky kalendár reformoval Gaius Julius Caesar v roku 46 pred našim letopočtom. Základom tohto tzv. Julianského kalendára bol slnečný rok, ktorý mal trvať podľa vtedajších prepočtov 365 dní a 6 hodín. Nepresnosť prepočtov postupne spôsobila zaostávanie kalendára za skutočným rokom. Aj preto pápež Gregor XIII. Vyhlásil 22. februára 1582 reformu juliánskeho kalendára a nahradil ho tzv. Večným kalendárom. My ho nazývame gregoriánsky. V tomto kalendári sa zaostávanie odstránilo hneď v úvode, a to vynechaním 10 dní. Znamenalo to, že po 4. októbri 1582 sa začal rovno 15. október tohto roku. V Uhorsku bol večný kalendár prijatý Bratislavským snemom o 5 rokov neskôr v roku 1587. Juliánskeho kalendára sa však naďalej pridržiava pravoslávna cirkev.

A ešte trošku ku kalendáru. Aký mala história kalendára vplyv na tradičnú kultúru? Z hľadiska vývinu kalendárnych obyčajov roľníckych kultúr mal prvorady význam predovšetkým rytmus poľnohospodárskych prác a samotný vegetačný cyklus. Ako ročné obdobia sa pôvodne rozlišovali len dve. Zima a leto. A významné boli medzníky zimný a letný slnovrat. Zmenou tzv. Jarného novoročia na zimné sa niektoré obrady a obyčaje presunuli do zimného obdobia. Časť z nich sa však realizovala v oboch termínoch. Máme túto paralelu medzi vianočnými a veľkonočnými obradmi. Obrady a obyčaje, priamo nesúvisiace s roľníckou prácou, sa postupne pričlenili k významným medzníkom cirkevného kalendára. Ale samotný kalendár tým, že fixoval obyčaje k presným dátumom, zároveň prispel k ich udržaniu.

Dostávame sa k predpovedi počasia, ale neodpustím si pranostiky. Jedna na začiatok júla hovorí, že keď prší na začiatku júla, malo by pršať 40 dní. Nuž, zem by sa iste potešila, aj spodné vody by sa nám konečne doplnili. Podobná pranostika je aj k zajtrajšiemu sviatku. 2. júl je totiž aj cirkevný sviatok počatia Panny Márie. Ak v tento deň prší, bude pršať 40 dní, ale ak je deň čistý, prináša istú úrodu ovocia. Nuž, čo by asi na tieto pranostiky povedali naši odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu? Budem sa ich musieť niekedy opýtať. Teraz však viem, čo povedali k predpovedi počasia na zajtrajší 2. júl pre stredné Slovensko. Zajtra má byť veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky a ochladenie. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a Liptove okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.

S Marianou Lapinovou a ľudovou hudbou Jána Hrončeka sme sa prespievali a prehrali až k záveru dnešnej relácie. Dnešnej téme o hviezdách ma inšpirovalo čisté nočné nebo bez obláčkov. Vyzerá, že sa konečne dočkáme aj ochladenia a dažďa, a tak sa o týždeň pozrieme práve na dážď i dúhu. Dnešné Zahrajte mi túto na Rádio Regina Stred sa končí. Za pozornosť pri relácii o ľudovej hudbe a ľudových tradíciách vám zo štúdia v Banskej Bystrici ďakujú od techniky Iveta Janáková a od mikrofonu Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň. Hey!

Pekný prázdninový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby. Slnečné lúče lákajú nielen k vode a oddychu, ale aj na festivalové podujatia, kde si budete môcť aj toto leto vychutnať viaceré kapely naživo. Zaspievať si s nimi či zatancovať, skrátka podporiť ich svojou prítomnosťou a potleskom. O tom, kde bude dobrá dýchovka znieť počas najbližších dní, sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Najskôr vás pozveme do rodiska Dobrej dychovky na Trenčiansko, konkrétne do Hornej Súče. Tu sa bude konať v sobotu 4. júla už 36. ročník Festivalu dychových hudieb s názvom Okolo Súče. Podujatie začína o 15. a vystúpia tu Chabovienka, Bučkovanka, Krásinka, obľúbená Textilanka a hosťom tohto podujatia bude tentoraz Stříbrňanka.

Najväčšie podujatie plné dobrej dychovej hudby európskeho významu má názov Woodstock der Blasmusik. Svoje brány otvára zajtra 2. júla a potrvá až do nedele 5. júla. Naše slovenské farby pôjde na toto podujatie hájiť tentoraz Drietomanka. Vychutnať si tu môžete všetko možné od malých dychových formácií až po veľké dýchové orchestre a najmä zahrať si s tými najlepšími. Tak ak máte chuť, určite si to nenechajte ujsť.

11. ročník kolárovického klarinetu pripravujú na sobotu 4. júla. Podujatie takisto štartuje o 15. Tentoraz sa tu predstaví okrem domácej dychovej hudby kolárovičanka aj hosť z Moravy, frištátska javorina, dychová hudba záhořané, tohto roku jubilujúca predmierčanka a aj domáca folklórna spevácka skupina kolárovičanky.

No a celkom na záver, tu máme aj pozvánku na už 64. ročník Festivalu dychových hudieb, ktorý sa bude konať v obci Hostie. Pripravený je na túto nedeľu 5. júla so začiatkom o 15. hodine. Predstavia sa tu predovšetkým domáce dychové hudby. Podhrušovan, Vozokanka, Žikavanka, Obyčanka, Hostianska kapela a deti. A hosťom 64. ročníka Festivalu v Hostí bude hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Vlaňajším hosťom Festivalu v Hostí bol však orchester Taste of Brass a ten si môžete naživo vypočuť túto sobotu 4. júla v Hôrke nad Váhom.

Milí priatelia, verím, že si z našej dnešnej prvej júlovej ponuky festivalov dýchových hudieb vyberiete a niekam za dobrou živou dýchovkou zájdete. Tešíme sa na vás s našim folklórnym servisom zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

volky v úbočí.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Dav ľudí v Konžskej demokratickej republike zaútočil na centrum liečby eboli. Dnes počiatku oblačno, postupne od západu sa vyjasní, miestami prehánky a ochladí sa na 18 až 30 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám niektorí odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
2: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
1: Ako vysvetľuje samotný šéf životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
3: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme to je priestor pre nejakú korupciu.
1: Dav ľudí podpálil centrum na liečbu infekčného ochorenia ebola na východe Konžskej demokratickej republiky. O život pritom prišiel jeden policajt, ďalšie dve osoby utrpeli zranenia. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov s ebolou, ako aj ľudí s príznakmi tohto ochorenia. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrástol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. Epidémia, vyhlásená pred 7 týždňami, sa zatiaľ šíri v troch severovýchodných provinciách, hrozí však jej ďalšie rozšírenie. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský počas návštevy v Dubline vyzval Írsko, aby urýchlene dokončilo vyšetrovanie, či sa oxid hlinitý vyvážaný z Írska do Ruska

0: nepoužíva na výrobu hliníka pre zbrane a vojenskú techniku. Írsko čelí rastúcemu tlaku v súvislosti s jeho závodom, ktorý je najväčšou rafinériou oxidu hlinitého v Európe a vyváža túto surovinu do Ruska, kde môže slúžiť na výrobu hliníka využívaného v zbrojárskom priemysle.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Do 8 finále šampionátu postúpili aj futbalisti USA. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2-0. Spojené štáty sa v 8 finále stretnú v útorok 7. júla s Belgickom. To si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada aj Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky. Ochladí sa na 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude väčšinou okolo 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na cesty. Na ceste prvej triedy číslo 16 pri Hrhove smerom do Košíc upozorňujete na odstavené auto. Dávajte si pozor. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári sú na cestách v niektorých úsekoch aj dnes. Na diaľnici D1 medzi Chmiňanskou, Novou Vsou a Prešovou menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V obci Pichne rekonštruujú most. Premávka je vedená po dočasnom premostení a riadi ju semafor. Čiastočné obmedzenia platia v Košiciach na Kavečianskej ceste, tam sa upravuje elektrická sieť, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a vo Veľatoch na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, takisto prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. No a v Prešove je pre stavebné práce ale úplne uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra Škultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. No a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obidete to po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Prajeme pekné ráno, konečne nám dážď spláchol cesty a dodal noci znesiteľnosť, aj keď búrka vie narobiť škody a v niektorých miestach, mestách a obciach určite narobila a nesie so sebou aj nepríjemné zvuky a nepríjemné dôsledky, priniesla iste úľavu nami prírode. Ak by sme boli v takom nejakom stanovom tábore, tak to by už nebolo veľmi príjemné. No a nespomínam to náhodou. Dnes sa venujeme téme táborov a či ste tam chodievali alebo tam chodia vaše deti či vnúčata, na to sa budeme pýtať dnes. Zo štúdia pozdravujem spolu s Marianom Bačom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: 5.13, čas na listovanie v kalendári, no a v tom našom denne nachádzame tradičné i netradičné mená. Hlavne pri tých netradičných a ojedinelých nás zvykne zaujímať, kto v dejinách takéto meno nosil. 2. júla je v kalendári meno Berta. História pozná napríklad rakúsku spisovateľku a pacifistku Bertu von Suttnerovú, prvú ženu, ktorá získala Nobelovú cenu za mier a pochádzala z pražskej šľachtickej rodiny. A cirkevné dejiny zase spomínajú svetu Bertu z Bingenu, hovorí profesor Peter Zubko.
1: Blahoslavená Berta z Bingenu bola nemecká svetica, vdova, ktorá žila v 8. storočí. V nemeckom prostredí patrí medzi slávne matky svätých synov. Vydala sa za istého pohanského kniežaťa Robolda. Narodil sa im syn Rupert, ktorého mohla dať pokrstiť až ako trojročného po manželovej smrti. Učila ho kresťanským čnostiam a samostatnosti. Berta mu len pomáhala v charitatívnej práci. Rupert už ako 12-ročný založil kláštor pri Bingene blízko Mohuče, čiže Mainzu. Zomrel ako 21-ročný mladík v povesti svetosti. Berta potom naplno pokračovala v synovom diele. Splnila si vlastnú túžbu navštíviť mesto Rím. Púť prežila tak hlboko duchovne, že po návrate z večného mesta rozpredala všetky svoje rozsiahle majetky, peniaze rozdala a nasledujúcich 25 rokov života žila až do svojej smrti v roku 757 ako pustovníčka. Jej kult spopularizovala o 300 ročia neskôr nemecká mystička Hildegarda z Bingenu vďaka svojim videniam.
0: No a Berta je aj jednou z výrazných vedľajších postáv v prvom slovenskom rokovom muzikáli Cyrano z predmestia. Ide o manželku barmana a majiteľa klubu Ruda, v ktorom sa odohráva podstatná časť celého príbehu. No a treba povedať, že tento part si zaspieval aj Zidy Tobias, budete ju počuť aj teraz. No a ja len pripomeniem, že Cyrano z predmestia, to je muzikál, ktorý dali dokopy Kamil Peteraj a Pavol Hamel, no a Juraj Burian v tejto skladbe. Ďakujeme, prajeme príjemné ráno.

bude ľúbiť, chápať. Oddane a večne. Len čo prvý týždeň prejde, zamrzne jej náruč. Po noc je a manžel nejde,

prázdnych 20. Pozval ma na kávu. Nemohla som vtedy zaspať. Poplietol mi hlavu. Kde som mala oči, neviem. To sa ženám stáva. Odtedy mu varím, periem.

tak dnes my sa chceli mať asi pracovnú dobu vonku, pretože ten vzduch von je naozaj o čosi lepší ako ešte stále v budovách a vnútri. Dnes sa určite klíme ešte nevyhnete, ale dnes bude oblačná, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Ochladenie, najvyššia denná teplota 18 až 23, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28. Teplota na horách sa výrazne znížila vo výške 1500 metrov na 13. No a fúkať nám bude prevažne severný vietor, trošku silnejšej rýchlosti 40 km za hodinu, môže v nárazoch naozaj lokálne zosilniť na 60. Buďte opatrní, predovšetkým pri búrkach. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Prajme vám dobré ráno, je 5 hodín 23 minút a my dnes sa začíname opäť tak trošku, možno aj pokračujeme s tou témou, ktorá bola včera, pretože začali nám prázdniny a 1. júla zvykneme zbaliť deti, lebo je to aj určitá nutnosť, aby mali kde byť a mali poriadok v živote a neboli odkazané len same na seba. Tak buď to k starým rodičom, alebo možno aj do nejakého tábora. Tých starých rodičov sme vyriešili včera a naozaj sme museli usúdiť, že ešte stále sa tešia veľkej obľúbe a prísť k starým rodičom, to sú tiež prežité prázdniny. A dobre, dnes sa dostávame trošku ďalej. Trávili ste napríklad leto v tábore? Ak áno, kde? Ak nie, nechceli ste? Chceli ste? Aké zážitky sa vám spájajú s letným táborom? Chodia napríklad do táborov vaše deti, majú o to záujem, do nejakých spoločenstiev alebo niekam medzi rovesníkov počas prázdnin? Tábor s akým zameraním u vašich detí vyhráva? Ja už tak trošku mapujem aj náš Facebook a naozaj musím povedať, že jedna pekná fotka zo stanového tábora od Zuzany. Ja som to šťastie nemala. Mňa s bratom moji rodičia šupli na celé prázdniny na dedinu k babke. No to bola naša téma včera. No moji synovia sú skauti a každý rok trávia 2 týždne v tábore niekde pod lesom. Tak to je skvelé. V tejto téme dnes budeme pokračovať, tak ja verím, že nám napíšete. A ja už vidím, že nám píšete, tak len píšte, pretože dnes si myslím je o čom a zhruba o 3/4 na 7 nám aj decka povedia, prečo napríklad celkom do tých táborov niektoré chodiť nechcú. Tak aj tento pol alebo túto stránku chodenia do táborov zmapujeme. Prajeme vám dobré ráno, dajte nám vedieť.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: O minútku bude pol šiestej, tak ja som síce ráno spomínala, že je veľmi príjemné, že nám zapršalo, ale naozaj mesto Prešov vyhlásilo mimoriadnu situáciu po silnej búrke spojenej so silným krupovitím. Dôsledkom práve tejto búrky včera okolo šiestej večer a intenzívneho krupovitia v Prešove bolo väčšie množstvo popadaných stromov a konárov. Takáto správa prišla z noci od tlačového odboru mesta Prešov. Poškodené boli automobily, strhnuté strechy a poškodené okná budov a ďalšie následky živlu. Silná búrka sa mestom prehnala približne o 18. spôsobila pád viacerých stromov a konárov, skomplikovala dopravu. Samozrejme, bezprostredne po udalosti začali v teréne zasahovať príslušníci hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči Prešov, dobrovoľníckeho zboru, mestská polícia Prešov, takisto policajný zbor Slovenskej republiky, ale aj zamestnanci dopravného podniku mesta Prešov, mestských spoločností, ako aj ďalšie záchranné a technické zložky. No a ich prioritou je predovšetkým spriechodnenie hlavných komunikácií, odstránenie nebezpečných stromov a zabezpečenie miest, kde by hrozilo ďalšie riziko. Toto všetko sa dialo v noci. Krízový štáb mesta celú situáciu monitoruje, priebežne vyhodnocuje, koordinuje všetky záchranné práce a prijíma potrebné opatrenia. Mimoriadna situácia ostáva v platnosti až do ukončenia záchranných prác a odstránenia bezprostredných následkov živelnej udalosti, tak ak sa chystáte v Prešove do práce a naozaj niečo niekde vás zdrží, tak buďte samozrejme trpezliví. A samozrejme mesto Prešov vyzýva aj obyvateľov na zvýšenú opatrnosť, aby naozaj sa verejnosť nepohybovala bezdôvodne v blízkosti poškodených stromov, nejakých elektrických vedení, nejakých rizikových miest, rešpektovala pokyny záchranných zložiek a nevstupovala do uzatvorených lokalít. A čo je veľmi dôležité, ak teda máte problém a naozaj potrebujete pomôcť, máte škody, tak obyvatelia mesta, ktorým vznikli takéto materiálne škody v dôsledku dnešnej búrky, tak ich pokojne môžu nahlásiť prostredníctvom e-mailov katarina.majerniková@presov.sk alebo lucia.jurasková@presov.sk, prípadne aj na čísle mestského úradu, ktoré si viete nájsť na webe, keď otvoríte, všetky tieto informácie tam sú, alebo môžete kontaktovať samozrejme mestskú políciu Prešov na telefónnom čísle 159. Informácie určite aj z mesta Prešov budeme dostávať. Dve mesta vyhlásili inak mimoriadnu situáciu, to druhé nie je na východe, ale ja ho spomeniem, je to Sereď, tak ja verím, že takáto silná búrka bola naozaj posledná a že si užijeme už len relatívne príjemný dážď. Buďte opatrní, prajeme vám pekný deň.
1: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
2: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 a samozrejme všímajte si aj dopravné značenie. Cestári pracujú aj dnes na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom, menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, tiež prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, v obci Pichne rekonštruujú most, premávka je vedená po dočasnom premostení a riadi ju semafor. V Košiciach na Kavečianskej ceste opravujú elektrickú sieť, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a to isté platí vo Veľatoch na hlavnom ťahu, tam opravujú ale elektrickú prípojku. Úplne uzavretá je v Prešove pre stavebné práce cesta alebo aj most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra. Jeho obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Tiež je tam úplná uzávera. Námestie Slobody treba obchádzať po okolitých uliciach. Sledujte dopravné značky. No a ešte radar na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova je 5.33.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 5 minút bude 3 štvrte na 6. Prajeme vám dobré ráno. Počas letných dní sa naozaj všetci snažíme dopriať si oddych, urobiť niečo pre svoje zdravie, zregenerovať nielen telo, ale aj dušu. No a tak niektorí vyhľadávajú napríklad aj liečivé benefity termálnych vôd. Slavka Ivančová sa zašla pozrieť pod Tatry do Vrbova, kde sa Petra Múdreho opýtala, ako sa na letnú sezónu pripravuje miestny termálny park.
1: Momentálne pripravujeme, vynovujeme bazény, čistíme park, je tu zeleň okolo bazénov a je tu veľmi dobrá klíma počas horúčav letných a tešíme sa na čo najviac návštevníkov, aj keď doba nie je istá. Skôr to vyzerá, že všetko je neisté.
2: Ale vy si s tým viete poradiť a už teraz organizujete rôzne podujatia, aj večerné kúpania, premietania. No a akí klienti najviac vyhľadávajú túto lokalitu týchto termálnych prameňov?
1: Ľudia to vyhľadávajú najmä kvôli zdravým účinkom vody, nakoľko táto voda obsahuje veľmi veľa minerálov na pohybový srdcovo-cievny, kardiovaskulárny teda systém, ale aj na nervové ochorenia. Takže toto je práve ideálna voda pre túto dobu.
2: Zároveň však musíme ale povedať, že už pri vstupe majú ľudia akési varovania.
1: Každý si musí zvážiť, či jeho zdravotný stav umožňuje zúčastniť sa v bazénoch, najmä kardiaci, ale aj iní by mali zvažovať, koľko vydržať tej vode. Sú tam nejaké odporúčané minutáže, takže myslím si, že je veľmi dôležité dodržiavať tieto minutáže v tých bazénoch a samozrejme potom si treba vyjsť von na pláž a oddychnúť si na nejaké deke a tak ďalej. Nemôže byť stav, že človek je kardiak a celý deň je v bazéne a potom sa diví, že nám tí ľudia začnú odpadávať alebo je s tým nejaký problém.
2: Tak je to paradoxne kardiovaskulárna záťaž, hoci je to voda, ktorú kardiovaskulárni pacienti vyhľadávajú. To znamená, že všetko má svoje limity, všetko má svoje hranice a normy.
1: Áno, súhlasím s vami, pri vstupe sú varovania.
2: Aké ďalšie diagnózy vyhľadávajú tieto vody?
1: Tak tieto vody vyhľadávajú najmä, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom, nakoľko naša voda je veľmi vysoko mineralizovaná, jedna z najviac mineralizovaných vôd na Slovensku. A myslím si, že týmto pacienti to oceňujú, či liečenie zlomenín, či liečenie rôznych úrazov pri športoch a s pohybovým aparátom.
2: A keby sme sa teraz dotkli pokožky, znamená to tiež nejaké rizika, alebo práve naopak iba vyslovene benefity?
1: Táto voda je veľmi dobrá aj na pokožku a preto všetko robíme my, čo sa týka za nás v rámci hygieny vody aj čistoty prostredia, ale kontrolujeme aj zákazníkov pri vstupe do bazénov, aby dodržiavali normy, ktoré sú stanovené danými predpismi a platnou legislatívou.
2: Tak hovoríme o teplej vode, no nevyhľadávajú ju pacienti iba kvôli tej samotnej teplote, ale práve naopak možno v horúčave by sa chceli schladiť, takže?
1: Určite áno. Máme tu viacero bazénov, kde sú rôzne teploty a podľa týchto teplot sa treba správať aj v rámci toho režimu, ktorý je nastavený na tie bazény. Máme teploty od 28 stupňov do 38 stupňov, čiže v rámci horúčava leta bude veľmi príjemne, keď sa prídu zákazníci schladiť do tejto vody. Samozrejme, pripravujeme rôzne programy, či už premietanie, nejaké animačné programy, hudobné kapely prídu hrať a tak ďalej, takže verím tomu, že táto sezóna bude zase o niečo lepšie ako tá minulá a dúfam, že sa srdečnosť zákazníkov a ako aj nás, pracovníkov parku, prejaví v dobrej energii a v dobrom oddychu.
3: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

5 hodín 47 minút, prajeme dobré ráno. Dnes oblačná, zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28 a fúkať nám bude dnes severný vietor, trošičku silnejší, alebo teda rýchlejší, 40 km za hodinu, v nárazoch lokálne zosilnie na 60. Buďte opatrní. Pekné ráno.

0: 5 hodín, 50 minút, 10 minút nám chýba do 6. Tak toto bola Miluše Voborníková. Ja sa priznám, ja mám rada toto úžasné retro. A inak táto skvelá pesnička z roku 72 bola naozaj z takého autorského pera Petra Habku a textárskeho Vladimíra Poštulku. Tak to len, aby ste mali informáciu. A kde si v tej histórii zostávame, pretože toto je čas na rozhlasový lexikon. No a Ľuboš Kasala sa dnes venuje prvej slovenskej rozhlasovej hre. Napríklad tieto rozhlasové počiny boli skutočne typickým a jedinečným prvkom rozhlasu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvá slovenská rozhlasová hra.
3: Za prvú pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru možno považovať dramatickú prácu prvého vedúceho východoslovenského slovesného vysielania v Košiciach Jozefa Joštiaka s názvom Sukničkár. Túto, ako sa vtedy nazývalo, rozhlasovú scénu Košice vysielali 14. marca 1929. Ale v tzv. Vládnej budove Bratislavský radiožurnál vo svojich začiatkoch vysielal rozhlasové verzie divadelných hier. Spomína divadelník Janko Bordáč.
4: Vo veľkej zále tzv. Vládnej budovy bolo postavené na drevených kozlíkoch zvýšenisko, ako to mávali ochotnícke divadla pre javisko. Na tomto javisku každá doska vrzgala. Najväčšiu galamutu robil nám provokatívny vrzgot. Herci po celý čas stáli, všetci, pred mikrofonom a keď sa niektorý preniesol telesnou váhou z jednej nohy na druhú, už nastala zvuková porucha. Malý vrzgot naplašil nás všetkých a všetci sme sa pohli. Že za takýchto podmienok vysielania nebolo ani reči o umeleckom prežívaní, to sa nečudujte. My sme vtedy prežívali, ale niečo celkom iné.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: 5 minút chyba do 6, ale to neznamená, že by sme končili, pokračujeme ďalej. Budeme rozprávať aj o našej téme, nezabúdajte, dnes hovoríme o táboroch a o tom, či ste do nich chodili alebo chodievajú do nich vaše deti, ale aj budeme listovať kalendárom a viete, že v Košiciach sa narodil Valdemar Matuška. Ak ste to nevedeli, tak si ho pripomenieme a samozrejme aj zahráme, ale budeme aj dobre hrať a okrem Valdemara Matušku po 6. to bude napríklad aj Robo Opatovský alebo Sabrina Carpenter alebo mnoho iní. Prajeme vám dobré ráno.
1: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
2: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
1: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od septembra musia vyučovať podľa novej reformy všetky základné školy na Slovensku. V Seredi po búrke včera večer vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dnes spočiatku oblačno, postupne sa od západu vyjasní, miestami prehánky a bude chladnejšie 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrivej Juraj Jonák v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a s chybami.
2: My sme si už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
1: Paulína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditelia musia zvoliť správny implementačný prístup.
3: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
1: Zhodli sa však, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný. Primátor Serede Ondrej Kurbel vyhlásil včera večer po intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd. Po dňoch extrémnych horúčav sa na viacerých miestach Slovenska vyskytli v stredu búrky, niekde aj intenzívne sprevádzane silným dažďom, vetrom a krúpami. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v Prešove. Následky po silných búrkach odstraňovali aj v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá v noci zasiahli vlny ruských balistických rakiet a bezpilotných lietadiel. Ukrajinské hlavné mesto hlási najmenej jedného mŕtvého a 11 zranených. Kyjevský primátor Vitalij Kličko apeloval na obyvateľov mesta, aby zostali v krytoch. Poľsko pre údery preventívne vyslalo svoje stíhačky. Útoky nasledovali niekoľko hodín potom, keď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko pripravuje ďalší rozsiahly útok. Séria útokov na domy troch politikov gréckej vládnúcej strany Nová demokracia, ku ktorým došlo v stredu ráno v meste Solún, si vyžiadali jednu obeť a štyroch zranených. K útokom sa zatiaľ nikto neprihlásil. Polícia predpokladá, že všetky tri útoky majú rovnakého páchateľa. Vyšetrovanie už prevzala protiteroristická

0: Politická jednotka. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyjadril rozhorčenie a hnev nad útokmi v Solúne, ktoré označil za zbabelé a teroristické. Útok odsúdili aj ľavicové opozičné strany.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Futbalisti Spojených štátov postúpili do 8 finále šampionátu. Domáca reprezentácia potvrdila v 16-finálovom súboji úlohu favorita, keď zdolala Bosnu a Hercegovinu 2-0. Spojené štáty sa v utorok 7. júla stretnú v 8 finále s Belgickom, ktoré si poradilo so Senegalom 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších tímov šampionátu sa tak prebojovali všetky tri hostiteľské krajiny. Pred USA to dokázali Kanada a Mexiko. Dnes má byť oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 24 až 30 v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši väčšinou 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Pekné ráno prajeme aj na cesty. V Levoči je pre Mariánsku poďu zatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom menia mostné ložiska. Premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch. Práce sú naplánované približne do polovice septembra. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V obci Pichne rekonštruujú most, premávka je vedená po dočasnom premostení a riadi ju semafor. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. No a v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Idete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. No a na radar natrafíte už aj v týchto chvíľach na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova, v Raslaviciach na hlavnej obojsmerne, v Ďurďošíku obojsmerne a na viazde do Humenného zo Sniny. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Tak trochu som zmapovala, aké medzinárodné dni sa viažú k tomu, ktorému dátumu a poviem vám, dnes je teda dosť bizarnosti počnúť s Medzinárodným dňom kuracích krídel až po Svetový deň UFO. No tie krídla by ma zaujímali, či ide o krídla ako také, alebo tie, ktoré by sme mohli mať na obed, ale zaujal ma fakt, že dnes je aj Medzinárodný deň proti zabúdaniu, tak snad nič dôležité neopomeniete pred odchodom z domu. O chvíľu spomenieme aj zaujímavých ľudí, a keďže sa narodil Košičan, celý život žijúci v Čechách a dokonca aj na Floride a ostali po ňom aj hity. Tak dnes spájame meno s pesničkou. Príjemné počúvanie prajeme spolu s Marianom Bačom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Východ. Kalendár.
1: 6 hodín 12,5 minúty a je dnešný dátum v kalendári má svoje udalosti či osobnosti. 460 rokov uplynie dnes od smrti francúzskeho lekárnika, matematika a astrologa Nostradama, ktorého predpovede sa dotýkali historických udalostí ďalekej budúcnosti. 2. júla zomrel aj americký spisovateľ Ernest Hemingway, laureát Nobelovej ceny z 54., ale aj autor skvelých literárnych diel. No a našli by sme toho viac. Ale narodeniny má napríklad aj herec SND, skvelý recitátor a hlas, ktorý sa dobre počúva, Štefan Bučko. No a narodeniny by mal, pretože 2. júla 1932 sa v Košiciach narodil český spevák a filmový herec Valdemar Matuška, ktorý naspieval nezabudnuteľné hity ako Teresa z Bohem, Lásko do Vieži, Slavici z Madridu a mnohé ďalšie, a hrajú ich rádia dodnes. Účinkoval vo filmoch Kdyby tisíc klarinetu alebo Noc na Karlštejne. No a v roku 1986 spolu s manželkou Olgou Blechovou a synom Valdemarom emigroval do USA. Zomrel 30. maja v 2009, ale aj v rozhlase ostala pamiatka na jeho herecké a samozrejme potom aj spevácke umenie.
2: Pekne vás vítam. Vy ste ešte u mňa na návšteve nebyli, víte? Ne? Tak si odložte, sedněte si, vyberte si klobouk. No, u mňa dostane každá návšteva klobouk, aby se cítil každý jinak, nežli třeba když chodí po ulici. Vy můžete dostat buřinku, tady třírohák, no, tady husarskou čáku, prosím. Někdo sbírá známky, já zase sbírám klobouky. No a můžeme začít. Tak než jste přišli, tak jsem trochu vzpomínal. To víte, když je člověk sám v prázdném bytě, obyčejně přemýšlí, vymýšlí, když má čím. A vzpomíná, pochopitelně, když má na co, že jo? Například na to, jak ten čas strašně letí.
1: No a v duchu ubiehajúceho času je aj nasledujúca skladba Valdemara Matušku. Prajeme dobré ráno, je presne 7:15.

kráčať do kolies. Len spoj si, nazrieš si do duší, tak zvládneme aj kopec

0: počasie.
1: 6 hodín 21 a pol minúty. Meteorológ David Fernde nás dnes uvedie do predpovede počasia. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno, prajem.
1: Ako vyzerá teda po u nás na východe, takej celkom výraznej dažďovej sprške, alebo možno aj nejakom silnejšom daždi a búrke dnešné ráno?
2: Tak je oblačno a zamračené a ojedinilo sa si chce dážď alebo prehánky, nie to na hranici, na dolnom cene, na hraniciach s Ukrajinou, takisto aj s Maďarskom, iné sa zrážky už nevyskytujú. No a keď sa pozrieme na teploty, tak najchladnejšie obci Podbánske 15 stupňov, no a najteplejšie v Turni nad Bodvou, kde je 24 stupňov, pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Vernár 16, Poprad 17, v Kešmarku takisto 17, v Tatranskej Lomnici 16, na Štrbskom plese 14, na Schalnom plese 12, v Plav či 19, v Bardejove, v Prešove, v Tisinci, aj v Medzilaborciach 20 stupňov, v Jakubovanoch 19, v Čaklove 21, v Kamenici na Cirochov 20, vo Vyšnej Slanej 18, v Silici 21, v Moldave nad Bodvou 22, v Gelnici 18, na Kojšovskej hory 14, v Košiciach na letisku 22, aj v Trebišove 22 stupňov, v Somotore 21, no a v Orechove 22 stupňov, fúka slabý, miestami prevažne severný vietor, to 25 km za hodinu.
1: Tak neviem, či dnes môžeme hovoriť o ochladení ako takom. Aké teploty nás čakajú dnes? Ako bude dnes?
2: Áno, tie nočné teploty ešte boli naďalej vysoké. Zrovna kvôli tej oblačnosti a teplota nemohla moc poklesnúť. Taktiež tam fúkal trošku vietor, takže to sú ďalšie podmienky, kedy teplota neklesá. Ale dnes teda ten deň bude výrazne chladnejší ako tie predošlé dni. Stále oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami prehánky, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. No a tá denná teplota 18 až 23 stupňov, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a na pocit bude tú teplotu znižovať nepríjemný prevažne severný vietor do 40 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu a pri búrke môže ešte prechodne zosilnieť.
1: Aký bude zajtrajší deň? Zmení sa niečo?
2: Veľmi podobný, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, takže tej oblačnosti trošku menej, ale ojedinele cez deň miestami, najmä v Prešovskom kraji, teda dážď alebo prehánky, ojedinele môže aj zahrmieť. Nočná teplota nižšia 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami 13 až 8, no a denná teplota na úrovni 24 až 28 stupňov, ale v Prešovskom kraji to bude väčšinou len 19 až 24 a stále bude fúkať severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu.
1: Víkend bude slnečný a teplý, alebo bude pokračovať v tomto duchu?
2: V podstate ten víkend bude veľmi, veľmi podobný. Jasno až poloblačno, cez deň miestami až oblačno, ojedinele prehánky, a to najmä v horských oblastiach. Nočné teploty ešte nižšie, 16 až 11, miestami najmä v údoliach 11 až 6, no a denné teploty 23 až 28 stupňov, ale v Prešovskom kraji je väčšinou len 18 až 23 a ten vietor postupne bude teda slabnúť, ale ešte v sobotu stále severozápadný až severný vietor do 35 km za hodinu.
1: Toto bola predpoveď počasia podľa meteorológa Davida Frndu. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň.
2: Napodobne, do počutia.
1: Do počutia.

0: Minútku pred pol siedmou upriamujem pozornosť aj na našu dnešnú tému, ktorou sú tábory a či ste to leto tam trávili vy, alebo ho tam trávia aj vaše deti. No, pozrieme sa aj na to, čo hovoria tínedžeri na taký pobyt v tábore a určite budeme potom pol siedmej pokračovať ešte stále súťažou takou hrou o vstupenky na koncert Dalibora Jandu. Tak zostaňte s nami, myslím, že to stojí za to.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
3: Zelená vlna.
0: Je pol siedmej a my ideme k vám na cesty. V Levoči je pre Mariánsku poď uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná, Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári pracujú, ako viete, a my to hlásime každý deň na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom, v Košiciach na Prešovskej ceste v obci Pichne, tam sa rekonštruuje most. V Košiciach na Kavečianskej upravujú elektrickú sieť a prípojku zasa vo Veľatoch na hlavnom ťahu. Ak sa bavíme o úplnej uzávere, tak platí v Prešove. Pre stavebné práce je uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzka vedie po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej. A tiež úplná uzávera platí v Humenom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody. Tam budujú kruhový objazd. No a námestie Slobody preto obojsmerne uzavreté. Idete po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Na radar natrafíte už v týchto chvíľach pred Lipanmi smerom zo Sabinova pri odbočke na Roškovany, na viazde do Košíc v Šace z Veľkej Idy, v Raslaviciach na hlavnej obojsmerne, v Ďurďošiku obojsmerne, na viazde zo Sečoviec na Košice, na viazde do Humenného z Osniny, ale aj na viazde do Sniny z Humenného. Tak prajeme vám šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 35 minút, strávili ste leto v tábore? Ak áno, kde? Ak nie, nechceli ste? Prečo? Aké zážitky sa vám spájajú s takým letným táborom? Neviem, chodia vaše deti do táborov, spoločenstiev alebo niekam medzi rovesníkov počas prázdnin? Tábor s akým zameraním u vašich detí vyhráva? Tak ja som už spomenula, že Zuzana nám napísala, že ona to šťastie nemala, celé prázdniny trávila u starých rodičov na dedine, ale že synovia teda sú skauti a každý rok trávia 2 týždne v tábore niekde pod lesom. Máte fotku na Facebooku, pokojne si pozrite. Ivana, boli to krásne časy, bola som 6 krát v tábore, z toho 1 krát v Maďarsku na Balatone. Mala som 10 rokov a ostrihané vlasy na kratučko ako chlapec bez náušníc. Kuchárky si mysleli, že som chlapec a ma inak nevolali. Len Araños Fiu, ale z každého tábora som si doniesla vždy pekné zážitky. Pekný deň vám praje Ivana zo Slavošoviec. No, Zuzana píše, joj, mňa furt niekde posielali do tábora, alebo chcete na dedinu k starým rodičom do Lipovca, zážitky neskutočné. Bolo ako, citujem, pani Zuzanu, bars dobre. Tak to sú naozaj také tie vaše zážitky, ktoré asi ovplyvňujú veľa potom z nášho života aj z našich spomienok. A ešte vyberiem aj pani Zuzanu. No, brat so sestrou pred 40 rokmi chodili na Kysak Brezy a dnes tam chodí moja dcéra a stále je tam super. No vidíte, niektoré naozaj pretrvávajú, tábory boli naozaj v svojho času veľmi takým takou jednou vážnou a výraznou možnosťou, kde deti mohli tráviť čas, keď naozaj rodičia boli v práci a tej dovolenky nebolo. A včera sme rozprávali o starých rodičoch. Tak vyzerá to tak, že naozaj sa prelínajú práve tieto dva póly, tábory a starí rodičia. Tak ja sa priznávam, ja nepatrím do toho tábora, ktorý v tábore bol, ale myslím si, že mnohí z vás v tábore boli, tak nám pokojne píšte a dajte vedieť, ako bolo, čo si vyberáte, alebo čo si vyberajú vaše deti, aké zameranie tábora, pretože dnes už máme tábory so zameraním a čo ich láka, lebo myslím si, že dnes to spektrum toho, čo si môžu deti vyberať, je naozaj veľmi bohaté. Prajeme vám dobré ráno.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Doznieva nám Landon Bida v tejto chvíli ešte aspoň v krátkosti počasie, aké bude dnes, tak miestami prehánky, odenel búrky, oblačno zamračené, búrky môžu byť intenzívne, ochladilo sa nám, najvyššia denná teplota 18 až 23, v Košickom kraji väčšinou do 28 stupňov.
1: Len sa smej.

0: Naša dnešná téma je takým trochu voľným pokračovaním včerajška. Pýtali sme sa vás na prežívanie prázdnin napríklad u starých rodičov. No a dnes mapujeme obľubu letných táborov. Navštevujú tínežeri, ktorých som stretla, letné tábory?
1: Nie.
0: A išla by si?
1: Nie.
0: Dievčatá, vybrali by ste si napríklad na miesto starých rodičov aj letný tábor?
1: Nie.
0: Ani ste neboli ešte v letnom tábore?
1: Ja som bola, ale akože nie je to pre mňa veľmi.
0: Čo sa vám na tých táboroch celkom nepáči? Radšej trávite čas individuálne?
1: Ja radšej som doma s rodičmi alebo s babkou.
2: Ja radšej robím akože veci, čo ma bavia, nie také veci, čo oni tam vymyslia skôr.
3: Mne proste celkovo nerada chodím tam. Mňa to nebaví tam.
0: A ako budeš prežívať tohto ročné prázdniny? Čo robíš ráda v lete?
3: Na dovolenky.
0: Kam sa chystáte?
3: Do Chorvátska.
0: My tu stojíme teraz na sídlisku 3 v Prešove. Je to aj také kúpalisko mestské. Chodívate aj tam?
2: My sme chodievali, ale teraz skôr na Dombašu. My boli minulý rok, ale už je tam malo vody. Takže väčšinou potom chodíme ku Klaudike na bazén, lebo oni majú, alebo tak ako do mora, na dovolenke a tak.
0: Takže ty si užívaš bazén vlastne doma však?
3: Áno, aj Katka, aj Adelka väčšinou k nám chodia.
0: Takže vy máte oprázdnený postarané tento rok?
1: Áno.
0: Bol si niekedy aj v letnom tábore nejakom?
1: Hej, raz.
0: A baví ťa to? Šiel by si opäť, alebo radšej tráviš čas individuálne?
1: Akože možno aj do tábora, ale radšej individuálne.
0: A aký by to musel byť tábor, alebo čo by tam, ja neviem, bolo pre teba také priateľné, že by si tam opäť išiel? Kamaráti alebo aktivity?
1: Asi skôr aktivity.
0: Čo máš rád? Čo robíš rád v lete?
1: Futbal.

0: Ilona Čáková so svojou, no dá sa povedať skoro novinkou, ale nie je to samozrejme novinka Hviezdou neznámou. Ja musím povedať, že táto pesnička ma naozaj zobrala hneď na prvú. Inak pesnička bola vydaná v roku 25 na výberovom albume Děkuji a predstavte si, v júni 2026 Ilona Čáková k tejto skladbe vydala s odstupom času oficiálny letný videoklip natočený na Sicílii. Týmto pieseň pripomenula v médiách a ja si myslím, že je príjemná letná a verím, že sa bude páčiť aj vám. Tak poďme si teraz poradiť v Múdri ako rádio.
1: Rádio Regina Východ, Múdri ako rádio.
0: No a tento týždeň naša taká, dá sa povedať, dobrá rada v Múdri ako rádio súvisí s prívesnými vozíkmi autami, tak ešte túto šnuru potiahneme do zajtra. Tak ako každé vozidlo, aj prívesný vozík potrebuje pravidelnú údržbu, nemusíme však hneď vyhľadávať servis. Akú údržbu vieme vykonať aj svojpomocne doma, sa Samuel Kuchárik opýtal vedúceho predajne a servisu prívesných vozíkov v Prešove, Michala Jančuša.
2: Ak sa dostaneme k tomu, že je tam nejaký prievesový kĺb, nejaké oporné koliesko, sú tam nejaké svetla, je tam nejaká kabeláž, toto sú nejaké funkčné celky, aby mohlo byť spôsobili predcestnú premávku, alebo prípadne mám doplnkový sortiment, čiže viem si vymeniť prievisový kĺb, viem si vymeniť koleso, viem si vymeniť žiarovky, premazať prievisový kĺb, takisto sa maže, to znamená vzniká tam trenie, takže čím nižší odpor, tým menšie opotrebenie, čiže dlhšia trvácnosť. Viem si skontrolovať alternatívne po zdvihnutí vozíka hejvarom vôľu ložísk na kolese, prípadne húčanie ložiska, ak je dvojradové, viem si odkontrolovať svetla, vymeniť žiarovky, vymeniť blatník, vymeniť dosku, teraz spodnú preglejku, doplniť podlahové okna na prívez, domontovať rôzne typy svetielok. Je toho kopec, čo sa dá urobiť doma. Skôr je to o tom, že kto je technicky zdatný a to vie a má na rade samozrejme vybavenie. Nedá sa to robiť jedným šrobovákom a kliešťami.
0: Pri jazde na diaľnici potrebujú niektoré prívesy samostatnú diaľničnú známku, no a zajtra si povieme, ktoré.

0: Zelená vlna.
1: Tak aktuálna nová informácia za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor, dajte v oboch smeroch, no a na radari pred Lipanmi smerom zo Sabinova pri odbočke na Roškovany, na výjazde do Košic Šace z Veľkej Idy, na výjazde zo Sečoviec na Košice a na výjazde do Sniny z Umeného.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: No a v tejto chvíli pred 7 môžem skonštatovať, že nás čaká rádiožurnál, teda taká informačná nálož a po nej opäť zvolníme, vysielame aj hráme o vstupenky na Dalibora Jandu.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na filmový Kavej Fest na Zemplínsku Šíravu do Amfiku Vinné. V sobotu 4. na veselé zádielské letoplné tanca a rovnako aj na vypravenie prvého retrovlaku na kraj sveta na Košickú stanicu. A napokon v nedeľu na jedinečný organový koncert Hudba v čerešňovom raji v kostole do obce Brdárka. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko,

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci podniklo jeden z najmasívnejších útokov na Kyjev. Zasiahnuté boli najmä obytné budovy a civilná infraštruktúra. Spor medzi českou vládou a prezidentom pokračuje. Kabinet Petrovi Pavlovi pred summitom NATO oklieštil delegáciu. Nastalo výrazné ochladenie. Bude oblačno, niekde aj dážď a búrky, 18 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko v noci podniklo rozsiahly útok na Kyjev. Použilo pritom balistické rakety, riadené strely aj bezpilotné systémy. O život prišlo najmenej 8 ľudí a ďalších 34 utrpelo zranenia. S ďalšími informáciami prišla do štúdia Elena Zéber.
2: Monitorovacie zdroje naznačujú, že Rusko vyslalo až 10 strategických bombardérov. Intenzívne údery spôsobili požiare v rôznych obytných budovách, vrátane hotela v centre Kyjeva. Timur Tkačenko, šéf vojenskej správy hlavného mesta, povedal, že poškodených bolo približne 36 lokalít v celom meste. Kyjevský starosta Vitalij Kličko zas obyvateľov už v noci vyzýval, aby zostali v krytoch. Situáciu opísal ako zúrivý nepriateľský útok. Ten podľa niektorých médií mal byť najhorším od začatia invázie pred 4 rokmi.
1: Aké ďalšie útoky boli zaznamenané?
2: Ukrajinské letectvo varovalo, že okrem hlavného mesta rakety smerovali aj na iné ukrajinské mesta. V niektorých regiónoch vyhlásili letecký poplach a výbuchy hlásili v juhovýchodnom Záporoží, blízkom Pavlohrade, ako aj v Sumách a v Charkove na severovýchode krajiny. Poľská armáda, dodám ešte, pre údery preventívne vyslala svoje stíhačky, ktoré približne po 2,5 hodinách stiahla, keďže k narušeniu vzdušného priestoru nakoniec nedošlo. Na záver dodávam, že Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky na Kyjev, a to aj napriek tomu, že ukrajinské útoky na vojenské ciele a zariadenia energetickej infraštruktúry v krajine spôsobili nedostatok paliva a narušili zásobovacie trasy.
1: V štúdiu bola s informáciami Elena Zéber. Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slovalko. Potvrdila tým obnovu výroby v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. Výrobu majú obnoviť koncom leta. Cieľom kabinetu je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby jej fungovanie bolo ekonomicky rentabilné. Zmluvy podporujú primárne fabriku v Žiari, no o podporu môžu požiadať aj iné energeticky náročné podniky.
3: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
4: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená.
3: Slovalko do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
5: Akcionári Slovalka budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
3: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov, pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
6: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali,

0: a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
1: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
2: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií.
1: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
3: Po mesiacoch odkladov vláda schválila zonácie 4 národných parkov. Ministri tvrdia, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Odborníci napriek viacerým zmenám upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície je stále ohrozených 453 miliónov eur z plánu obnovy.
4: Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
5: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
4: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
6: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta, ako sú čerpacie stanice alebo parkoviska v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
4: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy.
7: Som veľmi rád, že ministerstvo životného prostredia nakoniec pristúpilo k tomu návrhu, že tam, kde chcelo robiť rozvoj, zostane ochrana území na rovnakej úrovni, ako je ochrana dnešného stavu.
4: Ak by ich neuznala, Slovensku by hrozila strata až 500 miliónov eur. V takom prípade by sa podľa Tomáša Tarabu zonácie prepracovali. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: A tejto téme sa bude venovať aj relácia z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále.
8: Rádiožurnál, prehľad správ.
9: Následky po včerajších silných búrkach sprevádzané silným dažďom, vetrom a krúpami odstraňujú v Žiline, Ružomberku a ďalších obciach a mestách. V Seredi a Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Nepriame technické rokovania v Katare týkajúce sa memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom sa skončili. Strany sa dohodli na vytvorení komunikačného kanála pre nahlasovanie prípadného porušovania memoranda. Dav ľudí podpálil centrum na liečbu eboli na východe Konžskej demokratickej republiky. O život prišiel policajt. Z liečebného centra následne utieklo niekoľko pacientov. Počet potvrdených prípadov eboli v Kongu vzrastol na 1406, z čoho 438 ľudí zomrelo. V americkom štáte Ohio zadržali 4 osoby, ktoré sú podozrivé z ohrozovania života maloletých. Ide o rodičov a starých rodičov 16 detí, ktoré boli objavené náhodne pri prehliadke domu v obci Hemden. Deti vo veku od 18 mesiacov do 18 rokov boli uplynulé 4 roky väčšinou času zavreté v jednej miestnosti. Niektoré z nich nevedeli hovoriť.
8: Počúvate Rádiožurnál.
3: Je 7 hodín, 7 minút. Spor medzi Pražským hradom a kabinetom Andreja Babiša pokračuje. Hoci po predbežnom rozhodnutí Ústavného súdu je jasné, že do Ankary na summit NATO český prezident poletí, jeho tím bude výrazne oklieštený. Otázny zostáva tiež jeho mandát, o ktorom sa minister zahraničných vecí Peter Macinka neskôr vyjadril, že ho dostane.
10: Česká vláda schválila prezidentovi Petrovi Pavlovi na budúcotýždňový summit NATO len 4 zo 7 členov delegácie, o ktorých žiadal. Pre denník CZ sa k tomuto rozhodnutiu vyjadril kriticky.
11: Vláda sa rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho 3 ochránci. Vláda dokonce sa rozhodla jmenovite, kto bude ten plus 1. Místo toho, aby nám tedy, když už sa rozhodla to takhle okleštiť, tak dala možnosť, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
10: Hlave štátu sa navyše nepozdáva, že česká delegácia nepoletí jedným, ale dvoma lietadlami. Premiér Andrej Babiš schôdzku, na ktorej by si vyjasnili program, v liste odmietol. Z jeho vyjadrenia citujeme:
12: "Vzhľadom na to, že ste sa predtým bohužiaľ rozhodli pre podanie žaloby na ústavnom súde a vláda Českej republiky následne splnila všetko, čo jej ústavný súd svojím predbežným opatrením nariadil, nevidím dôvod na konanie osobnej schôdzky na túto tému."
10: Hoci prezident tvrdí, že podľa protokolárnych pravidel by mal delegáciu viesť on, vláda rozhodla, že na jej čele bude premiér. Odborníci však pripomínajú, že rozhodujúce bude, ako sa k rozporu o vedenie delegácie a k zaužívaným zvyklostiam postaví hostiteľská krajina a NATO. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
3: Americký prezident Donald Trump zarobil v minulom roku na kryptomenových projektoch 1 miliardu 200 miliónov dolárov. Píše sa to vo finančnej správe Federálneho úradu pre etiku. Podľa magazínu Forbes, Trump od opätovného nástupu do Bieleho domu strojnásobil hodnotu svojho majetku, ktorá presiahla 6 miliard dolárov.
13: Prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa po návrate do Bieleho domu v podnikaní veľmi darí. Za minulý rok zarobil rekordných viac ako 2 miliardy dolárov. Rok pred inauguráciou to bolo 622 miliónov. Najväčšie zisky za viac ako 1,2 miliardy dolárov mu plynuli z projektov týkajúcich sa kryptomien. Napríklad kryptomenová firma World Liberty Financial mu zarobila 500 miliónov dolárov aj napriek tomu, že jej investori po prepade hodnoty tokenov vykázali straty. Demokratický senátor Chris Murphy v kongrese varoval: "Náš prezident zmenil Bielý dom na centrum korupcie. Toto je národná kríza a musíme konať." Prezident Trump obvinenia z korupcie odmietol. "Zarábam dobre, lebo burze sa darí. Každý z toho profituje." Podľa New York Times arabské krajiny investovali do Trumpovho kryptobiznisu stovky miliónov dolárov. Príjmy mu prúdia aj z licenčných a developerských projektov v Saudskej Arábii, Katare, Spojených arabských emirátoch, Rumunsku alebo vo Vietname. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
3: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
12: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
14: Preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
12: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč:
15: "Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliská a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu."
12: Pre nedávne prípady utopených polícia vyzýva na väčšiu obozretnosť aj pri vode. Zároveň zdôrazňuje, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
8: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Do osemfinále šampionátu postúpila aj tretia usporiadateľská krajina. Ku Kanade a Mexiku sa pridali včera Spojené štáty americké, ktoré si poradili s Bosnou a Hercegovinou 2-0. Američanov v osemfinále čaká Belgicko. To v noci prehrávalo so Senegalom v 86. minúte 0-2, ale napokon vyhralo 3-2 po predĺžení. Medzi 16 najlepších sa dostalo aj Anglicko po víťazstve nad Demokratickou republikou Kongo 2-1. Obidva presné zásahy Albionu zaznamenal Harry Kane. V osemfinále čaká Angličanov Mexiko. Na grandslamovom Wimbledone postúpil Alex Molčan do druhého kola. V prvom zdolal Nemca Altmaiera 6-4, 3-6, 7-5, 6-2 a dnes popoludní ho čaká 13. nasadený Čech Jiří Lehečka. Slovenský tenista je v hlavnej súťaži grandslamového podujatia prvýkrát od US Open 2023. Už do tretieho kola na londýnskej tráve postúpil obhajca titulu Talian Jannik Sinner či 7-násobný miestny šampión Srb Novak Djokovic. Naše volejbalistky skončili účinkovanie v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
17: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, čiže niekedy sa nám to asi aj vypomstilo.
16: Slovinky nastúpia vo finále Európskej ligy proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Na mládežníckych majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Krakove získalo včera Slovensko dva bronzové kovy. V súťaži hliadok skončili tretí juniorskí kajakári Dominik a Matúš Eďháziovci s Filipom Dudom a tretie boli aj kajakárky Abrahámová, Záhorská a Šošková.
8: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč a predseda vlády Robert Fico navštívia žatevné pole pri Senci. Súdny dvor Európskej únie bude rozhodovať o pokute americkej spoločnosti Google za porušenie unijných protimonopolných pravidiel. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude zonácia štyroch národných parkov schválená vládou.
8: Rádiožurnál Počasie.
9: Dnes bude oblačno až zamračené, miestami dažď alebo prehánky, ojedinele búrky, od západu postupne zmenšovanie oblačnosti. Bude chladnejšie, 24 až 30, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši 18 až 24 stupňov. Prevažne severný vietor 15 až 40, na západe a východe v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, od techniky Lucia Cibiková, v štúdiu boli Elena Koričanská, Svetlana Barátová a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
8: Slovenský rozhlas, rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 7 hodín, 15 minút.
8: Zelená vlna.
18: O tomto čase už čakáte v kolónach na viazde do Popradu z Hozelca, ale aj na viazde do Košíc zo Sečoviec. Všade počkáte si 10 minút. Za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor, dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cestári na viacerých úsekoch sledujte dopravné značenie a spomalte na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, ale i Kavečianskej, v obci Pichne, ale tiež aj vo Veľatoch na hlavnom ťahu. No a úplná uzávera platí v Prešove, pre stavebné práce je uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd, všade sú obchádzky, sledujte dopravné značenie. No a na radar natrafíte pred Lipa smerom zo Sabinova pri odbočke na Roškovany, na výjazde do Košic v Šatce z Veľkej Idy, na výjazde zo Sečoviec na Košice a na výjazde do Sniny z Humeného.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.
18: Pekné ráno a príjemné počúvanie prajeme spolu s Marianom Bačom. Mapujeme táborové prázdniny vaše i vašich detí, tak nám píšte. No a pred 8. vás neminie ďalšia hádanka, tak ak si zvyknete posedieť a porozmýšľať, dám vám tip. A o chvíľu hráme, ak chcete ísť na koncert, tak nám volajte samozrejme, už po pesničke.
8: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút. Dalibor Janda má koncert s kapelou Prototyp v Prešove 5.8. o 19. a dnes a zajtra máte ešte možnosť vyhrať vstupenky. Trochu si dovolím apelovať, aby sme dali naozaj priestor aj novým poslucháčom, ktorí sa chcú dovolať, a pravidlá, ktoré máme a sú férové, hovoria, že minimálne mesiac by ste nemali opakovať výhru od nás. To znamená, že ak ste vyhrali, ja neviem, 30., tak neznamená, že 1. už môžete volať, lebo je nový mesiac. Takže mesiac by ste naozaj mali mať taký odstup od tej výhry, no a toľko teda malá prosba. A dnes sa pýtam na pesničku, v ktorej jeho známej piesni sa stretávajú tri živly a všetky hovoria o láske. Volajte 055 622 24 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Tak si si keď so svojou perfektnou pesničkou už sedí opäť vo svojom Cadillacu, tak neviem, či vo svojom Cadillacu sedí aj Stanislav z Hermanoviec. Dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Ja som počula, že tam máte tú smerovku, tak ste v aute, hej? A ruky sú na volante. Áno. Tak volá nám Stanislav, aby nám povedal, aké sú teda tie tri živly, ktoré tvoria aj pesničku Dalibora Jandu a všetky hovoria o láske. Tak povedzte názov tej pesničky, na ktorú myslím.
2: Oheň, voda a vietor. Po česky vítr.
1: Tak, presne, tak ste to dali. Oheň, voda, vítr. Je Dalibor Janda aj táto skladba celkom taká pre vás typická? Máte ju ako obľúbenú?
2: Je celkom obľúbená, dosť často ju hráte na Regine, tak človek si pohmka niekedy.
1: Áno. No, ja musím povedať, že skladba vyšla na jeho druhom rovnomenom štúdiovom albume. Hudbu k nej složil Ladislav Štajdl a o pôvodný text sa postaral Jan Krúta. No a pesnička, neviem, či si pamätáte, bola aj takou úvodnou znielkou seriálu Bilo nás 6. Poznáte, ešte spomeniete, či ani nie?
2: No, ja to si spomínam.
1: Niečo si.
2: Nebol to až taký celkom obľúbený seriál.
1: Áno.
2: Ale áno, áno.
1: Áno, a na Dalibora Jandu pôjdete rád, áno?
2: Dalibora Jandu pôjdem rád, inak by som nevolal.
1: Tak, tak, jednoznačne. Stojí to za to, koncert bude v handball arene v Prešove. My máme dnes tému táborov, tak vy alebo vaše deti a tábory, alebo trávite tie prázdniny len spolu a doma a u starých rodičov, alebo ste chodievali aj vy do táborov, povedzte.
2: Ja som bol dvakrát v tábore v Kamenici nad Cirochou, ešte to si pamätám.
1: No, a deti? Majú vzťah?
2: A deti neboli, no.
1: Neboli a my sme mali dnes tínedžerov a tí veľký vzťah už k tým táborom nemajú. No inak sme zažívali my naše dni a inak sme mali, ale myslím, že to bola aj vtedy taká tá diverzita, že niektorí chceli a niektorí vôbec nie. Stanislav, v každom prípade, do témy ste prispeli, vstupenky ste si vyhrali, tak na dnes máte zarobené, vyrobené. Pekné ráno. Majte sa, ďakujeme, že ste zavolali.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Opäť sa pozeráme, ako to vyzerá v týchto chvíľach. Kolona na vjazde do Košíc, Sosečoviec, zdržanie 10 minút. Za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor, dajte v oboch smeroch. V Levočiem pre Mariánsku poď uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny policie a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Cesta na viacerých úsekoch na diaľnici D1 medzi Chminianskou, Novou Vsou a Prešovom, v Košiciach na Prešovskej ceste v obci Pichne, ale aj v Košiciach na Kavečianskej, vo Veľatoch na hlavnom ťahu. To sú čiastočné uzávery, úplná platí v Prešove. Uzavretý je most na ulici Jana Pavla II. A tiež v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody. Tam všade sa obchádza, sledujte dopravné znášenie, ale čo je veľmi dôležité, znižte v dostatočnom predstihu rýchlosť. Prajeme vám dobré ráno.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Trávili ste leto v tábore. Toto je náš hlavný headliner, čo sa pýtame dnes vás. Ak áno, tak kde? Ak nie, nechceli ste? Aké zážitky máte späté s táborom? Chodia napríklad do táborov vaše deti? Tábor s akým zameraním vyhráva u vašich detí? A ja som nespomenula jedinú vec, na ktorú ma tak trošku upozornila pani Helena vo svojom príspevku. Povedala pionierský tábor. A vtedy mi došlo, že presne tak, kedysi to boli pionierské tábory, dnes už sú to samozrejme tábory s rôznym zameraním. Tak ostanem pri pani Helene, ktorá píše: dobré ráno, keďže som vyrastala na dedine, kde bolo gazdovstvo, bolo treba pomáhať, tak sme sa so sestrou striedali s pasením kravičiek a keď sme boli staršie, tak sme si chodili privyrobiť na JRD. Chodili sme hrabať seno a iné sezónne práce. Moje deti chodili k babkám na dedinu, keďže sme žili už v meste, no a moji vnúčikovia do táborov chodia pravidelne, ale užijú si s radosťou aj babku vo Svidníku. Pekný deň želám. Tak ďakujeme pekne. A naozaj sa ukazuje aj tá naša téma, že teda padla na úrodnú pôdu, pretože stále kde si v tých letných prázdninách našich detí rezonujú predsa len starí rodičia. Edita píše: juje, ja som každé leto trávila v tábore, najskôr ako dieťa, potom ako praktikantka a neskôr ako vedúca. Boli to krásne táborové časy. Dnes sme akurát dcerku odviezli do tábora. No vidíte, ešte ste nám mohli napísať, akého či má nejaké zameranie, ale možno, že je naozaj všeobecný. Ešte hľadám vaše správičky, tak napríklad pani Monika, a je ich dosť. Musím povedať, že táto dnešná téma vás zaujala. Dobré ráno. Áno, ako žiačka ZDŠky som bola v pionierskom tábore Stará voda, bolo super. Dodnes na to spomínam. No a pani Maja: dobré ráno, žiaľ, je to môj nesplnený sen. Mamka bola invalidná dôchodkyňa, z otcovej práce sa nedalo. Všetci kamaráti z dediny chodili a ja som nemohla. Áno, aj také spomienky niekedy máme, ale je to práve to spektrum našich zažitých životov, voľného času a tak ďalej, ale verím, že aj pani Maja si našla počas prázdnin niečo zaujímavé, ale verím, že niekedy, keď všetci tí kamaráti odišli niekam alebo išli do nejakých táborov, tak nám mohlo byť aj smutno. Napíšte nám, máme ešte čas do 9. Na teraz sme vyčerpali vaše názory, tak čakáme ďalšie a budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, či ste samozrejme navštevili nejaký tábor, či tie vaše deti aj majú chuť možno chodievať do tých táborov a či sa radi zdieľajú aj s tými inými deťmi a tínedžermi. Prajeme vám dobré ráno, je presne 7 hodín 38 minút.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 42 minút, o tom, ako sa zmenilo počasie po daždi a niekde aj búrke, povie meteorológ Dávid Frnda.
2: Dnes teda ten deň bude výrazne chladnejší ako tie predošlé dni. Stále oblačno a zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, no a tá denná teplota 18 až 23 stupňov, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a na pocit bude tú teplotu znižovať nepríjemný prevažne severný vietor do 40 km za hodinu, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu a pri búrke môže ešte prechodne zosilniť.
1: Aký bude zajtrajší deň? Zmení sa niečo?
2: Veľmi podobný, malá miesta je prechodne zväčšená oblačnosť, takže tej oblačnosti trošku menej, ale ojedinele cez deň miestami najmä v Prešovskom kraji dážď alebo prehánky, ojedinele môže aj zahrmieť. Nočná teplota nižšia 18 až 13 stupňov, v údoliach miestami 13 až 8, no a denná teplota na úrovni 24 až 28 stupňov, ale v Prešovskom kraji to bude väčšinou len 19 až 24 a stále bude fúkať severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu.

Doznieva Peter Cmorík s pesničkou Mám pocit. Ja verím, že dnes budete mať len najlepšie pocity a aj trošku sa nadýchnete. 7 hodín 47,5 minúty. Inšpirovali sme vás tento týždeň hádankami, ktoré sme pre vás vybrali a pripravili, možno aj ako tipy, kam vyraziť počas leta, a zamysleli ste sa. Ak naozaj si chcete vyskúšať svoje vedomosti aj o tom, čo máme na východe Slovenska, tak vám vždy dávam pár indícií a po pesničke poviem správnu odpoveď. Dnes sa vraciam k hradom. Ja si každý rok v auguste odbehnem na také pekné folklórne slávnosti do jednej obce blízko Humenného a má taký istý názov ako na hrad, ktorý sa pýtam. A ten v 16. storočí fungoval, predstavte si, alebo tam fungovala tajná a nelegálna mincovňa, kde hradní páni drugetovci falšovali mince. Keď na to prišli, majstra minciera v Prešove verejne popravili. Hrad je ukrytý v hustých lesoch, pohoria Vyhorlad a vedie k nemu náučný chodník zameraný na stredoveké remeslá. No a Zrúcanina leží na kopci priamo nad rovnomennou obcou, ktorá tesne susedí s mestom Humenné. Tak uvažujte.

0: 10 minút chýba do 8, ja môžem povedať, že teda naozaj nelegálne mince a peniaze sa falšovali na hrade Jasenov a ja verím, že keď ste tak posedeli, porozmýšľali, prišli ste práve na tento hrad a možno práve tieto končiny stoja za to, aby ste tam toto leto vyrazili.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
0: A my v tejto chvíli sa opäť dostávame k téme, ktorú ťaháme vo frekvenciách zdravia počas celého týždňa. A je to téma potenia a myslím si, že sme sa zapotili tento týždeň veľmi statočne. Vznik nadmerného potenia môže súvisieť s hormonálnou nerovnováhou, napríklad počas klimakteria u žien nadmernou činnosťou štítnej žľazy, prípadne nadmernou aktivitou nervového systému. V tomto období však nadmerné potenie vo väčšine prípadov súvisí hlavne s nadpriemernými letnými teplotami. Vyhľadávanými pomocníkmi v boji s potom a zápachom potu sú rôzne antiperspiranty a deodoranty. To, aký je medzi nimi rozdiel, priblíži regionálna hygienička Jana Kolárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.
2: Deodoranty to sú vlastne kozmetické prípravky, ktorých úlohou je len pot prekrývať. To znamená, sú to parfémované látky, oni neodstraňujú pot, len ho prekryjú. Môžu sa aplikovať na pokožku niekoľkokrát, samozrejme tým najlepším bojovníkom s potom je pravidelné časté sprchovanie teraz v priebehu takýchto horúčov, aj kľudne niekoľkokrát denne a potom samozrejme ideálne je aplikovať tento deodorant na čistú, suchú pokožku. Druhým typom látok kozmetických príprav sú antiperspiranty, ktorých už úlohou je vlastne zabraňovať samotnej tvorbe potu. Oni obsahujú okrem iného jednu zložku, jeden teda kov, obsahujú hliník a ten vlastne vytvorí na povrchu vyústení tej žliasky zátku a tým pádom vlastne sa pot netvorí, respektíve tvorí sa v menšom množstve. Tieto antiperspiranty podľa ich kvality samozrejme stačí užívať jedenkrát denne, ale znovu to môže byť individuálne a zase pokiaľ sa človek častejšie denne sprchuje, tak samozrejme môže antiperspiranty aplikovať aj častejšie. Ale také tie dnes používané vlastne majú ten 24-hodinový účinok.
0: No a či sú tieto kozmetické prípravky bezpečné, tak o tom si povieme zajtra.
1: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

preto ťa mám rád. Líčka máš ako tá rúža, potrebuješ už len muža. Ak ma rada máš, za mňa sa vydáš. Jaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš. Prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka.

0: krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, daj, že mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho hneď dáš.
1: Košice, región Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Prešove vyhlásili po včerajšej silnej búrke spojenej s krúpobytím mimoriadnu situáciu. Vyšehradská skupina je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách, povedal prezident. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotou do 28 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Prešov zasiahla včera podvečer silná búrka sprevádzaná intenzívnym krúpobytím. Spôsobila rozsiahle škody. Primátor večer vyhlásil mimoriadnu situáciu. Radnica eviduje množstvo popadaných stromov, konárov, poškodené autá, strhnuté strechy alebo poškodené okná budov. Hneď po búrke začali s riešením následkov profesionálni aj dobrovoľní hasiči, mestská aj štátna polícia, zamestnanci dopravného podniku či mestských spoločností. Krízový štáb situáciu monitoruje a prijíma potrebné opatrenia. Obyvatelia, ktorým vznikli materiálne škody, ich môžu nahlásiť. Kontakty sú na stránke mesta. Vyšehradská skupina je živá a bude pokračovať vo svojich aktivitách, vyhlásil na Bratislavskom hrade prezident Peter Pellegrini pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Myslí si, že vyhlásenia ohlasujúce koniec Vyšehradskej štvorky boli iba zbožným želaním niektorých politikov, bez rešpektovania reality.
2: V4 si prešla svojimi skúškami. Prežila aj rozdiely, prežila aj obdobia, keď spolupráca nebola pohodlná. Ale práve vtedy sa ukazuje, či má toto politické zoskupenie skutočnú hodnotu.
1: Vláda chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva a tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín, vyhlásil v príhovore premiér Robert Fico zo Smeru. Krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
3: Tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Polskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
1: Premiér zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. Od septembra majú povinnosť vyučovať podľa novej kurikulárnej reformy všetky základné školy na Slovensku. Riaditeľ školy v Zázrivej, Juraj Jonák, v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že príprava nebola celkom dotiahnutá a s chybami.
4: My sme si už rok dopredu chystali školský vzdelávací program, učebné osnovy a v posledných mesiacoch, týždňoch sú rôzne dodatky, doplnky a tí učitelia proste už potom strácajú, sú frustrovaní, strácajú tú silu niečo riešiť, pretože na niečom robia pár mesiacov a zrazu príde nejaký doplnok, nejaká zmena a musia to všetko zmeniť.
1: Pavlína Krivosudská z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a zároveň riaditeľka základnej školy Jána Amosa Komenského v Seredi hovorí, že reforma je pripravená dobre, ale riaditelia musia zvoliť správny implementačný prístup.
5: Pretože keď napríklad vstupujú školy do reformy ešte len od toho prvého ročníka, pretože ide o postupné zavádzanie, tak sa veľký dôraz kladie na to, aby učitelia prešli vzdelávaním, ktoré my vám pripravuje, pozreli si webináre, pozreli si všetky dostupné metodiky, ktorých je naozaj veľmi veľa a oboznámili sa do hĺbky s tými zmenami.
1: Ale zhodli sa, že nový štátny vzdelávací program je veľmi potrebný. Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 3.

0: 13 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor.
1: Zelená vlna.
0: Opatrne za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu v kopci stojí kamión. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu rýchlosť znížili na 60. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Poďme na radary. V Moldave nad Bodvou na hlavnej smerom do centra, v obci Steňa smerom na Košice, aj na vjazde do Michaloviec z Vinného. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Martinou Polákovou.
2: Veľké hity sa prerábajú dobre, dobre sa spievajú a predovšetkým už obľúbený song mohol umelcovi pomôcť. Ale aj umelec musel byť disponovaný, čo si vyberá. Naozaj krásny hlas dnešnej interpretky aj energia dodnes jej umožňovali siahnuť relatívne po ktorejkoľvek skladbe. O chvíľu povieme viac. No a pokračujeme v mapovaní zaujímavých podujatí aj počas leta. Dnes telefonujeme do Podtatranského múzea v Poprade. Ak by ste chceli spoznať bližšie Sýriu, bude možnosť. Pekné ráno prajeme s Marianom Bačom.
1: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Martinou Polákovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: 8 hodín 10 minút. Martin Tomčík dnes siahol po kapele zo Švédska v našej hudobnej rubrike. Legendárna ABBA urobila neuveriteľnú kariéru a množstvo hitov. Ich prvý hit je z debutového albumu z roku 1973. Ring Ring bodoval v hitparádach v mnohých krajinách Európy. No a na text Kamila Peteraja prespievala túto pesničku v slovenčine speváčka Eva Máziková. Skladba sa volá Zvoň, zvoň a spolu s jej pôvodnou verziou vám ju teraz hráme.

0: Tak toto bol náš dnešný cover ku káve a v tejto chvíli ani nejdeme k niečomu, čo je prepracované, prerobené. Naopak, je to originál, je to akcia, ktorá je síce v rade nejakých tých prednášok zaujímavých, ale je to novinková záležitosť. Podtatranské múzeum v Poprade na dnes pripravilo zaujímavú prednášku o zaujímavej krajine. Občianska vojna v Sýrii po páde Asadovho režimu oficiálne skončila, avšak v krajine naďalej pretrvávajú lokálne konflikty, napätia, humanitárna kríza, žiaľ. Ako Sýriu ale vidí cestovateľ, tak to môžete zistiť dnes o 16. V tejto chvíli nám o prednáške povie viac muzejná pedagogička Stanislava Sojáková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno z Popradu.
0: Ja som teda povedala, že ten cestovateľský občasník, čoho súčasťou je aj naša, alebo teda vaša dnešná prednáška, tak je opäť na neho čas dnes o 16. Ako často teda takto prednáškovo cestujete?
1: Áno, cestovateľský občasník začne o 16. v priestoru nášho múzea na Vajanského v ulici v Poprade a cestujeme teda občasne, ako aj ten názov rozpráva. Vždy, keď sa naskytne nejaký zaujímavý človek, prednášajúci, ktorý vie pútavo rozprávať o krajine, ktorú navštívil, ktorý má rôzne prežité zážitky, dojmy, alebo vie návštevníka zaujať a preniesť ho do rôznych zaujímavých krajín, nielen z pohľadu takého turistu, tak to je presne človek pre nás.
0: Dnes to bude Sýria, krajina dlho skúšaná vojnou. Vybrali ste túto krajinu zámerne, alebo cestovateľ František Stejskal si ju vybral sám, pretože on bude dnes prednášať?
1: No, pán František Stejskal žil v Sýrii dlhodobo pracovne a pôvodne tam pracoval ešte v 80. rokoch minulého storočia na stavbe ropovodu a v nedávnej minulosti Sýriu navštívil znovu, tak budeme teda môcť aj porovnávať stav historických pamiatok v roku 1983 a dnes, tak trošku sa obávame, že tie porovnania nevyjdú v prospech zachovávania kultúrneho dedičstva, no uvidíme. Ale pán Stejskal bude premietať množstvo fotografií zo svojich pobytov aj v minulosti a v súčasnosti, tak sme veľmi zvedaví, že ako to vlastne bude vyzerať.
0: Pôjde síce o prednášku, ale tak ako vravíte, budú aj fotky, ale predpokladám, že ak návštevníkov Sýria zaujíma, môžu sa opýtať niečo viac.
1: Samozrejme, návštevníci sa môžu pýtať rôzne otázky, pán Stejskal s tým počíta, teší sa a keďže v tejto krajine dlho žil, tak určite jeho zážitky a vedomosti nebudú len takými zážitkými turistickými, ale dozvieme sa možno aj viac o ľuďoch, ktorí v Sýrii žijú, o spôsobe ich života, ich radostiach, o ich starostiach, alebo aj o ochrane a stave historických pamiatok, o ich pracovnom živote a takých interných záležitostiach obyvateľov Sýrie.
0: V rámci cestovateľského občasníka, čo máte ešte v pláne? Bude ešte počas leta?
1: No, uvidíme, lebo veľa cestovateľov v tomto období práve cestuje a získavajú materiál na obsah svojich prednášok. Takže naše múzeum bude v budúcom mesiaci cestovať za umením. Napríklad 24. júla budeme otvárať novú výstavu Albin Brunovský komplexné dielo, ktorá predstavuje najrozsahlejší prierez tvorbou tohto jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarníkov 20. storočia. A naše múzeum v tomto roku zároveň oslavuje 3 významné výročia a jubileá. Oslavujeme 100 rokov od prvej loveckej výstavy na Slovensku, oslavujeme 150 rokov existencia múzea v Poprade a oslavujeme 100 rokov od nálezu neandertálca v Gánovciach. Takže keď budete sledovať naše stránky alebo naše sociálne siete, tak sa určite dozviete postupne o ďalších rôznych podujatiach, ktoré chystáme k týmto výročiam.
0: No ak poslucháči budú počúvať Reginu, tak my vám určite ešte k niektorým z týchto vecí, ktoré ste povedali, zavoláme. A to je úžasné, že múzeum už neslúži len tak, dá sa povedať, že muzeálne, keď je to naozaj krásna práca, ale naozaj žije tou aktualitou a to je aj vlastne potvrdenie tej dnešnej prednášky, ktorá bude o Sýrii. Tak ja len pripomínam pre našich poslucháčov, že dnes sa o Sýrii dozviete viac v prednáškových priestoroch Podtatranského múzea v Poprade na Vajanského ulici o 16. No a my sme sa rozprávali o práve tejto prednáške, ktorú povedie František Stejskal s muzejnou pedagogičkou Stanislavou Sojakovou. Ďakujeme.
1: Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň.

0: Tak verím, že nie ste takými kaskadermi. Bez peňazí spieval kapela Elan svoju skvelú pesničku. Mám rada tieto 80. roky. Je 8 hodín 28 minút. O chvíľočku sa pozrieme aj do kultúry, teda to, čo je pripravené v kultúrnych udalostiach na dnes, ale stále nám môžete písať aj svoj názor k téme detských táborov, teda či ste tam chodievali vy a či tam dnes chodievajú aj vaše deti. Prajeme vám dobré ráno.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na cesty. Nehoda žiaľ v Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta. Krátko sa zdržíte. Za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor, dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Bránisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Sledujte dopravné značenie. V Prešove v križovatke Levočská, Ramšajská nefungujú semafory. Upozorňujete na kolízne situácie, buďte veľmi opatrní. Cestári budú aj dnes na diaľnici D1 medzi Chvinianskou, Novou Vsou a Prešovom, v Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra, v obci Pichne, tam sa rekonštruuje most a všade sa prechádza v jednom pruhu, buďte opatrní. V Košiciach na Kavečianskej ceste upravujú elektrickú sieť, ale aj elektrickú prípojku vo Veľatoch a pribudli Slavkovce, tam na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu a tiež je jeden pruh blokovaný. Úplná uzávera platí v Prešove, pre stavebné práce je uzavretý most na ulici Jana Pavla II. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody a námestie Slobody, ale aj 17. novembra Škultétyho, Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľná, Požiarnická, Pražská, to sú obchádzkové trasy. V Prešove všade sa tieto úplné uzávery obchádzajú, sledujte teda dopravné značenie a včas spomalte. Poďme sa pozrieť ešte na radary, tie sú za Plešivcom, smerom na Rožňavu, v Moldave nad Bodvou, na Hlavnej smerom do centra, za Košicami smerom na Kostolany nad Hornádom, v obci Seňa smerom na Košice, v Košických Oršanoch smerom na Košice a tiež na vjazde do Michaloviec z Vinného, tak šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

8 hodín 35 minút a toto je sumár kultúry Jany Paterákovej na dnešný deň. Prečítané leto sa aj tieto prázdniny dá prežiť v našich knižniciach. V Ľubovňanskej knižnici vás aj dnes od 10. hodiny čaká divadielko, zážitkové čítanie, tvorivá dielňa. Tento týždeň na tému o želaniach knihy, vďaka ktorým túžime po dobrodružstvách. Gejza Kolesár, 75 záberov slobody, to je názov výstavy fotografií, ktorú dnes o 16. hodine otvoria v galérii Banického múzea v Rožňave. Na výstave, ktorá potrvá do 21. augusta, sú hlavne emotívne zábery ženských postav v rôznych prostrediach. Cestovateľský občasník Podtatranského múzea v Poprade sme spomínali, tak len pripomeniem, že dnes o 16. hodine ponúkne rozprávanie Františka Stejskala o Sýrii. No a Východoslovenské múzeum v Košiciach aj toto leto zriadilo muzejnú obývačku. Dnes o 18.00 sa na nádvorí Katovej bašty predstaví sprievodca Milan Kolcún.

0: počasie.
1: 5 minút nám chýba do 8:45, no a my sa spájame s meteorologičkou Pavlínou Valovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, prajem.
1: Tak trošku sme si od toho tepla vydýchli. O daždi budeme ešte hovoriť, ale ako je v tejto chvíli na východe Slovenska?
2: Na východe krajiny je momentálne oblačná až zamračená obloha, menej oblačnosti je v oblasti Dolného Spiša, Abova a Dolného Spiša, Abova a Gemera. Tam je menej oblačnosti, na pohraničí s Ukrajinou nám sa vyskytujú dážď alebo prehánky, ale percento územia je veľmi malé. A keď sa pozrieme na teplotu, tak 19 stupňov hlási Vernár, Popradské letisko a Kežmarok, 18 stupňov je v Tatranskej Lomnici, Štrbské Pleso má 15, Skalnaté Pleso aktuálne 13, Lomnický Štít 7 stupňov, v Plavči je 19 stupňov, Bardejov hlási 20, Prešov 21, Tisinec 23, medzi Laborce Borov 20, Jakubovaný 21, 22 stupňov je v Čaklove a v Kamenici nad Cirochou, 23 stupňov hlási Vyšná Slaná a Silica, Moldave nad Bodlou je 24 stupňov, Gelnica má 20, Košovská Huľa 14, 23 stupňov zhodne sú v Košiciach, Trebišove a Somotore a Orechová má 21 stupňov. Fúka severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: No tak len dve mesta dnes vyhlásili mimoriadnu situáciu kvôli búrkam a jedno mesto z toho je na východe a to je Prešov. Mali sme naozaj v Prešove riadnu búrku aj so škodami. Aký ale to má odraz možno v tých zrážkach? Bolo ich tak veľa a boli veľmi intenzívne, ako to vidíte vy?
2: Keď hovoríte o Prešove, tak naše stanice v Prešove, máme Prešov Planetárium a Prešov Sekčov, tak tam máme uhrny na úrovni 2 až 3 mm, čiže to muselo byť niekde inde a pri búrkach sú tie rozdiely enormné, pretože napríklad najvyšší uhrn na východe za včerajší deň, a teda hlavne za noc, bol v Malej Ide, kde bolo 38 mm, to bolo niekedy okolo 22. hodiny, ale hneď susedná stanica Košické letisko dáva len 10 mm, takže tie búrky sú skutočne nevyspytateľné. Väčšinou to bolo do 10 mm na východnom Slovensku a potom trošku väčšie uhorny na úrovni 30 mm boli v Podolinci, Tatranskej Javorine a v Červenom kláštore na Dunajci.
1: Takže on miestne veľký rozruch a ten úhorn možno by sa čakal väčší a bol paradoxne na niektorých staniciach veľmi malý však. Dobre som to pochopila?
2: Áno, je to tak, ale môže to byť tak, že jedna časť Prešova mala skutočne vysoké úhorny a mohlo spadnúť 30 mm a potom prekročíte tú líniu tej búrky. Áno. A tam už dopršiava len na úrovni 2 mm. To sa stáva v lete bežne.
1: Áno. Tak ako bude dnes, čaká nás niečo podobné? Treba sa nejako pripraviť, alebo už je to také relatívne pokojné do dnešného dňa?
2: Dnešný deň už by mal byť, čo sa týka aj búrok, výrazne lepší, aj toho dažďa, aj keď mnohí by ešte privítali, hlavne na východe krajiny, kde nepadlo veľa zrážok. Treba povedať, že bude stále veľa oblačnosti. Na východe tej oblačnosti bude veľmi pomalý úbudok, vo večerných hodinách možno hlavne na Spiši. Tej oblačnosti bude menej, inde bude skôr oblačno. S tým, že ojedinele treba počítať ešte s prehánkami, ukazuje sa, že to môže byť aj na Gemeri, aj na východe, teda na Zemplíne, aj tam môžu byť prehánky, ojedinele aj búrky a denná teplota by dnes mala dosahovať hodnoty 18 až 23 stupňov, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov a vúkať bude stále severný vietor, nepríjemný, do 40 km za hodinu, s nárazmi až okolo 60 km za hodinu, ktorý pri búrkach môže zosilnieť.
1: Aký bude teda zajtrajšok a aký bude víkend?
2: Piatok by mal priniesť polooblačnú až oblačnú oblohu. Zrážky cez deň ešte môžu byť miestami, v noci už len ojedinele, s príjemnou nočnou teplotou 16 až 11 stupňov, v údoliach okolo 8 a denná teplota by zajtra mala dosahovať v Prešovskom kraji 19 až 24 stupňov, v Košickom 24 až 28 stupňov. Nezbavíme sa nepríjemného severného vetra, ktorý bude stále dosť cítiť a na pocit to bude ešte ochladzovať. Tá rýchlosť vetra môže byť až do 40 km za hodinu. Sobota a nedeľa by už mali byť znamení takej jasnej, polojasnej oblohy. Cez deň možno prechodne až oblačno, ale zrážky už len ojedinele v horských oblastiach. Nočná teplota svieža 16 až 10 stupňov, v údoliach až do niekde do 6 stupňov a denná teplota by mala dosahovať zväčša hodnoty v Košickom kraji 23 až 28 stupňov, v Prešovskom väčšinou 19 až 23 stupňov.
1: Spojili sme sa s meteorologičkou Pavlínou Valovou a dostali všetky informácie, ktoré k počasiu potrebujeme. Ďakujeme veľmi pekne, prajeme pekný deň.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny štvrtok.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 8 hodín 47,5 minúty, tak našou témou dňa boli dnes tábory. Či teda trávili ste, alebo trávivajú vaše deti leto v tábore, ak nie, nechceli ste, alebo aký bol dôvod, aké zážitky sa vám spájajú s letným táborom, alebo tábor s akým zameraním u vašich detí vyhráva. No, musím zosumarizovať našu tému Boloňu záujem. Mnohí ste boli, mnohí ste ísť chceli a nedarilo sa, a niektorí ste napríklad neboli v tábore, ale zasa ste trávili tie svoje dni prázdninové s rodičmi, tak toto je taký verdikt vás, našich poslucháčov, ale predpokladám, tak ako som sa pýtala, že aj Danuša trávila svoje dni prázdninové s rodičmi. Je to tak? A vítaj.
2: Ďakujem za privítanie. Pekný štvrtok vám prajem aj všetkým našim poslucháčom a poslucháčkam. No, tak tie spomienky na tábory som si práve oživila. Hoci tých táborov nebolo až tak veľa, pretože moja mamka pracovala v školstve, učila na gymnáziu, takže v lete mala prázdniny, tak my sme mali o ten dozor a starostlivosť postarané, takže do tých táborov sme nechodili tak často ako napríklad moji spolužiaci alebo naši susedia, ale práve preto sme si to chceli so sestrou vyskúšať, takže sme si to vydrankali asi 2 alebo 3 krát.
1: A mama nikdy nepovedala, že teda chcem si oddychnúť, chodte, ona s vami bola rada
2: tak,
1: však.
2: No jasné, no, tak mamka si to užívala, takú tú letnú pohodu doma na zahradke a s deťmi a s rodinou, a vlastne k nám odkladali zvyšok rodiny všetky sestrnice, bratrancov, pretože teda tým, že mamka bola ako jedna z mála dospelých, ktorá mala teda v lete tie prázdniny. No ale každopádne, keď sa vrátim k tým táborom, tak tie spomienky sú neuveriteľné. Človek si tam našiel prvé lásky, aj také tie dobrodružstvá, veci, ktoré doma nezažíval, takže rozhodne áno, a dopriala som to vlastne aj svojim deťom, ktoré tiež si vyskúšali taký ten táborový život, áno, keď boli ešte menšie.
1: Takže keď k vám nosili decka aj iní z rodiny, tak to je bytový tábor, som usúdila.
2: Tak áno, dnes sa už robia také denné tábory, že ráno donesú a o 16. vyzdvihnú, ale celkovo žasnem a niekedy si aj želám, že aby som teda vyrastala v tejto dobe, pretože dnešná ponuka táborov, mám tým na mysli tematická, áno, je taká širokospektrálna, úžasná. Dnes si deti môžu vybrať všetko možné od športových, filmových, prírodovedných, jazykových, akýchkoľvek. No. My sme boli radi klasický pobytový detský, áno, letný, ešte tuším aj pionierský, áno, tábor.
1: Áno, áno. Takže a dokonca naša dnešná anketa trošku ukázala, že aj nie tam padlo od tých našich tínedžerov, že teda nie je tábor vždy to, čo si vyberú, tak to je tiež také zaujímavé. Objavilo sa to viackrát ako raz, tak aj to o niečom svedčí. No, neviem, či toto je aj téma, ktorá sa potiahne tvojim vysielaním, alebo máš pripravené nové zaujímavé témy. O čom to bude od 9. do 12.
2: Tábory ani nie, ale pri deťoch čiastočne ostaneme, pretože najbližší víkend bude Tomáša žiť športom. Koná sa tam niekoľko športových podujatí a ten celý športový víkend vyvrcholí v Novej Kelči detským terénnym prekážkovým behom Kid Race. No a o tomto podujatí nás už dnes naživo priamo z Domáše poinformuje kolegyňa Livia Godová po 10. hodine, takže odporúčam počúvať tieto vstupy. No ale hneď v úvode nášho predpoludnejšieho vysielania vám prinesieme veľmi zaujímavé informácie aj o Levockej púti. Včera ste sa už dozvedeli podrobnosti o jej programe a dnes sa pozrieme na históriu putovania na toto miesto. Sprostredkujeme vám atmosféru z uplynulých ročníkov. Je to veľmi pútavé počúvanie. Taký príspevok pripravila Martina Vašková. A keďže ide o azda najznámejšiu a možno, čo sa týka počtu pútnikov, aj najväčšiu púť na Slovensku, tak si myslím, že si zaslúži túto pozornosť.
1: Tak, počúvať môžete od 9. do 12. s Danušou Reginovou. Ja musím povedať, že našou zajtrajšou témou bude veľmi príjemná téma víkendových rituálov, tak ja dúfam, že už teraz vám ju dávam do pozornosti, aby ste stihli písať. O 19. budete mať vizuál už aj status na Facebooku, tak pokojne sa zapojte, porozmýšľajte, čo patrí k víkendovým rituálom, bez čoho si neviete jednoducho sobotu, nedeľu predstaviť. No, a nám by to nešlo bez vás každý deň, tak my sme radi, že ste nás počúvali aj dnes. Martin Tomčík pre vás vybral hudbu a Marian Bačo s Martinou Polákovou vysielali. Prajeme vám pekný deň, nadýchnite sa trošku takého rozvodneného a búrkového vzduchu, lebo niekedy aj za búrku sme vďační, a teraz je tento čas po týchto horúčavách. Pekný deň.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na filmový Kavej Fest na Zemplínsku Šíravu do Amfiku Vinné. V sobotu 4. na veselé zádielské letoplné tanca a rovnako aj na vypravenie prvého retrovlaku na kraj sveta na Košickú stanicu. A napokon v nedeľu na jedinečný organový koncert Hudba v čerešňovom raji v kostole do obce Brdárka. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Letné rádio Regina.
3: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Včerajšie búrky spôsobili škody v Prešove, Ružomberku aj v Seredi. Od budúceho roka sa zmenia pravidlá pre krátkodobé prenájmy cez ubytovacie platformy. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotou do 28 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Po vlne extrémnych horúčav zasiahli Slovensko silné búrky. Najvýraznejšie v niektorých častiach Žilinského a Prešovského kraja. V Prešove búrku sprevádzali krúpy, poškodili zaparkované autá, strechy aj okná budov. Zasahovali hasiči, policajti aj pracovníci dopravného podniku a technických služieb. V meste vyhlásili mimoriadnu situáciu. Od budúceho roka sa hostitelia, ktorí ponúkajú krátkodobé prenájmy cez ubytovacie platformy, budú musieť zapísať do registra. Ministerstvo cestovného ruchu si od legislatívy sľubuje lepšiu evidenciu, zosúladenie pravidiel aj zamedzenie šedej ekonomiky. Hovorca Patrik Velšic.
2: Nevylučujeme, že prax a podnety od dotknutých subjektov prinesú aj potrebu novelizácie prijatého zákona. V tomto ohľade bude ministerstvo pružne reagovať a predloží zmeny do legislatívneho procesu.
1: Ministerstvo pracuje aj na ďalšom projekte, tzv. E-Vizitore, ktorý funguje v Maďarsku či v Chorvátsku. Prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľak očakáva, že to pomôže aj pri marketingovom cielení. Povedal v diskusii Slovenského rozhlasu Klub komunálnej politiky.
3: Toto je projekt, ktorý nepotrebuje veľa času ani veľa peňazí v porovnaní s inými systémami verejnej správy a je v záujme každého, aby naozaj ten systém bol čo najskôr. Čiže ja by som bol najradšej, keby sme v priebehu 2 rokov tento systém mali aktívny, spustený, aby sa naozaj ukázalo, že tento systém je užitočný.
1: Odhaduje, že projekt bude stať 6 až 8 miliónov. Štát naň hľadá zdroje. Monková dolina v Belianskych Tatrách je opäť priechodná pre turistov. Správa Tatranského národného parku informovala, že turistický chodník v úseku Ždiar Široké sedlo je po viac ako mesiaci plne sprístupnený v oboch smeroch. Chodník bol uzavretý od konca mája, keďže v lokalite sa nachádzal rozsiahly lavínový nános. Prácu baníkov aj ukončenú ťažbu uhlia priblíži nová expozícia hornonitrianskeho banského skanzenu Handlová. Svoj pomocne ju vybudovala nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a Galéria uhoľného baníctva. Sprevádzať návštevníkov pod zemi bude aj predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
4: Taká moja vízia bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia. Nás, baníkov, možno vrátiť do podzemia. Ako som hovoril, už nie nejak aktívne, ale aby sme si tu veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád.
1: Slovenské volejbalistky skončili účinkovanie v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete. V Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
5: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, čiže niekedy sa mi to asi aj vypomstilo.
1: Slovinky nastúpia vo finále proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor.
0: Zelená vlna.
1: Pre nehodu sa krátko zdržíte v Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta. Auto tam zrazilo chodkyňu. Za Krásnorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión. Pozor si dajte v oboch smeroch. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície aj organizátorov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu rýchlosť tam znížili na 60. Radary sú za plešie.

0: smerom na Rožňavu, za Košicami smerom na Kostoľany nad Hornádom a v košických Olšanoch smerom na Košice. Prejeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 9 hodín 5 minút.
1: Pekný deň, východniari.
2: Na vlnách Rádia Regina Východ štartujeme krátko po 9. naše štvrtkové predpoludnejšie vysielanie. Veríme, že ste dobre naladení a že s nami ostanete až do pravého poludnia. Máme vám čo ponúknuť, dobré pesničky, rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a už o chvíľu budeme hovoriť aj o tohtoročnej levockej púti, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie duchovné udalosti na Slovensku. Príjemné počúvanie vám zo štúdia želajú Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: 12 minút po 9. počúvate Rádio Regina Východ. K letu patria dovolenky, výlety, ale aj púte. Tá najznámejšia a počtom pútnikov aj najväčšia na Slovensku sa každoročne koná začiatkom júla na Mariánskej hore v Levoči. Včera sme vás informovali o programe tohto ročnej levočskej púte, no a dnes sa pozrieme na históriu putovania na toto miesto. Slovo má Martina Vašková.
1: Pútnická tradícia sa na Mariánskej hore v Levoči datuje od roku 1247, kedy miestni obyvatelia postavili prvú kaplnku ako poďakovanie za záchranu pred vpádom Tatárov, hovorí bývalý levočský dekan a rektor baziliky na Mariánskej hore František Dlugoš.
2: Prvý kostolík bol trošku nižšie, keď prichádzame zo zadu teraz po tejto asfaltovej ceste. Na tomto mieste, kde stojí teraz bazilika, bol postavený v 15. storočí druhý kostolík, neskôr zväčšený, v roku 1820 posvetený. Terajšia bazilika je štvrtým putnickým chrámom v poradí. Začali ju stavať 1906, 1917 počas vojny spadla veža, ktorá zaničila aj strechu kostola. Po vojne dokázali to dokončiť, opraviť a 2. júla 1922 biskup Vojtašák, spišský biskup, posvetil túto baziliku, tento putnický kostol.
1: Pútnikov, ktorí prichádzali do Levoče a vyšliapali strmý kopec až na Mariánsku horu, storočiami pribúdalo. Tradícia putovania na toto miesto od počiatku až po dnešok neochabovala. Dokonca pút do Levoče prestala byť už veľmi skoro len pútnickou tradíciou Spiša. Potvrdzujú to aj slová cirkevného historika Ľuboslava Hromiáka.
3: Myslím si, že veľmi značne tu chodili nielen obyvatelia Spiša, ale dodnes si myslím, že toto je najdôležitejšie pútnické miesto východného Slovenska, pretože najviac tú Mariánsku horu drží predovšetkým Šariš a Zemplín. A keď vidím tých ľudí, ktorí prichádzajú na toto miesto z veľkej diaľky, obrovské kilometre, ktoré sú schopné obetovať, tam ten výraz púte je naozaj veľmi silný, tak už aj v tých časoch, už v 15. storočí, to bola záležitosť o mnoho širšieho okolia, pretože dôvod, kvôli čomu bol postavený v poradí druhý chrám v roku 1470, bolo to, že počet veriacich stúpal a kaplnka už nestačila. Čiže v roku 1470 dochádza k postaveniu gotického kostola, v ktorom bol umiestnený aj gotický oltár. Z tohto gotického oltára nám však dnes už ostala iba milostivá socha Panny Márie.
1: Kroky všetkých peších procesí, ktoré majú v nohách desiatky kilometrov, v myšlienkach to, za čo prišli prosiť, smerujú najprv do útro baziliky pred sochu levočskej Panny Márie. A tu zvyknú vždy pozdraviť spevom, pri ktorom nemožno nemať zimomriavky. Napriek tomu, že putovanie na Mariánsku horu do Levoče má starobylú tradíciu a v dejinách množstvo nezabudnutelných momentov, spišský diecézny biskup František Trstenský ju vidí takto.
4: Nechcem, aby Levoča bola nostalgickou spomienkou na minulosť, ale až je to prítomnosť, to je teraz. Teraz tu na Slovensku žijeme našu vieru a sa veľmi z toho teším.
1: Pekne to zhrnula aj účastníčka minuloročnej púte, sestra Benedikta z Olomouca.
5: Ja bych řekla, že určite to místo má nieco, co je stále stejné, ale tolik lidí som tady ešte nevidela, takže určite i ta atmosféra tých lidí, ktorí sa modlí, ktorí prichádzajú, určite má čaro.
0: A zažiť ho môžete aj v týchto dňoch. Počas týždňa je na Mariánskej hore menej pútnikov. Ak máte radšej pokojnú atmosféru pútovania, vyberte sa tam dnes alebo zajtra. V sobotu a nedeľu, keď bude levočská púť vrcholiť, bude na Mariánskej hore najviac pútnikov, ale aj najbohatší duchovný program. Ak ale tradičnú levočskú púť nestihnete, presne o týždeň vo štvrtok 9. júla sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční celoslovenská púť seniorov.
6: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Tak ako každé vozidlo, aj prívesný vozík potrebuje pravidelnú údržbu. Nemusíme však hneď vyhľadávať servis. O tom, akú údržbu vieme vykonať aj svojpomocne doma, hovorí vedúci predajne a servisu prívesných vozíkov v Prešove, Michal Jančuš.
2: Ak sa dostaneme k tomu, že je tam nejaký prievesový kĺb, nejaké oporné koliesko, sú tam nejaké svetlá, je tam nejaká kabeláž, toto sú nejaké funkčné celky, aby mohlo byť spôsobili predcestnú premávku, alebo prípadne mám doplnkový sortiment, čiže vieme i prievesový kĺb, viem si vymeniť koleso, viem si vymeniť žiarovky, premazať prievesový kĺb, takisto sa maže, to znamená, vzniká tam trenie, takže čím nižší odpor, tým menšie opotrebenie, čiže dlhšia trvácnosť. Viem si skontrolovať alternatívne po zdvihnutí vozíka hejvarom vôľu ložísk na kolese, prípadne hučanie ložiska, ak je dvojradové. Viem si odkontrolovať svetla, vymeniť žiarovky, vymeniť blatník, vymeniť dosku, teraz spodnú preglejku, doplniť podlahové okna na prívez, domontovať rôzne typy svetielok. Je toho kopec, čo sa dá urobiť doma, skôr je to o tom, že kto je technicky zdatný a to vie a má na rade samozrejme vybavenie. Nedá sa to robiť jedným šrobovákom a kliešťami.
1: Pri jazde na diaľnici potrebujú niektoré prívesy samostatnú diaľničnú známku. No a zajtra si priblížime, ktoré.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosínské ulici otáč.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Zelená vlna.
13: Je pol desiatej, pozdravujeme všetkých na cestách. V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu, zdržíte sa tam 10 minút. Za Krásnohorským podhradím smerom na Rožňavu stojí v kopci kamión, dávajte si pozor v oboch smeroch. Levočie pre Mariánsku púť, uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadova, rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. A v obci Veľaty na hlavnom ťahu opravujú elektrickú prípojku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Videli ste tiež radary na diaľnici D1 za Štrbou smerom na Poprad, za Plešivcom smerom na Rožňavu, na rýchlosť pozor aj za Košicami smerom na Kostolany nad Hornádom, na diaľnici D1 za výjazdom Košice Savec smerom na Prešov a merajú aj v obci Kaluža obojsmerne. To je všetko, želáme pohodu za volantom.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Ak zamestnanci cítia, že ich firma podporuje v kariérnom rozvoji, rastie nielen ich hodnota na trhu práce, ale aj lojalita k zamestnávateľovi. Téme firemného vzdelávania sa podrobnejšie venujeme už po pesničke.

0: Máme tu začiatok letných prázdnin a prvé dovolenky, ale v práci nám u mnohých aj v tomto čase prebiehajú rôzne typy vzdelávania. V dnešnom jazyku workshopy či semináre. Zaujíma vás, ako sa mení vzdelávanie vo firmách? Vypočujte si rozhovor Andreji Fecikovej s koučom Matúšom Draganovským.
1: Vy už máte za sebou desiatky školení.
2: Možno aj stovky.
1: Možno aj stovky. Ako sa mení to vzdelávanie? Chodíme ešte na workshopy, školenia, stretnutia, porady? Ako sa to teraz volá? Ako to vyzerá?
2: Ja tam určite tú zmenu badám. A za mňa zmenu k lepšiemu. A poviem aj prečo. Pamätám si tak 15 rokov dozadu, keď som začínal, tak to bolo častokrát také, že niečo neovládaš, tak poď na školenie za trest. Hej, že to bolo také, že strachy u tých ľudí, že šéf ma posiela niekde, kde vlastne ani neviem, či chcem byť, vlastne neviem ani, kde idem, ale mám tam ísť, lebo nedodávam tie čísla, ktoré som mal na základe nejakej dohody. A potom prišla doba, kedy všetkého bolo hojno a firmy mali obrovské budžety, že to išlo ako také, že za odmenu. Išli sme na dvojdňové školenie do Tatier a s wellnessom a bolo to všetko super a pompézne. Ale práve teraz ja vidím, že tá doba sa zmenila v tom, že je stále a stále väčší dôraz na to, aby to vzdelávanie a rozvoj zamestnancov úzko súviselo s výsledkami a biznisom tých firiem. Že už to nie je o tom, že poďme na nejaké školenie, komunikácie napríklad, ale v čom nám tá komunikácia má pomôcť. A myslím si, že trošku takou úlohou aj nás, vzdelávačov alebo ľudí v tom biznise, klásť tieto otázky našim zadávateľom, lebo áno, viem, že je to pohodlné, že keď vám dá zadávateľ nejaký dopyt, že chcem workshop na komunikáciu, spraviť to je ľahké. Ale aj ja, aj teda môj tým podnecujem k tomu, aby sme sa pýtali možno viac, že aký to má mať dopad, v čom to tej organizácii má pomôcť, kam ju to má posunúť. A v tom ja vidím obrovskú transformáciu, že už možno nechodia všetci celoplošne 50, ale už aj firmy vyberajú tých 5-6, ktorí jednak ten dopad na tú organizáciu majú, čo je dôležité, a druhé, že aj reálne chcú. Lebo faktom je, že v tých obrovských skupinách ľudí medzi tými 30 účastníkmi 5 sa hrali na telefónoch, 10 by tam radšej ani neboli a to brzdilo aj to učenie sa v tej skupine a mám pocit, že teraz chodia fakt tí ľudia, ktorí chcú, vidia v tom zmysel a zároveň to aj vnímajú ako svoju konkurenčnú výhodu možno oproti kolegom, že sami si takéto vzdelávanie pýtajú a v tomto ja vidím obrovský posun a som za to rád, lebo sa to tak zdravo vyfiltrovalo.
1: A vidíte tam tú súvislosť s tým, ako sa vyvíja trh práce, aké majú vlastne požiadavky firmy?
2: My si to možno ešte ani neuvedome úplne, ale za mňa ten rozvoj posúva nie len človeka, organizáciu, ale aj celú spoločnosť, že to trošku sme pri tom celoživotnom vzdelávaní a badám stále viac a viac ľudí, ktorí sú si toho vedomí, že vlastne to nie je o tom certifikáte alebo diplome a krásnej fotke po tom školení, ale fakt o tom, že mne to reálne ako človeku môže pomôcť, že dozrievame aj týmto smerom, čo mňa úprimne teší.
1: A reálne to využívam vo svojom profesionálnom živote.
2: Presne tak, mi sa minule stalo akurát po jednom workshope, že potom sme robili taký follow-up, teda následné stretnutie s tým klientom a mi tak celý rozjarený a s radosťou povedal, že Matúš, ja som bol včera na pošte a skúsil som tú techniku a predstavte si, aj tá pani za tým okienkom sa usmiala. Tak som rád, že super. Preto vrajím, že nie sú to len nástroje pre prácu, za mňa pre život ako taký.

0: V dnešnom vydaní našej rubriky venovanej dejinám rozhlasu budeme hovoriť o prvej slovenskej rozhlasovej hre.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvá slovenská rozhlasová hra.
3: Za prvú pôvodnú slovenskú rozhlasovú hru možno považovať dramatickú prácu prvého vedúceho východoslovenského slovesného vysielania v Košiciach Jozefa Joštiaka s názvom Sukničkár. Túto, ako sa vtedy nazývalo, rozhlasovú scénu Košice vysielali 14. marca 1929. Ale v tzv. Vládnej budove Bratislavský radiožurnál vo svojich začiatkoch vysielal rozhlasové verzie divadelných hier. Spomína divadelník Janko Bordáč.
4: Vo veľkej zále tzv. Vládnej budovy bolo postavené na drevených kozlíkoch zvýšenisko, ako to mávali ochotnícke divadla pre javisko. Na tomto javisku každá doska vrzgala. Najväčšiu galamutu robil nám provokatívny vrzgot. Herci po celý čas stáli, všetci, pred mikrofonom a keď sa niektorý preniesol telesnou váhou z jednej nohy na druhú, už nastala zvuková porucha. Malý vrzgot naplašil nás všetkých a všetci sme sa pohli. Že za takýchto podmienok vysielania nebolo ani reči o umeleckom prežívaní, to sa nečudujte. My sme vtedy prežívali, ale niečo celkom iné.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Nové športové výzvy, radosť z pohybu, ale najmä množstvo zážitkov, to všetko prináša detský terénny prekážkový beh Kid Race do Maša. Viac po 10.
1: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
2: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
1: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.
3: Košice Región Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.

0: influencerov. Policajti odhalili v Prešove 8 mladistvých pod vplyvom alkoholu. Dnes bude prevažne oblačno, miestami prehánky. Najviac 28 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Má preveriť plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem. Hovorca finančnej správy Daniel Kovač upozorňuje, že povinnosť zdaniť príjmy sa vzťahuje aj na online prostredie. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.
1: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
0: Počas letných prázdnin si môžu rodičia škôlkárov pri zatvorení materskej školy uplatniť ošetrovné najviac na 14 dní a iba raz za leto. O dávku treba požiadať prostredníctvom formulára na webe sociálnej poisťovne, ktorý následne potvrdí materská škola. To ale platí iba počas júla. Od augusta sa bude meniť tlačivo aj spôsob podávania žiadosti. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
2: Zatiaľ platí, že žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater a potvrdí zamestnávateľ. Od 1. augusta však už pediatri nemusia potvrdzovať žiadosti a stačí, ak zapíšu potrebu ošetrovania do e-zdravia.
0: Po novom sa tiež rozširuje okruh ľudí, ktorí si môžu uplatniť nárok na krátkodobé ošetrovné. Platiť bude napríklad aj na širšiu rodinu, vrátane nepriamých príbuzných. Policajti mali v útorok večer v Prešove preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na ochranu detí a mládeže. Zameraná bola aj na alkohol a iné návykové látky. Skontrolovali 71 mladých, z ktorých 30 podrobili dýchovým skúškam. U 8 mala dýchová skúška pozitívny výsledok. U jednej osoby bolo navyše zistené aj narušenie verejného poriadku. Policajti budú počas letných prázdnin v podobných kontrolách pokračovať. Ochranári kontrolujú hniezda orlov kráľovských, postupne navštevujú jednotlivé lokality, ktoré poznajú už od jary, a monitorujú výsledky hniezdnej sezóny. Informácie sú dôležité pre poznanie populácie jedného z najvzácnejších dravcov u nás, aj pre zabezpečenie ochranárskych opatrení v okolí. Aktuálne je na Slovensku približne 100 hniezdnych párov orla kráľovského. Podľa Martina Daniláka zo správy chránenej krajiny oblasti Vihorlat sú naprieč krajinou.
3: Každoročne na východnom Slovensku pozrieme 40 až 50 hniezd. Dokonca každým rokom badáme mierny nárast. Mali sme dokonca dve prípady hniezdenia, kedy vyviedli orly 3 mláďata.
0: Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne oblačno a zamračené, miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor.
4: Zelená vlna.
0: V Košiciach na Prešovskej ceste pri predajni Honda smerom von z mesta zrazilo auto chodkyňu, zdržíte sa asi 10 minút. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová, rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu rýchlosť znížili na 60. Po ceste z Košických Hámrov smerom do Krompách pokračuje Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte opatrne. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je tam blokovaný. V Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd, námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté, obídete to po okolitých uliciach. Radary sú na D1 za Štrbou smerom na Poprad, aj za výjazdom Košice sever smerom na Prešov, ďalej na výjazde z Humenného na Kochanovce a v obci Kaluža obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 10 hodín 5 minút.
4: Pekný deň, východniari.
5: Aj krátko po 10. želáme pekné 2. júlové a teda už aj prázdninové predpoludnie. Platí to najmä pre tie mladšie ročníky, čo ale neznamená, že by sme si letnú pohodu nemohli užiť aj my. Naopak, leto je obdobím, kedy sa dá energia a dobrá nálada

dúfať už len z uvoľnenej atmosféry naokolo, tak hádam k vám, čo si z nej prenikne aj z éteru Rádia Regina Východ. No a už o chvíľu sa v ňom dozviete zaujímavosti o detskom terénnom prekážkovom behu Kid Race do Maša, ktorý sa bude konať tento víkend. V rekreačnej oblasti Kelča je však už dnes naša kolegyňa Lívia Godová a my sa s ňou spojíme po pesničke. Príjemné počúvanie zo štúdia želajú Pavol Gédra a Danuša Reginová.

0: 10 hodín, 13 minút, naladené máte Rádio Regina Východ. No a v nasledujúcich minútach nášho predpoludnejšieho vysielania budeme hovoriť o tom, že najbližší víkend bude domáša žiť športom. V rekreačnej oblasti Eva sa uskutoční dvojdňové jachtárske podujatie Hodzinovka. V sobotu sa na Dobrej zídu nadšenci cyklistiky na tradičnom nesúťažnom cyklistickom podujatí okolo domáše. No a športový víkend vyvrcholí v Novej Kalči detským terénnym prekážkovým behom Kid Race. O tomto podujatí nám už viac povie kolegyňa Lívia Godová. Prajeme ti pekný deň zo štúdia.
1: Pozdravujeme z Ranova na Topľov. Danuška, aký máš ty vzťah k dobrodružným športom a k prekonávaniu výziev?
0: Tak ja nie som úplne tá správna respondentka na túto otázku a na tieto aktivity, ale teda rozhodne s nadšením pozorujem tých, ktorí sa do takýchto dobrodružstiev vrhajú. Ja teda naozaj pomenej, ja len takú ležernú estetickú turistiku praktizujem.
1: Sme na tom úplne rovnako, super. Ale už po 13. krát pod botom prekonaj prekážku, prekonaj seba, na takmer 2-kilometrovej trati bude zhruba 400 detí opäť šplhať, preliezať, podliezať, preskakovať, no i boriť sa bahnom, senom či vodou. Ako vzniklo toto dobrodružné športové podujatie a aké novinky budú súčasťou tohto ročného Kid Race a domaši, tak aj o tom sa už budem zhovárať s jeho hlavnou usporiadateľkou Miroslavou Sobotovou. Tak teda, ako vznikol tento detský terénny prekážkový beh?
2: Myšlienka usporiadať Kid Race vznikla úplne spontánne, keď sme boli s mojimi deťmi a s kamarátkou Maťkou na domáši na jednom podobnom behu pre dospelých a naše deti sa hodili do bahna, Maťka takisto, všetci si to tam veľmi užili, podliezali tam, ohadzovali sa s tým blatom a my sme si tak s Maťkou povedali, že oj, škoda, že niečo nie je také aj pre deti u nás v okolí alebo na Slovensku a vlastne bolo to v maji pred 13 rokmi a v auguste, ako sa tak rodila myšlienka, sme už usporiadali prvý ročník Kid Race.
1: A vznikla z toho taká krásna tradícia. Každoročne na domášu prichádzajú stovky detí z rôznych kútov Slovenska. Tak čomu pripisujete, že si toto podujatie získalo medzi najmenšími, ale aj rodičmi vlastne takúto obľubu?
2: Presne tak, ako ste povedali, toto podujatie je najmä o dobrodružstve. Je to také veľké letné dobrodružstvo pre deti. A obľúbili ste ho si myslím, že preto, lebo nie je tam žiadny tlak na výkon, nie je tam žiadna prísna atmosféra, žiadna prísna súťaživosť, práve naopak, je to taký voľný beh, deti behajú preto, lebo chcú a rodičia si to práve uvedomujú, že potrebujú trošku sa odreagovať po tej škole a vlastne tento beh je nastavený, alebo toto celé podujatie je nastavené tak, aby pri ňom vypla celá rodina.
1: Súťaží sa v rôznych vekových kategóriách, tak pre koho je Kid Race určený?
2: Kid Race je určený prioritne pre detičky od 3 do 14 rokov, ale nieraz sa prihlasujú aj mladšie deti, keď sú športovo alebo pohybovo zdatné, s tým, že prídu do cieľa, takže si ich ocko mamka pribehnú s nimi na rukách alebo na chrbate, tešia sa z tej medaile, ktorú dostanú v cieli, ale po tej Kid Race rozbíjačke alebo rozbíjačke pre deti máme otvorený štart aj pre dospelých a pre dobrovoľných hasičov, pre rodičov, ale aj pre všetkých, ktorým sa málila ich trať.
1: Tento aktuálny ročník, koľko máte pripravených stanovišť pre deti?
2: Vlastne je to 13. ročník a verím, že naša 13. bude pre všetkých šťastná. A máme pripravených zatiaľ 23 prekážok, no uvidíme na mieste, ako sa to vyvinie. A trať je pripravená tak, aby bola dynamická, ale zároveň bezpečná. A prekážky sú budú postavené a prispôsobené schopnostiam a veku detí.
1: No vy sa zároveň aj prispôsobujete pravidelne terénu, dokonca aj tomu počasiu. Tak ako dlho trvá vôbec výstavba trate, príprava, prípadne aj príprava návrhu?
2: Je to pravda, my musíme prispôsobiť trať hlavne hladine vody a táto je už niekoľko rokov na domáši dosť kritická, takže my sa budeme snažiť aj z toho mála vody urobiť pre deti veľký zážitok. Trať pripravujeme už od dnes, kedy začíname zvážať pomôcky, materiál, začíname opravovať prekážky. V piatok, sobotu postavíme trať a v nedeľu vlastne bude veľké finále s tým, že na trať Piati nám pomáha veľa dobrovoľníkov, najmä z klubu Otužilcov Ranovské Vidry, dobrovoľní hasiči, kamaráti, známi, susedia, ale najmä rodina. A touto cestou by som sa všetkým z celého srdca chcela poďakovať, lebo bez nich by sme naozaj nespravili nič.
1: Posledné ročníky detského trenného prekážkového behu na domaši majú aj dobročinný podtón, no a práve o ňom si povieme viac už po pesničke.
3: Toto bola naša redaktorka Lívia Godová, s ktorou sa, ako ste počuli, spojíme už o chvíľu, ale ešte predtým nás roztancuje skupina Bee Gees, You Should Be Dancing, je názov skladby, ktorú vám teraz v Rádiu Regina Východ

0: Už 13 rokov prvú prázdninovú nedeľu čaká na deti v rekreačnej oblasti Kelča veľké prázdninové dobrodružstvo. Aj tento rok sa na Domaši uskutoční detský terénny prekážkový beh Kid Race z Domaša. Ďalšie zaujímavosti o tomto podujatí nám priblíži opäť naša redaktorka Lívia Godová. Máš slovo.
1: Nové športové výzvy, siahnutie až na dno svojich síl, radosť pohybu, ale najmä množstvo zážitkov. Aj toto prináša detský trenný prekážkový beh Kid Race Domaša. No ale posledné roky toto rodinné podujatie nie je iba o zábave, ale aj o pomoci tým, ktorí to potrebujú. A práve o dobročinnom charaktere Kid Race nám už povie viac jeho hlavná uspredateľka Miroslava Sobotová. Tak teda, čo vás motivovalo, aby ste týmto športovým podujatím pomáhali?
2: A viete, Kid Race je od začiatku viac o emóciách ako o výkonoch. A snažíme sa viesť deti k solidarite, aj na trati si navzájom pomáhajú a snažíme sa ich viesť k tomu, že pomáhať je normálne. A na štart sa nám stavajú stovky detí, ktoré sú zdravé, ktoré môžu behať, ale sú medzi nami aj deti, ktoré behať nemôžu a nemajú to šťastie. A bojujú so svojimi osudmi a my by sme týmito zbierkami chceli kúsok šťastia do ich rodín vrátiť a pomôcť im.
1: Komu tento rok pomáhate a akým spôsobom?
2: Tento rok pomáhame Aničke z Gigloviec, ktorá má 8 rokov a jej diagnózy jej spomaľujú, má oneskorený vývoj rečí, má svalovú slabosť, slabšie chodí, slabšie rozpráva, takže veľmi radi by sme jej pomohli, urobili jej finančnú zbierku a vyzbierali jej čo najviac peniažkov, aby mohla ísť na svoje rehabilitácie do Svetielka alebo ideálne na tú delfinoterapiu, tak verím, že sa nám to spoločnými silami podarí.
1: Prejdeme k tým účastníkom, tak čo čaká na deti po úspešnom zdolaní cieľovej pásky? Aké chystáte aj sprievodné aktivity?
2: Čaká ich určite medaila, práva skutočná oceľová medaila, ktorú im zavesíme na krk. Čakajú ich hasiči, ktorí ich vystriekajú od blata a potom ich čakajú tie atrakcie, skákacie hrady, šmíkľavky, lezecká stena, psovod a cukrová vata samozrejme.
1: Čo sa týka účastníkov, tak počet už máte nejakým spôsobom uzatvorený?
2: Registrácia pokračuje ďalej. Zatiaľ je prihlásených okolo 400 detí, takže ak nenaplníme kapacitu teraz, tak budeme určite pokračovať s registráciou aj na mieste a verím, že deti neodradí, alebo rodičov najmä neodradí počasie, lebo my to berieme tak a všetci kidresáci to už berú, takže počasie je len jednou z prekážok.
1: Odporúčate sa aj deťom nejakým spôsobom sa špeciálne pripraviť na kidres, prípadne aj rodičom?
2: Rodičom by som odporúčala pribaliť deťom najmä pevnú obuv, aby ju nestrácali v blate, aj keď tomu asi nestále zabránime. Takisto náhradné oblečenie, okuliare slnečné, nejakú pokrývku hlavy, aj keď bude možno zakúpiť si aj na mieste. Takisto by som chcela poprosiť rodičov touto cestou, aby detičky motivovali tak pozitívne, aby netlačili na nich, keď nechcú cez niektorú prekážku prejsť, aby vlastne im dali možnosť prejsť ju na budúce a vlastne, aby to bol v konečnom dôsledku, aby to bol pre deti fakt veľký, veľký zážitok.
1: Na jedným zo stálych účastníkov Kid Race na Domaši, tak je aj Henrich. Pokoľkýkrát sa ty zúčastňuješ na tomto podujatí?
3: Už 7 krát sa zúčastňujem tohto.
1: Koľko máš rokov?
3: Mám 12 rokov a prvýkrát, čo som išiel na Kid Race, tak som bol v roku 2020.
1: A čo ťa na Kid Race tak najviac baví?
3: Ako všetko ma baví skoro.
1: A nejaká konkrétna prekážka?
3: Prekážka to je šmikľavka, lebo tam na konci je čo za...
1: Je to jednoducho zábava?
3: Je to zábava proste.
1: Aj sa nejakým spôsobom špeciálne pripravuješ na to podujatie?
3: Nie, nepripravujem, lebo ja som športovec a ja som na úplne všetko pripravený.
1: To znamená, že hrávaš futbal alebo hokej?
3: Hokej hrám vám.
1: Takže bude to taká tvoja ďalšia príprava na sezónu?
3: Áno.
1: No, tak teda držíme palce nielen Henrichovi, ale aj všetkým deťom, ktoré sa v nedeľu zúčastnia na Kid Race na Domaši a na záver už iba pripomínam, že detský terénny prekážkový beh začína o 10. hodine v rekreačnej oblasti Kelča.
0: No a my ďakujeme za všetky tieto zaujímavé aj praktické informácie o tomto športovom podujatí. Toto bola redaktorka Lívia Godová priamo z Domaše. No a prajeme ešte pekný deň.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
0: Zelená vlna.
2: 10 hodín 32 minút, ponúkame pohľad na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na vjazde do Popradu z Hozovca, zdržíte sa 10 minút. Levoči je pre Mariánsku púť, uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60, sledujte dopravné značenie. Po ceste na Folkmarskom kopci smerom do Krompách Vilkov Otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Videli ste aj radar? Namerať vás môžu na výjazde z Humenného na Kochanovce. To je všetko. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je tu leto a vy sa už vidíte, ako sa opalujete niekde pri mori na slnečnej pláži. Predstava je to príjemná, ale určite by ste mali myslieť aj na dostatočnú ochranu pred slnkom. No a tejto téme aj v spojení s ochranou materských znamienok a pigmentových škvrn sa podrobnejšie venujeme už o chvíľu.

0: Pesnička Madonna Véteri Rádia Regina Východ 10 minút po pol 11. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi mali možnosť pred dovolenkami spojenými so slnením prísť si skontrolovať materské znamienka. Tie si v lete ako si viac všímame a ak spozorujeme ich zväčšenie, s obavami vyhľadáme dermatológa. No z praxe vieme, že dostať sa na takéto vyšetrenie trvá istý čas. Slavka Ivančová sa práve v tejto súvislosti zastavila v Spišskej Novej Vsi na sídlisku Východ pred lekárňou, kde bol zvýšený ruch.
1: Dobrý deň, vítajte. Máme tu dnes meranie v lekárni. Musíte chvíľu počkať, lebo sa musí prístroj chvíľu dobiť.
2: V našej lekárni prebieha kontrola materských znamienok a pigmentových škvrn. Je to akcia zameraná vlastne na takú preventívnu kontrolu. Robíme to prvýkrát. Myslím si, že to prináša zase akože rozšírenie služieb pre lekárne. Máme tu dneska teda pani doktorku, ktorá to kontroluje dermatoskopom.
3: Na čo sa tak najviac ľudia pýtajú, čo ich najviac zaujíma? Prichádzajú sem s obavami, so strachom alebo vyslovene je to taký skôr ten preventívny zámer ľudí?
2: A tak ako v našej populácii má veľa ľudí problémy so znamienkami. Povedzme si úprimne, že dostať sa na kontrolu k dermatológovi je dosť problematické. Táto akcia v podstate je svojou dostupnosťou hodná pre široké masy. A to, čo som sa zatiaľ rozprával aj s pani doktorkou, tak boli tu záchyty znamienok, ktoré boli indikované na to, aby boli vytiahnuté von. Ide leto, ide o sezóna opaľovania a tak ďalej. Lekáreň dneska najdostupnejšie zdravotnícke zariadenie, ktoré môže pacient navštíviť v podstate v priebehu nákupu, ide po meste, vôjde do lekárne a môže si okrem takýchto špeciálnych akcií, lebo povedzme si úprimne, že takéto akcie neposkytujú lekárne úplne bežne, väčšinou sú to jednorazové akcie, ale poskytujeme v podstate aj iné merania, stanovovania, cholesterol, CRP, meranie tlaku, meranie cukru, meranie kyseliny močovej. Takéto screeningové akcie majú veľký význam, pretože jednoduchšie sa dostať pre pacienta do lekárne, ako k lekárovi alebo ku špecialistovi. A my ho dokážeme potom už v podstate navigovať, tak jak aj dnešná akcia má tento rozmer, že pacient, ktorému sa objaví problematické znamienko, tak je indikovaný na jeho odstránenie.
3: Keď som sem vošla, tak pracovníčka lekárne ma hneď privítala s tým, že musím trošku počkať, kým sa prístroj nabije. Tak mňa zaujíma teda, ako to prebieha, ako ten prístroj vyzerá, či je to bezbolestné, aby to poslucháči vedeli predstaviť, aký to má priebeh.
2: Pani doktorka vyšetruje ľudí pomocou dermatoskopu. Dermatoskop je lupa, ktorá je vybavená špeciálnym osvetlením. V podstate to znamienko je nasvietené a zväčšené. Pani doktorka tam už potom vlastne sleduje špecifické znaky. To ohraničenie, rôzne farby, zmeny pigmentu a tak ďalej. Takže ona už dokáže vlastne tie znamienka, ktoré sú rizikové, rozlíšiť a vlastne oznámiť to tomu pacientovi. Je to také jednoduché, bezbolestné vyšetrenie.
3: A ako dlho trvá?
2: No záleží samozrejme od množstva znamienok. Pre tých, ktorí majú jedno znamienko, to je veľmi rýchle, a tých, čo majú viac, tak pani doktorka to zhodnotí. To je ako v horizonte minút.
0: No a práve za dermatologičkou aj záujemcami o kontrolu materských znamienok sa vrátime po pesničke.

0: Leto nás vyzlieka, odhaľuje materské znamienka viac ako iné mesiace. Sezóna opaľovania otvára aj tému ochrany materských znamienok. Na sídlisku Východ z Spiskej Novej Vsi bola v lekárni na podujatí venovanom kontrole materských znamienok a je redaktorka Slavka Ivančová. Oslovila tam dermatologičku Michaelu Mergovú, ale aj ľudí, ktorí čakali v rade na vyšetrenie.
1: Dobrý deň. Vy ste prišli dať si skontrolovať materské znamienka. Znamená to, že máte nejaké obavy, alebo je to vyslovene iba kvôli prevencii?
2: Ja som prišla kvôli prevencii, pretože venujem tomu veľkú pozornosť vzhľadom na to, že sme mali problém so znamienkami, takže využila som to príležitosť a som za to vďačná.
3: Preventívne chodím každý rok, môžem povedať. Radšej skoro prísť, ak má byť nejaký problém.
4: Nemám problém, ale teda v rámci prevencie určite tá kontrola je dôležitá, keďže naša pokožka si pamätá všetko. Aj keď ju spálime, aj keď sa teda nechránime pred tým slniečkom, tak kvôli tomu.
5: Tak určite tieto vyšetrenia sú veľmi obľúbené. Pacienti prichádzajú s rôznymi otázkami, či už majú nejaké znamienka, ktoré sa menia, alebo by si chceli skontrolovať. Samozrejme, počas takejto akcie dostanú rôzne doporučenia ohľadom toho, že či majú navštíviť kožnú ambulanciu, ktorú už potrebné potom navštevovať pravidelne, eventuálne, že stačia kontroly raz ročne a smerujeme ich aj ku tej fotoprotekcii, že sa treba chrániť to 50 pravidelne každý deň, nielen cez leto, ale aj v zime minimálne 30. Ale je potrebné sa natierať každé 2 hodiny, či už po kúpaní, po sprchovaní, po športovej aktivite, po nejakom utieraní sa, čiže stále aj to pravidelné pretieranie sa počas dňa je dôležité. Nestačí, že iba ráno sa natriem a stačí, ale stále.
1: Dohľadať na to, aby stále tam bol nejaký ten film. Asi nie všetci vedia. Také tie najzákladnejšie alebo identifikačné varovné signály, keď človek spozoruje, že môže byť nejaký ten problém skrz materské znamienko, aké sú?
5: Taký jednoduchý príznak je škaredého káčatka, hej? Že proste niečo škaredé na tele, čo sa vám nepáči, vtedy je dôležité vyhľadať lekára. Platí pravidlo, že radšej prísť skôr, možno s nejakou somarinou, ako prísť neskoro s nejakou vážnou vecou. A existuje aj pravidlo ABCDE, čo je aj dobre v rámci týchto dní, ktoré vykonávame, že aj tých ľudí ako keby zaškolíme aj s tým, že čo je dôležité si sledovať na znamienka, či už rôznu asymetriu, okraje, farebnosť, vývoj v čase a priemer, hej, že priemer nad 6 mm je zlý.
1: Čože v zásade je zlý, alebo nemusí byť zlý?
5: Nemusí, ale treba si to všímať, hej, že už väčšie znamienko, že asi by som si ho chcela dať okontrolovať.
1: Hovoríme o lete, myslím si, že v dnešnej dobe si už nikto nezabudne so sebou pribaliť ten ochranný krém na opaľovanie. Nemusíme sa teda báť, stačí to ako prevencia?
5: Určite je dôležitá tá prevencia, ktorú ste spomenuli, že ten opaľovací krém mať ako svoju súčasť, nielen počas teplých dní, letných, ale aj v zime, pretože vieme, že UV žiarenie preniká aj cez mračná, aj odráža sa od snehu, preniká aj cez skla a UV žiarenie je rizikový faktor práve nádorov kože, čiže stále ako svoju rutinu si dať tú fotoprotekciu SPF-ka používať denne. A dôležité je taktiež raz ročne sa prísť okontrolovať ku dermatológovi.

0: Nech Cherry 7 Seconds doznieva véteri Rádia Regina Východ. Od 11. nás delí teda viac než tých 7 sekúnd. Isté však je, že v tej nasledujúcej hodine potešíme športových fanúšikov. A to rozhovorom s bývalým reprezentantom a súčasným trénerom skokov na trampolíne Miroslavom Parnajom. Ale ešte predtým si dáme krátke správy.
1: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na filmový Kavej Fest na Zemplínsku Šíravu do Amfiku Vinné. V sobotu 4. na veselé zádielské letoplné tanca a rovnako aj na vypravenie prvého retrovlaku na kraj sveta na Košickú stanicu. A napokon v nedeľu na jedinečný organový koncert Hudba v Čerešňovom raji v kostole do obce Brdárka. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia počas leta pripomína bezpečnostné riziká, napríklad na sociálnych sieťach. Škody po búrke majú obyvatelia Prešova nahlásiť podľa mesta najskôr poisťovni.

0: dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt a takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
1: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič tvrdí, že v posledných týždňoch zaznamenali nárast žiadosti o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych, s ktorými sa vieme pohybovať po Európskej únii.
2: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
1: Počas letných mesiacov bude polícia vykonávať aj zvýšený dohľad na cestách. Zameria sa na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj na alkohol a drogy za volantom. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
3: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliská a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
1: Obyvatelia Prešova, ktorým vznikla škoda na majetku, napríklad na dome, aute či na drobných stavbách na pozemku, by mali poistnú udalosť. V prvom rade nahlásiť svojej poisťovni, ak majú majetok poistený. Nárok na náhradu škody si môžu uplatniť aj voči mestu. A to v prípadoch, keď za škodu zodpovedá mesto Prešov. Informoval hovorca Prešova Michal Hudák v súvislosti so včerajšou večernou búrkou a krupobytím spôsobila rozsiahle škody.
4: Krízový štáb mesta celú situáciu monitoruje, koordinuje všetky záchranné práce a prijíma potrebné opatrenia. Mimoriadna situácia ostáva v platnosti až do ukončenia záchranných prác a odstránenia všetkých bezprostredných následkov živelnej udalosti. Predbežne evidujeme popadané desiatky stromov a konárov, poškodené motorové vozidlá, rozbité okná, strhnuté strechy a škody na verejnom majetku. Rozsah škôd bude známy až po ich podrobnom zdokumentovaní.
1: Naše volejbalistky skončili s účinkovaním v Európskej lige v semifinále. Po domácej prehre 0-3 nestačili na Slovinky ani vo včerajšej odvete a v Ljubljane im podľahli rovnakým výsledkom 0-3. Blokárka Tereza Hrušecká.
5: Myslím si, že tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné, skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme, podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, čiže aj niekedy sa nám to asi aj vypomstilo.
1: Slovinky nastúpia vo finále proti Švédsku, ktoré v semifinále vyradilo Maďarsko. Dnes má byť naďalej prevažne oblačno a zamračené, miestami prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 23, v Košickom kraji väčšinou 23 až 28 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor.
6: Zelená vlna.
1: Pripomíname, že v Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Na D1 pri tunelu Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60. Po ceste 547 na Folkmarskom kopci smerom do Krompách pokračuje Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, prechádzajte opatrne. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdu. V Slavkovciach na hlavnom ťahu opravujú kanalizáciu, jeden pruh je tam blokovaný. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra a Škúl Tétyho. A v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Dávajte si za volantom pozor.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
6: Pekný deň, východniari.
7: Zo štúdia želáme pekný štvrtok. Vedeli ste, že skoky na trampolíne sú olympijskou disciplínou? Ide o komplexný šport, v rámci ktorého je dôležité rozvíjať nielen obratnosť, ale aj silu, flexibilitu a dynamiku. Na súťažiach sa potom hodnotí technika jednotlivých skokov, ich výška a celkové estetické prevedenie. Popularita tohto adrenalinového športu rastie aj v Košiciach, kde sa mu venuje bývalý reprezentant a dnes jediný certifikovaný tréner skokov na trampolíne na Slovensku Slovensku Miroslav Parnaj. No a rozhovor s ním

0: prinesieme už po pesničke. Spoločnosť vám aj po 11. robia Pavol Gédra a Danuša Reginová.
1: Pekný deň, východniari. Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Keď sa povie skoky na trampolíne, väčšina si predstaví záhradnú trampolínu. Tá však nie je ideálna na súťažné vystúpenia v tejto disciplíne. Profesionálna trampolína musí byť veľká, pevná a určená na tento šport. O tom by vedel rozprávať aj bývalý reprezentant a v súčasnosti jediný certifikovaný tréner skokov na trampolínach na Slovensku Miroslav Parnaj. Ten sa v Košiciach v jedinom klube na Slovensku venuje tejto disciplíne. Matúš Hudák sa ho opýtal, či si ešte spomína na svoje súťažné začiatky.
2: Ach, tak to už bolo v roku 1970, keď ma otec ako prváčika dotiahol do telocvične, ešte vtedy k trénerovi Sašovi Fotulovi. A vlastne ja som bol, a pôvodne som bol plánovaný ako gymnasta. Robili sme veľmi takú tú ortodoxnú, prísnu gymnastiku. A po nás stále nasledovali trampolinisti. To už bola tá, ja som bol druhá generácia, takže tá prvá generácia trampolinistov, oni vlastne mali stále po nás tréningy. A ja sa pamätám, mňa to tak fascinovalo vtedy, že vždy po gymnastickom tréningu som ostával iba pozerať na lavičke, iba som čumel, čo sa tam deje. Nevedel som nejak odísť toho tréningu domov. No a vlastne dialo sa to celý ten prvý školský rok, 71-72. A keď prišiel ďalší školský rok a stále sa to opakovalo, že vlastne druhý rok som sedel na lavičke a pozeral na skokanov, tak vtedy Saša Fotul povedal tak familiárne: Mirečku, poď si to skúsiť. A vlastne odtedy som už ako keby z trampolíny nezliezol.
3: Čím si vás získala tá trampolína? Bolo to práve tým oslovením, alebo prišli k tomuto všetkému ešte nejaké tie prvky, súťažné vystúpenia, už to išlo, ako sa hovorí?
2: Neviem, čím to, jak som sa ja k tomu dopracoval, ale už od detstva som bol veľmi súťažne naladený a vlastne videl som, že čo všetko sa na tej trampolíne dá robiť. Samozrejme, boli to trampolíny ešte tej prvej generácie, nedosahovali ani zďaleka taký výkon ako dnešné. To znamená, že aj tie naše skoky neboli ani zďaleka tak náročné ako to, čo sa skakáče dnes. Ale byť vo vzduchu a dokázať točiť saltové rotácie a dávať do toho aj vrutové rotácie, to ma úplne fascinovalo stále.
3: Myslím si, že to stále ešte platí.
2: Tak určite, vlastne ja som potom na nejaký čas zaspal, sa priznám, to bolo v rokoch 86, keď som sa vrátil z vojny. Už aj tie staré trampolíny doslúžili, čo nám ešte vlastne kúpovali TVS z Košice. A tým pádom som ako keby zaspal, úplne som stratil kontakt s trampolínami. Až neskôr vlastne na sociálnych sieťach som objavil mojich kamarátov z Čech, s ktorými som niekedy pretekal, a s nimi som sa spojil. Oni ma vlastne dotiahli k tomu, aby som znovu túto tradíciu košickú rozbehol.
3: Ak si zaspomínate na tie svoje pretekárske začiatky a to pretekárske fungovanie, ako sa táto disciplína posunula a posúva dopredu?
2: To sú neuveriteľný skok. Vlastne teraz, keď chodíme po súťažiach, tak 14-ročné deti, tínedžeri, už robia trojité salta. Tu my sme aj nesnívali o trojitom salte. A nie, že jedno, ale robia trojité salta, dáva ich do zostav. Trojité salto neznamená, že trikrát sa otočím okolo horizontálnej osy. Oni ešte aj do vertikálnej osy potom vkladajú rotačné prvky, takže je to neuveriteľný skok.
3: Je to iba v tomto, alebo sú to napríklad aj tie materiálne zabezpečenie? Je to aj o tom?
2: My sme skákali, jak som spomínal, na tých prvých trampolínach, to boli vlašinky, ktoré boli vyrábané v Česku. Myslím si, že vtedy to bolo spojené so Spartakiadou, že sa vyrobilo obrovské množstvo v Československu. No a po Spartakiade sa potom presunuli na školy. V tom čase, ja sa pamätám, veď na Slovensku bolo 6 alebo 7 oddielov, teraz sme sami. Takže z minulosti áno, bolo to tým, že bolo tých trampolín strašne veľa po Slovensku.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Vznik nadmerného potenia môže súvisieť s hormonálnou nerovnováhou, napríklad počas klimaktéria u žien, nadmernou činnosťou štítnej žľazy, prípadne nadmernou aktivitou nervového systému. V tomto období však nadmerné potenie väčšinou súvisí hlavne s nadpriemernými letnými teplotami. Vyhľadávanými pomocníkmi v boji s potom a zápachom potu sú rôzne antiperspiranty a deodoranty. To, aký je medzi nimi rozdiel, priblíži regionálna hygienička Jana Kolárová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach.
2: Deodoranty to sú vlastne kozmetické prípravky, ktorých úlohou je len pot prekrývať. To znamená, sú to parfémované látky, oni neodstraňujú pot, len ho prekryjú. Môžu sa aplikovať na pokožku niekoľkokrát, samozrejme tým najlepším bojovníkom s potom je pravidelné časté sprchovanie teraz v priebehu takýchto horúčav aj kľudne niekoľkokrát denne a potom samozrejme ideálne je aplikovať tento deodorant na čistú, suchú pokožku. Druhým typom látok kozmetických príprav sú antiperspiranty, ktorých už úlohou je vlastne zabraňovať samotnej tvorbe potu. Oni obsahujú okrem iného jednu zložku, jeden teda kov, obsahujú hliník a ten vlastne vytvorí na povrchu vyústení tej žliasky zátku a tým pádom vlastne sa pot netvorí, respektíve tvorí sa v menšom množstve. Tieto antiperspiranty podľa ich kvality samozrejme stačí užívať jedenkrát denne, ale znovu to môže byť individuálne a zase pokiaľ sa človek častejšie denne sprchuje, tak samozrejme môže antiperspiranty aplikovať aj častejšie. Ale také tie dnes používané vlastne majú ten 24-hodinový účinok.
1: Či sú tieto kozmetické prípravky bezpečné, si povieme už zajtra.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: hotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Zelená vlna.
3: Počúvate naše dopravné správy. Kolóna sa stále tvorí na vjazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná, Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Po ceste na Folkmarskom kopci smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Videli ste aj radary? Namerať vás môžu za Plešivcom smerom na Rožňavu na vjazde do Levoče z Harichoviec. Merajú aj v Čani na hlavnom ťahu obojsmerne pred Stropkovom smerom z Budkoviec a v Palíne smerom na Michalovce. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.
1: Dúfam, že ste cestou do práce nenatrafili na veľa výmoľov na asfaltke, my totiž o nich budeme tak trochu hovoriť. Dávno, pradávno, pred 5000 rokmi v dobe medenej či bronzovej, ľudia vynašli nový dopravný prostriedok, pomocou ktorého sa dala z miesta na miesto prenášať veľká záťaž. Bolo to koleso. Dvojkolesové a štvorkolesové vozy, koče, dostavníky ťahané zvieracou silou pred vyše 100 rokmi vystriedal pohon spaľovacích motorov. Na cestách sa objavili autá a motorky. Ešte tu máme históriu bicyklov, kolobežiek a trojkoliek pre deti, to len aby sme nezabudli. Všetko toto stálo na kolesách. Najprv na kolesách, ktoré boli z dreva, tie riadne drkotali a aj mali kratšiu životnosť. Potom sa na drevené kolesa natiahli kovové obruče, tie predlžili ich životnosť, no drkotanie ostávalo stále problémom. Koče a dostavníky pre panskejších cestujúcich boli vylepšené závesným perovacím zariadením, pomohlo to, nie však úplne. Keď prišli automobily, na kolesá sa začala navliekať guma. Guma podobná tej, ktorú majú kolobežky pre deti. Malé dieťa svojou hmotnosťou kolobežku veľmi nezaťaží, lenže automobil to už je predsa len kopec kilogramov a tak už nerovno z terénu kamenistý povrch vozovky cítiť i napriek gumenému obuťu kolies. Nedalo by sa to vylepšiť? Problém sa vyriešil objavom pneumatiky. Tu vynašli po sebe až dvaja konštruktéry. Prvý bol Robert Thomson. On vyrobil koženú pneumatiku a nechal si ju patentovať. Úspešnejší typ pneumatiky však vyhotovil v roku 1887 až John Dunlop. Mimochodom, narodil sa v roku 1840. No a aký bol jeho príbeh? Do tretice spomeniem detskú trojkolku. Jeho 10-ročný syn sa na nej vozil po záhrade s plnogumovými pneumatikami a nechával za sebou hlboké brázdy. Tiež sa sťažoval na to, že sa mu jeho trojkolka často láme na štrkových cestách. Otec preto spolievacej hadice urobil na kolesá duše, teda pneumatiky nafukované vzduchom pomocou ventilu a zistil, že takto sa môže chlapec voziť oveľa pohodlnejšie. Prvými sympatizantmi vynálezu sa stali cyklisti. Pochvaľovali si, že s novými pneumatikami sú oveľa rýchlejší. Dunlop si dal vynález tiež patentovať a založil aj koncern na ich výrobu, čím postupne ovládol svetové trhy. Automobily tak mali nové obutie. Ďalším vynálezom, ktorý zlepšil praktické využitie pneumatík plnených vzduchom, bol konklávny, čiže vyhlbený ráv kolesa. Pneumatiky na ňom lepšie držali, lenže tento vynález bol už dielom iného britského inžiniera. Firma Dunlop začala po prvej svetovej vojne vyrábať obrovské pneumatiky na užitkové vozidlá a autobusy. Neskôr pribudli špeciálne pneumatiky pre poľnohospodárske traktory a po druhej svetovej vojne pneumatiky na stavebné stroje. Ale tým sa vývoj nezastavil. Pribudli svetové značky pneumatik i ďalšie vylepšenia.
0: Rádio Regina Východ, vynálezy a vynálezcovia s historikom Jánom Zachariášom.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes predpoludním sa vám prihovorí rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan z nášho rozhlasového archívu, tentoraz na prázdninovú tému.
2: Prežívame obdobie, ktoré sa zvykne nazývať časom dovoleniek, prázdnin, oddychu. Obdobie, ktoré je špecifické tým, že v ňom zažívame to, čo nám akosi chýba počas zvyšku roka. Úľava od každodenných povinností. Vypnutie z monotónneho stereotypu. Dlhšie polihovanie v posteli, či čas na čítanie, prechádzku, ranný štamperlík slivovice alebo na pokojnú modlitbu. To všetko v nás zanecháva stopy. Myslím, že dobré. Keď vychádzate z bazénu, vaše mokré chodidlá zanechajú stopy na dlažbe, betóne či tráve. Existujú aj stopy v piesku či v snehu. Nie všetky pretrvajú. Skôr nie ako áno. No sú stopy, ktoré ostávajú. Stopy, ktoré nie sú ani pri bazéne, ani v piesku či na tráve. Stopy, ktoré ostávajú srdci. Stopy, ktoré rozhodnú o tom, akú kvalitu budú mať všetky tie ostatné. Troška pateticky povedané, či nás kdesi zaveje vietor, odniesie lietadlo či auto, je dobré, keď stopy našich chodidiel budú vyjadrovať stopy srdca. Keď nás naša dovolenka, prázdniny či oddych priblížia k ľuďom okolo nás, aby si človek na jeseň mohol povedať, leto vo mne zanechalo dobré stopy. A dúfam, že aj ja v tých, s ktorými som ho trávil. Prajem vám pekný letný deň.

0: O 7,5 minúty bude 12 hodín. Druhé júlové predpoludnie je už v cieľovej rovinke. Lúčia sa s vami Pavol Gédra a Danuša Reginová. Ďakujeme za pozornosť a pozývame vás počúvať aj naše ďalšie rozhlasové relácie. Už o chvíľu ponúkneme rádiožurnál, potom hudobné pozdravy a krátko na to budeme v našom popoludnejšom vysielaní hovoriť aj o horúcich letách, ktoré sa stávajú novou realitou a s nimi vyvstáva aj otázka, ako pripraviť naše mestá na čoraz vyššie teploty. Aké riešenia môžu pomôcť? Dozviete sa po 14. hodine, no a potom po 15. prinesieme aj aktualizované informácie o diaľničných poplatkoch. Želáme vám pekný deň pri rádiách.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
1: Košice Region Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
4: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Kyjev čelil jednej z najväčších vln ruských útokov za posledné mesiace. Ukrajina žiada ďalšie systémy Patriot. Štát chce pri poľnohospodárstve využiť PPP projekty. S budovaním závlah má pomôcť zahraničný investor. Nemecká vláda spúšťa veľký balík reforiem. Podľa kancelára pomôžu oživiť ekonomiku. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Rusko v noci podniklo jeden z najväčších vzdušných útokov na Ukrajinu za posledné mesiace. Terčom bol najmä Kyjev, kde rakety a drony zasiahli obytné štvrte aj civilnú infraštruktúru. Ukrajinci

0: A podarilo podľa armády zostreliť, no časť balistických rakiet obranu prelomila. Prezident Volodymyr Zelenský predtým varoval pred možným nočným útokom.
1: Ako sú na tom Ukrajinci s prostriedkami protivzdušnej obrany?
0: Podľa denníka Financial Times, ale aj podľa odborníkov si zatiaľ dokážu poradiť s väčšinou dronov, no ich slabinou zostávajú systémy Patriot a nedostatok rakiet do nich. Rusko preto podľa expertov kombinuje dróny s rôznymi typmi rakiet a zahlcuje tak ukrajinskú protivzdušnú obranu. Kyjev opäť vyzýva Západ na urýchlené dodávky spomínaných Patriotov, ktoré považuje za kľúčové pri obrane pred balistickými raketami. Tie totiž spôsobujú najväčšie škody.
1: Ozvala sa Moskva k najnovším útokom?
0: Áno, ozvala a tvrdí, že údery smerovali len na vojenské objekty a energetickú infraštruktúru a že išlo o odvetu za ukrajinské útoky na ciele v Rusku. Kyjev označil tieto vyjadrenia za nemorálne. Ukrajina medzi tým pokračuje v útokoch na ruské rafinérie. Dnes zasiahla jedno z najväčších, asi 450 kilometrov od Moskvy. Rusko podľa dostupných informácií čelí nedostatku pohonných látok. Niektoré regióny museli zaviesť ich prídel a na okupovanom Kryme vyhlásili výnimočný stav. Kyjev sa snaží udržať tlak na spomínaný polostrov, ktorý Rusko využíva ako logistický úzol pre okupované územia na juhovýchode Ukrajiny.
1: Prichádzajú aj nejaké reakcie zo sveta?
0: Zatiaľ z Bruselu. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová oznámila, že ešte dnes navrhne uvaliť sankcie na ďalšie subjekty podporujúce ruský vojenský priemysel. No a ja ešte na záver dodám, že Americké centrum pre strategické a medzinárodné štúdie, ktoré pracuje s údajmi armád a spravodajských služieb, zverejnilo, že vojna si už vyžiadala približne 2 milióny mŕtvych, zranených alebo nezvestných vojakov, z toho asi 1,5 milióna na ruskej strane. Podľa jeho odhadov sú ruské straty dlhodobo vyššie a pre nasadenie ukrajinských dronov ešte zrejme porastú a už teraz presahujú aj počet nových vojakov. Ale s doplnením stavu má problém aj Kyjev.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Voľba poštou zo zahraničia zostáva otvorenou koaličnou témou. Spor medzi SNS a stranou Vidieka o zmene pravidiel preferenčného hlasovania by však mohli poslanci vyriešiť už na septembrovej schôdzi. Šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko pripúšťa, že by mohlo dôjsť k dohode.
2: Zákon, ktorý by upravil možnosť voliť zo zahraničia, rozprúdil siahodlhé diskusie naprieč politickým spektrom. Pre spor medzi SNS a skupinou poslancov okolo Rudolfa Huliaka koalícia návrh odložila. Národniari pôvodne presadzovali zvýšenie kvóra pre preferenčné hlasy na 8%. Podľa Romana Michelka sú však pripravení na kompromis zachovať 3% hranicu a znížiť počet krúžkov zo 4 na 2.
3: Išiel jeden návrh z našej strany, z strany Vidieka, to šimpán. Huliak povedal, že je pre nich priateľné 5% na kvórum, ale v tejto chvíli to nie je, pred schôdzou sa to zrejme dohodne.
2: Roman Malatinec zo strany Vidieka reaguje, že ešte uvidia, aké garancie im SNS ponúkne.
4: To uvidíme všetko v rámci rokovaní. Ja stále pracujem aj v mesiaci júl a august, takže ja budem pilne na tom pracovať.
2: Opozícia tvrdí, že ide o ďalší pokus oslabiť vplyv voličov na zloženie parlamentu. Na znižovanie počtu preferenčných hlasov podľa nej neexistuje vecný dôvod. Ondrej Dostal z SA. S, po ňom Beata Jurík z PS.
5: A tak akoby zvýšenie potrebného počtu hlasov na prekružkovanie posilnilo stranické centrály a oslabilo voličov, tak rovnako by zníženie počtu krúžkov, ktoré môže volič dať, oslabilo možnosť voličov rozhodovať o tom, kto nakoniec zasadne v parlamente.
6: Zatiaľ to vyzerá asi tak, že využijú túto letnú trojmesačnú pauzu na to, aby vykšeftovali nejako vzájomne ten zákon.
2: Marian Kerry zo Smeru SD si myslí, že zmena voľby zo zahraničia je potrebná.
7: Za seba poviem, že si myslím, že tie 3%, ktoré musí dosiahnuť jednotlivec na kandidátke, aby sa dokázala prekružkovať, je postačujúca a je navyše motivačná. Ak bude zvýšená na 5 alebo ešte vyššie percento, tak si myslím, že to bude veľmi náročné sa prekružkovať.
2: O konečnej podobe však podľa neho rozhodnú rokovania z SNS. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. Pomerne významné budú podľa neho regionálne rozdiely. Upozornil, že vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami.
8: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej

0: republiky.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva na budúci rok.
2: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
1: Tohtoročná žatva sa začala veľmi skorom v okrese Komárno už 10. júna. Ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatých obilnín a repky.
3: Stručne z domova.
4: V dôsledku nepriaznivého počasia absolvovali hasičský a záchranný zbor počas stredy celkovo 186 výjazdov. Najviac ich bolo v Trnavskom kraji, kde hasiči zasahovali až 66 krát. Najčastejšie zasahovali pri odstraňovaní spadnutých stromov a nalomených konárov z ciest, vozidiel, budov a elektrických vedení, odčerpávaní vody zo zatopených priestorov a zabezpečovaní poškodených striech po silnom vetre. Slovenský hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti informoval, že plošne najviac na súvislej ploche v noci napršalo predovšetkým v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom. Silné búrky, nárazový vietor a výpadky napájania ovplyvnili aj železničnú dopravu na viacerých miestach Slovenska a spôsobili viaceré obmedzenia na tratiach. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. Potvrdil to hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa od roku 2007 na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát o verejných financiách, ktoré zmapovala Republiková únia zamestnávateľov a ktoré približujú dlhodobý vývoj verejných financií na Slovensku. Kým v roku 2007 dosahovali výdavky samospráv 3 miliardy 800 tisíc eur, v roku 2025 už predstavovali 11 miliard 200 tisíc eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za uplynulých 18 rokov reálne zvýšili približne o 80%. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem.
3: Počúvate Rádiožurnál.
1: Nemecká vládna koalícia sa dohodla na robustnom balíku reforiem. Jeho súčasťou je odľahčenie daňového zaťaženia ľudí so strednými a nízkymi platmi. Kompenzáciu výpadku v rozpočte zabezpečí zavedenie dane pre osoby s vysokými príjmami. Kancelár Friedrich Merz očakáva, že reformy budú mať pozitívny vplyv aj na oživenie nemeckého hospodárstva.
5: Daňovú reformu zavedie nemecká vláda postupne v rokoch 2027 a 2028. Podľa kancelára Friedricha Merca úľavy na daniach ušetria každej rodine s nižším a stredným príjmom ročne asi 600 eur. Aj detské prídavky, ktoré v súčasnosti predstavujú 259 eur, sa zvýšia v dvoch etapách na 272 eur. Kancelár Friedrich Merz.
6: Chceme dostať Nemecko opäť na nohy. Konkrétne sme sa v tomto balíku reforiem zamerali na zvýšenie konkurencieschopnosti, flexibility pracovného trhu a podnikov, odbúranie byrokracie, zachovanie sociálneho štátu a daňové odľahčenie zamestnancov a firiem.
5: Ministerka práce Berbe Bassová avizuje akčný plán pre zamedzenie zneužívania sociálnych dávok a dohodu na zvýšení investícií do niektorých segmentov hospodárstva.
7: Na pracovnom trhu chceme vo zvýšenej miere investovať najmä do farmakológie, umelej inteligencie, výroby batérií do elektromobilov, polovodičov, do strojárstva, ako aj výskumu a vývoja nových technológií budúcnosti.
5: Nemecká vládna koalícia, ktorej súčasťou je aj bavorská CSU, sa dohodla na zákaze zoštátnenia súkromného bytového vlastníctva. Bavorský premiér Markus Söder v tejto súvislosti zdôraznil.
8: Je to extrémne dôležité. Práve tu v Berlíne sme riešili otázku, či môže byť súkromné bytové vlastníctvo zoštátnené, čo viedlo k masívnym problémom a turbulenciám v tejto oblasti. Nový spolkový zákon zakáže krajinským vládam takýto socializmus a zoštátňovanie súkromného vlastníctva.
5: Balík reforiem musí prejsť procesom schvaľovania v Bundestagu a vláda očakáva, že sa začne už na poslednej schôdzi pred parlamentnými prázdninami. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Nemecké generálne štátne zastupiteľstvo potvrdilo, že v prípade zničenia baltských plynovodov Nord Stream z roku 2022 obžalovalo Ukrajinca Serhija K. Generálna prokuratúra zároveň uviedla, že plán na zničenie plynovodov vypracoval obžalovaný a ďalší príslušníci armády na príkaz štátnych orgánov na Ukrajine. Kyjev doteraz vždy odmietal, že by mal na explóziách podiel. Najvyšší súd Európskej únie potvrdil rekordnú pokutu vyše 4 miliardy eur, ktorú Európska komisia udelila spoločnosti Google za protisúťažné praktiky súvisiace s jej operačným systémom Android. Súdny dvor Európskej únie tak zamietol odvolanie amerického technologického giganta, ktorý sa snažil zvrátiť sankciu uloženú ešte v roku 2018. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji držala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%, informoval Eurostat. Požiar krovu nemocnice v meste Ludwigslust na severe Nemecka si vyžiadal 2 mŕtvych a viac ako 30 zranených. Obeťami sú pacienti. V Thajsku zahynulo 8 mníchov a 14 utrpelo zranenia, keď do nich autom narazil 11-ročný chlapec. Vatikán dnes exkomunikoval 6 biskupov tradicionalistického bratstva svätého Pia X. A uviedol, že rovnaká sankcia hrozí aj ďalším veriacim, ktorí sa k tomuto hnutiu formálne hlásia, informovali agentúry Reuters a AFP.
1: Alžírčania hlasujú v parlamentných voľbách, pričom čelia dosahom rastúcich životných nákladov aj zákazom kandidatúry. To sa prejavuje v apatii voličov a podľa televízie Al Jazeera preto základnou otázkou nie je, ktoré politické strany obsadia 407 kresiel dolnej snemovne, ale koľko voličov sa na voľbách zúčastní.
0: Keď niekoho zvolíte a potom ho požiadate o pomoc s problémom, odmietne vás, hovorí Alžírčan Husán, ktorý voľby ignoruje. A nie je sám. V tých predchádzajúcich pred 5 rokmi hlasovala menej než pätina z takmer 25 miliónov oprávnených voličov. Skepsu neskrýva ani starší volič s tým, že hlasovanie vystihuje nezáujem a nedôvera, napriek tomu, že vláda sa tento raz snaží podporiť volebnú účasť vyhlásením celonárodného voľna.
9: Podľa môjho názoru ľudia stratili dôveru v dôsledku toho, čo sa stalo. Poslanci konajú vo vlastnom záujme, sú ako duchovia, ktorí sa každých 5 rokov vracajú.
0: K nedôvere prispeli aj kontroverzie o spôsobilosti kandidátov. Podľa dočasného šéfa Národného volebného úradu Karima Kalfaného bolo viac než 3700 potenciálnych kandidátov vylúčených. Úrady uvádzajú, že najmä pre ich podnikateľské záujmy alebo činnosti, ktoré zákon označuje ako podozrivé. Znenie daného zákona pritom vláda upravila v apríli tohto roka. Odchádzajúca provládna väčšina disponuje približne 300 kreslami. Druhá najsilnejšia, islamistická strana MSP, ich má 64. Takmer 300 jej kandidátov, bývalých lídrov a aktivistov prodemokratického hnutia Hirak, ktoré v roku 2019 prispelo k zosadeniu dlhoročného autokratického prezidenta Abdal Azíza Butefliku, bolo z týchto volieb vylúčených. Aj preto je podľa médií možné, že viac než výsledok dnešných volieb bude Alžírčanov zaujímať, ako dopadne futbalový zápas so Švajčiarskom, ktorý bude v rámci Svetového pohára zajtra o 5 ráno nášho času. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Počas letnej sezóny vstupuje polícia do obdobia zvýšeného výkonu služby. Vo zvýšenej miere chce dohliadať na bezpečnosť na cestách, vo verejných priestoroch či na mnohých kultúrno-spoločenských a športových podujatiach. Sústredí sa aj na prevenciu pred vlámaniami a bezpečnosť pri vode.
8: Leto je okrem obdobia oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Aj preto prezidentka policajného zboru Jana Maškarová upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
10: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
8: Podľa viceprezidenta policajného zboru Rastislava Polákoviča polícia v posledných týždňoch zaznamenala nárast žiadosti o vydanie cestovných preukazov, a to najmä občianskych.
11: Ešte predtým, ako pôjdete uzavrieť nejakú dovolenku alebo sa rozhodnete niekde cestovať, je potrebné si tú platnosť dokladu skontrolovať a ja si myslím, že predídete tým mnohým stresovým situáciám.
8: Počas letných mesiacov bude zvýšený dohľad aj na cestách. Policajti sa zamerajú na prekračovanie rýchlosti, používanie mobilných telefónov počas jazdy, ale aj alkohol a drogy za volantom. Riaditeľ odboru dopravnej polície Juraj Tlacháč.
12: Počas letných mesiacov je viacej príležitostí pre vodičov, kde môžu tieto látky užívať, či už sú to koncerty, festivály, kúpaliska a podobne. Na túto príčinu nehod sa budeme zameriavať a vyhodnocujeme ju ako najrizikovejšiu.
8: Pre nedávne prípady utopených na mnohých vodných plochách vyzýva riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka na väčšiu obozretnosť pri vode.
13: Apelujeme na obyvateľstvo. Plávanie a alkohol nepatria k sebe. Je viac ako pravdepodobne, že požitie alkoholu a kúpaní nevidíte z tej vody po vlastných, ale vás vyťahu policajní potapači. Preto je potrebné, aby ste neprecenili vlastné schopnosti, aby ste nepožívali alkohol a nekúpali sa, taktiež dohliadali alebo mysleli na to, aký je váš zdravotný stav.
8: Policajti zdôrazňujú, že zodpovedným správaním môže každý prispieť k tomu, aby boli letné mesiace pokojné a bez tragických udalostí. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z regiónov.
14: Robert Latta, Prešov, silná búrka s krúpami zasiahla podvečer sídlisko 3. Výsledkom sú spadnuté stromy, odlomené konáre a poškodené autá. Dobrovoľníci od rána pomáhajú odstraňovať škody napríklad vo farskej záhrade. Farár Anton Janič, po ňom Pilčík, Peter Havač.
15: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec, tak strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
16: Prišli sme pomôcť tu na skáza, to bola hrozná. Ani prednedávnom, pred týždňom či pred dvoma to isté tu bolo, lenže nie v takom rozsahu ako teraz. Tak ideme to nejak popíliť tu na dať pozor hlavne, snaď bude nám to zúročené z vrchu.
17: Vlasta Cigánková, Skalica. Mesto pripravuje releasing budovy materskej školy na ulici pod Kalváriou. Samospráva potrebuje financie na splatenie dlhu súkromnej firme, ktorá jej pred 10 rokmi požičala na odkúpenie akcií vodárenskej spoločnosti. Mesto sa niekoľko mesiacov usilovalo predať aj nevyužitý majetok, ale nikto oň neprejavil záujem, hovorí primátorka Olga Luptáková.
18: Nakoľko 10 rokov tento dlh bol vedený ako finančná operácia, nie ako dlh, nemôžeme na to zobrať úver, takže jediná možnosť, ako prísť k finančným prostriedkom, lebo 1,5 milióna je dosť, nemáme to, možnosť zaplatiť zo svojho rozpočtu, je zobratie releasingu.
17: Mesto už v minulosti takúto možnosť financovania niekoľkokrát využilo.
19: Marek Šebo, Stupava. Nový prestupný dopravný terminál, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by sa mal začať stavať budúci rok. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a nachádza sa vo finálnej fáze stavebných konaní. Primátor Stupavy Jozef Novisedlák.
20: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
19: Stupava na terminál získala financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov eur.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Všetky tri usporiadateľské krajiny sa dostali medzi 16 najlepších tímov. Ku Kanade a Mexiku sa v noci pridali aj Spojené štáty americké. Bosnu a Hercegovinu zdolali 2-0 a sú v 8 finále, kde ich čaká Belgicko. To sa včera poriadne natrápilo so Senegalom. V 86. minúte ešte prehrávalo 0-2. Dvomi gólmi do záveru vyrovnalo a v 125. minúte predĺženia rozhodol o ich postupe z 11-ky Jurij Tielemans.
22: Snažil som sa zostať pokojný. Veril som si, pretože takéto situácie pravidelne trénujeme a vedel som, kam chcem loptu poslať. V tej chvíli bol jediný cieľ premeniť penaltu. Som rád, že sa mi to podarilo.
21: Anglicko včera spasil kanonier Harry Kane. Súboj s Demokratickou republikou Kongo vyrovnal v 74. minúte a v 86. zabezpečil Albionu triumf 2-1. V 8. finále čaká na Angličanov domáce Mexiko, ktoré na turnaji ešte nedostalo gól. Dnešný program o 21. hodine otvorí súboj Španielska s Rakúskom. O jednej v noci je šláger Ronaldo Modrič, čiže Portugalsko-Chorvátsko, no a nad ránom o 5. Švajčiarsko vyzve Alžírsko. Ideme na hokej. Hokejový útočník Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knight. Finalista uplynulého ročníka NHL podpísal s 23-ročným Slovákom nový ročný kontrakt v hodnote 850 000 amerických dolárov. V uplynulej sezóne odohral pre zranenie Demek iba 4 zápasy na farme za Henderson. Zatiaľ sa nedostal do prvého tímu Zlatých rytierov a čaká na premiéru v profilige. V NHL sa včera otvoril voľný trh s hráčmi. Český obranca Radko Guda sa na 6 rokov upísal Floride. Do Tampa Bay k Erikovi Černákovi prichádza obránca John Carlson, ktorý po 17 rokoch vo Washingtone dohral sezónu v Anaheime a teraz bude 2 roky hrávať za blesky. Alex Molčan sa prebojoval do druhého kola na Grandslamovom Wimbledone. Jediný slovenský tenista v hlavnej súťaži zdolal v prvom kole Nemca Altmaiera 3-1 na sety a dnes popoludní nastúpi proti Čechovi Lehečkovi, ktorý je na londýnskej tráve nasadenou 13. Už do tretieho kola postúpili svetové jednotky Talian Sinner a Arina Sabalenková. Ďalej ide aj 7-násobný wimbledonský víťaz Srb Djokovic. Češka Krejčíková vyradila turnajovú peťku a víťazku Roland Garros Miru Andrejovovú. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. V nedeľu prehrali v Nitre so Slovinskom 0-3 a rovnakým pomerom podľahli včera súperom v odvete v Ľubljane asistent trénera Michal Matušov.
2: Sme sa veľmi ťažko presadzovali proti kompaktnej obrane Sloviniek a tá ich útočná sila bola obrovská, takže ako Slovinky zaslúžené víťazstvo. Mňa osobne mrzí, že tie príležitosti, ktoré sme dostali, či už na Slovensku v druhom sete alebo teraz v treťom sete odvetného zápasu sme nedokázali využiť a treba rešpektovať silu Sloviniek aktuálne.
21: Pre naše reprezentantky bolo účinkovanie v Európskej lige vhodnou prípravou na majstrovstvá Európy, ktoré budú od 21. augusta vo Švédsku.
6: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Obrovské teplo a sucho budú mať podľa premiéra Roberta Fica negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Tá sa síce začala skoro, ale napreduje pomaly. Výdavky obcí, miest a vyšších územných celkov sa za posledných 18 rokov na Slovensku takmer strojnásobili. Vyplýva to z analytických dát Republikovej únie zamestnávateľov. Nezamestnanosť v eurozóne sa v máji udržala na stabilnej úrovni a dosiahla 6,2%.
6: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 8, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Mierny, prevažne severozápadný vietor.
6: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha, v štúdiu boli Elena Koričanská, Svetlana Barátová a Nina Belicová Alžbetkinová. Vypočujte si aj reláciu z prvej ruky, ktorá nasleduje v Rádiu Slovensko, dnes o zonácii národných parkov.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24 minút.
6: Zelená vlna.
7: Dopravné správy začíname mimoriadnym upozornením. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnej Slovnavskej diaľnici R7 a po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Informáciu zopakujem. Most Apollo v Bratislave je smerom do Petržalky uzavretý pre poškodený portál. Obídete to po prístavnom moste. Smerom do centra je na moste Apollo blokovaný ľavý pruh. Za Martinom smerom na Košťany nad Turcom sa v križovatke zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. Na vjazde do Hlohovca z D1 si v kolóne počkáte 20 minút. 10 minút stratíte pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozolca. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynul.
6: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: pohotovosť.
5: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.

0: hudobné pozdravy.
1: Niekedy až čas ukáže, že sme boli silnejší, než sme si v náročných chvíľach života mysleli. Situácie, ktoré nás kedysi vyčerpávali, dnes často vnímame s väčším pokojom, nadhľadom a možno aj tichou hrdosťou na to, že sme nimi prešli. Práve odstup nám pomáha byť k sebe láskavejší, nehodnotiť sa príliš prísne a vidieť nie len to, čo bolo ťažké, ale aj to, čo nám daná skúsenosť priniesla. A možno je to jeden z dôvodov, prečo sa oplatí občas sa zastaviť a pozrieť sa na svoj príbeh z trochu väčšej vzdialenosti. A práve oslavy významných životných jubileí sú preto skvelou príležitosťou. Pokojné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. Cestu naprieč východným Slovenskom za oslávencami začneme v Humennom, Vyšnej Rybnici, Vyšnom Žipove a vo Vranove nad Topľou Lomnici. Prvou oslávenkyňou dnešnej relácie je pani Anna Šepeľová z Humenného. Blízky jej posielajú pozdrav tohto znenia. Milá naša mamička, 70 sviečok ticho svieti, v ich svetle stojíme, tvoje deti. Každá z nich je dar, spomienka na všetko, čo si nám dala bez mier a váh. Učila si nás kráčať aj padať, vstávať znova a nikdy sa nevzdávať. Nie si len mama. Si náš dom, miesto, kam sa vraciame srdcom. Aj keď už kráčame vlastnými cestami, stále nás vedieš svojimi slovami. Ďakujeme ti, mamička naša drahá, že si tu vždy bola, keď nás volala dráha. A s láskou ti dnes sľubujeme zas, že budeme pri tebe tak, ako ty pri nás. To všetko krásne ti prajú tvoje deti, Martin, Ďodík, Marika a Anička, všetky tvoje vnúčatá, tvoji súrodenci Janko a Mária s rodinkou a s veľkým blahoželaním sa pripájajú aj tvoje kamarátky Magda, Eva a Iveta.

Oslava polstoročnice dnes bude na programe vo Vyšnej Rybnici v spoločnosti pána Daniela Peťáka. Adresované sú mu tieto slová. Milý krstný, k 50. narodeninám želáme ti, aby každý nový deň bol plný radosti. Nech zdravie slúži a láska obklopuje každý krok tvojej cesty. Nech spomienky na prežité roky sú zdrojom hrdosti a šťastia. Kráčaš životom so skúsenosťou a šarmom a my sme vďační, že môžeme kráčať aspoň kúsok cesty s tebou. Si pre nás inšpiráciou. Nech je tvoja druhá polstoročnica ešte jasnejšia než tá prvá. Všetko najlepšie praje krstná dcéra Miška s priateľom Jankom, krstný syn Janík a kmotrovci Gibkovi.

Naše ďalšie rozhlasové kroky smerujú za pani Annou Ondičovou do Vyšného Žipova. Blízky sa jej prihovárajú slovami. Milá mamka, babka a prababka. Z celého srdca ti prajeme všetko najlepšie ku krásnym 85. narodeninám. Je to nádherný vek, za ktorým stojí život plný lásky, obetavosti a starostlivosti o nás všetkých. S úctou a láskou spomíname aj na ocka, s ktorým ste nám vybudovali domov, kam sa všetci radi vraciame. Tvoj úsmev aj láska v očiach maskujú prežité trápenie aj bolesť zo straty manžela Pavla aj syna Paľa. Ten smútok aj zranené srdiečko sa snažíme zmierniť náuštevami a želaním, nech ťa aj naďalej sprevádza pevné zdravie, pokoj v duši a radosť z každého nového dňa v spoločnosti najbližších. Tešíme sa na výnimočný deň, kedy sa všetci stretneme a bude nás zas plný dvor. Syn Vlado s rodinou, dcéra Anka s rodinou, nevesta Katka po nebohom synovi Paľovi s dcérami, syn Miro s rodinou a syn Marián so svojou rodinkou. S láskou a vďakou boskáva babku 10 vnúčat a starku 9 pravnúčat.

Vo Vranove nad Topľou v Lomnici sa 75 rokov dožíva pani Mária Tkáčová. Pri tejto príležitosti jej blízky venujú pieseň plnú vďačnosti a tieto slová. Milá naša babka, dnes sviatok krásny s tebou oslavujeme, my s láskou na teba myslíme a úsmev ti venujeme. Pamätáš si, keď si ako čašníčka s úsmevom ľudí vítala, dobrým slovom, láskavosťou každého si obdarovala. Neskôr si koberce s láskou a trpezlivosťou tkala, do každej nitky kus svojho srdca si vkladala. Dnes si kráľovnou nášho domova výborné pyrohy a vôňa buchiec sa nesie z tvojej kuchyne. Si pre nás oporou, istotou aj pohľadením, vždy si tu s dobrotou, úsmevom i porozumením. Za všetko, čo si nám dala, z celého srdca ďakujeme a ešte veľa spoločných chvíľ ti zo srdca prajeme. Nech dni tvoje sú pokojné, šťastné a plné lásky. Žiaľ, otec už medzi nami nie je, usmieva sa na nás zhora. Všetko najlepšie k tvojim narodeninám ti prajú dcéra Mariana s manželom Michalom, syn Ján s manželkou Annou, vnúčatá Patrik s priateľkou Kikou, Lukáš, Viktória, Tomáš, Viktor s priateľkou Kikou a Vanessa.

0: zostane.
1: Ďakujem ti, Otec.
0: Tebe, Otec.
1: Dobre si ma vychoval.
0: Ďakujem ti.

Narodeniny dnešných oslávencov nás ešte zavedú do Hriadok, Skároša, Prešova, Bežoviec a Proča. Dnes oslavuje krásne životné jubileum náš kamarát Vladimír Beneš z Hriadok. Milý Vlado, k 60. narodeninám ti zasielame milý vinč. Ďalšia stránka, ďalší list, tak v živote to býva. Sfúkni sviečky, každá z nich krásne túžby skrýva. K narodeninám ti chceme želať úspech, zdravie, šťastia veľa, jasné nebo bez mrakov a dni plné zázrakov. Nech sa sny oblakov zamatových dotknú, kto hľadí vysoko, môže sa aj potknúť. Vtedy máš priateľov verných vždy po boku, veď s nimi je veselo a nebojíš sa zmoknúť. Pozdvihni pohár, pripí si s nami, nech sa vždy dobre cítiš medzi nami. Prajeme ti, aby si mal silu prekonať všetko to, čo sa zmeniť nedá. Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody na poľovačke dobrú mušku prajú rodina Sabolová a Bajusová.

Míľnika, dôležitého v živote každého človeka, sa dožíva pán Cyril Németh zo Skároša. A pri tejto príležitosti mu blízky adresujú tieto slová. Drahý syn a brat, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov života a pri tejto výnimočnej príležitosti ti chceme zablahoželať my, tvoji rodičia a bratia, ktorí sme nesmierne hrdí na to, akým si človekom. Od detstva si bol dobrosrdečný, pracovitý a ochotný vždy pomôcť druhým. Všetci spolu sme prežili množstvo krásnych rodinných chvíľ, na ktoré s láskou a úsmevom spomíname. Ako rodičov nás teší, že si oporou svojej rodine a milujúcim manželom i skvelým otcom. Rovnako si aj skvelým bratom, ktorý je vždy ochotný pomôcť a podať pomocnú ruku, keď je to potrebné. K tvojmu jubileu ti prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti, spokojnosti a ešte mnoho krásnych rokov v kruhu najbližších. Nech ťa život naplňa šťastím, pokojom a láskou. Tvoji rodičia, bratia Marek, Peter s manželkami a Stanislav s priateľkou Zuzkou. Za všetky strýkovské rady ďakujú neter Monika a synovci Dávid, Damián a Tadeáš.

7 desaťročí života sa dožíva pán inžinier Milan Streng z Prešova. Poteší ho hudobnoslovný pozdrav od jeho sestry. Milý bratku, dnes je deň, keď sláviš svoju 70-ku. Je to čas, kedy sa už nikde neponáhľaš a neutekáš. Je to čas pokoja a krásnych spomienok. Spolu s manželkou Evkou ste vychovali 3 deti, tešíte sa z vnúčat a užívate si dôchodok. V ďalších rokoch nech máš predovšetkým pevné zdravie, pokoj v duši, rodinnú pohodu a stále veľa dôvodov na úsmev. Zostaň plný energie a obklopený láskou rodiny a priateľov. Nech ti život prinesie ešte veľa krásnych chvíľ, tak si ich spolu s rodinou užívaj naplno. To ti zo srdca praje sestra Ľuba s manželom Michalom a celou rodinou.

Aj v Bežovciach sa dnes bude oslavovať okrúhle jubileum. Mladícke 40 ročia života oslavuje pani magisterka Mariana Jenčová. Drahá dcéra, dnes oslavuješ krásnych 40 rokov a my sme vďační, že si súčasťou našich životov. K tvojim narodeninám ti prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky a každodennej pohody. Sme na teba hrdí, na ženu, akou si sa stala pre svojho manžela a dvoch synov a aj na to, s akou láskou a trpezlivosťou vykonávaš svoje povolanie učiteľky. 40-ka nie je koniec mladosti, je to začiatok najlepších rokov života. Do novej etapy ti prajeme, nech máš stále dôvod usmievať sa, nech si vždy nájdeš čas na to, čo máš najradšej, oddych a chvíle s rodinou. Prajeme ti, aby každý tvoj deň začínal radosťou, tvoje sny sa stali skutočnosťou. Žij, smej sa a užívaj si každý moment života. To všetko ti zo srdca prajú rodičia, sestra Erika s manželom Marekom a krstné deti Karinka a Markus.

0: je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Sesterský pozdrav teraz poteší pána Jaroslava Taliana z Proča. Milý braček, hovorí sa, že život letí ako vták po oblohe. Až keď sa človek obzrie späť, uvedomí si, koľko krásnych chvíľ prežil, koľko práce urobil a koľko lásky rozdal ľuďom vôkol seba. 1. júla si oslávil krásnych 60 rokov a my ti chceme zo srdca poďakovať za všetko, aký si bol a stále si. Za tvoje dobré srdce, ochotu pomôcť a za spomienky, ktoré v nás zostanú navždy. Aj keď dnes už nemôžeš robiť všetko, čo si kedysi mal rád, veríme, že v tvojom srdci navždy zostane pokoj a radosť, ktorú ti kedysi prinášali tvoje holuby, ich tichý let a pokoj. K tvojmu životnému jubileu ti zo srdca prajeme hlavne veľa, veľa zdravia, pokojné dni, veľa síl a aby si vždy cítil, že pri tebe stojí celá naša rodina, ktorá ťa má úprimne rada. Krásne 60. narodeniny ti prajú sestry Mária s manželom Miroslavom, Marcela s manželom Jaroslavom a s deťmi a brat Štefan s manželkou Vierkou.

Naše dnešné obrazné rozhlasové putovanie za oslávencami završíme v Čakanovciach, Kačanove, Strážskom a Križovanoch. V nasledujúcich minútach už pozdravíme pána Martina Glodu z Čakanoviec, a to slovami blahoželania. Milý oslávenec Maťo, dnes patrí tento výnimočný deň práve tebe. 40 rokov je krásny čas, plný spomienok, zážitkov, úsmevov a chvíľ, ktoré robia život výnimočným. Zo srdca ti prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a ľudí, pri ktorých sa budeš vždy cítiť šťastný a milovaný. Nech ti život prináša radosť, pokoj v srdci a množstvo krásnych momentov, na ktoré budeš rád spomínať. Dnešný deň si uži v kruhu tých, ktorí ťa majú radi, a príjmi tento hudobný pozdrav s úsmevom a dobrou náladou. Krásne narodeniny a nech ti život hrá tú najkrajšiu melódiu ešte dlhé roky. Všetko najlepšie k 40. narodeninám ti prajú Milka, Števo, Emily, Ferry a Dzedo Tribula.

Aj 50-ka patrí medzi mladícke a svieže jubileá. Dnes ju oslavuje pani Marta Janošková z Kačanova. Milá sestrička, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov. Zo štyroch súrodencov si práve ty tá, ktorá vždy spája rodinu a pomáha každému okolo seba. Si obetavá, šikovná, láskavá žena s veľkým srdcom. Úžasná manželka, milujúca mama troch detí, starostlivá dcéra, sestra aj krstná mama. Aj keď to sama nemáš vždy ľahké, nikdy neodmietneš pomoc a rozdávaš úsmev, lásku a dobrú náladu. Si tiež výborná cukrárka a všetko, čo robíš, robíš s láskou. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, pokoja, Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych rokov medzi nami. Máme ťa veľmi radi. Všetko najlepšie prajú rodičia a súrodenci Gabika a Ján s rodinami a brat Tomáš.

Úctyhodných 8-10 ročí života oslavuje v Strážskom pani Ľudmila Cisárová. Aj keď oneskorene, ale o to srdečnejšie ti chceme touto cestou blahoželať k tvojmu životnému jubileu. Milá Milka, k tvojim narodeninám ti zo srdca prajeme veľa zdravia, radosti, pokoja a Božieho požehnania. Nech ťa Pán Boh sprevádza a žehná ťa na každom kroku, nech ti dáva silu, úsmev na tvári a dobrých ľudí okolo seba. Ešte dlhé roky buď medzi nami taká srdečná, milá a pohostinná, aká si doteraz. A nezabúdaj nás stále pozývať na tvoju výbornú polievku, obed či raňajky, lebo pri tebe je vždy veselo a dobre. S láskou a úctou ti zo srdca prajú Gabika a Jolka, na mnohaja i blahaja lita.

Dnešné vydanie relácie Hudobné pozdravy završíme v Križovanoch v spoločnosti pani Jany Majcherovej. Pokračujem slovami jej blízkych. Našej drahej tetke Jane k jej krásnemu životnému jubileu 60. rokom prajeme z celého srdca len to najlepšie. Hlavne pevné zdravie, nekonečne veľa lásky, boží pokoj a úsmev na tvári každý jeden deň. S láskou, vďakou za všetko. Prajú sestra Ľubica s manželom, sestra Marcela s manželom, Tina s rodinou, Martin s rodinou, Jozef s rodinou, Majo a Rišo, Marek s rodinou a Nikolka s manželom.

0: chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
2: Rozmaria je folklórny súbor, ktorý vznikol v Prešove v roku 1992 z iniciatívy umeleckej vedúcej Danky Kovalčíkovej a bývalých členov folklórnych súborov. Udržiava a prezentuje tanečný, hudobný, spevácky a zvykoslovný folklór východného Slovenska. A ja som rada, že v 33. roku toho oficiálneho fungovania súboru sa aj o ňom môžem s Dankou Kovalčíkovou pozhovárať. Pekný deň, vitajte pri mikrofóne.
3: Ďakujem veľmi krásne.
2: K pozvaniu do tejto relácie ma vyprovokoval čerstvý úspech Rozmarie na festivale Masiek, kde sa vám za choreografiu v maskách podarilo získať cenné umiestnenie. Kde a kedy to bolo? Je to ešte čerstvé?
3: No, to asi týždeň, čo sme sa vrátili, bolo to v Južnej Koreji. Boli sme teda pozvaní a vybraní na maskový festival, na ktorý sme ani nechceli pôvodne ísť, lebo sme im napísali, že naša kultúra nie je až tak zamaskovaná, že masky využívame len na fašiangy a to ešte aj také veľké, že koňa neprenesieme. Takže sme im písali, že asi z toho nič, nie sme tento súbor, ktorý je hodný na tento festival. A tí Korejčania nám nedali pokoj do poslednej chvíle a ešte deň pred ukončením vlastne výberového kola nám napísali, že predsa to len skúsme, že boli by radi, keby sme tam prišli, že si pozreli našu stránku a že nech aspoň jeden tanec dáme v maskách a že ostatné nemusí byť, že to budú ako kvázi tolerovať. No tak my sme sa vlastne deň pred výberovým kolom rozhodli, že no tak nás prehovorili, ideme. A nečakanie sme potom zistili, že do Keľu to je aj súťažný festival, na ktorý my nechodíme. Tak sme spolu, no tak sme sa zamotali do niečoho, čo odmietam celý svoj život, ako odmietam každú jednu súťaž aj na Slovensku, lebo si myslím, že nedá sa porovnať rozdielne veci a hlavne určite sa nedá porovnať medzinárodný folklór, pretože určité danosti toho folklóru sú dané a môžete robiť čo chcete, ale keď raz Holandiania tancujú v drevačkách, tak asi veľký výkon, aj keby jak sa snažili v porovnaní s Gruzincami, ktorí skáču na kolena, asi sa nedá to porovnať.
2: No, ale už sa stalo, už ste sa
3: ale
2: teda...
3: už sa stalo. A tak nakoniec, keď sme tam prišli, v rámci toho festivalu bola súťaž, tak nás sme skončili bronzovi, čo sme fakt nečakali. Ako veľmi nás to teší, ako je to veľmi príjemné, ale nešli sme za týmto účelom.
2: Zaujímavé je, že to hodnotenie prebiehalo tak trošku netradične, aspoň pre mňa, keď ste mi to opisovali predtým. A aj to umiestnenie bolo pre vás napokon takým prekvapením.
3: Bolo to veľkým prekvapením. Tým, že my sme mali vlastne sme robili špeciálne škrabošky, ktoré sme vlastne maľovali k tým krojom, vlastne, že by to takto ako ladilo celé esteticky. Tak sme si mysleli, že určite nemáme žiadnu šancu, takže my sme si tam úplne v pohode užívali a mali sme z toho akože veselie všeobecné, ako Šarišani a východňari zvyknú mať všade. A nakoniec, keď najprv nás prekvapilo, keď prišli nejakí páni, bez toho, že by nám nikto niečo povedal, rozrolovali veľký dvojmetrový plagát Slovakia Rozmaria a potom nám obdarovali kvety, obdarovali nás fľaškami soji, to je vlastne ich národný drink. Spotili si nás a odišli, lebo netušili, čo, kto to je za tým. Potom už keď nám zavolali, že sme získali tretie miesto, tak no, to bol šok ako pre všetkých, skutočne toto sme nečakali.
2: Vy ste nevedeli teda, že keď predstavujete to svoje vystúpenie, ten 4-minútový blok s maskami, že sa niekto na vás díva, alebo že prišla nejaká komisia, alebo ako to bolo?
3: Nie, vedeli sme, že je určitý čas, kedy sa to ako preferuje na javisku so všetkými svetlami, so všetkou technikou, ale nikto nám nepredstavil komisiu, komisia nesedela nikde. V podstate chodili nejakí ľudia, ktorí si celý týždeň niečo zapisovali. To fakt nevieme ani kde boli, kto bol. To znamená, že bol jeden deň taký určený na to, kedy sa prezentovali a vlastne každý, tým, že tam bolo asi 30 len folklórnych súťažiacich a plus ešte nejakých 40 hip-hopových, lebo to bola súťaž aj v maskách, aj scenického tanca, to znamená, že to bola akže o komplet unblock, tam bolo asi nejakých 60 družstiev, ktoré súťažilo z celej Koreji a 30 z celého sveta, tak boli dni, vlastne určité dni, každý deň niekto niekde vystúpil, no ale pomedzi toho my sme frčali ako festival, takže ráno, večer sme mali vystúpenia a tie 4 minútky sme dávali, kde povedali, že dajte.
2: Dnes už trošku máte odstup od celej tej slávy a toho aj pocitu eufórie, pretože istotne to sprevádzalo aj toto. Čo myslíte, čím ste zaujali? A čo v sebe tie 4 minúty toho programu s maskami obsahovali? Čím ste ich presvedčili?
3: No maskami asi nie, ale aj keď boli veľmi pekné, tie škrabošky boli fakt nádherne zrobené, ale ja si myslím, že náš folklor má čosi tá rytmika, tá melodičnosť vzbudzuje v tých Korejčanoch. Oni si proste, ako náhle prišli sme do nejakej polkovej alebo čardašovej časti, všetci tlieskali, všetci si kývali hlavami, možno tie farebné, tie sukne, a ešte my sme dali do našho programu aj bič, sme tam natiahli, takže určite aj to, lebo vlastne cieľom tej, no bolo to veľmi náročné do 4 minút dať niečo, čo má súvisť s maskami, že by to malo logiku, že by to súviselo s nejakou našou kultúrou, našou históriou. Takže sme tam vytiahli tú našu smrtku čerta, viac sme asi do toho nevedeli vložiť, no a dali sme tam ten boj za 4 minúty dobrá zlom, a tá naša melodičnosť a zrejme aj tá choreografia, ktorá bola tak poskladaná, že asi fajn, keď to tak vyšlo. Si myslím, že to skôr zavažilo, jak tie masky, aj tá tvorivosť toho tanca, alebo tá skutočne, čo vyhrali, čo boli zlatí, tak to mali masky, čo celí boli odetí na hlavách a nikdy nebolo ich vidno, kto je to za týmto som. Hýbali nejaké masky, čo mali 2 ruky a 2 nohy. Takže akože sme prekvapení a potešení z toho, že nás takto akože ocenili.
2: Predpokladám, že všetci, ktorí tam boli, tak aj by tam boli tú dušu nechali, aby zo sebe dali maximum na pódiu, ale tomu predchádzala, predpokladám, dosť krušná cesta. Ako ste to zvládli?
3: No skutočne, tá cesta bola krušná, lebo najprv do Budapešti tých 5 hodín, potom do Dubaja tých 5 hodín, potom v Dubaji sme čakali 6 hodín, potom do Soulu nejakých 7 hodín, potom zo Soulu do Andongu, vlastne ten festival bol v Andongu, nejakých 5 hodín a nemôžete spať. No, sú ľudia, niektorí mladí, ktorí sa aj na tyčke sadnú si a zaspia, ale no, my už asi s vekom pribúdajú asi tie, že chyba posteľ, tak no, to bolo ako, že sme vedeli, že to už asi nedáme, no nejak proste sa to zvládlo. Potom 7 hodinový posun, takže sme prišli, už bolo o 7 hodín viac ako u nás, takže sme boli riadne dezorientovaní.
2: Ale na výsledku sa to neprejavilo.
3: Chvála Bohu.
2: A ste si to celé tam užili, boli to spolu 2 týždne, keď to zrátam aj s tou cestou, takže ono to bolo určite intenzívne. Zvládnuť takú cestu a zorganizovať to určite nie je jednoduché. Kto vám pomáha aj s financovaním takýchto ciest toho reprezentačného tímu, ktorý po svete za Rozmariu chodí?
3: Tak veľmi je to náročné. Musíme si pomáhať sami. Sponzorov nemáme, takže musíme bohužiaľ vystupovať za nejaký príjem, aj keď robíme vystúpenia, ktoré robíme aj gratis, ale tlačí nás to proste.
2: Žiadny generálny sponzor nie je.
3: Nie, tak my sme akože nejaký z ľudu, takže aj Rozmaria bola vytvorená s tým, že vlastne boli rodičia chceli, aby to bolo. Takže my sme sa museli postarať o to sami, takže si celý rok šporíme, lebo škoda, že vlastne ani mesto, ani Prešovský kraj nepodporujú tieto cesty. Podporuje to fond na podporu umenia, tak tento nás podporil 1500 eur dotáciou, ale dal nám to na inú cestu, na Francúzsko. Keďže sme boli trikrát vonku, boli sme v Turecku, v Francúzsku a v Koreji, tak chvála Bohu a vďaka Bohu aj za to, sme za to veľmi vďační, že prvýkrát v živote vlastne ten fond na podporu umenia nás podporil.
2: Keď som si prechádzala jednotlivé roky vášho fungovania, tak boli roky, keď ste ročne vycestovali aj na 6 festivalov v zahraničí. Prečo vy vidíte, že má pre vás neustále význam to vycestovanie a spoznávanie inej kultúry a zároveň tá potreba odovzdávať tú našu kultúru niekomu inému? Prečo to pre vás ako pre folklórny súbor má význam?
3: Kto vyšiel vonku, tak vie, že veľmi málo ľudí vie asi, kde je Slovensko. Aj keď si budeme si o sebe hovoriť, že aký sme veľký, veľký a svetový národ, ale väčšinou sa spájajú vlastne so Slovenskom, Československom. Takže v podstate, keď vidíme vonku, tak keď povieme niekomu, že je Slovensko, tak nikto netuší ani, kde to je. Ale keď povieme, že Československo dobre, už sú obraze, ale keď zatancujeme folklór, tak všetci nás hľadajú na mape. Tak keby si to každý uvedomil, napríklad tí Korejčania ako kývali hlavou, že netušia, keď sa im podali až, že kde je Ukrajina, keďže Ukrajina sa teraz bohužiaľ veľmi vzlom skloňuje vo všetkých časoch, médiách a spôsoboch, tak áno, Ukrajinu už každý pozná. Keď sme povedali, že sme blízko Ukrajiny, tak vtedy si povedali, aha, niekde tam to niečo je. A asi 5 miliónov ľudí veľmi veľa ľuďom nehovorí, keďže v Koreji to bola jedna bytovka v Soule. Takže vďaka tomu folklóru, že ten folklór náš je nádherný. Tie dievčatá, to aj Korejčania povedali, že to Slovenky a Ukrajinky, to proste, že to sú topky, ako že najkrajšie dievčatá. Takže zrejme aj tie dievčatá, ten rytmus tých čapašov a všetka tá energia, zrejme to robí to, že potom tí ľudia hľadajú, kde Slovensko je. Ja si myslím, že už my ho máme tak Slovensko rozbrakované, že už málo čo nám ostalo, tak dúfajme, že tú kultúru nám už nikto nevezme, lebo to asi sa nedá. Kultúru si môžeme zlomiť len sami.
2: Tak to je ten prínos smerom vonku a smerom dovnútra. S čím sa vraciate vy domov v sebe a aké sú vaše vnútorné posuny vďaka tým cestám a vďaka tým festivalom?
3: Tak hlavne sú posuny v ľuďoch, pretože my lovíme tých ľudí na ulici v súčasnej modernej dobe hip-hopu a proste všelijakých týchto pop a vlastne sme v 21. storočí, ten folklor už, vlastne tí, ktorí ho zažili, už nežijú. Už vlastne len hľadáme z výskumov, už to sú že vlastne poslední ľudia, ktorí niečo zažili. Môj otec má 82 rokov a si pamätá len letmo, že sa niečo také akože dialo ako dieťa, tak oni vlastne až vonku získavajú také národné povedomie. Je to také, neviem, či sme my nejakí buditelia, alebo myslím, že nemáme to v sebe, že keď Američania a Turci majú vlajku v každého okna, takže my ju veľa vytiahneme aj do sprievodu, myslím, že my sme tento národ. A ľudia, keď prídu vonku, naraz sa cítia byť Slovákom a sú hrdí na to, že sú Slovákmi. Takže začnú ešte o to viac milovať folklor a stane sa to pre nich ako keby kvázi súčasťou, ako keby ten genetický kód vyjde na povrch a stane sa naraz samozrejmosťou, čož tu musíme dlho na tom pracovať, aby sme do nich niečo dostali a stále nechápu, čo robia a prečo to robia.
2: Máte nejaký festival, na ktorý sa napríklad radi vraciate? Chodívate aj na niektoré podujatia opakovane?
3: Veľmi málo. Málo kedy sa to stáva. Aj keď nás zavolajú, tak sa aj my vyhýbame tým istým festivalom, aj keď stane sa to. Ale snažíme sa my aj tiež spoznať, keď prídeme vonku, tiež spoznať, ako to vonku funguje, lebo aj keď 2 týždne v Koreji sa zdá, že je veľmi málo na to, aby sme spoznali, ale tým, že ja som kulturolog a že som veľmi zvedavá a zvídavá, takže ja 2 týždne nedám pokoj nikomu tam, kde som a snažím sa dostať do hĺbky toho systému a v podstate aj za 2 týždne my sme mali šťastie, že na tých ľudí, že sme spoznali, aký ten korejský systém je a vlastne my vďaka tomu spoznávame, že čo všetko vlastne máme my dobre a čo nemáme, čo nám chýba a za čo sme vďační. Lebo stále nadávame, ale netreba na za všetko nadávať, treba byť aj vďačný. Takže tým sa učíme, tým porovnaním a skutočne vieme, ako to v skutočnosti tam je, lebo každý si povie, no Turci vás ukradnú a nikto nás neukradol doteraz. Takže vlastne lámeme tie úzusy, ktoré vlastne ľudia majú kdesi v hlavách a ktoré sa im kdesi nastrkali.
2: Váš folklórny súbor istotne mnohí naši poslucháči evidujú jednak z našich festivalov, z rôznych podujatí, na ktorých sa prezentujete. Ako sa cítite na tom domácom pódiu? Hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom. Od čoho závisí, či tá folklórna iskra prebehne medzi ľuďmi na pódiu a ľuďmi v hľadisku? Máte to odsledované?
3: Tak v Prešove je to obzvlášť ťažké. Východ akože je celý ťažký a keďže my tu máme to profesionálne teleso a veľmi dobré súbory v Prešove a veľa ich je, nie je to jeden, je ťažko sa prebojovať, ale my sme si našli vlastnú cestu. Nechceme byť s nikým porovnateľní, nechceme, aby niekto si nás zamenil za niečo a tým pádom my sme našli tú scénu v rámci interakcie divadla, folklóru a tanca a toho dobrého štýlu akože tancovania medzi autentikou a štylistikou. Takže my kde sa pohneme, ako ja musím za tých 37 rokov, čo ja robím, stále v tom istom telese, musím si povedať, že kde prídeme, máme veľmi dobré odozvy od 15 až do 80 rokov, ale musíme o to bojovať. No, nikto nestane, keď povie niekto Rozmaria a stále ešte ľudia nevedia, že skade sme a kde sme a stále sa ešte čudujú aj v rámci Prešova. A beriem to ako, že tak to proste je, že v podstate sú známi len tí, ktorí sú dneska, ktorí sú na sociálnych sieťach a v médiách, ostatní ako keby nežili. Takže my ideme tou cestou ťažšou, ale krajšou.
2: Vy ste spomínali, že 37 rokov ste pri tomto telese. Ja som v úvode spomenula, že je to 33. oficiálny rok, keď už ste teda pod tou značkou. Čo sa dialo predtým? Aké boli tie úplné začiatky a aj tá vaša cesta k folklóru?
3: Tak ja som začínala v inom súboriku ako s deťmi. Potom vlastne sa stalo to, že neboli tam dobré vzťahy, čož moje celoživotné kredo je byť šťastný každý deň, takže si ako nechám po sebe skákať aj napriek tomu, že by som mala byť bezdomovec, tak som odišli. On si povedal, že nikto nebude ponižovať nikoho druhého. Odišli sme preč, ostali sme na ulici a tak sme vlastne boli takí bezmenní, ale stále to bolo to isté teleso, stále to boli tie isté deti, tí istí rodičia a tí rodičia povedali, že napriek tomu, že som povedal, že nech idú do iných súborov, že to nemá význam, že nebudeme sa tu teraz trápiť nejakým ďalším súborom, tak tí rodičia proste mi aj kočikovali deti, bo ja som vtedy mala 2 malinké detičky, povedali, že nie, že ty tu budeš s nami, dokiaľ naše deti nevyrastú. A v podstate tak sme sa proste dohodli, že asi si musíme dať nejaké meno. No a v rámci Lazorikovej podpory, pán Lazorik, ktorý bol náš veľkým učiteľ, nám dal zoznam mien a vlastne padlo meno na to Rozmaria roku 1992. Oficiálne, kedy vzniklo aj rodičovské združenie a tým pádom sme našli meno a potom sme našli aj organizáciu, pod ktorú sme ten súbor dostali a bol tam 23 rokov.
2: K čomu ste vy osobne inklinovali viac? K tancu alebo k spevu?
3: Ja som tanečník, ale ja som veľmi dobre spievala už ako dieťa, a takže som chodila aj na husle ako huslista, takže ja som taká bola už 3 v 1, ale myslím si, že tanec je taká moja láska, aj keď spievam, lebo chodíme čepiť, takže spievam na tých svadbách, ale ja som prešla baletom, moderným tancom, scenickým tancom, mažoretkami, spoločenskými tancami, takže všetko, čo sa hlo a čo sa hýbalo v Prešove, tam som bola, takže som asi ten tanečník ja osobne.
2: Tušili ste úplne na tom počiatku, čo všetko vlastne zahŕňa to fungovanie folklórneho telesa? Alebo vás učil až život sám, keď už ste teda Rozmariu naozaj založili?
3: No, sú na to školy. Ja som aj išla na školu do Bratislavy na choreografiu. Len pre mňa bol pán Nosal taká veľká kapacita, že keď som došla do Bratislavy a mi otvoril dvere, tak som nepodala ani slovo, otočila som sa a odišla som. Takže tým pádom mi ostávalo už nič iné, len to robiť sama, aj keď som potom sa dostala na určitú choreografiu, ale som potom už čakala bábätko, takže znova to nešlo. Takže ostala som v tom sama. Ostali mi na to knihy, ostal mi pán Lazorík, ostala mi babka, výskumy a chodila som z domu do domu a čítala som knižky od Melanky Nemcovej a takto nejak vlastne človek išiel. Čo je podstatné pre folklor je, že ten folklor je súčasťou nášho života. Aj dnes si môžem povedať, že robíme folklor, len netušíme, lebo je v rovnakom šate ako v celej Európe. Ale ten folklor je to, čo každý deň robíme. Nie je to nič neobvyklé. Takže už len to dať na scénu a už len to prezentovať, že čo je folklor, to sme vlastne my.
2: Zhruba po koľkých rokoch fungovania sa vám vlastne podarilo dospieť do štádia, že súbor už bol telesom so všetkými vekovými kategóriami a že ste mali aj funkčné všetky jeho zložky?
3: No už v roku 1992 sme začali, že už bola spevacká zložka, hudobná zložka a tanečná zložka. Prvovedúco bola Danka Sotáková a tu sme mali 5 muzikantov, 20 tanečníkov a 3 spevačky. Takže my už odtedy stále ako figurujeme, ale boli sme ako detský súborík a po 5 rokoch, keď som povedala, dobre detičky, už ste vyrastli, ja už môžem zavrieť dvere za folklórom, idem sa venovať rodine. Poslala som ich všetkých preč, tak sa mi všetci vrátili, lebo neboli schopní absolvovať iný systém. Pretože náš systém, my sme od začiatku nahodila, ja som systém rodinný, priateľský a v rámci tolerancie, úcty každý ku každému. Takže už nevedeli sa potom vložiť do nejakých drezúr, kedy vlastne prvým cieľom tých súborov bol výkon. U nás nebol prvým cieľom výkon. U nás bola prvým cieľom radosť. A tým, že ako kultúrolog som bola, tak som bola veľmi rada. A to, čo naozaj robili, mali radi. Takže keď mali radi folklor, to bol môj cieľ, splnený cieľ. A výkon to bola už tá druhá, lebo tak ak chcete, aby vás niekto pozval, tak musí mať výkon. Výkon prišla až tá druhá. Takže potom po tých 5 rokoch sa tí vrátili a vznikol už aj dospelý súbor, odtedy sme kompletní so všetkými zložkami.
2: Boli obdobia, keď ste mali 200 členov. Aká je vaša aktuálna členská základňa? A máte aj takých tých skalných verných, ktorí vás asi ani nikdy neopustia?
3: Tak mali sme pred koronou. Po korone sme začali so 6, tak už som si povedala, no už asi prišiel ten koniec. Teraz sme 130. Nie je nás toľko veľa, ako nás bolo. Je to ťažšie sa robí a vracajú sa nám aj deti už mojich členov. Už 30 rokov predsa už majú aj deti, takže prídu aj detičky a ostávajú pre nás ešte aj rodičia spievať, ktorí majú 80 rokov, ktorí už mali svoje deti. A vracajú sa teraz, je taká zaujímavá éra, ten rok 2025, kedy nám prichádzajú aj tí, ktorí už majú svoje detičky malinké ešte, teda neviem, ako majú 3-4 ročky, tancovali, majú 30 a vracajú sa naspäť ako na psychoterapiu a stávajú sa znova súčasťou. Takže stále sme akí externisti, internisti, stále sme spojení a dokonca tí externisti chodia, ak nemáme ľudí, keďže máme tých festivalov, stále robíme 3 až 5 festivalov ročne. Keď nemáme tých ľudí, tak aj tí externisti prídu a keďže to sa nedá vymazať z hlavy, to si pamätáte na celý život, keď sa nám vrátil jeden chalan z Anglicka po 20 rokoch, ako keby nič sa postavila, tancovala, ako keby ani neprestal. Takže to sa keby nedá vymyť, také abeceda. No tak, že základňa je, stačí len niekedy dvihnúť telefón a povedať, nechceš si odskočiť do Korei.
2: Skúšam si predstaviť, ako vyzerá rodinný život umeleckej vedúcej takéhoto telesa, ktorá má pod palcom všetky tie zložky. Mala vaša rodina pochopenie, že vaše srdce bije pre folklór a vystúpenia a festivaly sú neodmysliteľnou súčasťou vášho života?
3: Tak nepoviem, že to bolo prechádzka ružovou záhradou, ale môj manžel tancoval v Pulze, takže v začiatku väčšinou choreografii postavil on, keďže to je veľmi, veľmi tvorivá duša. A myslela som si, že on bude robiť ten veľký súbor, ale niekedy človek odskočí od folklóru vďaka práve práve ľuďom. Tak ľudia ľuďom si robia asi najhoršie, čo je ako najväčšia strata a škoda, neviem či všade, ale určite na Slovensku. No takže on potom odskočil, ostala som tom sama, otec ma veľmi podporoval, ten ma nosil aj na husle, tušiac prečo. A doteraz vlastne spieva a je vlastne je krojar. Už má 82 rokov a už keď aj nevládze, tak nikdy proste nechce ma opustiť. To je vlastne ďaká nemu som sa naučila, že to je folklor, to je tá rodina, ktorá sa nikdy neopúšťa. No a bolo to ťažké si vybojovať aj svoje miesto, prečo nechám teraz tú rodinu na týždeň, na dva týždne doma. Ale nejak časom sa to proste tak spracuje, že spracoval to aj môj manžel nakoniec, aj moja rodina, že keď raz niečo máte v sebe, nepotlačíte to. Hej. Je najlepšie, keď robíte tam, čo vám bolo dané, alebo robiť celý život len za peniaze a robiť len preto, aby ste si kúpil chlieb a si to ako ľutujem všetkých ľudí, ktorí takto musia robiť. A ja som si to nechcela pustiť, lebo predsa moje šťastie bolo to veľmi dôležité. A stiahla som do toho potom aj svoje deti, takže mala som to šťastie, že sa mi to podarilo. Že tancovala aj dcéra, aj syn, tak sme nejak aspoň boli takto vždycky pokope a mala som ich trošku pod kontrolou.
2: Vy sa so svojím súborom venujete aj experimentálnym choreografiám. Aké experimenty ste napríklad podnikli za tie roky?
3: Tak my sme ešte 10 alebo 15 rokov dozadu urobili niečo, čo ešte vôbec na Slovensku nebolo a to sme vlastne chceli, keďže tá vlastne tá popová muzika stále išla dopredu a tí mladí ľudia odchádzali od folklóru a už ani nechodili pozerať, keď sme prišli niekde na vystúpenie niekde na obci, tak tam už bol od 50 vyššie ľudia sedeli v hľadisku, tak sme si povedali, že čo s tým spravíme. Tak sme urobili, zmixovali sme rôzne druhy popu a na to sme urobili náš región do toho, s tým, že záver toho celého, tak volá sa to Mix 21, to bolo, to ešte bolo 10 rokov, ešte pred 21. storočím a s tým vlastne sme chodili vonku, že prišiel tam proste ten čert, ktorý sa smial, že by sme tam zabudli na to, že je to staré, že už že to nepatrí do tohto sveta, no ale tí folkloristi akože ho vyženú a povedia si, že folklor je naša duša a že my to nenecháme nikdy a vlastne tancujú potom na ten folklor. A neskutočný úspech to mal všade, kde sme sa pohli, tam sú za to. My keď sme s týmto vyšli, to sme proste už zabili celý festival, lebo potom už všetci, len keď už dávali si ľudia, že kto je najlepší, tak si každý má nejakú takú potrebu si určovať, kto je najlepší všade, kde sa pohnete a preto to nie je na tom svete dôležité, tak si potom hovorili, a viete, čo o vás hovoria, lebo tým, že my nerozumieme vo všetkých jazykoch, tak vždycky potom sme mali na celú technickú sféru naklonenú a všetkých organizátorov a že viete, čo o vás hovoria, my vôbec netušíme, čo kto o nás hovorí, že ste lepší ako Rusi, že ste lepší ako títo a že a my sme sa veľmi tomu tešili, lebo je to krajšie ako súťaž, keď vieš, že vám ľudia to prídu povedať a potom sa uzatvárali stavky, takže tento mix nám aj priniesol veľmi veľa mladých ľudí a veľmi veľa mladých ľudí potom sa na ňu povedali, že bože, však ten folklor je super.
2: To, čo je na vystúpeniach oceňované a čo aj ja naozaj oceňujem, je humor. Keď sa niečo na pódiu podarí, tak je už potom jednoduché sa zasmiať, ale postaviť ten program tak, aby to bolo úsmevné, humorné, aby to bol humor, ktorý osloví diváka a poslucháča, nie je z môjho pohľadu také jednoduché. Je to ťažké zadanie. Ako sa rodia tieto vaše scénky, pretože vám sa to celkom darí?
3: No nie je to jednoduché a toto je asi naozaj najťažšia vec a tým, že ja ako kulturolog mám za sebou aj veľa psychológie a stále sa hovorím, že ten folklor, musíte do folkloru dostať klasické ľudské tie dobré a zlé stránky. A stačí, keď do folkloru dostanete úplne to, čo každý človek prežíva. To znamená, že keď vytiahneme niekde alkohol, a vyťahli sme ho aj v Dubaji, čož tie ženy, ktoré boli v tých búrkach, keď, no my sme mysleli, že tí chlapi nás fakt vyženú z tej krajiny, ale keď sme videli proste, že to proste všetci pochopili, že sa prezentuje ako, že neresť, ale zbyli sme to humornou formou. Normálne klasicky, ako keby ste zo života dnešnej rodiny vyťahli niečo, tak takto to skladáme, že vyťahujeme skutočné veci, ktoré sa skutočne dejú, ktoré sa naozaj stanú. Ja veľmi sledujem, čo sa deje okolo a keď vidím nejakú vtipnú príhodu, ktorá sa mi prirodzene udeje, tak to vložím do toho tanca, lebo ja si myslím a súhlasím s Lazorikom, že technika sa neskutočne áno zmenila. Ale človek, či pred Kristom, či po Kristovi, je stále rovnaký, stále má tie isté potreby a stále rovnako cíti a stále rovnako robí.
2: Tvoríte ich niekedy aj spoločne tieto scénky, alebo vznikajú spontánne?
3: Veľmi často aj priamo do toho ľudia povedia niečo, úplne, keď chcete za stolom, hovoríte si vtipy a niekto do toho zasiahne, tak do toho zasiahnu a vtedy to najkrajšie vzniká, lebo to je úplne reálne. To sú reálne veci a preto tí ľudia potom to vidia ako, že je to humorné a je to ťažké fakt urobiť. Humor je asi tá najťažšia vec.
2: Rozmaria fungovala dlhé roky na pôde ABC Centra voľného času v Prešove a hovorím v minulom čase preto, pretože už ste sa osamostatnili. Čo to pre vás znamená a čo vám to prinieslo?
3: Ja ďakujem 23 rokov, že som robila v tom centre voľného času. To boli jedné mojich najkrajších rokov. Časy sa zmenili, osamostatnili sme sa, aj keď nebolo to našim cieľom, ale prinieslo nám to obrovskú slobodu. Obrovské šťastie, pretože ľudia úplne voľne dýchajú, neboja sa nikde vstúpiť, proste sú slobodní totálne vo všetkom. Takisto aj ja som v práci slobodná, že u nás sa neberie, že keď napríklad nemôžete spať a robíte v noci, lebo nemôžete spať, tak robíte od 1 do 8, tak ako dokáž? Hej, to znamená, že dokáže si pracoval. Vo folklore v tvorivej veci proste niekedy množstvo času strávite nad tým, ako to urobiť. A keď hľadáte ten kroj a snažíte sa dostať k podstate, k originálu, že nechcete to zgičovať, lebo že by keď niekto niečo to zoberie, aby vedel naozaj, že to bolo a že to malo meno, že to je napríklad kroj z Jarovnic alebo kroj z Túčika. Takže stojí to strašne veľa na mahy. A teraz ten čas vlastne nemám, tak nemáte pichačku, kde vás niekto.
2: Sú to nemerateľné veci.
3: Hej, a tie veci sú nemerateľné, takže robím stále, ale robím, kedy chcem a keď nemáte raz slínu na to, že nejdete, alebo keď chcete robiť v parku, tak robíte v parku. Pre vás sú laptopy, takže zoberiem počítač, sadnem si aj do parku a robím. Wi-Fi sa chytá. Dá sa robiť všade, aj trénovať sa dá vonku. Takže je to šťastný teraz život, aj keď je veľmi náročný na financie. Veľmi, veľmi náročný, to nás trošku drví, ale veríme, že tie peniaze prídu, že sa hovorí, že stačí len vysloviť, ale my sme ich doteraz si ich neprijali, lebo sme si prijali to šťastie a zdravie a teraz už sme pridali aj, no ale aj peniaze by nám trebalo, aby sme mohli dačo robiť.
2: Preto špívam Biše žaľu pozbol. Tak približne sa volá jeden CD nosič, pod ktorý sa Rozmaria pred časom podpísala. Mňa by zaujímalo, že čo drží pri tanci a speve jeho zakladateľku Danku Kovalčíkovú viac než 30 ročia, už skoro 40 ročia.
3: Ja myslím, že asi tá veta hovorí za všetko, že tam asi netreba. Najhorších chvíľa mojho života aj osobných, aj akýchkoľvek krizových, aj vzťahových. Vždy, keď som prišla a keď budete a počujete, vidíte krásu mladých ľudí, šťastných, bestarostných, lebo my už nevieme byť takí bestarostní ako tí mladí. A počujete tú nádhernú muziku, ktorá vám reže do srdca, rovno do hlavy. Ja aj spím, asi v kuse spievam, neviem to ani sa zbaviť toho. Tak proste si poviete, bože, to nie je taký strašný problém. Čo to sa vyrieši, to je proste nejaký stav. Takže toto presne je tá beta. Preto špívam, vím, že žáľu pozbul a toto ma drží pri živote. Vždycky ma to vytiahne z najväčšej brindy.
2: V tejto relácii sa teda rozlúčim s prianím, aby ste tú folklórnu iskru v sebe udržiavali a aby sa z nej úspešne zažínali aj ďalšie plamienky v ďalších srdciach. Mojou hostkou dnes bola umelecká vedúca folklórneho súboru Rozmaria z Prešova Danka Kovalčíková. Ďakujem za rozhovor. Dovidenia.
3: Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobre prajem.
2: Pri mikrofóne bola Veronika Slaninková a za mixážnym pultom Viktor Vataščin. Želáme vám nerušené sledovanie ďalšieho programu Rádia Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Obrovské teplo a sucho budú mať podľa premiéra negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy. Výdavky samospráv za 18 rokov narástli takmer trojnásobne, tvrdí Republiková únia zamestnávateľov. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, od 20 stupňov na Spiši do 30 v iných častiach východného Slovenska. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií z dôvodu nedostatku pitnej vody, povodní a veterných smrští. SHMU upozorňuje na obrovské rozdiely v úhrnoch. Napríklad na niektorých miestach včera vôbec nepršalo alebo spadlo iba do 1 mm zrážok. Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru do budovania vodovodov a kanalizácií nešlo nikdy toľko peňazí ako v súčasnosti. Vyhlásil to počas návštevy poľa pri Senci.
2: Nekričte na vládu hneď, keď je 3 týždne 41 stupňov a už všetci, a kde sú klimatizácie a kde je voda v studniach. Robíme, čo môžeme. A ja sa trápim kvôli tomu, že ľudia robia v extrémnych podmienkach a ja sa trápim, že ľudia ležia v nemocniciach v extrémnych podmienkach. Ale nerobte z vlády fackovacieho panáka.
1: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy. Premiér avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva v súvislosti so závlahovými systémami.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení.
1: Tam, kde nie sú závlahy, aktuálne najviac trpí cukrová repa a kukurica. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumich-Chrast nechce zatiaľ hodnotiť rozbehnutú žatvu. Problémom sú však podľa neho krmoviny.
3: Tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50.

0: už viac ako 11 miliárd eur. Aj po zohľadnení inflácie sa výdavky samospráv za uplynulých 18 rokov reálne zvýšili približne o 80%. Rovnakým tempom rastli aj ich príjmy, ktoré narástli z takmer 4 miliárd na viac ako 11 miliárd eur. Silná búrka s krúpami zasiahla podvečer prešovské sídlisko 3. Výsledkom sú spadnuté stromy, odlomené konáre a poškodené autá. Dobrovoľníci od rána pomáhajú odstraňovať škody napríklad vo farskej záhrade, hovorí farár Anton Janič, po ňom pilčík Peter Havač.
1: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec, tak strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
2: Prišli sme pomôcť tu na skáza, to bola hrozná. Ani prednedávnom, pred týždňom či pred dvoma aj to isté tu bolo, lenže nie v takom rozsahu ako teraz. Tak ideme to nejak popíliť tu na dať pozor hlavne, snaď bude nám to zúročené z vrchu.
0: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 19 až 14, v údoliach miestami až na 8 stupňov. Zajtra prevažne jasná až polooblačno, miestami prehánky hlavne na Spiši, ojedinela aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Spiši väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor, k večeru nad pásmom lesa búrlivý.
3: Zelená vlna.
0: Nehody sa stali na výjazde do Krompách z Margecian. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá to obídu po družstevnej a SMP. A v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu je tiež nehoda, tam sa krátko zdržíte. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná, Sadová. Na D1 je pri tuneli Branisko v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť tam znížili na 60. Po ceste 540 z Margecian smerom do Krompách pokračuje Vilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. Prechádzajte opatrne. Radar hlásite v Raslaviciach v oboch smeroch. Dávajte si za volantom pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 14 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Vítame vás, milí poslucháči, pri rádiu na začiatku našej štvrtkovej popoludňajšej dvojhodinovky. Dnes som veľkým prívržencom sociálnych sietí, to musím povedať. I keď z času na čas aj tam nachádzam zaujímavé tipy či inšpirácie pre svoju redaktorskú prácu, prípadne spojenie so zaujímavým človekom. Ale zvyčajne sa nevyhnem aj úplne odlišným témam, diskusiám či komentárom k ním. A tam sa končí moja chvála. Žasnem totiž nad tým, akými odborníkmi na všetko sú mnohí z komentujúcich, ako bez váhania a rozmyslu dokážu velebiť, ale aj pohaniť či niekoho odsúdiť. Pritom k tomu vôbec nepotrebujú poznať súvislosti. Zľad, výzor, názor, nevhodne zvolené slovo, nevinná poznámka a razom to hoci kto schytá. Často úplne nevyberaným slovníkom. Preto si za každým kladiem otázky, naozaj sú sociálne siete až takou pomocou? Nie sú častejšie prostriedkom rozduchávania zášti, sporov, nenávisti, zlej krvi a čoraz bezohľadnejšieho správania sa človeka k človeku? Odpovedzte si sami. Ja len konštatujem, rešpekt a uvážlivosť by mali byť súčasťou života každého z nás. Inak pri počúvaní štvrtkovej popoludnejšie ponuky Rádia Regina Východ z Košického rozhlasového štúdia vás vítajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: hoci to ešte donedávno platilo, v tejto chvíli možno nie, ale jeden nikdy nevie, kedy sa to môže vrátiť. Horúce letá sa totiž stávajú novou realitou a s nimi rastie aj otázka, ako pripraviť naše mestá na čoraz vyššie teploty. Čo spôsobuje, že sa v uliciach cítime ešte teplejšie než mimo nich a aké riešenia môžu pomôcť? Téme sa venoval Maroš Kmec.
1: Horúce dni už dávno nie sú len nepríjemnosťou. V uliciach miest sa teplota často drží výrazne vyššie ako v okolí a betón či asfalt vytvárajú prostredie, v ktorom sa teplo drží aj po západe slnka. Prečo sa mestá prehrievajú a čo je príčinou vzniku tzv. Tepelných ostrovov, približuje odborník na energetiku profesor Peter Tauš.
2: Okrem prehrievania budovami, keďže vidíme, že máme väčšinou tmavé strechy, máme tu plno betónových priestorov, priestranstiev, námestí a podobne. Máme asfaltové cesty, čiže všetky tieto prvky architektúry prehrievajú to prostredie.
1: Mestá pritom nevznikali s predstavou, že budú čeliť dnešným extrémnym teplotám. Odborníci preto hovoria skôr o zmierňovaní následkov, než o úplnom riešení problému.
2: Boli vybudované niekedy, keď sa na klimatické zmeny nepozeralo, takže teraz môžeme robiť už len opatrenia, ktoré zmiernia tie dopady klimatických zmien. Možno opatrenia, ktoré akoby sa pripravovali na tie klimatické zmeny skôr v nových infraštruktúrnych projektov, možno parkoviska so zelenými strechami. V kombinácii s fotovoltaikou je to ešte lepšie.
1: Jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znižovať teplotu v uliciach, nemusí byť drahá technológia.
2: Zeleň nám pomáha vo veľkom, čo sa týka neprehrievania, keď to tak nazvem, pretože absorbuje tú slnečnú energiu, tú tepelnú energiu.
1: Inšpiráciu možno hľadať aj v zahraničí, kde sa pri novej výstavbe čoraz viac uplatňujú riešenia, ktoré pomáhajú mestá prirodzene ochladzovať.
2: Možno sa treba pozrieť niekde do zahraničia, kde sa veľa hovorí o zelených strechách, robíme projekty aj so zelenými strechami.
1: Mnohí sa snažia chladenie domácnosti riešiť klimatizáciou. Tá síce ochladí interiér. Pri väčšom rozšírení však prináša aj vedľajší efekt.
2: To, že my budeme využívať klimatizácie s nižším výkonom, slabšie v úvodzovkách klimatizácie, pomôže aj tomu mestu. Ten chlad, ktorý nám odoberie z bytu, niekde musí samozrejme pustiť, čiže púšťa ho von do okolia. Takže znova je potrebné mať na pamäti, čím viac klimatizácií a čím výkonnejších bude v tom danom meste, tak ten vzduch sa bude znova prehrievať. Ono sa to zdá málo, hej, predsa len máme tam nejakú v úvodzovkách malú jednotku, ale keď si zoberieme vežiak zo 38 bytmi, kde každý bude mať tú vonkajšiu jednotku, tak jednoznačne to prehrievanie bude súvisieť aj s klimatizáciou.
1: Riešení sa ponúka viac, medzi nimi aj svetlejšie povrchy, ktoré odrážajú slnečné žiarenie. Ani tie však nie sú samospasiteľným riešením.
2: Máme prepočty, ktoré ukazujú, že biela plocha odráža nielen svetlo, ale aj teplo, čiže vlastne by došlo k ďalšiemu prehrievaniu na rozdiel od zelených striech, ktoré fakt to teplo absorbujú. Toto je podľa mňa taký prvý a najzásadnejší krok, ktorým by sa mali mesta vybrať, ak chcú tú klímu v tom meste zlepšiť, ochladiť, takže jednoznačne zelené strechy, zelené steny, čo najviac zelených ploch.
0: Horúčavy síce ovplyvniť nedokážeme, no spôsob, akým budujeme a meníme naše mesta, áno. Práve dnešné kroky môžu rozhodnúť o tom, ako sa nám v nich bude žiť počas letných dní už o pár rokov. Každé nové rozumné opatrenie od vysadby zelene až po premyslenejšie plánovanie výstavby, tak k tomu môže prispieť.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

A my sa teraz krátko 6 minút pred pol treťou pozrieme na aktuálnu ponuku kultúrnych podujatí v regióne vo zvyšných hodinách dneška. Gejza Kolesár, 75 záberov slobody, taký je názov výstavy fotografií, ktorú o 16. otvoria v galérii Banického múzea v Rožňave. Na výstave, ktorá potrvá do 21. augusta, nájdete hlavne emotívne zábery ženských postáv v rôznych prostrediach. Cestovateľský občasník Podtatranského múzea v Poprade takisto od 16. ponúkne rozprávanie Františka Stejskala o Sýrii. Východoslovenské múzeum v Košiciach aj toto leto zriadilo múzejnú obývačku a dnes o 18. sa na nádvorí Katovej bašty predstaví známy turistický sprievodca Milan Kocun.

0: Dve dopravné nehody, obmedzenia v premávky, jednak pri pracujúcich cestároch, ale aj pri príprave niektorých podujatí, ktoré sa chystajú, a tiež kontrola rýchlosti. O tom všetkom si povieme konkrétnosti už po chvíľku v Zelenej vlne.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Košice Región Turizmus ťa pozýva objaviť gotické fresky Štítnického okruhu z pohodlia sedadla. Každú sobotu do 12. septembra máš tieto sakrálne skvosty európskeho dedičstva na dosah vďaka mikrobusovej doprave vyrážajúcej z Plešivca. Lístky si zakúpiš online alebo v infobode v Košiciach. Objav gotické fresky Štítnického okruhu. Viac nájdeš na výlety.košiceregion.travel.
3: Zelená vlna.
0: Pohľad na cesty východného Slovenska začíname nehodami. Na vjazde do Krompách z Margecian sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá to obídu po družstevnej a SMP. V Košiciach na Hlinkovej smere na Prešovskú cestu došlo k druhej nehode. Krátko sa tam môžete aj zdržať. V Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny organizátorov a polície. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, rýchlosť je tam znížená na 60 km za hodinu, sledujte dopravné značenie. Po ceste z Margecian smerom do Krompách Vilkov otec pokračuje v dobročinnom pochode na Mariánsku púť, obchádzajte opatrne. S pracujúcimi cestármi sa stretnete na D1 medzi Chmiňanskou Novou Vsou a Prešovom, menia tam mostné ložiská, premávka je zúžená do jedného pruhu v oboch smeroch, práce potrvajú približne do polovice septembra. V Košiciach na Prešovskej ceste smerom do centra opravujú vozovku, prejdete vo voľnom pravom jazdnom pruhu. A ešte pozor na rýchlosť, samozrejme všade, kde to vyžadujú predpisy, ale momentálne aj v Raslaviciach, a to v oboch smeroch. Želáme vám šťastnú cestu, čokoľvek ďalšie viete doplniť, využite na to naše známe telefónne číslo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

Tak pokiaľ ste vyšli včera popoludní a dnes popoludní von, tak určite ste zacítili dosť výrazný posun smerom dole, aspoň pokiaľ ide o teploty a možno aj o to, aký celkový ráz má počasie. Ako to aktuálne vyzerá na východe Slovenska v týchto chvíľach a čo možno očakávať v ďalších hodinách, si povieme už o chvíľku s odborníčkou.

0: počasie.
1: Základný prívlastok neporovnateľné. Hlavne teda, keď budeme hovoriť o včerajšom popoludní zhruba v tomto čase a dnešnom popoludní. Minimálne na východe Slovenska celkom určite, ale informácie z celého Slovenska má Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Takže ako to momentálne vyzerá na východe Slovenska s počasím, s teplotami a možno aj takéto porovnanie s ostatným územím?
2: Aktuálne je na východe krajiny taká polojasná až oblačná obloha. Sú miesta, hlavne v Prešovskom kraji, kde je prechodne až zamračené, ale zrážky sa vyskytujú len ojedinele. Momentálne ide pásmo zrážok do okresu Rožňava a postupne sa rozpadáva. A na zempline, kde tu môžu vypadávať nejaké dažďové kvapky. V každom prípade teplota je oddychová, ako som už povedala dnes. Po tých horúčavách si konečne vydýchneme od tých horúčav a Vernári momentálne 20 stupňov, Popradské letisko má 20, Kežmarok 20, Tatranská Lomnica 19 stupňov, 19 stupňov je na Štrbskom plese, Skalnaté pleso má 12 stupňov, Lomnický štít 12, Pláveč 18, Bardejov 20 stupňov, v Prešove 22 stupňov, Tisinec má 21, Medzilaborče Borov 18, Jakubovany 23, rovnako Čaklov 23 stupňov, Kamenica na Cirochov 20, Vyšná Slaná 24, Silita 23, Moldava nad Bodvou 26 stupňov, 23 stupňov je v Gelnici, Košovská Hoľa má 15 stupňov, 25 stupňov zhodne je v Košiciach na letisku v Prešove a Somotore a Orechová má 24 stupňov. Fúka prevažne severný vietor, zväčša do 25 km za hodinu, ale v Košickom kraji, hlavne v Košickej kotline a východoslovenskej nížine je silnejší až do 45 či 50 km za hodinu aj s nárazmi okolo 65 km za hodinu.
1: Keď som počúval tie hodnoty teplot, tak minimálne v polovičke prípadov, ktoré ste spomínali, je bola ešte pred jedným či dvoma dňami takáto teplota niekedy počas noci, ale je to určite dobré osvieženie. Pozrime sa na tú najbližšiu noc, aká bude.
2: Noc bude jasná, lebo polooblačná, spočiatku ešte môže byť zväčšená oblačnosť a do rana sa v údolí môže vytvoriť aj mla. Teplota bude klesať 19 až 14 stupňov, a v údoliach miestami na 13 až 8 stupňov a myslím hlavne údolia Spiša a Gemera. Pofúkovať bude stále severný vietor do 30 km za hodinu.
1: No a ako to bude vyzerať zajtra, teda posledný pracovný deň, bude to podobné dnešku?
2: Bude to podobné hlavne z počiatku, s tým, že bude vlastne na východe z počiatku bolo dnes viac oblačnosti, takže na počiatku bude málo oblačné počasie, ale postupne tá oblačnosť príbudne, len ojedinele sa vyskytnú prehánky, ale na Spiši ich môže byť o niečo viac. Môžu byť aj búrky, ale nemali by byť vôbec také tragické, ako to bolo včera, s tým, že denná teplota zajtra dosiahne 24 až 29 stupňov, na Spiši väčšinou okolo 22 stupňov a stále bude fúkať nepríjemný severák do 35 km za hodinu.
1: Takže krúpy tak maximálne v potravinách do polievky.
2: Myslím si, že áno.
1: Asi áno. Dobre, toľko Pavlína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne za informácie a želám ešte pekný zvyšok dnešného dňa.
2: Ďakujem pekne, prajem krásny deň.
1: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Popoludnie z rádiom Regina Výchov.

keby všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci muži

0: tak si nájdete chuť a čas. Aj dnes sa môžete rozhlasovo zoznámiť napríklad so zaujímavou výstavou v magazíne Kultúra 2026. Klimatizované priestory galérie sú práve v takýchto letných dňoch ozaj príjemným miestom na pozornú prehliadku ponúkaných výstav. Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach nájdete napríklad výstavu Kozmos, priestor, čas, ktorá zodpovedá názvu. Dnes o 17.30 vás po nej v Kultúre 2026 prevedie Jana Pateráková s kurátorom Miroslavom Klebanom.
1: Výstava Kozmos priestor čas je koncipovaná na výbere diel prevažne po roku 45. Tá téma je naozaj taká veľmi civilná, pretože sa tak veľmi dotýka svojím spôsobom každého z nás, pretože každý z nás reflektuje nebo nad nami, nebeské telesa, každý z nás vie, ako fungujú nejaké tie fyzikálne princípy, alebo teda aspoň by mal vedieť, že mesiac sa točí okolo Zeme a podobne.
2: Stojíme teraz pri Bartusových kozmonautoch, pri jeho rozvíjaní či zjednodušovaní postavy kozmonauta. Toto sú aj realizované diela zo 70. rokov, ale sú to aj staršie. Takže kde sa začal záujem slovenského výtvarného umenia práve o kozmonautiku, o kozmos, priestor, čas?
1: Záujem o tie kozmologické témy nastáva v tej druhej polovici 20. storočia, hoci dá sa to aj definovať, že to bolo možno akoby súčasťou neoficiálneho umenia, pretože s tým témami kozmu, priestoru a času sa nám veľakrát spája práve to konceptuálne umenie, ktoré od tých 50. rokov až povedzme do 89. nebolo to považované za nejaké uznávané oficiálne umenie, preto aj tí autori, ktorí prezentovali tieto témy, tak to bol istým spôsobom nejaký únik alebo útek z tej neslobody. Tie témy času a priestoru tak umožňovali tým umelcom aspoň tak mentálne vlastne ako keby opustiť hranice toho štátu, ktoré boli prísne strážené. Čiže práve tieto kozmologické témy sa tu objavujú ako taký únik z tej doktríny toho socialistického realizmu.
2: Zjednodušene povedané, bolo asi príjemnejšie urobiť kozmonauta ako partizána, čo je práve aj Bartusov prípad.
1: Áno, aj keď tu sa dá povedať, že tieto vesmírne alebo kozmologické témy boli oficiálnou súčasťou toho štátom diktovaného umeleckého prúdu, pretože zároveň oslavovali tie úspechy, ten pokrok vedy a techniky. A samozrejme, že nájdeme tu akoby na tejto výstave nielen diela konceptuálneho charakteru, ktoré pracujú so znakom, s písmom, s plochou, s farbou, s tvarom, ale nájdeme tu aj diela, ktoré sú veľmi štylizované, a zároveň nájdeme aj diela, ktoré veľmi popisne a realisticky reflektujú tie výdobytky ľudského snaženia, pokroku vo vede a technike, a práve majú takú tú estetiku toho socialistického realizmu. To nájdeme u niektorých autorov, ale zväčša sú tu diela, ktoré majú, dá sa povedať, taký štylizovaný až taký abstraktný charakter.
0: Magazín Kultúra 2026 je v našom vysielaní aj dnes vo zvyčajnom čase od 17.30.

0: Považujeme ich za pôvodné a pritom ide o rastliny, ktoré k nám boli prinesené nezriedka už pred desiatkami rokov z oblasti i na opačnej strane Zemegule. A darí sa im často aj lepšie ako tým, ktorých domov je u nás. Hovorí sa im invázne a zbaviť sa ich je často nemožné. S odborníčkou sa o nich pozhovárame už krátko po 15.
1: Krvavé dejiny už 22 rokov každé leto oživujú hrad v Kežmarku a prinášajú príbehy z histórie priamo medzi divákov.
2: Krvavé dejiny vznikli, aby aj tí ľudia, ktorí nepoznajú tú históriu Kežmarku, Kežmarského hradu, aby sa takýmto zaujímavým, atraktívnym spôsobom niečo dozvedeli.
1: Divadlo Ex Teatro z Ľubice uvedie divadelný sitcom Majstri, inšpirovaný dejinami remeselníckych cechov v Kežmarku. Rádio Regina Východ bude pritom naživo na hradné nádvorie v Kežmarku vás v piatok 10. júla od 10. pozýva Jana Pataráková.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
4: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda bude hľadať zahraničného investora, ktorý sa pustí do výstavby a modernizácie závlahových zariadení. Prípravu referenda v Kežmarku skomplikoval spor mesta a obce Ľubica o časť sídliska Juh. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno, od 20 stupňov na Spiši do 30 v iných častiach východného Slovenska. Pozdravuje Kristýna Pládičková. Vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. S poľnohospodármi diskutoval aj o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko.
2: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva v budúcom roku.
3: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možnože po vzore PPP projektov cez mosty ísť možnože aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
1: Prípravu referenda v Kežmarku poznačil spor mesta a obce Ľubica o časť sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia majú ešte trvalý pobyt zapísaný v obci. Podľa Lukáša Antoniho z Mestského úradu v Kežmarku mali problém už so zaslaním oznámenia o mieste hlasovania.
4: Nakoniec tie oznámenia boli síce natlačivé, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území. Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom.
1: Obyvatelia sporných ulic zo sídliska Juh tak budú hlasovať aj na sídlisku, aj v susednej obci Ľubica. Hovorí jej starosta Ján Kapolka.
5: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici, tí dostali oznámenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť. Obec Ľubica je na referendum pripravená, čiže si myslím, že všetko bude v poriadku.
1: Slovenská pošta predstavila nový koncept.

0: Zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
1: Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach vystavili obrazy Júlie Bartusovej. Nebola vyučenou maliarkou, začala maľovať až po 70-ke. Obrazy vznikali z jej spomienok na detstvo či rodinu. Košičania si ich môžu pozrieť do októbra. Kurátor Miroslav Kleban.
2: Ona sa vlastne ako keby vymaľovávala zo svojich ako keby rôznych pocitov, čiže zároveň to pre ňu bola akýmsi spôsobom aj možno nejaká terapia. Sú také komorné, sú to malé obrazy, malé formáty. Pre mňa sú zaujímavé práve tie portréty členov rodiny, pretože hoci sú podané akoby tou incitnou maľbou, vy tam v podstate viete identifikovať aj tie osoby, ona maľovala teda aj seba.
1: Noc má byť jasná až polooblačná, ochladí sa na 19 až 14, v údoliach miestami až na 8 stupňov. Zajtra prevažne jasno až polooblačno, miestami prehánky, hlavne na Spiši, ojedinel aj búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na Spiši väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 m okolo 12 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor, k večeru nad pásmom lesa búrlivý.
3: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala na vjazde do Krompách z Margecian. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá to obídu po Družstevnej a SMP. Nehoda je v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu. Tam sa krátko zdržíte. Pripomíname, že v Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť tam znížili na 60. A v Prešove je stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Aj krížovatka ulic 17. novembra a Škultétyho. Dávajte si za volantom pozor.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
4: Odborníci tvrdia, že na území Slovenska sa usídlilo 6 takýchto druhov a jeden celý rod. Hovorím o invázných, u nás nepôvodných rastlinách, akými sú ambrózia, krydlatka, dve zlatobile, ale aj bestvarec, kustovnica či javorovec, jaseňalistý a bývajú pôvodcami problémov pre ostatné pôvodné rastliny. Ako je to s nimi? Aké problémy spôsobujú? Opýtame sa hneď potom, ako dospieva Kristýna a potom aj skupina Krištof. Príjemné štvrtkové júlo popoludne vám želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavošek.
3: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Hoci pravidelne počúvame o ohrozených druhoch živočíchov a rastlín na Zemi, krehkosť biodiverzity na planéte si stále asi dostatočne neuvedomujeme. Jedným z rizikových faktorov, ktoré majú aj environmentálny dosah, sú aj invázne rastliny. Okrem environmentálnych rizík nesie so sebou šírenie inváznych druhov rastlín aj riziko ekonomické a zdravotné. Veronika Slaníková sa o nich zhovárala s Martou Hrešovou z Regionálneho centra štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Prešove.
2: Bolševník obrovský napríklad je rastlina, ktorá pri styku s pokožkou vyvoláva ako keby popáleniny. To znamená, obsahuje svetlocitlivé furokumaríny, ktoré za slnečného svetla môžu spôsobovať zápaly pokožky a pri citlivých ľuďoch spôsobiť aj bolesti hlavy, svrbenie, pálenie a podobne.
3: A majú naopak tieto rastliny aj nejaké dobré vlastnosti, ktoré môžu byť pre nás v niečom prospešné. A možno niektoré stáli aj na počiatku tej ich cesty k nám na Slovensko.
2: Väčšina tých inváznych rastlín sa k nám dostali ako okrasné rastliny. To znamená, ľudia si ich prinášali do záhrad ako okrasné rastliny. No a niektoré druhy sú takisto vlastne aj medonosnými rastlinami, to znamená med.
3: Invázne druhy sa všeobecne považujú za druhé najväčšie celosvetové ohrozenie biodiverzity. Prečo je to tak?
2: Tým, že vytláčajú naše pôvodné druhy, tak dochádza k výrazným zmenám v zložení a zastúpení ekosystémov. Naozaj ochudobňujú tú našu flóru a znemožňujú vlastne rast našich pôvodných druhov rastlín.
3: Existuje aj oficiálny zoznam rastlín, ktoré v našom prostredí považujeme za invazívne a mení sa ten zoznam?
2: Áno, existuje oficiálny zoznam, ktorý je uvedený vo vyhláške 24 z roku 2003, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody, vlastne obsahuje zoznam tých invazných rastlín. Patrí tam ambrózia palinolista, potom pohánkovec, slnečnica hľuznatá, teda poznáme ako topinábur, bolševník obrovský, anetýkavka žliaskatá a potom ešte zlatobyľ kanadská a zlatobyľ obrovská.
3: Čo o invázných rastlinách hovorí legislatíva? Aké sú v tomto smere povinnosti obyvateľov a čo napríklad, ak ich objavíme v našej záhrade?
2: Podľa legislatívy je zakázané akákoľvek držba, pestovanie, rozmnožovanie alebo obchodovanie s týmito rastlinami alebo s časťami. A je to kvôli tomu, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Vlastník, správca alebo nájomca pozemku je povinný si ich odstraňovať z pozemku, aby sa zamedzilo ich šíreniu, pričom aj to odstraňovanie invázných rastlín je dané legislatívnym predpisom.
3: Zvlášť cenou sa čoraz viac stáva zeleň v mestskom prostredí a keďže neustále silnejú tlaky na zastávanie aj tých najmenších zelených plôch, najmä v centrách miest, v tomto priestore je takisto nevhodné zastúpenie spomenutých druhov rastlín. Ako sa to prejavuje?
2: V podstate áno, ak sa niekde odkryje nejaká časť pôdy, tým, že tie invazné rastliny majú vysokú konkurenčnú schopnosť, šíria sa semená priamo vetrom alebo rôznymi mechanizmami alebo aj ľuďmi na podošvách topánok, tak veľmi rýchlo sa šíria. Vysádzanie tými nepôvodnými druhmi rastlín vlastne deje sa hlavne kvôli tej okrasnej funkcii v mestách, lenže nie všetky druhy rastlín znášajú tie podmienky, do ktorých sú vysadené a tie invázne druhy rastlín zase ich veľmi ľahko vytlačia a dostávajú sa aj na tie priestory, kde by nemali byť.
3: Na akej úrovni je u nás všeobecné povedomie verejnosti o inváznych rastlinách?
2: Ľudia veľmi o tomto probléme ani nevedia, vnímajú len napríklad nejaké veľké žlté plochy okolo ciest, ale nevedia, že vlastne sú to invázne rastliny a nevedia, ako sa šíria. Takže my sa snažíme čo najviac informovať ľudí o tom, čo sú invázne rastliny.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 2. júl a pohľad do nášho menného kalendára prezrádza, že dnes oslavujú meniny nositeľky málo tradičného a rozšíreného ženského mena Berta. Bežne sa s nimi stretávame iba naozaj sporadicky, ale história pozná napríklad rakúsku spisovateľku a pacifistku Bertu von Suttnerovú, prvú ženu, ktorá získala Nobelovú cenu za mier a pochádzala z pražskej šľachtickej rodiny. No a cirkevné dejiny zase spomínajú svetu Bertu z Bingenu, ktorý nám viac teraz povie profesor Peter Zubko.
2: Blahoslavená Berta z Bingenu bola nemecká svetica, vdova, ktorá žila v 8. storočí. V nemeckom prostredí patrí medzi slávne matky svätých synov. Vydala sa za istého pohanského kniežaťa Robolda. Narodil sa im syn Rupert, ktorého mohla dať pokrstiť až ako trojročného po manželovej smrti. Učila ho kresťanským čnostiam a samostatnosti. Berta mu len pomáhala v charitatívnej práci. Rupert už ako 12-ročný založil kláštor pri Bingene blízko Mohuče, čiže Mainzu. Zomrel ako 21-ročný mladík po vesti svetosti. Berta potom naplno pokračovala v synovom diele. Splnila si vlastnú túžbu navštíviť mesto Rím. Púť prežila tak hlboko duchovne, že po návrate z večného mesta rozpredala všetky svoje rozsiahle majetky, peniaze rozdala a nasledujúcich 25 rokov života žila až do svojej smrti v roku 757 ako pustovníčka. Jej kult spopularizovala o 300 ročia neskôr nemecká mystička Hildegarda z Bingenu vďaka svojim videniam.
1: Nezabudnite na Berty, my blahoželáme a posielame hodný darček.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zelená vlna.
2: Informácie SIE začíname obmedzeniami. V Levoči je pre Mariánsku Puďu zatvorená ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Dodržiavajte ju. Cestárov ste videli na diaľnici D1 za výjazdom na Heinrichovce smere na Poprad. Opravujú tam most. Pre oba smery je v tomto úseku vyhradený iba jeden jazdný pruh. V pravom jazdnom páse v Košiciach na Prešovskej ceste smere do centra opravujú cestári vozovku, prejdete vo voľnom pravom jazdnom pruhu. Upozorňujeme, že v Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzate to po okolitých uliciach. A v Humennom v križovatke Laboreckej z námestí Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Idete to takisto po okolitých uliciach, navigujú vás dopravné značky. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete viac, ako ste práve počuli, zavolajte.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Najskôr nálepky, potom známky a v ostatných rokoch známky v elektronickej forme. Povedali by ste, že diaľničné poplatky tou či onou formou uvádzame na Slovensku už pár desaťročí. Viac si o nich povieme po pesničke Bystrika.
1: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba, držať ťa za ruku, veď to vieš. Každé ráno objať ženu, tak krehko krásnu pre mňa stvorenú. Rozprávať sa boskami, čítať náš príbeh medzi

0: Je to skutočne tak. Včera, v stredu 1. júla, to bolo presne 30 rokov, čo sme v rámci spoplatnenia diaľnic začali kupovať diaľničné známky. Nie je to však jediné výročie, ktoré si v súvislosti s diaľničnými poplatkami v tomto období pripomíname. Malú bilanciu pripravila redaktorka Zuzana Kohútková.
1: Najskôr to boli tradičné nálepky, ktoré sme si prilepovali na čelné sklo. Dnes motoristi využívajú výhradne moderný systém elektronických diaľničných známok, čiže e-známok. A tento rok je to tiež 10 rokov, čo sa elektronické diaľničné známky zaviedli.
2: Diaľničné známky si kupujeme od roku 2016 v tejto forme a čoskoro to bude 30 rokov, odkedy sa vôbec zaviedli diaľničné známky u nás. Bolo to v júli roku 96. Vtedy si tie klasické nálepky, nazvem to osobné auto, tak kupovali ako aj kamióny a kamióny prešli na mýto v roku 2010 a nálepky sme vymenili za elektronické známky v tom spomínanom 2016. Keď už sme teda v tomto historickom exkurze, tak prvú známku si kúpil 16 minút po jej zavedení prvý vodič z Bratislavy.
1: Pripomína minister dopravy Jozef Ráš. Prináša aj pár tzv. Pikošiek ohľadom slovenských diaľničných známok.
2: Za tých 10 rokov sme predali dokopy 45 miliónov e-známok a zaujímavé je, že najväčší záujem bolo 10-dňovú známku, ktorej sa predalo zhruba 25 miliónov kusov. Z mesačnej 365-dňovej a dnes takej neexistujúcej tej ročnej sa predalo približne rovnako, a to zhruba 6 miliónov kusov. Treba povedať ale, že predaje známok v posledných rokoch rastú, možno výnimkou bolo obdobie pandémie.
1: Vodiči, z ktorých krajín kupujú slovenské diaľničné známky najčastejšie?
2: Nikoho neprekvapí, že takmer polovica všetkých predaných známok je na slovenské evidenčné čísla a logicky najčastejšie si ich kupujú okrem domácich okolité krajiny, to znamená Češi, Maďari, Poliaci, Rakúšania. Evidujeme predaje na auta registrované napríklad aj v Uzbekistane, Turkmensku, Ománe či Guinei, čo je zaujímavosť.
1: Minister Jozef Ráš pripomína aj zmeny, ktorými prešiel predajný systém.
2: Kľúčové bolo, že v roku 2024 sme kúpili celý systém predaja od predchádzajúceho dodávateľa. Dnes si prevádzkujeme predaj e-známok úplne sami, to znamená Národná diaľničná spoločnosť. Vďaka tomu sa podarilo zmeniť aj dizajn, pridať nové funkcionality, ako je napríklad Apple Pay či Google Pay.
1: V auguste bude mať druhé narodeniny aj slovenská jednodňová diaľničná známka a je o ňu veľký záujem.
2: Za minulý rok sa predalo 1,5 milióna kusov, v podstate sa stala druhá najpredávanejšia. Obľúbenejšia je už len 10-dňová, ktorej sa v lani predalo 2,5 milióna kusov. Najviac sa predávali diaľničné známky logicky v lete, keď ľudia cestujú na dovolenky, a čo sa týka krajín, medziročne narastli nákupy na rakúske a rumunské auta.
1: Uvádza minister dopravy Jozef Ráš. A ešte raz a opäť varuje pred podvodnými stránkami s predajom diaľničných známok.
2: Jediná správna cesta je cez e-shop eznamka.sk, ešte raz eznamka.sk, a ako náhle vás to prehodí na nejakú inú stránku, ktorá si pýta viacej peňazí, než známka stojí, rýchlo odtiaľ preč, tam určite nenakupovať. Samozrejme, nakupovať sa dá aj na benzínových pumpách, predajných miestach NDS, takže ešte raz eznamka.sk, bez bodiek, bez pomlčiek, eznamka.sk.
0: Už len dosiahnuť, aby sme u nás i vďaka našim poplatkom po dlhých 10 rokoch konečne mali tie diaľnice dobudované.

0: Myšlienky na dnes.
1: Spisovateľ a glosátor Jozef Kaščák ako zvyčajne s miernym nadhľadom konštatuje niekoľko súvislostí leta a dovoleniek. Ale pozor, netreba brať všetko úplne vážne.
2: Mnoho Slovákov vyrazí k moru. Jasné, že taká cesta to je kopa starostí a nervov, ktoré celú prípravu komplikujú. Ale napríklad moje kolegyne ostávajú pokojné, pretože vedia ako na to. Stačí dodržiavať 5 kaščákových pravidiel, ktoré sú základným predpokladom šťastného návratu. Ako ich autor sa s vami, milí poslucháči, rád podelím. Moje skúsenosti hovoria, že východiskom pre cestu k moru je dobré poistenie. Odporúčam nešetriť. Radšej dajte do zmluvy každú katastrofu, ktorá vám príde na um. V cudzom prostredí a v cudzej krajine vám totiž hrozí kadečo. Napríklad žralok v hotelovom bazéne. A môžete mi veriť, že existujú štáty, kde je žralok v hotelovom bazéne ten najmenší problém. Ďalšou významnou pomôckou je prehrávač a zvukotesné slúchadlá. Spoľahlivo tak prehlušíte reu besných detí, hádky, chrápanie, cikády, komáre, vybľakovanie opilcov aj rozbúrené hormóny dovolenkárov. Za nevyhnutnú súčasť batožiny považujem aj knihy, a to aspoň 4. Vďaka nim sa nebudete nudiť, ak toho vie. Možno zbalíte niekoho, kto si bude chcieť podiskutovať o naratívnych postupoch súčasného etiópskeho románu. Zabudnúť by ste si nemali ani kvalitné slnečné okuliare. Podľa možnosti také, ktoré majú 400% UV filter a nie je cez ne vidieť absolútne nič. Iba tak dokážete prežiť pohľad na 80-ročné tetky, ktoré sa opaľujú hore bez. Že hrozná predstava? Neverte tomu. Realita bude ešte horšia. No a to najdôležitejšie som si nechal nakoniec. Kvalitný opaľovací krém. Len vďaka nemu sa budete cítiť vo svojej koži, nevyskočíte z nej, nezgrilujete sa a vyviaznete s pekným otieňom. A keby dovolenka predsa len z nejakého dôvodu vypálila veľmi zle až tragicky, môžete opaľovací krém použiť aj na posledné pomazanie.

0: Už o pár minút je tu relácia Zahrajte mi túto. Ešte pred vedomostným kvízom zaznie v nej výber hudby poslucháča pána Jozefa z Tisínca. V rubrike Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska sa dozviete zaujímavosti o voňavom remesle, medovníkárstve. Podrobne si približíme aj nedeľnejší program festivalu vo Východnej a zaznejú tiež informácie o ďalších folklórnych podujatiach na Východnom Slovensku. Krátko po 16. vás osloví zvučka relácie a moderátor Milan Rendoš. Ponuku dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti sme už skompletizovali. Za vašu priazeň ďakujú a pekný júlový podvečer a večer želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. V piatok na filmový Kavej Fest na Zemplínsku Šíravu do Amfiku Vinné. V sobotu 4. na veselé zádielské letoplné tanca a rovnako aj na vypravenie prvého retrovlaku na kraj sveta na Košickú stanicu. A napokon v nedeľu na jedinečný organový koncert Hudba v čerešňovom raji v kostole do obce Brdárka. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V obci Víťaz majú ľudia pre mimoriadnu situáciu šetriť vodou. Ohlasovací preukaz na referendum sa dá požiadať už len osobne do 3. júla. Zajtra má byť prevažne jasno až polooblačno od 20 stupňov na Spiši do 30 v iných častiach východného Slovenska. Z Košíc pozdravuje Kristýna Plajdičková. Nedostatočný prítok pitnej vody z vodných zdrojov do vodojemu a nedostatok vody v rómskej osade je dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Víťaz v okrese Prešov. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá najmä od vývoja počasia. V obci platí prísny zákaz používania vody z verejného vodovodu na iné ako osobné a hygienické účely.
2: Tým obyvateľom, hlavne z rómskej osady, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody a ostatným obyvateľom podľa potreby, ak by potrebovali, tak vieme zabezpečiť. My sme momentálne viac menej odkazaní na dáž a zrážky, pretože nie sú iné zdroje v obci momentálne, ktoré by sme mohli využiť.
1: Leto je podľa polície okrem obdobia dovoleniek a oddychu aj obdobím zvýšených bezpečnostných rizík. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová preto upozorňuje, aby ľudia, ktorí vycestujú na dovolenky, nezverejňovali svoju neprítomnosť doma na sociálnych sieťach.
3: Mnohí občania si nechávate svoje obydlia nezabezpečené alebo bez dozoru a preto odporúčame, aby si všetci občania zabezpečili svoje obydlie alebo svoj byt. A takisto by bolo vhodné, ak by ste požiadali nejakú dôveryhodnú osobu, ktorá by skontrolovala, či váš dom, byt, obydlie je v poriadku.
1: Ak volič nebude v sobotu na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať cez hlasovací preukaz. Môže oň požiadať už len osobne, najneskôr do 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné, vysvetľuje politológ Miroslav Žádek.
4: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
1: Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie, aj lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov. Medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
5: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
1: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko. Poukazuje však

0: Na Spiši väčšinou 20 až 25 a na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia. Mierny, miestami nárazový vietor, k večeru nad pásmom lesa búrlivý.
1: Zelená vlna.
0: V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lučná a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu povolenú rýchlosť znížili na 60. Opatrne aj na ceste 547, pretože z Margecian smerom do Krompách pokračuje Bilkov otec v dobročinnom pochode na Mariánsku púť. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. Aj križovatka ulic 17. novembra a Škultétyho použite obchádzku. A v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Prajeme bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
0: 16 hodín 5 minút.
1: Zahrajte mi túto.
2: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. Prišlo leto. A také, aké ste očakávali? V minulosti brali naši predkovia mesiace júl a august s rešpektom, pretože si ich spájali s najdôležitejšou poľnohospodárskou prácou – žatvou. Dnes, keď už existuje mechanizácia, si môžeme letné chvíle vychutnávať o mnoho viac – v pracovné dni popoludní od 16. hodiny napríklad aj počúvaním našej relácie. Obsah štvrtkového vydania sa však čiastočne zmení. Vedomostný kvíz, teda skúšanie vašich vedomostí cez telefón, si dá obrazne povedané oddych až do septembra. Hoci príležitostne sa nejaká tá kratučká súťaž o nárečové slovo objaví. Pribudne tiež rubrika Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska s rozhovormi s odborníkmi a odborníčkami na tradičnú kultúru. A v prípade folklórneho leta a festivalov budeme mapovať aktuálne dielo. Nie. Reláciu dnes však ešte otvoríme pokračovaním vedomostného kvízu. Minulý týždeň totiž odpovedal na 5 otázok správne poslucháč pán Jozef Rodák z Tisinca pri Stropkove trikrát. Poďme si teda v troch vstupoch vypočuť, čo pre nás prichystal. V prvom z nich zahrá a zaspieva folklórny súbor Makovica zo Svidníka. Ľudovú hudbu vedie Slavomír Kaliňák.

Dozneli rusínske piesne v podaní folklórneho súboru Makovica zo Svidníka. V reči tejto národnosti zostaneme aj v ďalšom hudobnom vstupe podľa výberu pána Jozefa Stisinca. Z ľudovou hudbou Fajta spieva Štefan Štec. Urva!

Doznel spev Štefana Šteca i muzikantov a muzikantiek z ľudovej hudby Fajta. Aj tretí, záverečný hudobný vstup podľa výberu poslucháča pána Jozefa Rodáka z Tisinca bude spievaný po rusínsky. Účinkuje muzika Milana Rendoša.

Hrala a spievala muzika Milana Rendoša. Aby sme naše hudobné vstupy v relácii Zahrajte mi túto vyvážili aj regionálne, zavítame teraz na Spiš, do Gemera a do Abova. Našimi spolupútnikmi budú mužská spevácka skupina Goroli z Lendaku s ľudovou hudbou Magura, folklórna skupina Genšenky z Honiec s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča a košickí špivaci s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: Zahrajte mi túto.
1: Možno v najbližších dňoch a týždňoch navštívite nejaký folklórny festival a budete pred dilemou. Čo priniesť domov pre najbližších, aby boli spokojní? Medovník je možno top voľba. No a v minulosti? Priblíži nám to príspevok z cyklu Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska. Medovník dovezený z púte bol vždy vyjadrením vzťahu k obdarovanému. Pokiaľ dnes poznáme medovníky skôr ako vianočné pečivo, v minulosti bolo pečenie medovníkov váženým remeslom. V rozhovore Tatiany Šuškovej porozpráva etnologička Olga Danglová.
2: Medovník alebo perník. Pod týmto názvom sa skrýva sladké pečivo z pšeničnej alebo ražnej múky, medu, cukru a korením. To je základ. Slovenský názov medovník poukazuje skôr na základnú ingredienciu, z ktorej sa medovník piekol, a to med. Názov perník, ten sa používa viac v Čechách, je skôr od pepr, čiže poukazuje na koreniny, ktoré sa pridávajú do cesta. Bola to škorica, zázvor, hrebiče, kardamom, muškátový orech.
3: Dá sa vôbec vypať? Trať, kedy vznikol medovník, táto dobrota, ktorú si dnes mnohí spájame s Vianocami, ale voľa, kedy sa medovníky konzumovali aj v iných ročných obdobiach.
2: Medovníkové cesto, ktoré poznáme ako ručne formované pomocou drevených foriem, sa začalo v Európe používať v 14. storočí a dokonca sa kvôli jeho výrobe rozvinulo špecializované remeslo medovníkárstvo a na území Slovenska dokonca dosiahlo úroveň cechovej výroby a jeho rozvoj silný bol najmä v 17. 18. storočí v období protireformácie, kedy hlavným objednávateľom boli práve pútnické centra, námety perníkov boli vtedy väčšinou sakrálne a spotrebiteľmi boli obyvatelia miest.
3: Aj keď mala výroba medovníkov svojich remeselníkov, medovníkárov, tak medovník vôbec nebolo lacné pečivo.
2: Medovník nebolo lacné pečivo a preto medzi širšie vrstvy sa dostalo až o mnoho neskôr. Bola to druhá polovica 19. storočia a vtedy prudko vzrástol počet medovníkárskych dielní v mestách, mestečkách. Medovníkári predávali svoj tovar na jarmokoch, púťach, hodoch, zvyčajne asi v okruhu 50 km od svojej dielne.
3: Bolo voľakedy dobrý medovníkový recept aj takým výrobným tajomstvom medovníkárov?
2: No, prirodzene, ako všetky remeslá, aj medovníkári mali svoje tajomstva a chránili si svoje recepty a podľa kvality múky, medu, to, aké koreniny sa pridávali do medovníkov, aké tvary sa piekli. Podľa toho sa potom rozlišovali dielne. Najdrahším medovníkom bol marcipán. Ten sa zhotoval z toho najkvalitnejšieho medu, najkvalitnejšej múky a prísada korenín.
3: Tak ako boli dôležité suroviny na výrobu dobrého medovníka, ako bol dôležitý tajný recept, tak boli v minulosti dôležité aj drevené formy, ktoré sa používali pri výrobe medovníkov.
2: Boli základnou pomôckou, do ktorých sa vtláčalo a formovalo do požadovaného tvaru. Ukážkam rezbárskej zručnosti medovníkárov, alebo dokonca boli vyvinuté špeciálne remeslá rezbárok rezačov foriem k týmto medovníkom.
3: Poznáme aj iné ozdobovanie medovníkov.
2: Táto reliefná úprava, ktorá vlastne vznikala pomocou drevených foriem, neskôr v polovici 19. storočia ustúpila ozdobnej malbe pomocou cukrovej polevy a lepeniu obrázkov, čiže to bol iný spôsob, ako sa potom neskôr medovníky zdobili.
1: S etnologičkou Olgou Danglovou sa porozprávala naša bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková. Dostali ste teraz na medovník chuť? Nezabudnite, že zvykne byť v ponuke na jarmokoch v rámci folklórnych festivalov a slávností, napríklad vo Východnej.

Aj dnes si povieme čosi o najväčšom folklórnom sviatku, Festivale Východná. 71. ročník folklórneho festivalu otvára svoje brány dnes večer. Balet Národného divadla z Košíc a muzika Milana Rendoša ponúkne o 20. hodine celovečerné predstavenie Rodná zem. Programy piatka a soboty sme vám priblížili už v predošlých reláciách. Zahrajte mi túto. Dnes teda dokončíme dianie na festivale v nedeľu. Tance z Východnej sa môžete naučiť alebo sa v nich zdokonaliť o 9.45 minúte ráno v Humne spolu s lektorkou Simonou Ondreáš-Dikasovou a už o 10. hodine na malej scéne nasleduje program laureátov a špeciálne ocenených v súťaži Vidiečanová habovka, teda detských talentov v speve a hre na hudobných nástrojoch. Z východoslovenských kolektívov sa v tomto nedeľnejšom predpoludňajšom programe predstavia muzika Jakuba Hanzeliho, súbor Pridančatá z Víťaza, solistky speváčky Julia Kormaníková a Alžbeta Cimbalová a tiež hráč na gajdici Samuel Homola. Zároveň o 10. hodine sa na tancovisku začne tanečná dielňa s výukou tancov z Vašca s lektormi, manželmi Ondrejom a Katarínou Galbičkovcami pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Zaujímavý národopisný program bude v nedeľu o 11. hodine v Humne. Príbeh drotárstva pod krídlami úľuvu, teda ústredia ľudovej umeleckej tvorivosti. Tí, ktorí chcú spoznať tance zo Slieska, môžu navštíviť o 11. hodine tanečnú dielňu s lektorkou Kingou Stolarčík z Poľska. Celkovo je nedeľa zameraná na detské talenty vo folklórnom svete. Dedičstvo Uja Šafu predstavuje program detských a juniorských solistov z tohtoročnej súťaže Šafová ostroha. Ďalšia tanečná dielňa v tancovisku s výučbou tancov z Veľkého záložia na Ponitrii o 12. hodine bude určite zaujímavá tým, že sa bude tancovať pri zvuku guide, typických pre tento región. Ďalší program s názvom Tanec pre radosť o 12. hodine 15. minúte ponúkne predstavenie bratislavského detského súboru Klnka na malej scéne. Jeden slovenský súbor Vagonár z Popradu a tri zahraničné z krajín V4, teda z Česka, Poľska a Maďarska, sa predstavia na veľkej scéne amfiteátra v nedeľu popoludní o 13. hodine. Názov programu je veľmi výstižný, rovnaké, ale iné. Nuž a záverečný program tohto ročného festivalu vo Východnej so začiatkom o 14. hodine má názov Nesmrteľná pieseň. Bude venovaný pamiatke významnej osobnosti choreografie detského ľudového tanca Helene Jurasovovej Blahovej, ktorá rozvinula tradičnú kultúru Záhoria. Toľko hlavné programy najvýznamnejšieho folklórneho festivalu Slovenska. No ak plánujete naozaj do Východnej na festival zájsť, odporúčame vám napríklad navštíviť Jarmok ľudových remesiel v centre festivalovej zóny, môžete absolvovať školu remesiel Úľuvu a s deťmi zavítať do Košiarika, kde sa zahrajú pastierské hry a kde bude aj bábkové divadlo. V samotnej dedine mimo festivalového areálu bude prehliadka tradičnej drevenice a na zážitky bohatý je aj výstup na Majku, teda na drevenú vežu uprostred areálu vo Východnej, kde je umiestnená aj výstava venovaná Williamovi Gruskovi. Toľko k štyrom dňom folklórneho festivalu Východná. Poďme zavítať na Východnú, respektíve do Hornoliptovskej obce Východná aj cez piesne. Svadobné melódie nám zahrá a zaspíva tamojšia folklórna skupina Kriváň. V 70. rokoch vznikla aj táto rozhlasová nahrávka.

Je pravda, že sa folklór sústredí v najbližších hodinách a dňoch najviac vo východnej, no folklórne slávnosti v menšom rozsahu sa konajú aj inde, na východnom Slovensku. Vihorlacké múzeum Humenné pripravuje pre verejnosť na leto množstvo podujatí zameraných na rôzne druhy umenia a činnosti. Seba zdokonaliť sa môžete cez tvorivé dielne, zábavno-poučné aktivity a kvízy a odporúčame navštíviť aj koncerty. Prvé aktivity v tomto lete ponúkne múzeum v Humennom už zajtra o 15. hodine, keď v skanzene budete môcť obdivovať výšivky v okolí Humenného. No nielen obdivovať, budete si môcť aj vyskúšať tradičnú ľudovú výšivku s ihlou i bez nej. O ďalšom víkendovom podujatí na východnom Slovensku vám porozprávame po piesňach v podaní niekdajšieho folklórneho súboru Kalina z Humenného. Ľudovú hudbu vedie Ľudmila Tričáková.

humeného, ktoré ponúkne dotyk s tradičnou kultúrou. V piatok sa v nedeľu môžete presunúť ešte viac na východ, až do obce Nová Sedlica. Tam pripravuje obecný úrad 20. ročník Festivalu ľudového spevu a tanca s názvom Fest pod Kremencom. V areáli pred kultúrnym domom v nedeľu od 14. hodiny vystúpia duo Zimovčákovci, folklórny súbor Čemerica z Humenného, Harkotová fajta, súbor Topľan z Giraltoviec, mládežnícky folklórny súbor Beskyd zo Stakčína a domáca folklórna skupina Ľudes pod Beskyda. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podpory kultúry národnostných menšín Kult Minor. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. No a keďže leto je plné dovoleniek, poprosíme vás, aby ste nám tieto svoje pozvánky posielali najmenej v dvojtýždňovom predstihu, aby sme stihli zaradiť tieto vaše udalosti do nášho vysielania aktuálne. Pred chvíľou sme spomínali Fest pod Kremencom v Novej Sedlici i to, že tam bude účinkovať Harkotová fajta. Tri sestry Harkotové, Martina, Anna a Renáta, nám zaspievajú teraz v nahrávke z roku 2004 zo súťaže Makovická struna. Zahrá im ľudová hudba Šarišan.

spievali sestry Harkotové zo Sniny. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Sergej Kováč a Milan Rendoš. V závere zahrá a zaspieva ľudová hudba Stana Baláža spolu s triom Krasotky. Ja tu

0: hotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretneme sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vo viacerých častiach Slovenska riešia škody po silných búrkach. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove aj v Seredi. Vyše 3000 obyvateľov spomedzia Kežmárku a obce Ľubica má zmetok v tom, kde v sobotu môžu hlasovať v referende. Lekár z Levoče opäť v službe neodolal alkoholu, nafúkal takmer 2 promile. Už v lani v novembri mu namerali necelé 4. Ťažbu uhlia vystriedal v handlovej Banský skanzen. Návštevníkov sprevádza aj baník, ktorý tam odpracoval 40 rokov. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Prešove a v Seredi platí po včerajších silných búrkach mimoriadna situácia. V metropole Šariša od rána pracovali na odstraňovaní škôd. Búrky najvýraznejšie zasiahli časti Žilinského, Trnavského a Prešovského kraja.
2: Včerajšia podvečerná búrka s krúpami spôsobila v Prešove škody aj vo farskej záhrade. Farár farnosti Kráľovnej pokoja Anton Janič.
3: Keby nebol ľadovec, tak asi by neboli takéto následky, ale ten vír a ľadovec strašne veľa stromov vyvrátilo buď s koreními, alebo do polovice zlomilo. Škôd je veľa, našťastie na stavbe nie.
2: Farnosť poprosila dobrovoľníkov o pomoc. Pilčík Peter Havač, po ňom Olga Andrejková a David.
4: Nedalo mi to, musel som tu prísť. Sú dôležité veci takisto, ale táto je veľmi ešte dôležitejšia. Skáza to bola hrozná, tak ideme to nejak popíliť.
5: Škody sú hrozné, no tak musíme si pomôcť navzájom. Najmladšia nie som, zdravotné problémy sú, ale koľko sa dá, tak pomôžeme.
6: Je to moja farnosť, tak som tu prišiel pomôcť. Ale ani veľmi sa mi nechcelo. A Osko mi povedal, že idem.
2: Krúpy vo farskej záhrade poškodili aj sochu anjela. Anton Janič, po ňom ďalší dobrovoľník Jakub Kokoruďa.
7: Stále som prekvapený z tej ochoty ľudí, aj že veľmi rýchlo reagujú tu v meste. Čo by som možno čakal na dedine skôr.
8: Aj keď sú prázdniny, aj keď máme nejaké iné povinnosti, tak aj napriek tomu sme prišli trošku pomôcť.
2: Mnohým na sídlisku tri krúpy poškodili zaparkované autá.
9: Komplet celá kapota je zničená, mám rozbité čelné sklo, odrazilo spätné zrkadlo.
10: Každý tu v okolí dopadol takisto. Pár metrov vlastne spadol taký celkom veľký strom na dve autá, ale hlavne sa nikomu nič nestalo.
2: Búrka zasiahla aj susedný Veľký Šariš. Dobrovoľní hasiči odčerpávali vodu v osade, kde nestíhala odtekať voda v kanáloch. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu plošne najviac na súvislejšej ploche v noci napršalo najmä v Trenčianskom a Žilinskom kraji, najmenej v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Na Slovensku sú vyhlásené tri mimoriadne situácie pre nedostatok pitnej vody. V Prešovskom kraji, v obciach Víťaz a Jarovnice a Prenčov v Banskobystrickom kraji. Pred vyhlásením mimoriadnej situácie je aj Nitra. Kritická je najmä večerná špička po 20. hodine, keď spotreba vody dosahuje najvyššie hodnoty. Mestá obce vyzývajú obyvateľov, aby pitnou vodou šetrili a nepoužívali ju napríklad na polievanie záhrad.
11: Záhradkári v Banskej Bystrici polievajú svoju zeleninu každý deň, niektorí priznali, že aj pitnou vodou.
12: No, my máme šťastie, nad nami, nad našou chatkou je vodojem a ten vodojem preteká cez našu záhradu, čiže my máme vody dostatok.
13: Tu máte

0: V rómskej osade boli dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie v obci Víťaz v okrese Prešov. Podľa starostu Michala Magdu je situácia závislá najmä od vývoja počasia.
1: Zabezpečujeme distribúciu balenej pitnej vody, keďže oni bývajú v takých jednoduchších chatrčiach a nemali by kde skladovať väčšie množstvo.
0: Mimoriadna situácia je aj v Prenčove v Banskoštiavnickom okrese. Vodojem mali úplne vyprázdnený, uzatvorili ho, aby pitnú vodu akumulovali. Pred vyhlásením mimoriadnej situácie je Nitra, spresňuje Lenka Mareková z Mestského úradu.
2: V utorok na meste zasadal krízový štáb. Odvtedy neevidujeme nejaké výrazné zhoršenie situácie, ale situácia je stále kritická.
0: Po viacerých lokalitách svojej pôsobnosti eviduje pokles výdatnosti vodných zdrojov Trnavská vodárenská spoločnosť. Najkritickejšia situácia je v súčasnosti v obci Koplotovce v okrese Hlohovec. Nepriaznivý vývoj eviduje aj v obciach Smolenice a Lošonec v okrese Trnava. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
3: Počúvate Žurnál.
4: V Kežmarku je príprava sobotnejšieho referenda o niečo komplikovanejšia. Mesto sa roky súdilo so susednou obcou Ľubica o čas sídliska Juh. Aj keď súdy definitívne rozhodli, že celé sídlisko patrí mestu, niektorí jeho obyvatelia ešte majú zapísaný trvalý pobyt v obci. Zisťovali sme, kde a ako môžu hlasovať.
5: Na území, ktorého sa týkal spor, žije asi 3200 obyvateľov, väčšina z nich sú voliči. Mesto Kežmarok malo problém už s oznámením, kde môžu voliť, vysvetľuje vedúci právneho oddelenia Mestského úradu Lukáš Antony.
6: Konzultovali sme to dosť podobne s ministerstvom vnútra a s odbojom volieb, ktorý nás usmernil, ako máme postupovať. Vykonzultovali sme si to. Nakoniec tie oznámenia boli síce natlačivé, ktoré dalo ministerstvo, ale boli personifikované pre jednotlivých voličov na území.
5: Rovnako postupoval aj starosta obce Ľubica, Ján Kapolka.
7: Niektorí občania na spornom území sú prihlásení v Ľubici. Tí dostali oznamenia a majú aj miestnosť, kde môžu sa referenda zúčastniť.
5: Napríklad Lanškrónska ulica na sídlisku Juh v Kežmarku patrí medzi tie, ktoré katastrálny úrad v minulosti zapísal do územia obce Ľubica. Niektorí jej obyvatelia si zmenili trvalý pobyt. Niektorí ostali obyvateľmi Kežmarku.
8: Bývame na Lanškrónskej 13 a porosia sme sa nedozvedeli vôbec, kde máme ísť voliť.
9: Ja ako Levocká ulica, mám aj trvalý pobyt, som si dala ako do Ľubice a tam idem aj na referendum.
10: Prišiel mi listoček na referendum do schránky, nepozeral som ho poriadne, neviem, kde pôjdem hlasovať.
5: Hlasovacie miestnosti pre nich pripravili v obci Ľubica a aj na sídlisku Juh v Kežmarku, tam ale v inej časti sídliska, nie v tej, o ktorej rozhodoval súd. Kam ísť hlasovať, si musí rozhodnúť samotný volič, zdôrazňuje vedúci právneho oddelenia Mestského úradu Lukáš Antony.
6: Každý volič musí voliť podľa svojho trvalého pobytu. To znamená tak, ako má stav zapísaný v občianskom preukaze.
5: Sobotu sa obyvatelia sporných ulíc preto vyberú do dvoch rôznych hlasovacích miestností. Jednej v Ľubici a jednej na sídlisku Juh v Kežmarku. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
3: Stručne z domova.
11: Vláda plánuje nájsť zahraničného investora, ktorý pomôže našim poľnohospodárom so závlahami. Vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil žatevné pole pri Senci. S poľnohospodármi diskutoval aj o extrémnom suchu, ktoré zasiahlo Slovensko.
12: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
11: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že jeho rezort už pracuje na tomto PPP projekte. Prvé výsledky očakáva v budúcom roku.
13: Robíme analýzu cez ministerstvo pôdohospodárstva spolu s hydromelioráciami, kde chceme možno, že po vzore PPP projektov cez mosty ísť možno, že aj cez revitalizáciu a obnovu týchto hydromelioračných sústav.
11: Viac investovania do inovácií a talentu, posilnenie dôvery v inštitúcie či lepšia kvalita života občanov a vyššia konkurencieschopnosť krajiny. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov, medzi nimi aj prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
14: Ešte sa môžu určite vyskytnúť pripomienky z niektorých zväzov, pretože on sám mal niekoľko variant a vždy sa tie pripomienky zapracovávali postupne. To znamená, že tá práca na ňom ešte úplne definitívne nemusí byť skončená, ale niektoré pripomienky sa ešte určite z našej strany objaviť môžu.
11: Odbornosť dokumentu oceňuje aj podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Ivan Štefunko.

0: poukazuje však na to, že k stolu nepozvali nikoho z opozície.
1: Keďže je to dokument až do roku 2040, tak je veľmi pravdepodobné, že aj opozičné strany ho budú musieť aplikovať. To je slabina, ale ktorá nie je problémom Sávky, ale skôr zadávateľa.
0: Vo veku 65 rokov zomrel včera textár, manažér, producent a publicista Martin Sarvaš. Úmrtie potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš sa textársky podpísal pod hity Tublatanky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, Skúsime to cez vesmír, Dnes či Láska držma nad hladinou. Písal texty aj pre Paula Haberu, Metalindu, Ľubomíra Stankovského, Hex, Elán, Jána Lehockého či Laca Lučeniča.
2: Lekár v službe nafúkal takmer 2 promile. Incident sa stal v Levoči. Prípad už rieši polícia. Voči 40-ročnému mužovi vedie trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ide o toho istého lekára, o ktorom sme už informovali vlani v novembri. Vtedy nafúkal v práci takmer 4 promile.
3: Policajti namerali lekárovi v Levočí viac ako 1,8 promile. V pracovnej dobe viac krajská policajná hovorkyňa v Prešove Jana Ligdajová.
4: Ide o prípad mimoriadne nezodpovedného konania lekára voči svojim pacientom. Po obmedzení na osobnej slobode bol 40-ročný muž umiestnený do cely policajného zaistenia.
3: Obyvatelia Levoče správanie lekára odsúdili.
5: Je to nebezpečné, ohrozuje pacientov.
6: Je to veľmi dobrý doktor, škoda ho. Nemal by piť v pracovnej dobe, nemala som zlé skúsenosti s ním.
3: Všeobecný lekár má prenajaté priestory pre súkromnú ambulanciu v areáli Levočskej nemocnice. Riaditeľ nemocnice František Lešundák.
7: Aby tu už nebolo nikdy spáne s nemocnicou, tak mu teda vypovedať zmluvu z nemocnice, aby nám nerobil hanbu.
3: Lekár je členom Slovenskej lekárskej komory. Licenciu na prevádzkovanie ambulancie mu vydal Prešovský samosprávny kraj. Opäť František Lešundák.
7: Potrestať ho môže v podstate lekárska komora, ona môže pozdržať, odobrať licenciu.
3: V novembri sa k prípadu vyjadril aj manažér pre komunikáciu Slovenskej lekárskej komory Prokop Slováček.
8: Ak lekár bude v trestnom konaní právoplatne odsúdený pre trestný čin ohrozovania pod vplyvom, spáchaný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Slovenská lekárska komora zruší registráciu v registri lekárov.
3: Reaguje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
9: Stalo sa niekoľko prípadov aj verejných funkcionárov, že nafúkali. Jednoducho polícia im okamžite odoberie vodičské oprávnenie. U lekárov prečo je tá výnimka, že stále má platné povolenie na vykonanie lekárskej praxe? Keď sa jedná o recidívu, malo by to platiť aj u lekárov.
3: Praktického lekára pre dospelých, ktorý v práci nafúkal zbedne z ordinácii, nenašli. Do 3. júla si čerpá dovolenku. Marie Balážová Melníková, Slovenský rozhlas.
2: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Tamojší dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoj z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. V zákulisí sa zároveň diskutuje o možnosti obnoviť železničné spojenie do Maďarska z Poľska cez stredné Slovensko.
10: Vo februári obnovili po takmer 15 rokoch priame autobusové spojenie z Lučenca do Budapešti. Najnovšie sa môžu cestujúci týmito spojmi dostať s jedným prestupom do ďalších turistických lokalít na severe Maďarska. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
11: Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
10: Obyvatelia prihraničných regiónov u nás i v Maďarsku novinku vítajú.
12: Je to veľmi dobrá príležitosť, pretože nie vždy je najjednoduchšie chodiť autom. Takto sa otvára možnosť, že môžu aj mladí dievčatá, mladí chalani chodiť vlastne na takýto výlet.
13: A to do Buteret?
14: U nás v Egri určite odporúčam námestie Ištvána Doboa, tamojší hrad, potom tzv. Údolie pekných žien, kde sú vínne pivnice a rôzne ďalšie atrakcie. Nesmiem zabudnúť na naše kúpalisko.
10: V tejto súvislosti ožila aj myšlienka obnoviť železničné spojenie do Maďarska, a to z Poľska cez stredné Slovensko. Poslanec Banskobystrickej krajskej samosprávy hovorí, že ľady by sa mali pohnúť pohnúť čoskoro. Peter Čús.
13: Krakov, samozrejme Bystrica, Zvolen, Lučenec, Filakovo, Šalgotarian, Hatvan, Budapešť. Zavoláme aj Budapešťanskú župu, aj Novohradskú župu a podpisujeme memorandum, s ktorým oslovujeme všetky tri vlády obnoviť toto spojenie severo-južné.
10: Memorandum majú podpísať v septembri. Vlakové spojenie by chceli samosprávy obnoviť na budúci rok. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
2: V Bratislavskom kraji pripravujú viacero nových prestupových dopravných terminálov. Ten v Stupave, ktorý má nahradiť súčasnú autobusovú stanicu, by mali začať stavať na budúci rok. Mesto nám získalo financie z eurofondov vo výške viac ako 5 miliónov. Projekt už má právoplatné územné rozhodnutie a finišujú so stavebným konaním. Podobný terminál pripravujú aj v Modre.
15: Súčasťou Stupavského terminálu bude aj prilahlý park s chodníkmi, lavičkami a zeleňou. Podľa primátora Jozefa Novisedláka pôjde o najväčšiu investíciu v meste za posledných 10 rokov.
16: Pred samotnou realizáciou nás ešte čaká verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a veríme, že v roku 2027 sa zahájí samotná výstavba terminálu. Výsledkom bude moderný terminál, ktorý bude slúžiť obyvateľom Stupavy aj celého regiónu dlhé roky.
15: Realizácia má trvať asi rok a pol. Terminál by mal cestujúcim zo Záhoria umožniť pohodlnejší prestup do ostatných obcí bez toho, aby museli zachádzať až do Bratislavy. Novú stanicu Bratislavská župa podľa riaditeľky územného rozvoja kraja Barbory Lukáčovej zadefinovala vo svojom strategickom dokumente plán udržateľnej mobility.
17: To bol aj dokument, na základe ktorého Európska komisia uznala, že územie metropolitného regiónu potrebuje strojovosť aj zo štrukturálnych fondov, tak aby naozaj sme čo najmenej motivovali ľudí chodiť individuálnou dopravou autami a presunuli ich do verejnej dopravy, či už autobusovej, vlakovej, alebo aj mestskej.
15: Podobný projekt pripravujú aj v Modre. Získal takmer 7 miliónov z eurofondov. Má pribudnúť podzemný parkovací dom so zelenou strechou pri gymnáziu Karola Štúra, či rozšírenie kapacity pre bicykle zo súčasných 13 na 52 stojísk. Hovorkyňa Modrý Zuzana Tichá.
18: Terminál má slúžiť ako nástupný bod na trase Bratislava-Trnava a zároveň umožní prestup z autobusov na vlak v smere Pezinok, Šenkvice, prípadne Senec.
15: Termín výstavby ešte známy nie je. Mesto ešte len vyhodnocuje dodávateľa realizačného projektu. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
2: Po jahodách prichádza ďalšia obľúbená letná pochúťka. Do sadov už lákajú modré bubuľky plné vitamínov, čučoriedky. Zbierajú ich rodiny s deťmi, milovníci pečenia, ale aj tí, ktorí si chcú vytvoriť na zásoby na zimu. Na Zemplíne v obci Lesné, nedaleko Michaloviec, už samozber naplno odštartoval.
19: Pri samozbere nie ide len o to naplniť košík čo najrýchlejšie. Dôležité je vedieť, ako čučoriedky správne otrhnúť, vysvetľuje pestovateľka Alexandra Pavlová.
20: Pri samozbere čučoriedok je dôležité sledovať, či je čučoriedka dozretá a urobíte to týmto pohybom, že si vlastne čučoriedku skontrolujete, či je zrelá, ale si len takto otestujete a keď vám odpadne sama, tak je zrelá. Čiže ich vlastne netrháme na silu, ale len testujeme jej zrelosť.
19: Pole, na ktorom rastú na Zemplíne čučoriedky, má 2 hektáre. Opäť Alexandra Pavlová.
20: To licencovaná odrúda Draper. Prevažne by som povedala, že sú výborné na čistú konzumáciu, takisto sa dá aj zamraziť alebo použiť do nejakých koláčov, receptov, čiže to je také primárne využitie.
19: Na svoje si prišli najmä rodiny s deťmi. Niektorí si prišli pochutnať priamo v sade, iní si odnášajú plné košiky domov.
21: Zjeme ich a prišli sme preto, lebo bývame tu blízko. Dostali sme chuť na čučoriedky, tak sme prišli.
22: Lebovne. Dobre.
23: Tá dneska už druhýkrát som tu. Použijem ich na zavaranie aj do mrazničky, že žena kazala, že treba dať.
19: Extrémne horúčavy a sucho ovplyvnili aj termín zberu. Pôvodne mal samozber začať neskôr, no príroda rozhodla inak, vysvetľuje Alexandra Pavlová.
20: Sme rátali, že samozber bude od polovice júla, ale tým pádom sme museli samozber posunúť. Čučoriedky sú veľmi zaťažené na vodu, tak musíme polievať veľmi často aj počas týchto horúčav, aj 3-4 krát denne, v nejakých menších dávkach.
19: Samozber čučoriedok potrvá 2 týždne v závislosti od počasia. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
0: Vládna koalícia nemeckého kancelára Friedricha Merca predstavila balík reforiem, ktorý zahŕňa ročné daňové úľavy pre nízkopríjmové skupiny za 10 miliárd eur, zmeny v dôchodkovom systéme a výstavbu cenovo dostupného bývania. Rozsiahly zoznam opatrení je zameraný na riešenie rôznych problémov a zníženie byrokracie. Zahŕňa aj akčný plán proti zneužívaniu sociálnych dávok. Minister financií Lars Klingbeil avizoval aj opatrenia v rámci medzinárodného obchodu.
1: Už pred niekoľkými týždňami som žiadal výraznejší postup proti Číne a to teraz uvádzame do praxe. V strategicky dôležitých oblastiach, ako sú infraštruktúra či obrana, sa chceme opierať o európsku výrobu. Naše presvedčenie je jasné, chceme otvorený obchod, no nebudeme tolerovať, že iní nedodržiavajú pravidlá a s neférovými prostriedkami u nás ničia pracovné miesta a obchodné modely.
0: Pakistanský premiér Shahbaz Sharif sa zúčastní na štátnom pohrebe bývalého iránskeho najvyššieho vodcu ajatoláha Alího Chameneího. Očakávaná účasť na poslednej rozlúčke s duchovným, ktorý vládol Iránu 36 rokov a bol ostrým kritikom Spojených štátov, je zhruba 20 miliónov ľudí. Pohreb sa začne v sobotu. Vkladanie do hrobu je naplánované na štvrtok v meste Mašhad. Britský premiér Keir Starmer sa ospravedlnil za systematické prípady nútených adopcií po druhej svetovej vojne, zameraných na slobodné matky. V Spojenom kráľovstve tak došlo k odlúčeniu zhruba 185 tisíc detí.
4: The shame is not yours.
5: Hanba nepadá na vás, v skutočnosti padá na štát a je nám úprimne ľúto. Vaše újmy boli znásobené zlyhaniami systému financovaného štátom, ktorý nezabránil, aby pokračovali.
0: Po druhej svetovej vojne až do polovice 80. rokov 20. storočia britský štát a kresťanské cirkvi vytvorili systém, v ktorom boli slobodné ženy nútené vzdať sa svojich detí, aby sa prispôsobili vtedajším spoločenským normám. Za svoju úlohu sa pred mesiacom ospravedlnila aj anglikánska cirkev.
24: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
2: Vrátime sa s ním ešte späť k nám domov. Po 5 rokoch od ukončenia ťažby uhlia otvorili v Handlovej Banský skanzen. Do podzemia sa vracajú bývalí baníci. Namiesto dobývania uhlia budú sprevádzať návštevníkov.
6: 40 rokov pracoval v bani. Dnes sa do nej vracia ako sprievodca. Vladimír Podoba pozná banický slang, históriu aj príbehy, ktoré sa pod zemou odohrávali.
7: Určite je to nostalgia. Nie len, že som sa vrátil niekde, kde som dlhé roky pracoval, ale začneme konečne robiť aj niečo, čo nás baví.
6: Banský skanzen vznikol v bani, kde sa pred 117 rokmi začala prvá priemyselná ťažba uhlia na Hornej Nitre. Návštevníci sa vláčikom dostanú až 140 metrov pod zem. Uvidia historickú štôlňu aj miesta, kde kedysi materiál prevážali kone. Opäť Vladimír Podoba.
25: Kde bol pôvod uviazaný, vidíte to oko, tak to je autentické ešte práve z tých rokov 1910, 11, 12.
6: Hornonitrianske bane chcú novým skanzenom zachovať banické dedičstvo regiónu. Generálny riaditeľ spoločnosti Peter Čičmanec hovorí, že bezpečnosť návštevníkov bola pri príprave projektu prvoradá.
26: My sme pod veľmi prísnym dozorom cez hlavný banský úrad, ale samozrejme to bola naša základná povinnosť udržať bezpečnosť.
6: Obojsmerná jazda vláčikom meria 5 kilometrov. Pešo návštevníci prejdú približne 800 metrov. Pre rodiny s deťmi pripravili aj kratšiu trasu. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
2: Nikdy nie je neskoro začať. Julia Bartusová vzala štetec do ruky až po 70-ke. Hoci nebola akademicky vyštudovanou maliarkou, prostredníctvom svojich obrazov rozprávala príbehy a vyjadrovala svoje pocity. Dnes si výber z jej tvorby môžu návštevníci pozrieť vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.
27: Julia maľovala portréty, jedlo, zvieratá aj oslavy. Nepotrpela si na presné zachytenie reality, ale maľovala tak, ako si objekty pamätala. Na výstavu sa prišiel pozrieť aj vnuk Ákoš Lukovič.
28: To som ja, ako vnuk. Neviem, prečo sa vybral tento portrét, tak som sa ja osobne sama si tak vyvinula vlastný štýl a boli sme veľmi prekvapení, že takto ako úspešná bola.
27: Farby jej daroval syn. Každý obraz, ktorý namaľovala, pre ňu predstavoval jednu kapitolu života. Spolu tak vytvorili zbierku, ktorú možno vnímať ako osobný výtvarný denník, pokračuje kurátor výstavy Miroslav Kleban.
28: Ona sa vlastne ako keby vymaľovávala zo svojich ako keby rôznych pocitov. Zároveň to pre ňu bola akýmsi spôsobom aj možno nejaká terapia. To také komorné, sú to malé obrazy, malé formáty.
29: Je to chválihodné.
30: Vynikajúce.
29: Je to také nevydané v tom svete, že fakt naozaj, že postaršia pani, že objaví nejaký taký svoj skrytý talent. Ja som za to rád, že som to mohol vidieť.
27: Opäť Ákoš Lukovič.
28: No teším sa z toho ako rodina, že je tu opäť výstava babky. Škoda, že len zlomok ako z galérie je tu jej diela, ale aj toto poteší.
27: Na výstavu si galéria zapožičala od rodiny takmer 60 diel z jej súkromnej zbierky, hovorí riaditeľka Východoslovenskej galérie Dorota Kenderová.
3: Toto je zase nejaká iná hodnota, ktorá sa tu vlastne ako keby ukazuje, a to je to, že aj ľudia, ktorí nie sú vždycky ako keby nemajú to vysokoškolské umelecké vzdelanie, tak môžu mať ten prejav taký silný, že si zaslúžia ten priestor.
27: Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do októbra. Ľudmila Smetanková, Slovenský rozhlas.
2: Šport. Svetový šampionát futbalistov pokračuje dnes večer, respektíve skoro ráno nášho času ďalšími 16 finálovými súbojmi. O 21. sa stretne Španielsko s Rakúskom, o 1. vo veľkom šlágri Portugalsko s Chorvátskom, no a o 5. nastúpi Švajčiarsko proti Alžírsku. Všetky zápasy si môžete pozrieť na televíznom Športe. Jediný slovenský zástupca v dvojhre na tenisovom Wimbledone Alex Molčan dnes zabojuje na dvorci londýnskeho Olingan Clubu o postup do 3. kola. Jeho súperom je nasadená 13. turnaja Čech Jiří Lhéčka. Stretnutie by sa malo začať krátko po 18. hodine.
24: Predpoveď počasia.
0: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8, denná 25 až 30 a na severe 20 až 25 stupňov. Mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor.
24: Žurnál Rádia Regina.
2: Pripravili a vysielali pre vás Andrea Görnerová, Martina Gabčová, Borisal Kalagia, Ctibor Michalka. Pržite ešte príjemný zvyšok dňa.
24: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 17 hodín 25 a pol minúty.
24: Zelená vlna.
8: Nehoda v Bratislave, kolóna v Ružomberku, ale aj obmedzenie na D2. Pokračujeme s dopravou. Na novú nehodu upozorňujete v Bratislave na Šancovej pri Račianskom mýte smerom k hlavnej stanici. Rátajte so zdržaním. V Radzovciach na hlavnom ťahu smerom do Maďarska skončilo auto v jarku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 3 štvrte hodinu, smerom z Ivachnovej asi 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte pol hodinu. Na vjazde do Hlohovca z D1 stratíte 15 minút a 10 minútové kolóny hlásite aj pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Za Martinom smerom do Košťana nad Turcom a 10 minút stojíte aj na vjazde z Banskej Bystrice do Brezna. V Levoči je pre Mariánsku púť uzavretá ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčná a Sadová. Rešpektujte pokyny organizátorov. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. Opravujú mostné závery, blokovaný je jeden jazdný pruh. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
24: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do divadla na peróne na Mastného muža a do Kozmu vo Východoslovenskej galérii. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataráková.

0: Divadlo na peróne v Košiciach svoj repertoár rozšírilo o inscenáciu Mastný muž 2.0. Tvorcovia ju označili za dystopickú koláž o krajine, v ktorej sa literatúra stáva podozrivou činnosťou. Režisérky, autorky konceptu a herečky Jany Wernerovej som sa pýtala na inšpirácie.
1: Vy ste skvelá spisovateľka.
2: My sme si ako predlohu zobrali knihu Mastný muž, ktorá vznikla vo vydavateľstve Kolomana Kertesa Bagalu a túto antológiu 11 poviedok dala dokopy Ivana Gibová, ktorá so mnou pracovala aj na scenári. Vlastne tá kniha Mastný muž hovorí o akomsi prototype mastného muža, ktorú zostavilo 11 autorov a autoriek súčasných a okolo tej knihy je taká zaujímavá vec, že je to v podstate taká hra, kedy všetci čitatelia vedia, že kto písal poviedky, ale nevieme, ktorú napísal. Ale mne tá kniha natoľko zaujala, že som si povedala, že by bolo pekné dať jej možno nejakú dramaturgickú striežku, nejaký koncept a tým pádom vlastne vzniká tá dystopia, že sme si vymysleli, že sa nachádzame v roku 2035, po voľbách v roku 2027, kedy Ivana Gibová, ktorá je aj jednou z hlavných protagonistiek predstavenia, hoci ju vidíme len audio a video zázname, ona sa odsťahovala do zahraničia a Zana Bergerová, literárna kritička, vlastne za ňou vycestovala a snaží sa ju nalákať k tomu, aby sa vrátila späť domov a zobrala miesto v štátnom vydavateľstve, ale tá Ivana Gibová je veľmi múdra, že vie, keďže tá doba sa natoľko zmenila, že keby sa vrátila domov, tak by ju tu asi nič dobre nečakalo.
0: Toto sú neveľmi optimistické vyhliadky, s ktorými sa budeme musieť vyrovnať, ale hra nás prenáša v rôznych časoch, a to jazykovo. Koľko jazykových mutácií máte vy?
2: Ani to nemám nejako narátané, ale o čo nám vlastne išlo? Aby sme zmapovali v podstate celé Slovensko a každý kraj, stred, východ aj západ. Takže my tu máme rôzne dialekty, máme tu rôzne postavy a napriek tomu, že sa zdá, že to nie je akoby úplne humorné, my v tom predstavení vidíme a aj sme už trošku aj cítili podľa reakcií divákov, že nakoniec to nebude len také ťažké, dystopické, ale že sú tam aj tie komické pasáže, ktoré nás vlastne prenášajú akoby v tom roku 2035 do minulosti, kedy svet ešte bol farebný a celkom zaujímavý.
0: No človek sa zasmeje, ak je ochotný sa zasmiať sám na sebe, lebo v mnohých tých veciach sa odrazí aj naša neodvaha. Ale zvodíte nás rôznymi svetmi a to prostredníctvom scény, prostredníctvom kostýmov, takže sa ocitáme v rôznych svetoch.
2: Pracujeme tak, ako vlastne na tých predstaveniach pracujeme vždy, že v rámci nejakých fragmentov, ktoré sa teda odohrávajú v tej ešte farebnej minulosti, prenášame diváka rôznymi spoločenskými vrstvami, nazvime to. Sú tam ľudia zo sídliska, sú tam ľudia z vidieka, sú tam ľudia z mestského prostredia a veľmi sa nám páčia tie kontrasty medzi týmito svetmi, že my vlastne v rámci tejto našej malej krajiny máme toľko rôznych krajín, tak sme sa snažili ich tam samozrejme všetky napasovať a ešte je tam aj ten odkaz na slovenskú klasiku Mastný hrniec, čo sa vlastne veľmi pekne podarilo Lukášovi Kopasovi, dramaturgovi, vtesnať celú pointu hry do nejakých 10 minút. Predstavenie ide vlastne o to, a to je celkom dôležité, že sa po roku 27 u nás ustanovili komisie, ktoré vyberajú knihy do štátnych knižníc, ktoré teda môžu ostať buď v nejakom plnom znení alebo v nejakom vyškrtanom znení. Predmetom toho posudzovania kvality knihy je aj tá kniha Mastný muž, s ktorou počas toho celého predstavenia pracujeme a komisia, ktorá je teda ustanovená aj nám tu hrá v tom predstavení, tak tá na základe toho, ako tú knihu posudzuje, tak na základe toho si číta isté úryvky a tie úryvky sú potom inscenované. A to sú tie vtipné pasáže.
0: Čo ma prilákalo k vám do divadla sú svokrinné jazyky. Musím sa priznať, lebo mám veľmi rada obraz Lucie Dovičákovej Svokrinné jazyky a keď som videla váš plagát, tak si povorím, dobre, keď niekto narába so svokrinnými jazykmi, tak to chcem vidieť, že prečo ste ich použili, tak sa na to aj opýtam. Čo tu robia svokrinné jazyky?
2: Išlo nám v podstate o to, aby sa nám tie dva svety, ten súčasný v roku 35 a ten minulý, teda tie poviedky z Mastného muža nejakým spôsobom prepájali, keďže ten rok 35 je taký akýsi neutrálny, monolitický. Tie svokrinné jazyky v ňom vlastne zohrávajú akúsi úlohu prerastania toho národa do takého klasického prvku, ktorý nám teda evokuje ešte aj spolu s týmito pankami, ak ste si všimli, aké máme také tie klasické kapce. My ako tvorcovia máme tak trochu pocit, že túto krajinu ovládajú vlastne také tie panie v rokoch možno, ktoré majú tie byty ako tými svokrinnými jazykmi prerastené a ktoré nosia ešte takéto kapce. Čiže je to taký akýsi návrat do minulosti, do tej normalizácie, ktorá, obávame sa, sa môže vrátiť.
3: A jak som vyprážala kapra vo fritéze, tak ja neviem, že čo ma popadlo, či nejaký jamok, alebo čo som mala. Ja som vybrala fritézu z elektriky, prišla som k nemu a vyliala som na ňom všetko. Vriaci olej.
0: A je to taký Ivano Gibovský pohľad? Ten je ironický pohľad na nás, smerodajný? Mala som pocit, že ju tam cítim viac než kohokoľvek iného.
2: Asi je to len tým, že Ivana vlastne v tom predstavení aj hrá, tam by sa pokojne mohol alebo mohla ocitnúť ktorákoľvek autorka alebo autor, čo sa týka tej knihy Mastný muž. Mne sa práve že páči, že sú tam všetky linky. Snažili sme sa naozaj tam nejakým spôsobom vtesnať všetkých tých mastných mužov, o ktorých sa píše v tej knihe doslova. No len verím, že sa nám to podarilo a že diváci sa zabavia, lebo myslím, že je na čom a že sa aj trochu zamyslíme nad tým, že je asi veľmi dôležité sa trochu venovať aj tomu, kam smerujeme.
4: A pýta sa ma, ako sa povie občiansky po maďarsky. Ja neviem. Po maďarsky som sa rozprávala vždy len so starou mamou v kuchyni, tam sme občiansky nepotrebovali.
0: Mastný muž 2.0 divadla na Peróne bude na scéne až v novej sezóne.

0: Aj keď nám led okolo mesiaca pripomenul časy vesmírnych pretekov polovice 20. storočia, výtvarné diela to dokumentujú lepšie. Výstava Kozmos, priestor, čas vo Východoslovenskej galérii Košice nás prevedie 10 ročiami fascinácie témou v našom výtvarnom umení. Kurátorom je Miroslav Kleban.
1: Výstava Kozmos, priestor, čas je koncipovaná na výbere diel prevažne po roku 45, čiže reflektuje to konkrétne obdobie československých výtvarných dejín z hľadiska témy. Je to vlastne tematická výstava. Tá téma je naozaj taká veľmi civilná, pretože sa tak veľmi dotýka svojím spôsobom každého z nás, pretože každý z nás reflektuje nebo nad nami, nebeské telesa, každý z nás vie, ako fungujú nejaké tie fyzikálne princípy, alebo teda by mal vedieť, že mesiac sa točí okolo Zeme a podobne a podobne. Čo je dôležité povedať, je, že táto výstava je vlastne akoby pokračovaním stálej expozície, je rozšírením vlastne tematických sekcií, ktorých je 9, a Kozmos, priestor, čas je jedna z tých tematických sekcií.
0: Stojíme teraz pri Bartusových kozmonautoch, pri jeho rozvíjaní či zjednodušovaní postavy kozmonauta. Toto sú aj realizované diela zo 70. rokov, ale sú to aj staršie, takže kde sa začal záujem slovenského výtvarného umenia práve o kozmonautiku, o kozmos, priestor, čas?
1: Záujem vlastne o tie kozmologické témy nastáva v tej druhej polovici 20. storočia, hoci dá sa to aj definovať, že to bolo súčasťou neoficiálneho umenia, pretože s tým témami kozmu, priestoru a času sa nám veľakrát spája práve to konceptuálne umenie, ktoré od tých 50. rokov až povedzme do 89. nebolo považované za nejaké uznávané oficiálne umenie. Preto vlastne tí autori, ktorí vlastne prezentovali tieto témy, tak to bol istým spôsobom nejaký únik alebo útek z tej neslobody, alebo zároveň vlastne reflektovať ten kozmos, ten vesmír a vlastne tie témy času a priestoru, tak umožňovali tým umelcom aspoň tak mentálne ako keby opustiť tie hranice toho štátu, ktoré boli prísne strážené, a tí umelci zažívali takú neslobodu vyjadrovania sa, čiže práve tieto kozmologické témy sa tu objavujú ako taký únik vlastne z tej doktríny toho socialistického realizmu.
0: Zjednodušene povedané, bolo asi príjemnejšie urobiť kozmonauta ako partizána, čo je práve aj Bartusov prípad.
1: Áno, aj keď tu sa dá povedať, že tieto vesmírne alebo kozmologické témy boli oficiálnou súčasťou toho štátom diktovaného umeleckého prúdu, pretože to zároveň tieto kozmologické témy oslavovali tie úspechy, ten pokrok vedy a techniky. A samozrejme, že nájdeme tu na tejto výstave nie len teda diela konceptuálneho charakteru, ktoré pracujú so znakom, s písmom, s plochou, s farbou, s tvarom, ale nájdeme tu aj diela, ktoré sú veľmi štylizované, a zároveň nájdeme aj diela, ktoré veľmi popisne a realisticky reflektujú vlastne tie výdobytky ľudského snaženia, pokroku vo vede a technike, a práve majú nejakú takúto estetiku toho socialistického realizmu. To nájdeme u niektorých autorov, ale zväčša sú tu diela, ktoré majú taký štylizovaný až taký abstraktný charakter. Vlastne aj tá samotná výstava začína tou témou kruhu, kde sa objavujú diela, ktoré uplatňujú ten princíp kruhový alebo kruhy ako nejaký symbol vo výtvarnom umení, ktorý reprezentuje nejaké to nekonečno, tú božskosť, dá sa povedať. Potom ďalší element, s ktorým tu sa stretávame, je farba. Napríklad je to práve tá čierna a biela, ktoré boli veľmi obľúbené u autorov, ktorí pracovali s grafikou, alebo aj u takého významného umelca, ako bol Stano Filko. Opäť tá interpretácia a symbolika tých bielých priestorov v bielom priestore, odkaz na Maleviča a podobne, čiže od tej abstrakcie cez ten kozmos až možno k takým duchovným témam.
0: Ale predsa len vám tu poletujú aj kozmonauti na niekoľkých obrazoch, v niekoľkých sochách. To sa tiež vyvíjalo od kozmonautov až k ufonom, a to je tu tiež zachytené. Aký je ten rozptyl toho zobrazovania toho kozmu, lebo filozoficky vychádzate z Jasuša?
1: Áno, dá sa povedať, že to Jasušovo dielo tvorí taký ideový až filozofický základ nielen tejto výstavy, ale najmä stálej expozície, čiže to zobrazovanie toho vesmíru, priestoru a času je 50 na 50. Sú tu diela, ktoré vlastne pracujú práve akoby s tým takým vecným, popisným, realistickým zobrazením. Veľmi to pekne vidieť napríklad na príklade Juraja Bartusa, kde teraz stojí vlastne pri diele, ktoré má názov Podsta Gagarinovi, čo je práve tá reflexia tých dejinných udalostí, ktoré Bartus a teda viacerí z nás, z vás zažili. Juraj Gagarin, že osobnosť, ktorú nemusíme veľmi predstavovať. A potom je to ďalej snaha o takú štilizáciu tých kozmických tém aj na základe materiálu. Využívajú sa nejaké lesklé materiály, ktoré niečo reflektujú. Hliník, ktorý možno pripomína vlastne tie vesmírne rakety, aj tie tvary sú také.
0: Je to zjednodušovanie tvaru, ale symbolizuje tento vývoj Bartusa od konkrétneho Gagarina ku všeobecnému kozmonautovi aj prístup k tej téme v 10 ročiach?
1: Myslím si, že áno, že v podstate to reflektuje akoby ten presun vlastne od toho realistického zobrazovania až k takému tomu konceptuálnemu, že to je vlastne k čomu tí umelci dospeli aj na základe toho, v akom období žili, že vlastne ten režim ich nejakým spôsobom držal na nejakej úzde. A tak tu v podstate preto práve aj napríklad u Bartusa vidíme taký ten posun už do takých možno až amorfných, abstraktných tvarov. Vidieť to potom koniec koncov aj u iných, ako je napríklad Milan Dobeš, pracuje s tým kruhom, výrazný autor a významný, ktorý je tu zastúpený, je Rudo Sikora, ktorý pracuje práve akoby s tými témami kozmu, kde reflektuje človeka a jeho podstatu bytia v rámci toho priestoru a kozmu. Samozrejme, sú tu aj diela staršieho dáta, tých je tu teda menej, ale je tu napríklad dielo Eugena Króna, Moc slnka, čiže práve v tej tematike, kde sa nachádzame akoby toho kruhu, tak práve to slnko ako reprezentant nejakého života, zrodenia a možno aj viaceré diela majú preto taký abstraktnejší charakter, že sa vlastne odvolávajú na tú teóriu, že vlastne všetci pochádzame z nejakého kozmického prachu, hviezdného prachu. Možno sú to už témy, ktoré sú až príliš filozofické.
0: Mňa potešilo Eckertovo dielo, pretože vyjadruje tú moju detskú radosť, keď som sa pozerala do tých hviezd, či uvidím tých amerických kozmonautov letieť.
1: Áno, je to taká milá grafika, ktorá je v takom kontraste s tým, že to zobrazuje vlastne to malé dievčatko a to slnko a je tam ešte nápis, toto nie je atomové slnko, čiže vlastne reflektuje ten atomový vek, v ktorom sa vlastne v tých 60. rokoch ľudstvo nachádzalo. A celá táto výstava má taký akoby podprahový zámer riešiť aj to, že bol tu nejaký zápas medzi tým priestorom východným a západným, čo v podstate aj dnes. Ako sa vlastne tie veľmoci snažili dobiť ten kozmos. A v princípe je to jedna z tém, ktorá tiež je stále expozície a reflektuje vlastne človeka a jeho dominanciu nad zemou, tak tu sa už ako keby človek nabažil tej zeme a teda mal nejaké možno snahy ísť dobývať alebo kolonizovať ten vesmír, čo sa samozrejme nepodarilo ani dodnes, ale ja verím tomu, že umelci to naďalej budú reflektovať tieto témy.
0: Už sme hovorili o mimozemšťanovi Svetlany Fialovej a čo sa mu deje v hlave, ale toto dielo je teda naozaj veľmi symbolické.
1: Výstava reflektuje tri kategórie, ktoré umelci využívali vo svojej tvorbe, alebo teda témy kozmos, priestor, čas. Pre mňa bola veľmi zaujímavým prvkom v tom umení tých umelcov nachádzať akoby takú obľúbenosť pracovať s ilúziou priestoru a s nejakými optickými záležitosťami a vidieť to napríklad, keďže nechcel som tu nechať ani Máriu Bartusovú, ktorá samozrejme akoby aj vytvorila zaujímavé reliefy, takzvané vesmírne kompozície alebo krajiny, tak tu vlastne máme diela, ktoré pracujú práve akoby s tým priestorom možno takým fyzickým spôsobom, napríklad vytváraním nejakého pozitívneho, negatívneho priestoru, ktorý vzniká odlievaním z tej sádry pomocou drapérie, alebo napríklad Milan Bočkaj, ktorý vytvára akoby také tie obrazy technikou trompe l'oeil, ktoré vlastne prezentujú tú ilúziu toho priestoru, alebo potom fyzické dielo vytvorené na fyzickej látke, na textíli od Blažia Baláža, alebo od Stana Filka. Sú to práve tie abstraktné až duchovné diela, ktoré reflektujú tú symboliku alebo tú ideu tých bielých priestorov v bielom priestore, akoby možno nejaké nekonečno a kontrast tej bielej a tej čiernej. A zároveň je vlastne akoby tá téma tej draperie aj preto zaujímavá, že ono, keď sa bavíme o tých kozmologických témach, tak vždy tu máme nejaké elementárne prvky, ako je atóm, molekula a podobne. A práve pre výtvarníkov je možno draperia takým tiež elementárnym prvkom a momentom priestor tej draperie, tú hmotu a tú fyzickú povahu toho materiálu. A toto sa mne zdalo zaujímavé práve napríklad v práci Milana Bočka a Márie Bartusovej alebo Borisa Sirku.
0: Grafiky, maľby, koberce, plastiky, všeličo. Máte vy svoj led do kozmu?
1: Súčasťou výstavy je autor Pavel Maňka, ktorý je málo známy slovenskému publiku. Je to bratislavský výtvarník. Dnes ho považujeme, že je v ústraní alebo na tej periférii a podľa mňa stále čaká akoby na to svoje objavenie. Svojho času o ňom písala konzistorička Ľuba Belohradská, ktorá ho nazvala nepovšimnutým bratislavským konštruktérom. Mal vzťah k takým technickým konštruktérským záležitostiam a toto vlastne potom pretavoval do tej svojej tvorby až k takým popisnejším štylizovaným veciam, zaujímavo tak komplementárne farebne ladeným, došiel až do takých úplne abstraktných poloh, kde práve rieši témy priestoru, napríklad, že kompozícia s čiernym a bielým štvorcom, rádiové signály, že vlastne snaha aj akoby abstraktne zachytiť abstraktné veci, ktoré nevidíme, ale vieme o nich.
0: A takému Adamovi Saint-Peterimu nastal veľký tresk. Prapodivne neusporiadané na Adama Saint-Peteriho.
1: No je to Saint-Peteriho dielo, ktoré má názov Rozpad a práve akoby reflektuje tú zdanlivú neusporiadanosť toho vesmíru, s čím súvisí možno aj vlastne tá architektúra tejto výstavy, kde ústredným prvkom je fidlopta, strieborná fidlopta, ktorá tiež vlastne akoby tvorí mobiliár v tejto sieni, tiež je vlastne akoby zdanlivo nahodila a môže reprezentovať nejaké akoby neusporiadané častice alebo nejakú náhodnosť. A vôbec celkovo sú to aj diela, ktoré reflektujú možno aj takú tú ľudskú snahu a túžbu prísť možno až do úplnej prapodstaty vecí, ako je napríklad teória atomizmu, atomy, molekuly a všetky tieto úplne elementárne častice, ktoré tí ľudia sa snažili nejakým spôsobom už od starovekého Grécka vlastne pomenovať alebo definovať, racionalizovať, tak aj o tomto je táto výstava.
0: Výstava Kozmos, priestor, čas vo Východoslovenskej galérii Košice potrvá do 13. septembra. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tóno. Rozpráva Peter Kočiš. Štvrtá časť Anulka. Tóno s Emanom boli v dedine najlepší kamaráti a Eman k Tónovi chodil každý deň. Skoro ráno, ešte za tmy, Eman ležal v posteli a nevedel sa dočkať, kedy sa slnko vykoprcne nad obzor. Počul, ako mu mama chystá raňajky, ako vypla rádio, ako sa prezula z papúč do topánok a ticho za sebou zavrela dvere. Keď sa konečne rozvidnelo, nahádzal na seba háby, v kuchyni vypil šálku kaká a s pletenkou v ruke natretou maslom bežal k Tónovi. Ten ešte z domu nevyšiel a tak si Eman prezeral motorku, čo včera zmontovali. Najradšej by na ňu vysadol a šiel sa povoziť. Musel však počkať na Tóna, lebo sa nepatrilo, aby si ju len tak vzal. Tóno stále polihoval, no určite už bol hore. Eman zabúchal na dvere. Aj dnes vyjdeš? Skríkol. Však už idem, ozval sa Tóno. Keď otvoril dvere na priedomie, zhlboka sa nadýchol, stúha na pol svaly, zadržal dých, až mu vypúlilo oči a potom urobil zo pár klikov a drepov, ktorými vypudil zbytky nočného spánku. Dnes musím reprezentovať. Dôležito sa zatváril. A čo také? Vyzvedal Eman. Príde Anulka. No fajn, tak ste sa dohodli.
1: Tak ako si, odvetil Tóno.
0: Potom prešiel k studni, vyzliekol si košeľu a posunkom Emanovi ukázal, čo má robiť. Eman chytil kovovú zakrútenú páku a začal pumpovať vodu. Tóno sa strčil do jej prúdu, aj keď bola studená, až zatínalo dých, nič si z toho nerobil a dôkladne sa vyumýval. Keď skončil, osušil sa uterákom, siahol do zadného vrecka nohavíc, vytiahol stadial hrebeň a malé zrkadielko a rozčesal si polovicu vlasov na pravé ucho a polovicu na ľavé. S cestičkou uprostred.
1: To som malé fešák.
0: Obzeral sa v zrkadielku. O tom nepochybuj, potvrdil Eman. Tóno sa pochvale potešil a vôbec nevadilo, že je od malého chlapca, pretože keby nebol fešák, Eman by mu to povedal. Eman si myslel, že kým príde tá Anulka, pomotajú sa okolo motorky, voľačo vylepšia a aby videli, ako to vylepšili, pôjdu sa povoziť. Tóno však o tom nechcel ani počuť.
1: Budem mať návštevu.
0: Rázne odmietol Emanov návrh.
1: Musím všetko pripraviť. Upratať dom, poumývať riad, utrieť prach, umyť okná, vyniesť smeti. A keby mi napadlo, že niečo chýba v kuchyni, aj do obchodu ísť.
0: Eman videl, že Tóna neprehovorí, tak sa s ním pustil do upratovania.
1: Však sa povozia potom.
0: Pochopil, že Tónovi na tej návšteve záleží. Keď prišlo poludnie, všetko, čo chceli, mali urobené. Spokojne sa obzerali okolo seba a boli presvedčení, že tak čisto ešte u Tóna nebolo. Potom si sadli na lavičku pri rybníku. Tóno pokukoval na bránku a Eman po chvíli začal podriemkávať. V tom vrzli pánty a do dvora vošla žena s metlou v ruke.
1: Bola dosť vysoká, možno ako Tóno,
0: azda

0: a keď jej chcel podať ruku, pohladila mu líce. Už som sa nevedel dočkať, povedal Placho.
1: Však sme sa dohodli, že prídem,
0: Milo odvetila. Na to pristúpila k Emanovi.
1: Ty si Eman.
0: Eman na ňu udivene pozrel a chcel sa spýtať, odkiaľ vie jeho meno, ale ona ho predišla.
1: Viem,
0: riekla a prehriebla mu šticu. Potom sa obrátila na Tóna.
1: Priniesla som ti metlu, lebo tá tvoja je taká stará, že smetie len premrva a vôbec nezametá. A ešte ju na rám motorky primontuješ a ozvážate sa ako malí chlapci. Čo keby sa dolámala a vy by ste sa pooškýrali alebo si niečo dodrúzgali?
0: Tóno nevedel, čo povedať, napokon ukázal na Emana a zamrmlal. Chcel som chlapcovi urobiť radosť.
1: Keby si netáral, sám si sa chcel voziť. Zasmiala sa Anulka.
2: No, chcel, ale aj Eman chcel.
0: Tóno zmeteným pohľadom onačil tu i tam. Anulka podišla k metle, pridrôtovanej k rámu motorky a začala si ju prezerať. Po chvíli povedala.
1: Tak toto nepôjde. Starú odmontuješ a na miesto nej dáš tú, čo som priniesla. Ale tie stoličky si dobre vymyslel. Vôbec ma nebude omínať.
2: Ty chceš niekam letieť?
0: Spýtal sa Tóno. Anulka prikývla.
1: Eman videl, že Anulka ozaj nie je len taká obyčajná, ale je v nej niečo zvláštne, možno až nadprirodzené. Niečo, s čím sa dovtedy nestretol. Čo ak je to bosorka? Čo vymýšľaš?
0: Anulka na ňo spýtavo pozrela.
1: Však ja nič.
0: Ohromený Eman sotva pípol. Potom sa pustili do výmeny. Netrvalo dlho, stará metla bola opretá o kôľňu a nová priam žiarila na červenom ráme motorky. Blížil sa večer. Anulka vysadla na vynovenú motorku a tá sa pomaly odlepila od zeme. Keď bola hodný kus nad komínom, Eman, ktorý sa zberal domov, zastal a uvidel, ako prestala stúpať a pomaly zamierila k seredi. Trochu smutný Tóno stál vedľa neho, uprene pozoroval odlietajúcu motorku s Anulkou a jeho pery zašepkali niečo, čo Eman nepočul, ale určite to muselo byť niečo pekné a milé. Niečo také, čo si rozprávajú dvaja, ktorí sú do seba. Eman nevedel, kedy Anulka priletela späť, ale ráno bola motorka opretá o kôľňu, avšak Anulky nebolo.

Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

Pekný deň. Srdečne vítame hostí vo veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach, ako aj našich poslucháčov pri počúvaní relácie Tak ti poviem, ktorú pripravila redakcia národnostného vysielania STVR. Dnešný koncert má názov Peter Dury a priatelia. A my si dnes postupne predstavíme nielen samotného Petra, ale aj tých muzikantov, ktorí sa skrývajú pod označením priatelia. Niektorí z nich sa predstavili hneď v úvodnej židovskej modlitbe Avinu Malkeinu. Nebudem vám ich ale predstavovať ja, pretože najlepšie a najfundovanejšie to môže urobiť určite Peter Dury. Keďže však práve jeho považujem už vyše 10 rokov ja za svojho priateľa, dovolím si povedať vám o ňom pár úvodných slov. Pomôžem si textom, ktorý som dala dokopy, keď som v roku 2013 pripravovala jeho rozhlasové portréty. Tak teda. Peter Dury je Košičan, ktorý žije v susednej Českej republike nedaleko Prahy. Nedostal sa tam však priamo, jeho cesty totiž viedli cez Izrael a Los Angeles. Jeho starí rodičia prišli počas holokaustu o svoje rodiny.

Známy ako organizátor festivalov, na ktorých práve cez hudbu spája rôzne náboženstvá. Medzi jeho najväčšie projekty patria koncerty nazvané Svetlo porozumenia, ktoré sa odohrávali v Prahe súčasne na dvoch miestach, v synagóge, ako aj v susediacom rímskokatolíckom chráme. Niekoľkokrát sa okrem Prahy stali dejiskom koncertov Svetlo porozumenia aj jeho rodné Košice. Peter Dury sa snaží presadiť, aby deň koncertu bol aj tzv. Dňom porozumenia, počas ktorého by sme sa mali pokúsiť správať sa k sebe ľudskejšie a ohľaduplnejšie.

0: Peter, teba som sa snažila predstaviť na samom začiatku. Ja som už spomínala koncerty Svetlo porozumenia, ale povedz mi, ako si sa vôbec dostal k hudbe?
1: To ja mám obrovské šťastie v živote. Vo všetkom, čo som robil a čo sa mi stalo a čo sa mi stalo zle, tak mám obrovské šťastie a nejakým spôsobom náhoda, Boh, alebo neviem čo, mi to všetko dáva. A ja som vlastne z tých všetkých tunel ľudí, ktorí sú ten najhorší hudobník a najhorší a jediný bez vlasov a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ale všetko dobre maskuješ.
1: Ale všetko dobre maskujem a keby to nebolo ni, tak to tak dnes nie je nikdy. A ja som za to veľmi povďačný a to hovorím stále a stále dúfam, že si to vážia, že ja si ich vážim. Ale je to tak, to komponovanie, to vzniklo náhodou, pretože som robil to Svetlo porozumenia a som si povedal raz, pretože som drží, tak si zahrám. A rovno som si zahral s Michalom Pavličkom a s Barou Basikou. No a ľudia zatlieskali a teraz som neviel, či tlieskajú, pretože že ma poznajú, že akože je tam tá empatia, že tak dobre tlieskame. A tak išlo ďalej, ale to, čo ma katapultovalo, bola práve tá skladba o tom Terezine, tak to sa dostalo do izraelských filmov, dostal som ponuku na skomponovanie dvoch filmov, dokumentárnych v Izraeli a keďže ja to neviem, tak som si pozval zase nejakých ľudí a zase mi to tak ten pán Boh alebo tá náhoda mi hodila pár ľudí, ktorí mi to zaranžovali, ja som si to vypočul, potom som to skritizoval, pretože som z východu, nič nebolo dobre. Takýmto spôsobom nejak sa to posúva ďalej, už to trvá 20 rokov a ja som strašne šťastný.
0: Ako si hľadáš tých skvelých muzikantov, spolupracovníkov a na základe čoho si ich vyberáš?
1: Strávim hodiny a hodiny na internete a potom, neviem, je to jednoduché určitým spôsobom. Robo je môj fakt dlhoročný priateľ a okrem toho, že je geniálny hudobník, tak je to aj filozofický génius a je zo židovskej obce, tak tam sme sa stretli. Aničku som stretol, to je naozaj pravda, som stretol tak, že som išiel po Václavskom námestí a počul som krásny hlas, otočil som sa, nechal som tam svoju kartičku s telefónnym číslom a zavolala mi a za pár mesiacov bola už na Svetle porozumenia a ako to tak býva, tak ona si rovno zaspievala s Ivou Betovou a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej a tí ostatní chlapci, čo sú tu na, tak je to vďaka Svetlu porozumenia z Košíc a ja som fakt ako nadšený, že Peťo a Jožko môžu so mnou hrať. No a keď sa dostaneme ku Deni a Ľubošovi, tak ty si tá, ktorá mi poslala nahrávku, že počúvaj, že to je celkom zaujímavé. Tak ja som si to vypočul a dá sa povedať, že Deni a Ľuboško sa stali moji blízky priatelia

0: Keď som spomínala, že tvoja cesta k židovstvu bola taká nepriamočiara, by som to nazvala, tak ma zaujíma, aká bola tvoja cesta k židovskej hudbe.
1: Ja neviem presne definovať, čo je pre mňa židovská hudba, lebo to, čo sa považuje vo filmoch, hlavne z Európy, čo je židovská hudba, tak je klecmer. A klecmer nie je úplne to, čo mám blízko k srdcu, ale tým, že som odišiel do Izraela, tak tam som bol svedkom tej neuveriteľnej mozaiky, čo Izrael vám umožňuje. Proste tam bola hudba židovská, ktorá bola ovplyvnená hudbou z New Yorku, z Jemenu, z Afriky, z Európy, všetko dokopy. A to, čo sme počuli predtým, to Lecha Dody, tak to je niečo také, čo ja by som povedal, že je židovská hudba pre mňa, ale tým, ako to máme celé zaranžované, že tam je trošku prvok klasickej hudby a jazzu, ty, ak si bola, si videla, ja mám tam väčšinou orchester veľký, tak ja neviem, ja mám rád tú hudbu a to, že tam je ten židovský element, tak to je jedna časť toho, ale neviem, aký je dôležitý ten židovský element. Boh stvoril hudbu, aby mohol komunikovať s ľuďmi. A to som chcel sa vrátiť, že nepoznám iný druh činnosti ľudskej, kde človek je tak blízko Boha. Keď vytvárate hudbu, tak sa dostávate do inej, úplne inej dimenzie, aj ako poslucháč, aj ako ten interpret. A mne tá hudba pomohla strašne aj v tom, že keď som bol na tom veľmi, veľmi zle, akože fakt som na tom bol zle po tých operáciách, tak som mal takú malú gitárku, to sa volá gitar, ale tam som si hral a sestričky mi vravali, že už prestante, lebo už je večer a zo susednej izby sa ozvalo, hraj ešte Petre, ja chci spáť. Akože...
0: Dokáže podľa teba hudba naozaj búrať bariéry medzi ľuďmi, medzi národmi, rasami, náboženstvami?
1: Áno. Áno, určite áno, pretože pardon, že to poviem tak ako neskromne, ale som hrdý na seba, že sa mi podarilo s Martinom Valihorom a s Jurom Griglakom a s Robom Fishmanom a s Robertom Rotom a s Aničkou, aj s Denny, vlastne aj s Ľubošom v Bratislave v evangelickom kostole pripraviť svetlo porozumenia pár mesiacov potom, ako bola invázia ruských vojsk na Ukrajinu. A ja som mal ukrajinský zbor tam, a ruského solistu. No a minulého roku sa mi podarilo niečo, čo sa dá považovať za diplomáciou cez umenie, pretože minulého roku v španielskej synagóge, kde je to svetlo porozumenia, tak na jednom pódiu, no, pri tej záverečnej skladbe, ktorá sa volala Pocity, to boli pocity, moje pocity zo 7. októbra, čo sa stalo, tak na jednom pódiu, kde sme mali sme tam kvartet, mali sme tam niekoľkých hudobníkov, jeden bol z Nemecka, ale tí hlavní predstavitelia boli z Libanonu, z Maroka a z Izraela. A je to utopia, pretože to boli tie 2 hodiny koncertu. Potom to už tak nie je, ale aspoň keď budeme mať utopiu 2 hodiny, potom 3, 4, 5, potom 24 hodín, možno, že raz dojdeme k niečomu, čo sa volá... Netreba ani svetlo porozumenia, stačí len to porozumenie medzi ľuďmi.
0: Presne tak. A keď hovorím o tom... Keď hovorím o tom búraní bariér, tak to v podstate dokazujú aj tvoje koncerty Svetlo porozumenia. Priznám sa ti, že keď som o nich prvýkrát počula, samozrejme ma tá myšlienka nadchla, ale v zápäti som bola prekvapená, že niečo také na prvý pohľad utopistické sa ti podarilo uskutočniť, a to nie raz, ale pravidelne, každý rok. Ty si tomu fakt od začiatku veril? Nikdy si nepochyboval?
1: Tá nie.
0: Tá dobre, potom.
1: Nie každý rok sa to podarí takto urobiť. Niekedy sa to podarí urobiť, niekedy nie. Myšlenky sú preto, aby sa naplňali a nenaplňali keby. Nechcem sa vrácať zase, čo sa mi stalo, ale tí lekári, ktorí ma videli, tak mi povedali prvé, neviem, či budete mať nohu, neviem, či budete chodiť a tak ďalej, a tak ďalej. A ja chodím a mám nohu. A ja teraz nechcem plakať, ale tá moja myšlenka bola v tom, že proste... Že vlastne človek musí mať nejakú myšlienku, ktorá ho ťahá dopredu, a keby tá myšlienka bola pozitívna, nie je ten svet tak škaredý, aký je. Ale my si tu žijeme krásne, aj v Košiciach, aj v Prahe, chvála Bohu, ale ten svet nie je pekný práve preto, že tie myšlienky prvorade nie sú pekné.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán varoval Spojené štáty pred zásahmi v Hormuzskom prielive. Maltský podnikateľ za vraždu novinárky Galíciovej zaplatil podľa obžaloby 150 000 eur. Zajtra bude jasno až polooblačno, ojedinele prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Príjemný večer želá Kamil Kolenič. Irán dnes varoval Spojené štáty, aby nezasahovali v Hormuzskom prielive. V opačnom prípade pohrozil rýchlou a rozhodnou reakciou, informuje Reuters s odkazom na iránske štátne médiá. Teherán zároveň podotkol, že prítomnosť amerických vzdušných síl v oblasti ohrozuje bezpečnosť v regióne. Iránske vojenské velenie tiež uviedlo, že všetky tankery a komerčné plavidlá musia z bezpečnostných dôvodov preplávať prielivom trasami, ktoré stanovil Teherán. Odklon od nich a nedodržanie pravidiel lodnej navigácie podľa Iránu povedie k rýchlej reakcii. Maltský podnikateľ Jörgen Fenech podľa obžaloby zaplatil najmenej 150 000 eur za vraždu novinárky Daphne Kuranaovej Galíciovej z roku 2017. Podľa tamojších médií to povedal na súde štátny zástupca Anthony Vea. Podľa neho si Fenech najal cez prostredníkov bratov Alfreda a Georgia de Georgiovcov, ktorí nastražili bombu, ktorá novinárku zabila. Fenech odmieta, že by si vraždu novinárky objednal. Sereď monitoruje následky včerajšej veternej smršte a intenzívneho dažďa. Aktuálne tam zisťujú rozsah vzniknutých škôd a preverujú hlásenia od obyvateľov. Pokračuje Zuzana Slahučková z Mestského úradu.
2: V bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a zvýšili opatrnosť pri pohybe v meste.
1: Vzhľadom k rozsahu spôsobených škôd vyhlásil primátor Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
2: Zároveň prosíme obyvateľov o spoluprácu. Ak spozorovali poškodené alebo nebezpečne naklonené stromy, poškodenie budov alebo inú škodu spôsobenú včerajšou smršťou, môžu svoje oznámenia spolu s fotografiami a adresami zasielať na e-mailový kontakt media@sereď.sk.
1: Reforma štátu a ekonomiky, predchádzanie chorobám, spájanie spoločnosti či ochrana pred hrozbami. To sú útržky vízie Slovenska 2040. Na dokumente Slovenskej akadémie vied pracovali stovky odborníkov a ďalších partnerov. Medzi nimi aj analytik Konfederácie odborových zväzov Anton Marcinčin. Oceňuje proces tvorby, zároveň však pripomína, že takýchto dokumentov sme tu mali už viacero a skončili v šuflíku. Prikláňa sa skôr k víziám z Nemecka či Francúzska, ktoré sú podľa neho realistickejšie.
3: Keď to porovnáte s tým, čo máme my, že Slovensko v roku 40 je krajinou, kde sa ľuďom darí, kde sa oplatí žiť, budovať domov, pracovať, tvoriť, podnikať, že ľudia cítia, že krajina napreduje, ponúka príležitosti. To je taká ako utopia.
1: Na víziu má nadviazať stratégia Slovensko 2040, v ktorej už majú byť konkrétne ciele a opatrenia, ako víziu naplniť. Akadémia má tento dokument odovzdať do konca, do marca budúceho roka. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková sa s Wimbledonom lúči už v prvom kole štvorhry. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrala s českou dvojicou Malečková Škochová 2-6 a 6-7. O postup do tretieho kola dvojhry bojuje aj Slovák Alex Molčan s Čechom Jiřím Lehečkom, prehráva 0-2 na sety. Zajtra očakávame jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľkú oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14, v údoliach miestami 13 až 8 stupňov, denná vystúpi na 25 až 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný tunel Horelica je obmedzenie na D3, pokračujeme s dopravou. V tuneli Horelica smerom do Žiliny sa zrazili dva kamióny, v tomto smere tunel uzavreli. V Mákove je po povodní uzavretá cesta na horské stredisko Kasárne. Na D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálnu rýchlosť obmedzili na 60 km za hodinu. Na D3 v tuneli Považský Chlmec smerom do Čadce zdrsňujú vozovku. Tunel je uzavretý, obchádzate cez Žilinu. Obmedzenie potrvá do rána. A v Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí a Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej ulici. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: o významných dýchovkových autorov, ako sa hovorí, z oboch brehú Moravy, v sobotu vo Vaceňoviciach nebola núdza. Mirka vyspovedala Petra Solárika.
1: Hosťom na dnešnom uvedení CD dýchovej hudby Vaceňoviaci bola aj Majovanka z Holíča. A vy sa ako poznáte, ako sa stretávate s Vaceňoviakmi? Je to taká družba dlhoročná, alebo to bolo skôr náhoda, že ste sa tu dnes ocitli?
2: Tak náhoda to není, pretože sa s Vaceňoviakama dlhé roky poznáme, s Peťou Grufíkem, ešte keď kapelníče sme mali spoluprácu, takže nebolo to náhodné a myslím, že tá spolupráca našich kapel bude aj do budúcna, pretože, jak som už povedal na vystúpení, budeme mať 50 rokov na budúci rok, takže určite počítame aj s tým, že by sme pozvali Vaceňoviakov na taký výročný koncert, treba Majovanky.
1: Takže ste o rok mladší a vás v tomto roku čaká ďalší ročník vášho festivalu. Ten sa koná pravidelne teda na konci augusta. Už si to vravil, že tie klimatické podmienky bývajú vždy také rozporuplné, buď veľké horko alebo veľké dažde. Koho si tam budeme môcť vypočuť v tomto roku?
2: Tak viem to od kapelníka, pretože tieto povinnosti s festivalom prešli vždycky z kapelníka na kapelníka, takže teraz to má on na starosti, ale viem, že teda po úvodnej Majovanke, ak vždycky začíname náš festival, budú kapely ako Ištvánci, kapela Ladislava Prudíka a Horšičanka Antonína Konička, takže myslím, že trošku sme obmenili kapely, ktoré ešte u nás, dá sa povedať, nehrali, takže bude to pre poslucháčov určite zaujímavé.
1: No a keďže teda vy budete mať podobné jubileum už o rok, tak čo by si tým Vaceňoviakom k tej 50-ke zaželal?
2: Tak, jak som už povedal, určite hlavne, aby sa im darilo, aby to CDčko, ktoré natočili, pretože dneska to není také bežné, že kapely natáčajú CDčka, lebo už sa to ťažko predáva, aby sa im to CDčko predávalo, aby sa páčilo ľuďom. No a do ďalších rokov, aby mali dobrých muzikantov, aby stále tých mladých zakomponovali do kapele a aby sa troška tá kapela celkovo dýchovka, aby sa dostávala do popredia cez tých mladých, hlavne tých mladých, lebo nás starých, ktorí sme v kapeli, nás to veľmi baví a dúfam, že naši mladí to preberú po nás.

0: Viackrát spomínané pekelne horúce počasie pravdepodobne spôsobilo jednu žurnalistickú katastrofu. Keď sme si s Mírkou sumarizovali, s kým už máme natočený rozhovor, tak meno Petr Grufík sme v našom zozname už mali odškrtnuté. Lenže po Vacenoviciach tých Petrov Grufíkov pobehuje viacero. Konkrétne vo Vacenoviakoch toto meno svieti na kapelníckom poste už druhú generáciu. Chybu sme napravili a možno nám aj prospeje, že sa so zdravým odstupom od víkendu telefonicky spájame s aktuálnym kapelníkom Vacenoviakov Petrom Grufíkom mladším. Tak teda, Peťo, ako to hodnotíš?
1: Čau, Dave, zdravím všetky posluchače. Dopadlo to, myslím si, že na to, jaké bylo horko, obrovské, tak si myslím, že to dopadlo dobře. Opravdu jsme ani moc jako nečekali, že přijde tolik lidí, vlastně kolik přišlo vlastně i v takovém horku, takže jako nakonec byli strašně spokojení, bylo to parádní.
0: Ještě v sobotu jsme se u vás na festivale rozprávali, že dnes už to s tou distribúciou a predajom fyzických plastových CD-čiek nie je už také dobré, ako to bývalo kedysi, tak ako to bude vo vašom prípade s distribúciou vášho nového titulu?
1: No, ako by samozrejme, budeme na všechny tady streamovací platformy, Apple Music, YouTube, Spotify a tak dále, budeme na všech, takže budu si to zapnout posluchači kdekoliv. To CDčko jako fyzický mít v ruce už je taková ta jenom jako radost z toho, ale není to, či by se jich mělo prodat nějaká hromada už dneska, no, dneska už to není o CDčkách.
0: Každopádně Vacenoviaci určitě budou nosit tento nový CD album aj na svoje následující koncerty. Kde a kedy vás nejbližší uvidíme?
1: No, dívej, teďka hrajeme o víkendu, což je 4.7. To hrajeme v Dolních Dunajovicích, to jsou setkání mužských sborů. Pak hrajeme 25. 26. 7. Pasohlávka Hody. A když jsme ve Slovenském rádiu, tak 1.8. hrajeme na festivale v Drietomě Zábavu.
0: Tak, milí Vacenoviaci, bolo nám s vami výborne, najmä v tom bazéne, ktorý sme nevynechali pred a ani po hudobnej produkcii. Ďakujeme vám za krásny zážitok a aj za to, že ste svet obohatili o ďalšie kvalitné nahrávky dýchovej hudby. K 50-ke vám želáme veľa mladých, entuziasmom prekypujúcich muzikantských talentov a šírte dobrú muziku aspoň ďalších 50 rokov. No a vám, vážení poslucháči, prajeme ešte krásny večer spoločnosti Rádia Regina. Toto, ako aj všetky predchádzajúce vydania relácie Kapela Hraj nájdete vo webovom archíve STVR, prípadne ak vyrážate na letné cesty, či ľúbite polihovať na kúpalisku so slúchadlami v ušiach, odporúčame vám aj našu sviežu podcastovú verziu, ktorú nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách. Za pozornosť ďakujú a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa na budúce tešia David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Eurokomisia navrhuje zrušiť clá na zhruba 80% arménskeho exportu do Únie. Litovský prezident a stranícky lídri súhlasia so zrušením zákazu jadrových zbraní. Piatok bude jasný až polooblačný s ojedinelými prehánkami a teplotou do 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Európska únia ohlásila opatrenia na podporu Arménska, ktoré v uplynulých týždňoch čelí ekonomickému nátlaku Ruska. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v Jerevane uviedla, že únia zavedie autonómne obchodné opatrenia pre Arménsko, podobné tým, ktoré platia pre Ukrajinu. Po schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom by sa mohli zrušiť clá až na 80% arménskeho exportu do Európskej únie. Krátko pred parlamentnými voľbami v Arménsku sa vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom zhoršili. Rusko obviňuje premiéra Nikola Pašiniana z prozápadného kurzu a preto začalo obmedzovať arménsky dovoz. Prezident Litvy Gitanas Nauseda vo štvrtok po rokovaní s lídrami parlamentných strán vyhlásil, že na politickej scéne panuje takmer jednomyselná zhoda na zrušení zákazu jadrových zbraní v ústave. Litovská vláda ako jeden z najhlasnejších podporovateľov Ukrajiny už v minulosti naznačila, že má záujem o umiestnenie amerických jadrových zbraní na svojom území v snahe odstrašiť od útoku susedné Rusko. Britský denník Financial Times nedávno informoval, že Spojené štáty diskutujú o nasadení jadrových zbraní na východné krídlo NATO. V súčasnosti sú uskladnené iba v Británii, Nemecku, Taliansku, Turecku, Belgicku a Holandsku. Ak sa volič nebude nachádzať na adrese trvalého bydliska, v referende má možnosť hlasovať cez hlasovací preukaz. Môže oň požiadať už len osobne, a to najneskôr do zajtra, 3. júla. Obec ho vydáva bezodkladne. Za akých okolností je referendum platné a za akých nie, vysvetľuje politológ Miroslav Žádek.
3: Keď sa ho zúčastní nadpolovičný počet oprávnených voličov, za predpokladu, že nepríde dostatočný počet ľudí k referendu, tak jeho hlasovanie nie je platné.
2: Sťahovanie Lesníckeho a Drevárskeho múzea zo Zvolena do Svätého Antona odložili a jeho expozícia dočasne opäť sprístupnia verejnosti. Rozhodnutie prichádza v nadväznosti na pokračujúce rokovania o zabezpečení kontinuity múzejnej činnosti vo Zvolene. Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky.
4: Rozhodnutie o dočasnom sprístupnení expozícií nemení doterajší postoj Lesy SR k potrebe ďalšieho rozvoja múzejnej činnosti. Rokovania o jej budúcom smerovaní naďalej pokračujú za účasti relevantných partnerov s cieľom nájsť riešenie, ktoré bude dlhodobo udržateľné a zároveň zachová kvalitnú prezentáciu lesníctva a drevárstva pre širokú verejnosť.
2: Primátor Zvolena Vladimír Maňka rozhodnutie lesov privítal. Potvrdil, že rokovania o budúcom smerovaní múzea pokračujú. Slovenský tenista Alex Molčan sa s grandslamovým turnajom vo Wimbledone lúči v druhom kole. S nasadenou 13-kou Čechom Jiřím Lehečkom prehral 3-6, 2-6 a 4-6. Jeho maximum na londýnskej tráve naďalej zostáva účasť v 3. kole z roku 2022. Zajtra bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, a to najmä na strednom Slovensku. Nočná teplota 19 až 14 stupňov, v údoliach miestami 13 až 8, denná vystúpi na 25 až 30, na severe to bude 20 až 25 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý, prevažne severozápadný vietor. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Cestári na D2 uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou. V Bratislave na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery, blokovaný je jeden pruh. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Bratislavy tiež opravujú mostné závery, prechádzate v dvoch zúžených jazdných pruhoch. Na D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce pre stavebné práce, obchádzate cez Žilinu, obmedzenie potrvá do rána. Radary nám hlásite v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, na D1 za Bytčou smerom do Žiliny a merajú aj na vjazde do Hriadok zo Sečoviec. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnej relácii sa porozprávame o svätom Cyrilovi a Metodovi.
2: Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru.
1: Budeme sa venovať téme sprevádzania ťažko chorých a možnostiam, ktoré máme pri umieraní našich blízkych.
3: Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité.
1: Navštívime dom svätej Alžbety v Košiciach.
4: My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko.
1: Vydáme sa za evanjelikmi do Popradu.
5: Tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nie.

0: dokážeš ovplyvniť. Ak ti niekto ublížiť chcel a v srdci ti po pomste tvoj hlas chcel.
1: Viera v živote. Príbeh.
2: Odkaz svätých Cyrila a Metoda si na Slovensku pripomíname každoročne 5. júla. V súvislosti so známymi solúnskymi bratmi sa skloňuje viera, kultúra, politika a dokonca sa v roku 2019 ocitli v prvej desiatke ankety o najväčšieho Slováka. S otázkami o ich misii na našom území a o tom, čo je najväčším odkazom týchto vierozvescov, sa Rastislav Čižík obrátil na odborníka, slavistu a grécko-katolického kňaza Andreja Škovieru.
3: Pre mňa ako kresťana v prvom rade je to viera. Je pravda, že oni neprišli sem ako prví šíriť kresťanskú vieru a nebola to tzv. Tá pokrstiteľská misia, ale boli tí, ktorí prehlbili kresťanskú vieru medzi našimi predkami, položili základy toho, čo dnes nazývame v katolíckej teológii cirkev sui juris, teda samostatnej svojbytnej cirkvi. Skrze to, že teda prehlbovali tú vieru a vychovali prvých domácich kňazov, prvých, by som povedal, aj domácich teológov, ktorí potom niesli a šírili tú vieru ďalej a dali základy tej miestnej cirkvi. Potom ten druhý prínos určite je kultúrny. Tu sa najmä hovorí o jazyku. Dnes my síce už nepoužívame hlaholiku a cyriliku, my grécko-katolíci síce používame v tom bohoslužobnom živote, ale už len tiež minimálne. Ale z hľadiska rozvoja nášho jazyka tu bola jedna veľmi dôležitá etapa, kedy ten jazyk dostal nejaké základy, čo sa týka písomníctva, a pre jeho rozvoj a upevnenie to bolo veľmi dôležité. Potom položili základy vzdelanosti práve v tom našom rodnom zrozumiteľnom jazyku. A ďalším prínosom je, že položili základy práva a morálky, základy dôležité pre život a rozvoj občianskej spoločnosti a štátu ako takého. A posledný z tých prínosov by som spomenul, že svätý Cyril a Metod a ich dielo sú takým zjednocujúcim faktorom pre celý slovanský svet.
4: Aké vlastnosti vierozvescov považujete za obzvlášť inšpiratívne pre súčasný svet?
3: Ja si myslím, že všetky ich vlastnosti môžu byť pre nás inšpiratívne a myslím si, že sú veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe. Napríklad ich ochota slúžiť iným a priniesť pre túto službu aj nejakú obetu a znášať aj ťažkosti, naozaj nemalé ťažkosti. Napríklad svätý Metod bol väznený dlhú dobu. Je niečo, čo myslím si, že aj v dnešnej dobe by mohlo inšpirovať tento svet, ktorý častokrát je veľmi taký konzumný, hľadí len sám na seba, na svoj prospech a práve oni sú tí, ktorí nás môžu inšpirovať, že nie, dá sa žiť aj inak, dá sa žiť v nastavení tom, že slúžim iným, že som ochotný niečo znášať pre túto svoju službu. Aj tá ich vytrvalosť, trpezlivosť a vernosť v tejto službe, oni odchádzali na Veľkú Moravu určite nie s tým, že to bude trvať 20 rokov, tá misia. Ale nakoniec vlastne obidvaja až do smrti, svätý Konštantín Cyril pomerne skorej smrti, ale svätý Metod vyše 20 rokov v tejto misii pôsobil a pracoval veľmi vytrvalo a nezištne. To je ďalšia teda vlastnosť, ktorú by som spomenul, taká nezištnosť, teda nešlo im o zisk alebo prospech pre seba. Ponúkali sa im rôzne posty, ponúkali sa im finančné odmeny a tak ďalej, ale v tých životoch vidíme, že kdekoľvek im ponúkli nejakú odmenu, jediné, čo chceli, vyprosili si nejakých vojnových zajacov, ktorých potom prepustili na slobodu. Ďalším takým veľmi inšpirujúcim momentom a takou vlastnosťou môže byť pokora. Pokora, s ktorou vykonávali túto svoju službu a tiež to, že nešli za postavením, za bohatstvom, nešli za nejakou mocou a nešli ani za slávou a uznaním, veľmi v takej tichosti, nenápadnosti slúžili, pracovali medzi tými našimi predkami v takom rešpekte ku kultúre, ktorú tu našli, nevnúcovali

0: tú svoju kultúru, ani sa nesprávali nejako povýšenecky, ale trpezlivo a veľmi tak pokorne, spokojne a nenápadne vykonávali tú svoju službu celé tie dlhé roky.
1: O misii svätých Cyrila a Metoda existuje však aj viacero mýtov. Vy sám uvádzate, že sporným je napríklad tvrdenie, že oni zaviedli alebo pričinili sa o zavedenie 4. bohoslužobného jazyka k dovtedajším trom dovoleným. Ako to je?
0: Je to naozaj mýtus. Staroslovenčina nebola 4. bohoslužobným jazykom kresťanstva. Na kresťanskom východe bolo vždy normou, že každý národ mal svoj bohoslužobný jazyk. Súvisí to s takým vnímaním ekleziológie, teda toho vnímania cirkvi, ktorý dával dôraz na pluralitu liturgických tradícií a teda aj na pluralitu jazykov, ktoré sa používali v bohoslužbách. A my dobre vieme, že už dávno pred staroslovenčinou mali svoj bohoslužobný jazyk iné kresťanské národy, aby som spomenul aspoň také najznámejšie: Arméni, Gruzínci, Etiópci, Kopti v Egypte. Napokon v samotnom živote Konštantína Cyrila v 16. kapitole svätý Cyril spomína 13 týchto národov, ktoré už mali ten bohoslužobný jazyk. Teda staroslovenčina nebola 4. bohoslužobným jazykom. Ani nie je pravdou, že bola schválená v Ríme. Ona bola schválená ako bohoslužobný jazyk v Konštantínopole ešte v roku 862, teda predtým, než sa svätý Cyril a Metod vydali na misiu na Veľkú Moravu. To tiež vieme z prameňov, že začali prekladom evanjeliára, potom preložili večiereň, utiereň, povečerie, teda bohoslužby časoslova a božskú liturgiu. A už keď prišli na Veľkú Moravu, tak sa tieto preklady používali. Až potom teda vyvstáva tu v konfrontácii s tým latinským klérom, najmä franským, taká disputa, že či to je možné. A neskôr teda museli obhajovať to používanie staroslovenčiny ako bohoslužobného jazyka, ale v kresťanstve už vtedy boli známe aj iné bohoslužobné jazyky, mnohé iné. Napriek tomu teda samozrejme to bol významný krok, že staroslovenčina sa stala uznaným bohoslužobným jazykom, čo bolo také prelomové, že v prostredí tej latinskej cirkvi západnej, ktorá bola taká, by som povedal, inak nastavená v tom, že uznávala len jeden jediný bohoslužobný jazyk prakticky, a to je latinský, tak bola ochota nejakým spôsobom tú staroslovenčinu tolerovať a pripustiť do bohoslúžieb. K tomu teda prišlo až neskôr v roku, okolo roku 868.
1: Odkaz svätých Cyrila a Metoda nám pripomenul aj pápež František, keď nás v roku 2021 navštívil. Pri jednej príležitosti povedal, že máme podľa ich vzoru vymýšľať aktuálne abecedy, aby sme tak povediac zosúčasnili posolstvo evanjelia. Myslíte si, že sa nám darí naplňať túto výzvu dnes na Slovensku? Kde by sme mohli možno pridať?
0: Myslím si, že máme tu nemalé rezervy. To prvé, v čom by sme mohli pridať, je v láske, pretože oni milovali náš ľud, našich predkov, preto boli ochotní priniesť tie obrovské obety, prísť sem, spoznávať aj určite tú miestnu kultúru a učiť sa tomu, čo tu bolo, a hľada ten spôsob, ako týmto ľuďom odovzdávať tie pravdy kresťanskej viery. Teda tá hlboká láska, ktorá v nich horela, im pomáhala prekonávať všetky tie, by som povedal, nejaké rozdiely a prinášať aj obetu, aj času, aj síl, aj svojho zdravia tej službe iným. A práve aj v tejto obetavosti službe si myslím, že tiež častokrát máme nejaké rezervy ako cirkev, a potom tiež v ochote komunikovať s týmto svetom, komunikovať nie nejakým direktívnym spôsobom, ale spôsobom, že všetci spoločne hľadáme pravdu a chceme sa o nej rozprávať.

0: zviera v živote na cestách.
1: Nezisková organizácia Viaticus sa snaží prinášať osvetu ohľadom umierania, poukázať na to, že to nemá byť tabu téma, ale je to našou prirodzenou súčasťou života, na ktorú sa treba tiež vedieť pripraviť. V rámci svojho poslania robili aj kvantitatívny prieskum medzi Slovákmi o postojoch spoločnosti k starostlivosti na konci života a počas umierania. Výsledky nám priblíži členka správnej rady Viaticus Lucia Kondáš.
2: Keď sme pred 10 rokmi začínali s aktivitami našej neziskovej organizácie, tak tým hlavným motívom osobným bolo, že sme sa stretli s touto témou, boli sme s ňou konfrontovaní. Mne napríklad v horizonte jedného roku zomreli traja veľmi blízki ľudia, mojim priateľom tiež tá téma vstúpila do života a zistili sme, že je zúfalo málo informácií, že sa vlastne o tej téme nehovorí. Takže ak sme si chceli ale dať nejaké ciele, že čo by sme teda mali v tej oblasti spraviť, tak sme potrebovali sa oprieť o nejakú informáciu. Zistili sme, že v Čechách hospíc Cesta domu robí veľa osvetových aktivít a robia aj prieskumy verejnej mienky o postojoch ľudí k tejto téme. Takže sme sa inšpirovali a urobili sme tento prieskum, aby sme vedeli naozaj, ako ľudia k tej téme pristupujú, čo ich v podstate trápi, čoho sa boja, neboja, ako je to so starostlivosťou, ako si predstavujú svoje posledné chvíle, čo je pre nich dôležité, kde umierajú, ako umierajú a rôzne ďalšie otázky. Takže to bol náš štart a odvtedy sme ten prieskum zopakovali, aby sme vnímali aj tie trendy.
1: Ja len veľmi skrátke poviem, že vlastne z toho prieskumu vyšlo celkom logické, že ľudia by chceli umierať pri rodine a byť s rodinou, keď umierajú. Potom ste tam mali takú prípadovú štúdiu, že ako by sa zachovali, keď by mali takúto osobu doma. A vtedy zas o trochu viac ako polovica ľudí povedala, že by ju poslala do domova dôchodcov.
2: Nie, že by chceli práve doma. Tam to trošku vyznelo zmetočne, ale nadpolovičná ľudina by si nechala doma. Áno, že by využila tú domácu starostlivosť, 53%. Je to tesne, ale je to nadpolovičná väčšina.
1: Ale aká je realita? Lebo z môjho pohľadu je tá realita, že predsa len väčšina tých starších ľudí skončí v nejakom starobinci odkazaní a teda nie sú s tou rodinou, aj keď všetci by chceli, aby boli s rodinou.
2: Áno, nemáme úplne čísla o tej realite. Toto sú vlastne postoje ľudí. V realite samozrejme, že človek aj v tom strachu a stretávame sa s tým, keď nám píšu ľudia, že keď majú strach, tak proste odvezú ho do tej nemocnice. Nie sú zriedkavé ani prípady márnej liečby, ešte proste snaha o nejaké neúspešné akoby oživovanie. Hoci vlastne aj ten človek už je vysporiadaný s vecami. Už ani o to by možno, že nestál. A aj tá legislatíva je ale vlastne postavená na tej víťaznej medicíne. To znamená, že vy keď prinesiete svojho príbuzného, tak oni ho musia zachraňovať. V podstate proti jeho vôli svojím spôsobom. Takže je tu veľa dôvodov, pre ktoré ten koniec ešte neprebieha tak, ako by mohol. A áno, tá realita, myslíme si, že tá realita zaostáva za týmto niečím. Ale preto by sme chceli vlastne túto tému otvárať a pracovať na nej, pretože to tak nemusí byť. Častokrát je to naozaj len o tom osobnom rozhodnutí. A to nie je jeden prípad, ktorý nám chodí, že na základe vašeho webu, na základe vašich informácií som sa rozhodol, že si tú mamu nechám doma. A som šťastný, lebo to bolo najlepšie, čo som mohol vlastne pre ňu spraviť.
1: V tom prieskume ste sa ešte pýtali, či ľudia vedia, čo je to vopred vyslovené prianie. A veľa ľudí to nevedelo, ani ja som to doteraz nevedel. Tak skúsme teda spraviť osvetu tomuto.
2: Veľmi rada, ďakujem. Vopred vyslovené prianie, niekde nazývané medicínska vôľa, je súpis želaní, čo by si ľudia prijali a neprijali, akú liečbu na konci svojho života. Keď poviem príklad, tak v takom prianí je napríklad napísané, že ak by som skolaboval, nechcem, aby ste ma už resuscitovali. Ak by som sa dostal do stavu, že potrebujem tú nazogastrálnu sondu alebo umelú výživu, už nechcem takúto výživu. Čiže v princípe je to o tom, že si spíšem svoju vôľu, že ak tá smrť má prísť, tak nech príde a prebehne tak, ako má. Čiže nebudem sa vlastne tomu nejakým spôsobom protiviť. Není to aktívne ukončenie smrti, Hej? Ale je to o tom, že jednoducho prijímam ten proces a nech dobehne.
3: Je to asi, ako ste hovorili, že u nás v medicíne je tá víťazná medicína a toto je vlastne, že nechcem stále víťaziť, nemusím.
2: Áno, áno, prijímam to a naši starí rodičia všetci to vedeli. Oni už v podstate tušili, že tá smrť ide, porozlučovali sa, hej, všetko babky rozdali a tak ďalej. A prišlo to, zostali doma v posteli, rozlúčili sa so všetkými, taký ten idylický pekný obrázok okolo tej postele, ako stoja tí príbuzní. Čiže nie je to eutanázia, nie je to aktívne ukončenie života, ale je to prijatie nevyhnutného procesu.
3: Ale u nás to ešte nefunguje, alebo nie je taká možnosť?
2: No, je to také, že my sme prijali dohovor o ľudských právach, v ktorom v kapitole 9 to je zakotvené. Dohovor je v podstate nadnárodná norma, čiže tá možnosť by tu mohla byť, ale není to v našich zákonoch prakticky ukotvené. Takže teraz platí to, že ten lekár sa musí snažiť akoby do poslednej chvíle tomu pacientovi pomôcť. Ak by napríklad niekto požiadal, že už nechcem, povedzme tú resuscitáciu, lekár by to neurobil a niekto z príbuzných by podal žalobu, tak ten lekár, tá nemocnica to prehrá. Tak je nastavená legislatíva. Že my by sme potrebovali vlastne tieto úpravy tam zaviesť, aby naozaj to aj mohli, lebo mnohí lekári by to chceli rešpektovať, ale vlastne majú zviazané ruky.
3: A myslíte si, že sa to podarí? Lebo to je, čo by ste chceli. Vieme, ako ľudia na to reagovali z toho prieskumu, že ich to zaujalo. A aké realita alebo možnosti?
2: Ako vnímame posun aj medzi ľuďmi, ktorí rozhodujú o legislatíve, je pripravená, to parafové znenie máme pripravené. Bolo odkonzultované na ministerstvách s ľuďmi, ktorí sú zodpovední za legislatívu. V odbornej verejnosti vlastne na tom nie je žiaden spor. Odborná verejnosť je s tým uzrozumená, vítajú to, chceli by to. To, čo sa snažíme robiť, je vlastne tá osveta do politiky, pretože od nich závisí to prijatie a neprijatie. No vzhľadom na to, ako sa tam tie konštelácie rýchlym spôsobom menia, tak zatiaľ to nebolo veľmi úspešné, ale verím, že aj s tou osvetou a väčším dopytom, tak sa to jedného dňa proste musí zlomiť.
3: A keď sme pri tej osvete, tak ešte jeden výsledok z toho prieskumu, že ako sa hovorí o smrti, alebo čo si ľudia myslia, či sa rozpráva o smrti, tak ak som to správne odčítal, tak to vlastne pokleslo. Robili ste prieskum v roku 2019, robili ste teraz a znížilo sa to zhruba zo 70% na 50%, že si ľudia myslia, že sa o tej smrti stále menej a menej hovorí.
2: Áno, na tú otázku, že či sa podľa nich hovorí dostatočne v spoločnosti o konci života a umieraní, tak tam vlastne poklesol tých, ktorí si myslia, že áno, a stúpol počet tých, ktorí si myslia, že nie. Takže z toho usudzujeme, že ten dopyt po tej téme rastie. Aj na našom webe, ktorý prevádzkujeme, www.zomieranie.sk, tá návštevnosť je tam veľmi silná, napriek tomu, že nerobíme žiadne nejaké marketingové aktivity. Čiže dopyt po tej téme je, podľa mňa k tomu prispiel aj COVID, aj všetko to, že tú tému ľudia vnímajú, ale oni ju vlastne nevedia uchopiť, pretože sa dozvedajú informácie len od priateľov, možno od známych, od lekára a tak ďalej. Čiže ona v tom praktickej, v tej rovine, že možno reportáže z rôznych zariadení, z hospicov alebo ďalej, sú veľmi zriedkavé, občas nejaká lastovička, tak oni sa vlastne nemajú čoho chytiť. Takže a s tým súvisia aj tie ďalšie čísla, že oni o tom premýšľajú. Na tých číslach to je vidieť, že ako viacej ako polovica, veľa ľudí o tej téme premýšľa, dokonca pravidelne, lebo sme sa pýtali, že či často, zriedkavo alebo ako, takže pravidelne. Zatiaľ sa o tom moc nerozprávajú, premýšľajú o tom sami. To bolo veľmi vysoké číslo. A keď sa o tom s niekým rozprávajú, tak je to rodina.
3: A teda aj vašim nejakým poslaním alebo cieľom je to zmeniť, aby sa o tom rozprávalo?
2: Určite áno. Minimálne, čo sme vlastne spravili ako jednu z prvých vecí, je práve ten portál www.zomieranie.sk, ktorý by mohol byť takým sprievodcom vlastne v celom tom procese, od momentu, keď sa človek napríklad dozvie nejakú zlú správu, až do toho finálneho momentu, čo sa vlastne deje po stránke medicínskej, po stránke spoločenskej, komunikačnej, ako komunikovať s tými blízkymi, ako otvoriť tú tému, aké otázky sa ich pýtať, aj tie praktické veci, že ako si zorganizovať veci, alebo čo vlastne v rámci toho, keď to nazvem toho akutného konca, robiť, pokiaľ napríklad vám zomrie človek doma. Hej, môžem sa ho dotknúť, nemôžem sa ho dotknúť. Tam je veľa takých technických vecí a praktických, ktoré vlastne sa, to je naozaj úplne, že tabu. Naša najnavštevovanejšia stránka na webe je znaky blížiacej sa smrti. Takže to je vlastne o tom, to sa ľudia ani neodvážia opýtať nejako verejne. Ale proste keď sa rozhodnú, že ho chcú mať doma, tak to sú naozaj veci, ktoré sú dôležité. Takisto potom príprava, organizácia pohrebu, vysporiadanie vecí a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sú s tým spojené a na tom webe sa nachádzajú. Aj zoznam je tam hospicov, mobilných hospicov, o paliatíve, čo to vlastne je, čo to nie je, čo sa dá očakávať. Tak aspoň týmto spôsobom tú osvetu sa snažíme zlepšovať.

0: viera v živote na návšteve.
1: Katedrála svätej Alžbety v Košiciach je známou a ikonickou stavbou nie len v rámci mesta či krajiny, ale aj v širšom európskom priestore. S príchodom teplého počasia je vhodným cieľom mnohých návštevníkov, ktorí v nej môžu obdivovať nielen hlavný oltár, ale aj iné pozoruhodné časti interiéru. Pavol Kál sa spolu s hlavným kurátorom domu Tomášom Harbuľákom najprv pristavil pri vedľajšom oltári, ktorý bol zhotovený z kovu a súvisí s udalosťami prvej svetovej vojny. Jeho posviacka sa konala 1. mája 1931.
2: Ani Košice, ani dom svätej Alžbety neobišli udalosti prvej svetovej vojny. Mnohí Košičania, veteráni tejto prvej svetovej vojny darovali svoje zbrane, svoje strelivo, ktoré sa v minulosti používali pri spomínanej vojne. A z týchto zbraní a ich kovaných kovových častí, ako aj z iných zdrojov, z iných dotácií, treba tu spomenúť samotného farára Ľudovita Konrádyho, oltárny spolok a iné štedré dary a donácie veriacich, bol zhotovený tento nádherný kovový celoželezný oltár, vyrobený v roku 1931 firmou Vojtecha Buchnera Košičana, ktorého diela sú v katedrále ešte vo väčšej miere, v početnejšej miere. Tento oltár teda stojí ako pripomienka obetí prvej svetovej vojny. Napravo od tohto oltára v spodnej časti si návštevník môže všimnúť aj mená donátorov, darcov. Takýmto spôsobom pán Vojtech Buchner vytvoril votívny oltárny komplex zasvetený povýšeniu Svätého kríža, ktorý bol konsekrovaný 1. mája v roku 1931 biskupom Jozefom Čarským. Tu by som ešte rád spomenul, že patrocínium takéhoto oltára je venované práve obetiam vojny a ľuďom, čiže tým, ktorých vojna najviac postihla. Je to najmladší neogotický oltárny komplex, ktorý v dome svätej Alžbety máme.
3: Možno nie každý vie, že v dome svätej Alžbety sa nachádza aj kópia vzácneho obrazu Panny Márie z mariánskeho pútnického miesta Mariapoč. Čo môžeme o nej povedať viac?
2: Každá veľká katedrála alebo významný kostol, akým je aj dom svätej Alžbety, má svoje špecifika. Buď sú ním relikvie, alebo pútnický charakter, alebo milostivé obrazy. My môžeme povedať, v dome svätej Alžbety máme zastúpené naozaj všetko. Jedným z takýchto milostivých obrazov je práve kópia, verná kópia pôvodnej ikony z grécko-katolického pútnického miesta v Mariapoč. Tento originálny obraz, ktorý sa dnes už nenachádza v Košiciach, ale v Štefansdome vo Viedni, vo Viedenskej katedrále, dokonca ronil krvavé slzy. A to v čase, keď sa pri Viedni odohrávala krvavá bitka s Turkami. Keďže cisár Leopold I si žiadal, a to aj na základe požiadavky svojej manželky, aby tento obraz, táto ikona bola prenesená do Viedne, kde je dodnes. Tak naši predkovia v minulých dobách museli pristúpiť aj k uposluchnutiu tohto, nazvime to asi príkazu, alebo požiadavky cisára. Následne dostali ale jezuiti zaujímavý nápad urobiť kópie tohto milostivého obrazu, tejto ikony. A tak jezuiti v Barci vyrobili niekoľko kópií. Jedna z nich sa nachádza aj v dome svätej Alžbety. Taká legenda hovorí, že údajne ten náš je originál, že Košičania to nejako stihli rýchlo ukryť, ale pri tomto tvrdení asi naozaj ostaneme iba ako pri legende. Realitou je, že kópia tohto milostivého obrazu sa dnes nachádza v juhozápadnej kaplnke, ktorá sa nazýva kaplnka Metercie, kde okrem iného sa nachádza veľmi vzácny oltárny obraz roku 1516, čo je neskorá gotika. Aj história tohto obrazu je späta s novšími dejinami. Sice je neskoro gotický, ale pri veľkej prestavbe domu svätej Alžbety na konci 19. storočia hrozil jeho zánik. Robotníci ho totiž vyradili na skládku, kde sa nachádzali vyradené veci aj odpad z domu svätej Alžbety. Biskup Žigmund Bubič, taký veľký mecenáš umenia, ho objavil, zreštauroval. Je to nádherný obraz Panny Márie a s malým Ježiškom, s dieťaťom. A nazývame ho Metercia. To znamená, to je materská línia. Nachádza sa ňom svätá Anna, matka Panny Márie, samotná Panna Mária, aj dieťa Ježiš. Takže vďaka pánovi biskupovi Bubičovi je tento neskorogotický oltárny obraz uchovaný, reštaurovaný. dnes je vsadený do neogotickej oltárnej skrine.
3: Môžeme ešte krátko spomenúť, že Košická katedrála je miestom odpočinku viacerých tu pôsobiacich biskupov a dokonca aj jedného kardinála.
2: Samozrejmosťou takýchto veľkých chrámov je ich podzemie. My v Dome svätej Alžbety máme aj síce dnes už nie v úplnom celku, ale zachované katakomby a okrem toho aj hrobky. V minulosti ich bolo 5. Dnes sa v Dome svätej Alžbety nachádzajú 4, z toho sú 2 naďalej funkčné. Funkčné v zmysle dajú sa navštíviť a 2 sa už dnes neotvárajú. Tu, na ktorú sa pýtate, o ktorej sa ideme v krátkosti porozprávať, to je hrobka už nezapečatená, hrobka, ktorá sa nachádza práve pod kaplnkou Metercie. Je taká veľká ako celá kaplnka. Nachádzajú sa v nej pochovaní 7 košickí biskupy. Aj prvý košický biskup Ondrej Sabo, aj spomínaný velikán Žigmund Bubič, ktorý bol takým mecenášom umenia v Košickej katedrále, Fischer Kolbrí, ktorý zomiera v povesti svetosti a za ktorého služby boli do Košic prenesené ostatky Františka II. Rákociho a nedá mi nespomenúť posledného košického biskupa Jozefa Čárskeho, ktorý tu bol pochovaný v roku 1962. Posledný v zmysle pochovávania. On bol posledným biskupom pochovaným v tejto krypte. Od tejto doby sa táto krypta neužíva, otvára sa iba keď kvôli sanačným záležitostiam alebo údržbe. Arcibiskup Alois Tkáč je pochovaný v centrálnej krypte pod hlavným oltárom. Rok pred úmrtím otca arcibiskupa Aloisa Tkáča sme v tejto krypte uložili ostatky Jozefa kardinála Tomka.
3: Na záver by sme teda mohli spomenúť niektoré významnejšie duchovné a kultúrne podujatia, ktoré sa odohrávali práve v Košickom dome.
2: Ja by som z minulosti spomenul, keby sme nešli až tak veľmi ďaleko, určite orgánové koncerty. V roku 2021 v mesiaci júl nás navštívil francúzsky organista, národný umelec Olivier Latry. V roku 2021 zároveň nás aj mesiaci september, konkrétne 14. septembra, navštívil sám Svätý Otec. My sme pripravovali aj vstup do katedrály. Svätý Otec sa ale držal na plánovanej trasy, okolo katedrály prešiel, požehnal. Nám podarilo vydať nádherné 2 publikácie, Metropolitné katedrály a potom aj samotnú knihu o Dome svätej Alžbety. Je to unikátna kniha s nádhernou grafikou a nám podarilo spolupráci s Slovenskou televíziou vyrobiť nádherné dielo, filmové dielo, dokumentárne dielo o katedrále, katedrála zázrakov, ale aj o našom oltári svätej Alžbety, pretože to je naozaj taká Biblia pre chudobných a tieto diela sú pre nás veľmi cenné aj pre históriu, aj pre súčasnosť, aj pre budúcnosť.

0: Viera v živote na návšteve.
1: Alena Chlebcová je na evanjelickej fare v Poprade administratívnou pracovníčkou, správkyňou budov a vedúcou zborovej diakonie. Tém na rozhovor s Michalom Hercegom bude teda niekoľko. Od návštev seniorov v domácnostiach až po pomoc deťom v Afrike. Vráťme sa teraz o 36 rokov do minulosti, keď Alena Chlebcová prišla do Popradu.
2: Chodívali sme najskôr do Spišskej Soboty do kostola, lebo tam bol okolo toho roku 98 opravený Spišsko-sobotský kostol, ktorý je tiež kultúrna národná pamiatka. A postupne ako deti vyrástli, tak sme sa zadelili už do Popradu, do kostola a v roku 2003 som prišla pracovať na farský úrad a odtedy vlastne sme tu aktívni.
3: Naozaj Popradčania majú na výber z viacerých kostolov.
2: V Spišskej Sobote je veľmi pekný kostol, opravený. Dotovali je z časti z Nemecka naša družobná časť cirkevného zboru, čiže je to novo opravený kostol, ktorý sme aj v poslednej dobe zvonku opravovali. Je to na námestí, ktoré veľmi je navštevované v Spišskej Sobote, lebo je to historické staré kráľovské mesto. To je veľmi pekné pozrieť si to. Mávame tam aj svadby, aj posledné rozlúčky s niektorými našimi aktívnymi členmi zboru. V Strážach je tiež veľmi silná komunita evanjelikov. Má svoju takú peknú atmosféru, je tak do štvorca robený ten kostolík. Ja sa tam veľmi osobne dobre cítim. Máme tam aj cirkevný dom, kde tiež sa robia také aktivity spoločenské v rámci cirkevného zboru.
3: Vy tu máte naozaj viacero funkcií a každá je niečím zaujímavá. Začal by som tou diakoniou, pretože teraz je rok slúžiacej cirkvi. Vy vlastne navštevujete vašich členov cirkevného zboru tu v Poprade.
2: Videli sme tú potrebu, že ľudia odchádzajú do dôchodku, pribúdajú možno aj nejaké tie zdravotné problémy. Prišli si na farský úrad uhradiť cirkevný príspevok, priniesli milodar, posedeli, porozprávali. Z tých krátkych rozhovorov sme vyčítali to, že je potreba sa stretávať s nimi častejšie, ísť aj do domácnosti, trošku počúvať tých ľudí, aby sme mali kontakt s nimi a vedeli tak slúžiť celým srdcom a celou dušou, tak byť v potrebách tých iných. Pridávalo sa postupne aj to, že majú jubilea naši cirkevníci, máme kartoteku, z ktorej vychádzame, pozývame ich potom aj na také spoločné stretnutie, ktoré robí zborová diakónia.
3: Momentálne je 14 sestier, máte to tak podelené podľa ulíc a keď už prídete, ide hlavne o to porozprávať sa alebo aj o nejakú výpomoc?
2: Väčšinou, keď je tam zdravotná sestra z tých našich slúžiacich sestier, z diakonis, tak vieme zabezpečiť aj túto zdravotnú záležitosť, že pichnúť injekcie alebo nejaké prebaly urobiť, ale väčšinou ide o tú duchovnú službu. Vypočuť, porozprávať sa s nimi, zaspievať si nejaké piesne, pomodliť sa, byť im tak na blízku a s nimi stráviť čas. Lebo väčšinou tí ľudia už neprichádzajú do spoločenstva. Nemôžu prísť na biblické hodiny, ktoré sa konajú na poschodí trebárs, alebo nejdu autobusy a oni už nedvojdu peši. Takže ide o to byť s nimi v ich domácnosti.
3: Zrejme si vypočujete niekedy aj ťažšie veci, že nie všetko v živote ide tak, ako si seniori predstavujú.
2: Áno, majú tú túžbu títo starší spolubratia, spolusestry, aby tá viera tu zostala. Aby ich blízky a ich rodiny mali v srdci Pána Boha. Aby to tu nezostalo bez neho. My sa potom modlíme za to, aby sa Pán Boh dotýkal aj tých rodinných príslušníkov a tak si povzbudení potom vo viere. A máme aj svedectva o tom, že dejú sa veci, Pán Boh sa dotýka ľudí a mení aj mladé generácie, takže navštevujú služby Božie, navštevujú aj tú mládež.
3: Vaša diakonia má aj medzinárodný rozmer. Začali ste na prelome storočí spoluprácu s Afrikou. Kto bol takým iniciátorom a ako sa to podarilo?
2: Na začiatku spolupráce s misiou na Níle tu bola vzácna sestra Zuzana Hybenová. Ona mala na srdci tak tie detičky, ktoré nemajú také podmienky, ako máme my tu na Slovensku, alebo na Západe, alebo kdekoľvek inde. Dostali nejaké brožúry a podľa toho štrikovali pulovriky, svetriky, deky a komunikovala ona s vedením misie na Níle a odposielali do zahraničia teda tieto balíky. V tom čase tu bolo veľa sestier, sestier, možno aj 10, ktoré sa venovali tejto činnosti, lenže samozrejme odišli aj pánovi niektoré, niektorým pribodol vek a zdravotné problémy, čiže zúžilo sa to v poslednej dobe na 4 a tým, že 2023 misia na Nile zmenila trošku svoj program a nepotrebovali už tie svetriky, lebo aj v Afrike ide doba dopredu a oni si vedia zabezpečiť to oblečenie tam, tak sa to zúžilo na štrikovanie dek. Tým pádom aj ubudli balíky a zostala nám jedna sestra na štrikovanie. Sa stretávame na tých všetkých sromaždeniach, čo oni robia, konferencie, misia na Nile, tak aspoň finančne sa snažíme ich podporiť, aby tá spolupráca vždycky bola a pomoc.
3: V Poprade je viacero evanjelických budov, okrem farského úradu a kostolov sú to aj domy, ktoré sa nachádzajú tak blízko pri sebe, tvoria, dá sa povedať, časť jednej ulice?
2: Áno, máme tam 5 budov, z toho jedna je pamiatková a máme ich na účel podnikania, ale aj na také účely cirkevné, kde vykonávame tie naše stretnutia, čo slúži vlastne i mládeži, i starším na biblické hodiny, aj na také aktivity, ktoré keď mesto nás požiada, vieme vystúpiť ústrety a bez platenia im nejako prenajať tie priestory, aby sa diala aj kultúra možno s nami, aby tá aj spolupráca s mestom fungovala.
3: Vaša práca je veľmi rôznorodá, okrem komunikácie s členmi zboru sa rozprávate aj s nájomníkmi, ktorí sídlia vo vašich budovách, takže to je trošku možno iné?
2: Začiatky boli veľmi náročné. Odišiel pán farár Bednár v roku 2018, dovtedy on mal túto činnosť pod palcom. Potom mňa oslovil pán farár Findra, zborový farár našho cirkevného zboru, do tejto spolupráce s nájomníkmi a tak som to prijala a vďaka pánu Bohu s jeho pomocou to ide, ale samozrejme ja som len správca. Nado mnou je brat farár ako štatutár a potom zborový dozorca, pán Dubašak, tak oni sú tá hlava, ktorá to zastrešuje, tak ja mám takú pomoc tých dvoch chlapok, že tá pevná ruka tam je. Ja ako žena, tak som taká citlivejšia, ale zase musíme vždycky pozerať, aby bolo dobre všetkým, aby sme si neubližovali navzájom a aby aj oni mali ten priestor, že môžu podnikať aj aby tá spolupráca bola proste funkčná.
3: Vy máte dvere otvorené na farský úrad, chodia sem ľudia napríklad s milodármi alebo sa o niečom poradiť, ale potom zase príde čas, keď idete vy do terénu, väčšinou na tie úrady. Páči sa vám aj táto súčasť vašej práce?
2: Áno, veľmi mám rada svoju prácu. Každú jej oblasť zvykla som si za 23 rokov, čo pracujem na farskom úrade v tom čase, keď som bola správcom majetku alebo budov. Bolo viac tých prípadov, keď som mohla počúvať na fare ľudí. To boli vzácne chvíle. Potom ich ubudlo, možno aj tým, že prišiel COVID, aj tým, že sa dajú cirkevné príspevky a milodári posielať na bankové účty. Je menej kontaktu na farskom úrade. A táto oblasť mi tak trošku chýba.
3: Takže možno ak nás počúvajú popračania, dvere máte otvorené?
2: Áno, budem rada. Myslím, že aj za tie roky máme takú dôveru vybudovanú, že čo sa povie na farskom úrade zostáva tu a keď nevieme pomôcť, tak určite neublížime.
3: Čo sa povie na farskom úrade ostáva tam s výnimkou tohto rozhovoru?
2: Áno, nie je to na prospech všetkým.
1: Návštevou Prešova sa dnešná relácia končí. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Ekuména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Konferencia európskych cirkví opätovne potvrdila solidaritu Ukrajine uprostred pretrvávajúcej vojny. Biskupy z protestantských cirkví hovorili o ekumenizme a vzdelávaní. Svetový luteránsky zväz vyzýva na odvážne kroky pre klímu. Konferencia európskych cirkví hodnotí rok 2025 v znamení mieru a jednoty. Na zasadnutí Organizácie náboženstva za mier zaznela výzva k dialógu a službe. Ekumenický inštitút Svetového luteránskeho zväzu v Štrasburgu otvára novú kapitolu. Svetová rada cirkví sa podelí o svoje poznatky na konferencii o zdraví. Cirkevní predstavitelia apelujú na slobodné voľby pre obyvateľov Novej Kaledónie.
1: V uplynulých dňoch sa v Bruseli stretli predstavitelia ukrajinských náboženských obcí s konferenciou európskych cirkví. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo odsúdenie ruskej agresie, najmä po nedávnom útoku na historicky významný kláštorný komplex v Kieve. Účastníci zdôraznili potrebu ochrany náboženskej slobody a kultúrneho dedičstva na okupovaných územiach, kde aj duchovenstvo čelí prenasledovaniu. Diskusie sa zameriavali aj na proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie a dôležitú úlohu cirkví pri budovaní spravodlivého mieru. Spoločné vyhlásenia varujú pred zneužívaním náboženstva na ospravedlňovanie násilia a vyzývajú k jednote pri obrane spoločných európskych hodnôt. Celá iniciatíva počiarkuje odhodlanie náboženských lídrov spolupracovať na obnove krajiny a v boji proti dezinformáciám.
2: Transylvánia sa stala dejiskom biskupských konzultácií 2026, na ktorých 7 protestantských biskupov z celého sveta diskutovalo o budúcnosti ekumenizmu a vzdelávania. Predstavitelia cirkví z Európy, Ázie aj Afriky absolvovali intenzívny program zameraný na vzdelávanie laikov, dobrovoľníkov aj detí. Kľúčovým bodom programu bola verejná panelová diskusia na Teologickom inštitúte v Sibiu s témou ekumenizmus, luxus alebo nevyhnutnosť. Biskupi v debate zdôraznili, že ekumenizmus neznamená stieranie rozdielov, ale nevyhnutný dialóg, rešpekt a vzájomné porozumenie. Spolupráca cirkví má podľa nich mimoriadny význam, najmä v sekulárnych spoločnostiach, kde kresťania tvoria menšinu. Spoločne totiž dokážu silnejšie obhajovať ľudské práva, mier a efektívnejšie pomáhať ľuďom v krízových situáciách. Účastníci pomenovali aj prekážky, medzi ktoré patrí historické napätie, otázka uznávania sviatostí či rozdielne názory na úrad žien v cirkvi. V závere sa ale zhodli, že pre budúcnosť ekumenizmu a mladú generáciu je dôležitejšia praktická pomoc v každodennom živote, než zdlhavé teologické spory.
1: Svetový luteránsky zväz spustil medzinárodnú kampaň Je čas konať, ktorá chce upozorniť na krásu Božieho stvorenstva i na rastúce dôsledky klimatickej krízy. Do spoločnej iniciatívy sa zapojili cirkvi z Afriky, Latinskej Ameriky a Karibiku. Prostredníctvom krátkych filmov chcú predstaviť jedinečné prírodné ekosystémy a zároveň poukázať na hrozby, ktorým čelia v dôsledku klimatických zmien. Účastníci kampane pripomínajú, že klimatická kríza už nie je problémom budúcnosti. Suchá, povodne, strata biodiverzity či nedostatok pitnej vody zasahujú milióny ľudí, najmä chudobné, domorodé a poľnohospodárske komunity. Predstavitelia cirkví zdôrazňujú, že starostlivosť o stvorenstvo je nielen ekologickou, ale aj duchovnou a etickou zodpovednosťou. Viera podľa nich vedie k ochrane života, ľudskej dôstojnosti a k solidarite s tými, ktorí následky klimatických zmien znášajú najviac. Kampaň bude pokračovať až do klimatického samitu COP31 a jej cieľom je povzbudiť cirkvi i verejnosť, aby sa aktívne zapojili do ochrany spoločného domova.
2: Konferencia európskych cirkví zverejnila svoju výročnú správu za rok 2025 s názvom Odolná nádej vo vzkriesenom pánovi. Dokument prináša prehľad aktivít, ktorými cirkví v Európe spoločne reagovali na výzvy súčasnosti. Od vojny na Ukrajine až po rastúce spoločenské napätie. Jednou z hlavných tém je iniciatíva Cesty k mieru, ktorá podporuje spravodlivosť, zmierenie a prípravu na budúci mier na Ukrajine. Správa pripomína, že solidarita s trpiacimi musí byť sprevádzaná konkrétnymi činmi. Významnou udalosťou bola aj revízia dokumentu Charta Ekumenika, ktorý už štvrťstoročie podporuje spoluprácu kresťanských cirkví v Európe. Konferencia európskych cirkví zároveň pokračovala v dialógu s európskymi inštitúciami. Zdôraznila potrebu spravodlivého mieru, ochrany demokracie, humánnej migračnej politiky i boja proti nenávisti. Ako uvádza správa, modlitba, dialóg a spoločné konanie môžu prinášať nádej aj v časoch veľkých skúšok.
1: Na zasadnutí Medzinárodnej rady Organizácie náboženstva za mier na Mauríciu vystúpil generálny tajomník Svetovej evangelikálnej aliancie Boutros Mansour s výzvou, aby náboženské komunity nevnímali budovanie pokoja a ochranu ľudskej dôstojnosti len ako morálnu povinnosť, ale ako odpoveď na Kristovo povolanie. Zdôraznil, že kresťanská viera nemôže zostať iba súkromnou záležitosťou, ale má sa prejavovať službou blížnym, spoločnosti i svetu. Ako príklad uviedol podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poukázal na Ježiša Krista, ktorý ukázal, že skutočná veľkosť spočíva v službe, nie v moci. Pripomenul tiež kontrast medzi babylonskou vežou, symbolom ľudskej pýchy, a obnovou jeruzalemských hradieb za Nehemiáša, kde ľudia spolupracovali pre dobro celej komunity. Boutros Mansour uzavrel, že kresťania vstupujú do dialógu nie napriek svojmu presvedčeniu, ale práve vďaka nemu. Trvalý pokoj sa podľa neho buduje dôverou, spravodlivosťou, láskou a vzájomnou službou.
2: Svetový luteránsky zväz predstavil nové smerovanie Štrasburského inštitútu pre ekumenický výskum, ktorý už viac ako 60 rokov podporuje dialóg a spoluprácu medzi kresťanskými cirkvami. Nové iniciatívy majú posilniť ekumenické povedomie v členských cirkvách a pripraviť novú generáciu odborníkov i cirkevných lídrov. Jedným z hlavných plánov je vytvorenie medzinárodnej siete teológov zo všetkých regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Zároveň vznikne sieť mladých ekumenikov, ktorí budú rozvíjať spoluprácu medzi cirkvami vo svojich krajinách. Prvé spoločné stretnutia sú naplánované na rok 2027. Riaditeľ inštitútu profesor Dirk Lange zdôraznil, že cieľom nie je len pokračovať v oficiálnych teologických dialógoch, ale predovšetkým prenášať ich výsledky do života miestnych cirkví. Pripomenul, že luteránska tradícia je už od svojich počiatkov otvorená hľadaniu kresťanskej jednoty. V roku 2027 chce inštitút pripraviť aj medzinárodnú konferenciu o biskupskej službe, ktorá bude reagovať na súčasné ekumenické výzvy a hľadať nové cesty spolupráce medzi cirkvami.
1: Zástupcovia Svetovej rady cirkví sa aktívne zúčastnia na nadchádzajúcej konferencii o zdraví, ktorú organizuje Konfederácia Caritas. Hlavným cieľom podujatia je presadzovať holistický prístup k medicíne a posilňovať globálne partnerstvá medzi náboženskými organizáciami a medzinárodnými zdravotníckymi inštitúciami. Zástupcovia Svetovej rady cirkví zdôrazňujú, že kresťanské komunity nie sú len morálnou oporou, ale aj kľúčovými poskytovateľmi odborných a technických služieb v teréne. Diskusie sa zameriavajú na zdieľanie osvedčených postupov, riešenie nedostatkov vo výskume a podporu udržateľnej zdravotnej starostlivosti. Celá iniciatíva počiarkuje nezastupiteľnú úlohu viery pri prekonávaní súčasných globálnych zdravotných výziev.
2: Predstavitelia pacifických cirkví naliehavo žiadajú Organizáciu spojených národov, aby urýchlene zakročila proti pretrvávajúcemu kolonializmu v Novej Kaledónii. Nová Kaledónia je zámorským teritóriom Francúzska v Tichom oceáne. Duchovní vodcovia upozorňujú na tragické následky občianskych nepokojov z mája 2024, kedy sa mali pôvodne konať voľby o zotrvaní alebo odlúčení od Francúzska. Nepokoje si vyžiadali ľudské životy a prehlbili sociálnu nerovnosť pôvodných obyvateľov. Cirkevní predstavitelia vo svojom vyhlásení zdôrazňujú, že skutočný mier nie je možný bez nastolenia spravodlivosti a plného rešpektovania práva ľudu Kanak na sebaurčenie. Podľa cirkvi je nevyhnutné nahradiť súčasný politický útlak čestným dialógom, ktorý kľúčovému tichomorskému regiónu prinesie stabilitu a dôstojnosť.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Výskum Olympie začal Dubois 10. mája 1829 s niekoľkými desiatkami kopáčov pod vedením dvoch ženijných poddôstojníkov. Spustil sondu do dievho chrámu a hneď prvý deň narazil na zvyšky múrov chrámovej lode. Pri ich sledovaní smerom na východ sa dostal k pozostatkom vstupnej haly a našiel tam fragmenty dvoch metóp, z ktorých jedna zobrazovala Herakla u kráľa Diomeda a druhá obra Geriona. Na to sa pustil do hľadania ďalších metóp pozdĺž východnej strany. V 5-metrovej hĺbke našiel však len kvádre vstupnej rampy. 17. mája prišiel do Olympie Bluet a keď zvýšil počet kopáčov bezmála na stovku, preložil vykopávky na západnú stranu. Za mesiac odkryli toľko, že mohol vyhotoviť presný pôdorys chrámu. Pritom sa našli ďalšie fragmenty metóp s Heraklovými činmi a znova sa objavila čierno-biela mozaiková dlažba, na ktorej stála kedysi Fejdiova socha. Okrem toho našli aj dva spadnuté stĺpy z vnútra chrámovej cely a zvyšky mozaiky s vyobrazením morského boha Tritóna. V polovici júna poslal Bluet väčšinu kopáčov k troskám, ktoré vyčnievali z malej vyvýšeniny na západ od dievho chrámu a identifikoval v nich ranobyzantský chrám. K ďalším vykopávkam sa už nedostal. Koncom júna prišiel k Borimu San Vincentovi jazdecký posol s rozkazom, aby Olympiu opustil. Francúzske vykopávky prebiehali za zložitej situácie. Rozhodne to neboli len mimoriadne horúčavy onoho leta roku 1829, čo ich sťažovali, ani mrákavy komárov, čo útočili na kopáčov z močarísk v okolí Alfeja. Celé Grécko bolo v dezolátnom stave. Krajinu pokrývali spáleniská a vyľudnené rumoviská. Počet Grékov sa za 400-ročnej tureckej okupácie znížil na necelý milión. Všade sa ponevierali lúpežnícke bandy z rozprášených zvyškov tureckej armády. Národno-oslobodzovací boj sa ešte neskončil. Grécka vláda mala vtedy naozaj nemalé starosti, no napriek tomu nezanedbala ani takú naoko okrajovú záležitosť, ako boli nelegálne vykopávky. Prezident Kapodistrias sa s imponujúcou odvahou postavil proti spojeneckej francúzskej vláde a dosiahol, že svoju expedíciu z Olympie odvolala. Odvezeniu nálezov nemohol za vtedajších pomerov zabrániť. Legalizoval ho teda tým, že ich daroval Louvru, kde sú dodnes. Výsledky svojej práce publikovali francúzski výskumníci Olympie roku 1831 už v spolupráci s Lenormantom v dvojzväzkovom diele Vedecká expedícia na Morei. Pritom ich doplnili ostatnými poznatkami a komplexným rozborom, takže podstatne prekročili hranice svojich vlastných výskumov. Navyše dielo vystrojili množstvom krásnych ilustrácií a umelecky vyhotovených plánov. Obidva zväzky vyšli za 1 až 4 roka od Bluetovho a Dubovho návratu, to jest v kratšom čase, ako dnes zvyčajne trvá spracovanie predbežnej správy o dajakých vykopávkach. O vytlačení takého rozsiahleho a náročného diela ani nehovoriac. Pre odborníkov je dodnes zdrojom dôležitých informácií. Nech už hľadíme na okolnosti ich získania hodzako. Pre verejnosť malo toto dielo v čase vydania objavný charakter. Pred vydaním správy francúzskej expedície sa o Olympii vedelo. Po jej vydaní vypukol o ňu záujem. Príznačný bol preň projekt kniežaťa von Pücklera Muskaua, ktorý sa roku 1836 vypravil do Elizu, aby Olympiu aj s Kronovým vrchom kúpil. V liste Ludvigovi Rosovi, profesorovi archeológie na novozaloženej Atenskej univerzite, napísal: keď sa stanem majiteľom kusu zeme, vynaložím každoročne značnú sumu na systematický vyčerpávajúci výskum celého teritória a z toho, čo nájdem, vytvorím na mieste múzeum. Staré stavby dám podľa možností zreštaurovať a územie svätyne premením na rajskú záhradu. Rosovi však prichodil tento projekt trocha romantický a v osobe kniežaťa nevidel záruku seriózneho archeologického výskumu. Navyše si neželal, aby výskum Olympie závisel od blahovôle súkromného mecenáša. Ak sa malo k nemu prikročiť, tak z verejných prostriedkov a pod štátnou kontrolou. Rovnaký názor zastávala aj grécka vláda. Boli tu však aj úplne seriózne a zodpovedné projekty. Najvýznamnejší vyšiel z Louvru.
Francúzska vláda sa usilovala dosiahnuť, aby jej archeológovia mohli pokračovať v práci, ktorú začali a prerušili roku 1829. Grécka vláda sa k tomu stavala chladne. A keď napokon francúzsky vyslanec v Aténach predložil roku 1856 návrh na príslušnú medzištátnu zmluvu, zdvorilo ho odmietla. Pritom tu nešlo len o akési resentimenty, že Francúzi kedysi nerešpektovali grécku suverenitu a pri výskume Olympie si počínali ako v dobitej krajine. Situácia sa totiž medzičasom v Grécku zmenila. Po dovršení národno-oslobodzovacieho boja vyhlásili sa roku 1830 vlády Francúzska, Anglicka a Ruska za ochranné mocnosti Grécka a donútili Grékov, aby sa vzdali republikánskej formy vlády a prijali monarchiu. Po dlhých sporoch, kto má byť v Grécku kráľom, dohodli sa, bez priveľkého spytovania sa Grékov, že to nemá byť exponent ani jednej z týchto troch veľmi

Francúz alebo Nemec, či ten alebo onen úspech dosiahne príslušník jedného alebo druhého národa. V skutočnosti však národná prestíž hrá vo vede rovnakú úlohu ako trebárs v športe a v archeológii sa vždy zvádza tvrdý boj o koncesie. Ak boj o Olympiu vyhrali Nemci, bolo to hlavne preto, že mali lepšiu pozíciu pri štarte. Oveľa dôležitejšie však je, že na olympijskom poli nesklamali a dosiahli výsledky, ktoré prevýšili všetky očakávania. Už sme sa o tom presvedčili pri prehliadke Olympie a ešte sa k tomu vrátime. Teraz len toľko, že kým tam mohli zaboriť svoje rýle, muselo pretiec dole Alfejom mnoho vody. A nesmierne úsilie musel vyvinúť muž, ktorý si vytýčil odkrytie Olympie za svoj životný cieľ. Tento muž sa volal Ernst Curtius. Pochádzal z váženej patricijskej rodiny v Ľubeku, kde sa narodil 2. septembra 1814. Pre staré Grécko sa zapálil už vo veľmi mladom veku, a to pod vplyvom antických básnikov, ktorých čítal po večeroch s otcom. Ako 15-ročný napísal bratovi Teodorovi, ktorý vtedy študoval v Göttingene: "Čo povieš na môj plán, že sa chcem celkom venovať starej literatúre a jej štúdiu? Akým zdrojom čistej, nádhernej, božskej životnej radosti je klasická literatúra? Ako teší a učí hlbokému vnikaniu do vznešenosti antiky a chápanie krásy jej veľkolepých pamiatok? A aké príťažlivé a ducha povznášajúce sú jej pomocné disciplíny? Veda o staroveku v ušom zmysle a dejiny národov vrátane ich vedeckých a umeleckých výtvorov. Múzy sú však ťažko prístupné dámy. Svoje podklady a pôvaby odhalia len tomu, kto sa tvrdou lopotou dostane tam, kde vydrží ich oslňujúci pohľad." Rozhodol sa ta dostať cez dve univerzity, Bonnskú a Berlínskú. Študoval klasickú filológiu, históriu a literatúru a napokon archeológiu. Získal nielen potrebné vedomosti, ale aj priateľov a styky, najmä medzi ľuďmi s akademickými a aristokratickými titulmi. Koncom roku 1836 odišiel do Grécka. Využil príležitosť, ktorá sa mu naskytla, keď kráľ Otto či Otón pozval prostredníctvom filozofa Schellinga nemeckých vedcov a pedagógov do Atén. Mal vtedy 22 rokov a mohol sa uchádzať o dajaký úrad. Dal však prednosť slobodnejšiemu postaveniu a prijal miesto vychovávateľa synov Brandisa, novovymenovaného kabinetného radcu na Aténskom dvore. Poznal ho už z Bonu, kde bol profesorom dejín a filozofie, a v Aténach sa stal priam členom jeho rodiny. Tomu umožnilo, aby sa zoznámil so všetkými mocnými tamojšieho sveta, istými, čo sa mali mocnými ešte len stať. Ako vychovávateľ sa osvedčil, a tak v tomto povolaní pokračoval aj v Nemecku, kam sa vrátil roku 1841. Len zamestnávateľa a žiaka vymenil za vznešenejšieho. Stal sa domácim učiteľom pruského korunného princa Friedricha Wilhelma. Ostal ním až do roku 1856, keď ho vymenovali za profesora na univerzite v Göttingene. Napriek tejto kariére nebol karierista. Napokon aj profesorskú hodnosť dosiahol až 42-ročný, teda pri svojich schopnostiach a stykoch a bezvýhradnej oddanosti dynastii určite nie privčas. Nikdy mu nezišlo na um, napísal podľa pravdy jeho syn Friedrich, aby svoje postavenie u cisára Wilhelma a jeho syna využil na osobný prospech. Vždy však mal úprimnú radosť z toho, keď mohol využiť dôveru, ktorej sa tešil, na podporu veľkých cieľov vedy a umenia. A najväčším z týchto jeho cieľov bolo odkrytie Olympie. Nevieme, kedy sa v Curtiusovi zrodila túžba odkryť Olympiu. Iste však nie v takom mladom veku, ako v Schliemannovi túžba objaviť Tróju, ktorú proklamoval už ako 7-ročný chlapec. Pravdepodobne sa to stalo až v Grécku. Možno po rozhovoroch s profesorom Rossom, architektom Hansenom, maliarom Langom a inými jeho tamojšími priateľmi. Nie je vylúčené, že až po návšteve Olympie. Prvý raz sa ta vypravil po ročnom pobyte v Aténach, a to v náhodnej spoločnosti grófa Baudissina, ináč významného šekspirológa, a architekta Gomeza de la Fuente, Mexičana na študijnej ceste po antických pamiatkach. Na jej pôdu vstúpil 15. mája

1838. Prišli sme tam cez priesmík medzi dvoma vrchmi. Vyšší vľavo je Kronion, menší vpravo v podobe mohyly s dvoma píniami, volajú dnes Gréci Antilálo. To je Olympia. Rovina medzi Alfejom a Kladeom. Posvetný Altis. Francúzmi vykopané základy olympijského chrámu ležia kúsok od tohto vrchu smerom k Alfeju. Dnes sa nedá v Olympii urobiť viac, ako pozrieť si a zapamätať jej údolie a s pomocou Pauzánia a vlastnej fantázie okrášliť si ju niekdajšou výzdobou. Údolie je široké a pôvabné, ale ničím zvláštnym nevyniká. Teraz slúži ako pasienok pre dobytok, ibaže nedávno kúpil dakto kus zeme na vinohrad, a to práve na mieste svätyne. Francúzi tu urobili len malý začiatok, no so skvelým úspechom. Človek sa lúči s Olympiou vlastne veľmi nespokojný. Celá lokalita nepôsobí nejakým mimoriadnym dojmom. Napriek tomu som si s veľkým potešením zarecitoval na Kronovom vrchu Pindarove ódy. V tejto správe o Olympii, asi v 40-stránkovom liste rodičom z leta 1838, sa Curtius ešte nezmienil o úmysle začať v nej výskum. Druhý raz ju navštívil na jar 1840 so svojím bývalým profesorom archeológie Karlom Millerom. V tom čase bol už pevne rozhodnutý. Z významných miest Helady ani jedno nezmizlo tak na nepoznanie ako Olympia. Napísal neskôr pod dojmom tejto návštevy v štúdii Peloponés historicko-geografický opis poloostrova. Vraciame sa k starým plánom a želaniam Winckelmannovým, o to s väčším zaujatím, že jediné doteraz podniknuté väčšie vykopávky Francúzov boli pri najlepších nálezoch prerušené. Pri všetkej zdržanlivosti môžeme dúfať, že sa tu dajú bez veľkých výdajov odkryť dôležité pozostatky Diovho chrámu, základy významných stavieb a medzi nimi mnohé pamiatky umelecko-historického významu, ktoré ukryl Alfejos, verný strážca tohto posvetného miesta pod pieskom a bahnom.

Keď usúdil, že vedeckou prácou a službou na dvore dosiehol už dostatočné renomé, takže sa jeho návrh bude brať vážne, pustil sa do útoku. Začal ho premyslene. Na 10. januára 1852 ohlásil verejnú prednášku o Olympii v Berlínskej akadémii. Zabezpečil si na nej účasť svojho žiaka, princa Fridricha Wilhelma i jeho otca, kráľa Fridricha Wilhelma IV. No zabezpečil si aj účasť Alexandra von Humboldta a tak prišli všetci, čo v Berlíne niečo znamenali. Každý z prítomných dostal pri vstupe rytinu s rekonštrukciou Dievho chrámu, ktorú podľa jeho návrhu vyhotovil profesor Akadémie výtvarných umení Štrak. V sále naplnenej dôstojnosťou podal prehľad dejín Olympie a jej umeleckých pamiatok. Navyše pripojil prehľad histórie olympijských hier a zhodnotil ich význam. Spomenul Winckelmannov plán na tamojšie vykopávky i sľubné začiatky francúzskej expedície. Teraz však valí Alfejos znova blato a bahno na svetú zem umenia. A pýtam sa s nástojčivou žiadostivosťou, kedy sa otvorí jej lono, aby na tamojšie antické diela zasa svietilo slnko. To, čo tam leží v tmavých hlbinách, je život nášho života. A keď na záver poukázal na potrebné obete a s vlasteneckým pátosom vyhlásil, že kto umožní odkryť umelecké poklady skryté v olympijskej pôde, získa si nehynúce zásluhy a slávu. Kráľ vstal a zvolal. To mám teda chuť postaviť sa sám k dverám s pokladničkou. Keď však o rok neskôr, v máji 1853, vydal Ludvík Ross výzvu k všetkým priateľom antiky, aby prispeli na vykopanie Olympie, zišlo sa v jeho pokladničke do vedna 262 toliarov. Po tomto žalostnom výsledku obrátil sa Curtius na kráľa a na jeseň 1853 mu predložil pamätný spis, ktorý vypracoval s profesorom Karlom Ritterom a Karlom Böttcherom. Podľa neho sa mali olympijské vykopávky začať v Diovom chráme, a to za účasti jedného archeológa, jedného architekta, niekoľkých technikov a asi 50 robotníkov. Trvať mali predbežne asi 3 mesiace. O kráľovom výroku o pokladničke sa taktne nezmienil. Uviedol len toľko, že na mesiac práce treba rátať s výdavkami v sume 1200 toliarov a že dopravu účastníkov a materiálu by mohol zabezpečiť parník pruského vojnového námorníctva. Kráľ si spis prezrel, zapáčil sa mu, najmä pasáž o vojnovej lodi, a poslal ho ministrovi kultúry s poznámkou, že má živý osobný záujem na podujatí. Pruský vyslanec v Aténach, von Tille, dosiehol bez ťažkostí zásadný súhlas gréckeho kráľa a vo februári 1854 dostal pruský minister zahraničných vecí von Manteuffel príkaz, aby uzavrel s gréckou vládou príslušnú zmluvu. Všetko bolo na najlepšej ceste. Lenže krátko predtým, v októbri 1853, vypovedalo Turecko vojnu Rusku. A keď sa ruské loďstvo a vojsko priblížilo porade víťazstiev k Carihradu, britská a francúzska vláda zasiahla v prospech Turecka a vylodila vojsko na Kryme. Vznikol z toho konflikt, v ktorom mali západní diplomati v Aténach, vrátane pruského, plné ruky práce, aby zabránili Grékom vstúpiť do vojny po boku Ruska. Len čo sa krymská vojna skončila a pomery sa začali stabilizovať, grécka armáda sa vzbúrila proti nepopulárnemu kráľovi Otovi a roku 1862 ho zvrhla z trónu. Bolo treba nájsť pre Grécko nového kráľa. Nakoniec sa ním stal synovec dánskeho kráľa Juraj I. A napokon vzniklo toľko komplikácií, že Curtiusov plán odložili ad acta. Curtius sa však nevzdal. Nedal sa odradiť ani zmenou na pruskom tróne, keď sa po smrti Fridricha Wilhelma IV. Roku 1861 nestal kráľom korunný princ, jeho bývalý žiak, ale princ regent Wilhelm, neskorší nemecký cisár. Nedal sa odradiť ani prusko-dánskou vojnou, ktorá priniesla značné oslabenie nemeckých pozícií v Grécku, ani ďalšou vojnou pre zmenu prusko-rakúskou. Roku 1869 bol opäť tak ďaleko, že pod projektom na vykopávky v Olympii mal všetky náležité podpisy a pečiatky.
Keď sa už pripravil na cestu do Grécka, dostal z vyšších miest pokyn, aby trocha počkal. V júni 1870 vypukla vojna s Francúzskom. Až udalosti po roku 1870 napísal neskorší Curtisov spolupracovník Weil v dejinách olympijských vykopávok, vytvorili v Nemecku celkom iné pomery, ktoré poskytli nepomerne väčšie prostriedky, takže sa mohlo v tomto podujatí pokročiť, a to dokonca ďalej, ako sa predpokladalo podľa plánu z roku 1869. Inými slovami, z 5 miliárd zlatých frankov, ktoré muselo Francúzsko zaplatiť za to, že Napoleon III sa dal od Wilhelma, či skôr Bismarcka poraziť, ušli sa dajaké omrvinky aj na výskum Olympie. Záležitosť sa však napriek Curtisovmu naliehaniu nehýbala z miesta. Hlavne preťarbovosť byrokratov a pohodlnosť diplomatov. Keď to videl Heinrich Schliemann, požiadal po návrate z Tróje v lete 1873 grécku vládu, aby mu udelila povolenie kopať v Olympii. Za udelenie koncesie sľúbil venovať Grécku všetky svoje trojské i predpokladané olympijské nálezy a darovať 200 000 frankov na vybudovanie príslušného múzea v Aténach. Správa o tejto ponuke spôsobila v Berlíne poplach a Curtiusovi sa podarilo dosiahnuť, že minister zahraničných vecí vytiehol z archívu starý návrh zmluvy a keď v ňom prepísal slová Pruské kráľovstvo na Nemecká ríša, poslal ho do Atén, grécka vláda na to Schliemannovú žiadosť zamietla. Rokovanie medzi zástupcami obidvoch vlád síce ešte nejaký čas trvalo, no napokon sa o texte zmluvy dosiahla dohoda. Podpísali ju 24. mája 1874 v Aténach. Za grécku stranu minister zahraničných vecí Delianis a šéf archeologickej správy Eustratiadis, za nemeckú vyslanec von Wagner a cisárov osobitný spolumocnenec Ernst Curtius. Táto zmluva mala precedenčný význam pre všetky medzištátne zmluvy o archeologických výskumoch. Poprvý raz pevne zakotvovala dnes všeobecne uznávanú zásadu, že nájdené pamiatky patria štátu, na ktorého území sa našli. Nemeckí vyjednávači vyvinuli nemalé úsilia, aby získali právo na časť nálezov. Curtius ich však v tom nepodporoval. Jednak zo zásadných dôvodov a jednak z ohľadom na grécky zákon o ochrane starožitností z roku 1834. Viac než na predmetoch mu záležalo na poznatkoch, ako všetkým skutočným vecom. Zastával tiež názor, že archeologický výskum nemá viesť k ožobračovaniu krajiny, v ktorej sa koná, ale k rozmnožovaniu spoločného bohatstva ľudstva. Isté, že si želal, aby sa dačo z nálezov dostalo aj do jeho vlasti, prijal však a uplatňoval zásadu, že to vonkoncom závisí od dobrej vôle predstaviteľov štátu, ktorému tieto nálezy právom vlastníka patria. Pre zaujímavosť si ocitujeme niektoré ustanovenia tejto zmluvy. V jej 6. článku sa stanovilo: Grécku patrí vlastnícke právo na všetky výtvory starého umenia a všetky iné predmety, ktoré vykopávky vynesú na svetlo. Závisí výhradne od jeho vlastného uváženia, či na pamiatku spoločne vykonaných prác a na ocenenie obetí prinesených z nemeckej strany na toto podujatie poskytne nemeckej ríši duplikáty alebo repliky umeleckých predmetov, ktoré sa pri vykopávkach nájdu. Vo 4. článku sa hovorilo: Nemecká ríša preberá všetky náklady na podujatie, hlavne na platy úradníkov a mzdy robotníkov, vybudovanie skladísk a barakov. Ďalej sa zavezuje zaplatiť odškodné za všetky budovy a poľnohospodárske kultúry na tamojších pozemkoch. Grécka vláda bude spolupôsobiť všetkými zákonnými prostriedkami, aby pohla majiteľov pozemkov, ktoré sú potrebné na vykopávky, odpredať ich, respektíve aby ich vyvlastnila. 7. článok znel: Nemeckej ríši patrí výhradné právo na vyhotovenie kópií a odliadkov zo všetkých predmetov, ktoré sa nájdu pri vykopávkach. A spolu s gréckym kráľovstvom si vyhradzuje výlučné právo na publikovanie vedeckých a umeleckých výsledkov vykopávok. Zmluva mala platiť 10 rokov od ratifikácie a na dozor nad jej dodržiavaním mala grécka i nemecká strana vymenovať vládneho komisára.
Treba povedať, že Curtius si touto zmluvou nevyslúžil na mnohých miestach pochvalu. Porovnávali ho s francúzskymi a britskými archeológmi na Blízkom východe, ktorí stadiaľ priviezli do svojich krajín, čo chceli, a to bez mluvy a platenia. Porovnávali ho s Lepsiusom, ktorý dosiahol, že jeho nálezy egyptský miestokráľ pruskému kráľovi daroval. Porovnávali ho s von Halbersteinom, ktorý zaplatil za mníchovské reliefy z Afainho chrámu na Aigíne tamojšie mestskej rade 600 toliarov. Porovnávali ho so Schliemannom, ktorý priamou poklad z Troje aspoň prepašoval. Daktori sa vracali až k lordovi Elginovi, ktorý dostal povolenie na odvoz mramorov z Akropolis zadarmo, alebo k Američanovi Stephensovi, ktorý kúpil celý komplex majských pyramíd a chrámov v Kopáne za 50 dolárov. Veď za to, čo budú stáť tieto vykopávky, by sa dala postaviť kasáreň pre celý pluk granátnikov. No nič. Cisár so zmluvou súhlasil a Rížsky snem ju 5. decembra 1874 jednohlasne ratifikoval. A na neustále opakovanú otázku, akú protihodnotu za svoje peniaze môže Nemecko získať v Olympii, Curtius trpezlivo a pravdivo odpovedal: tu nemožno získať nič, iba slávu.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 9. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní dnešného 587. vydania relácie, ktorej týždeň čo týždeň počúvame instrumentálnu hudbu nášho rozhlasového i televízneho archívu. Bude to tak aj dnes. Hrať nám bude orchester Václava Hybša, vypočujeme si aj niekoľko nahrávok z albumu Kúsok slnka Juraja Lehockého. Pripravené máme ako inak nahrávky tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave i gitaristu Pavla Foršta, či letné hity Karla Wagnera. A to samozrejme nie je všetko. Začíname spomínanými nahrávkami z jedného z novších albumov Václava Hybša, keď zhrnul do jedného albumu s viacerými nosičmi hneď niekoľko zaujímavých melódií, ktoré počas svojej histórie nahral, medzi nimi aj niekoľko instrumentálnych skladieb. A tak začíname ukážkou prvou, Let čmeliaka Nikolá Rimského-Korsakova. Hrá Václav Hybš so svojím orchestrom. Nahrávka je z roku 2014. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

v tejto rýchlej nahrávke Nikolaja Rimského-Korsakova Let čmeliaka, ktorú nahralo inak viacero tanečných orchestrov v Česku i na Slovensku, pokračujeme skladbou Motýl Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Aj táto melódia má viacero svojich podôb. Tú z roku 2014 s orchestrom Václava Hybša si teraz vypočujeme.

a do tretice orchester Václava Hybša z albumu z roku 2014, skladba Václava Trojana Žabák. Na pozávne bude hrať Zdeněk Pulec, aranžoval Václav Hybš, ktorý hrá so svojím orchestrom.

Takto bolo niekoľko ukážok z albumu Václava Hybša a v týchto ukážkach budeme pokračovať aj o týždeň. Pripravených máme niekoľko ukážok z albumu Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Bol to v poradí jeho druhý album, prvý s VV systémom Vlada Valoviča, ktorý nahrával v roku 1979 v štúdiu Opusu v Pezinku. Prvou skladbou je instrumentálna melódia vtedy veľkého hitu, ktorý znel v našom éteri. Spieval Karol Duchoň ako Dych tvoj páli. Ani nie tak od niečoho pikantného, ale zrejme od lásky. Táto skladba sa dostala aj medzi hity Opusu roku 1981. Medzitým nahral VV systém Vlada Valoviča so solom na trúbke Juraja Lehockého aj jeho instrumentálnu verziu.

Tak to bola instrumentálna verzia, pôvodne pesničky so slovenským textom Ľuboša Zemana s názvom Dych tvoj páli. Pôvodne spieval Karol Duchoň a pesnička sa dostala medzi hity opusu 1981. Už v roku 1980 ju nahral v tejto podobe instrumentálnej aj Juraj Lehocký, ako sme počuli. Skladbu aranžoval Alois Bouda a Alois Bouda je aj autorom piesne skladby, ktorú rovnako nájdeme na albume Juraja Lehockého s názvom Kúsok slnka. Skladbu nazval Lady Lida. Na trúbke hrá Juraj Lehocký.

No a do tretice to bude Trojský kôň. Nie v počítači ani na jazdeckej dráhe, ale ako jeden z titulov skladieb Juraja Lehockého na albume Kúsok slnka z roku 1980. Počúvať budeme aj vokálnu skupinu Bezinky. Hrá VV systém Vlada Valoviča.

Pokračujeme skladbami v podaní Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a spomienka na lekára, ušnonosno-krčeného, veľmi dobrého hráča napríklad na akordeóne i klavíri, ale vraj aj veľmi dobrého speváka Ivana Vašicu. Ten napísal skladbu Volám ťa láska pre Karola Duchoňa a ten ju spieval na Bratislavskej líre 1984. V tom období, keď už dominovali na našej hudobnej scéne rockové kapely, to bol už taký návrat do minulosti. Napriek tomu je to pesnička veľmi pekná, rovnako v spievanej verzii s Karolom Duchoňom, ako aj v tej instrumentálnej, ktorá vznikla v decembri 1986. Na altsaxofóne hrá Rudolf Riavec, aranžoval Vieroslav Matušík.

Už aj v minulých reláciách sme počúvali viacero skladieb od Vieroslava Matušíka. Bude to tak aj v našej dnešnej relácii, aj keď Vieroslav Matušík sa v podstate objavuje v každej z našich relácií, najmä ako dirigent tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. V roku 1973 spolu s Emilom Kunovičom prihlásili skladbu Keby náhodou do Československej autorskej súťaže na Bratislavskú líru. Pieseň zverili svojmu obľúbenému interpretovi Karolovi Duchoňovi. Pieseň síce nedostala žiadnu trofej, no mnohí si ju zapamätali dodnes. Dokonca Julius Satinský ju spomína v jednej zo svojich knižiek. Keby náhodou, instrumentálna skladba Vieroslava Matušíka. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod dirigentskou taktovkou Vieroslava Matušíka.

Počuli sme pieseň Keby náhodou. V trošku inovovanej a modernejšej verzii ju pripravil Stipica Kalogiera so svojím štúdiovým orchestrom, keď zo Záhrebu prišiel do Bratislavy, respektíve do štúdia Opusu v Pezinku, nahrať svoje dva albumy. Najmä výber zo skladieb slovenských autorov. Po ich úspechu pridal ešte aj jednu ďalšiu platňu, a to LP platňu s úpravami operných melódií v instrumentálnej podobe s názvom Môj svet je opera. Tento raz však ukážka úpravy jeho skladby Vieroslava Matušíka Keby náhodou. Hrá štúdiový orchester Stipicu Kalogieru.

Skladby Gejzu Dusíka sú právom označované za večne zelené a nestarnúce melódie. V podstate nemusíme poznať ani ich texty, ale veľmi dobre poznáme ich melódie. Rovnako to určite bude, aj keď vám teraz uvedieme dve jeho skladby. Čo sa mi môže stať a tak smutno mi je bez teba. Obe vznikli v apríli 1982 v zostave aranžér Vieroslav Matušík a zbor Ľubomíra Pánka. Ak náhodou pôjdete okolo obce Zavar, kde sa Gejza Dusík narodil, určite sa zastavte v jeho pamätnej izbe, do ktorej darovala rodina Gejzu Dusíka časť jeho pozostalosti.

Pripravených máme niekoľko melódií, ktoré zostavil Vieroslav Matušík na dva albumy v roku 1982. Boli to väčšinou kompilácie rôznych známych svetových tang v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a zboru Lubomíra Pánka.

Pokračujeme skladbami z albumu Pavla Foršta, ktorý pôsobí predovšetkým ako gitarista, basgitarista, ale aj skladateľ a aranžér. Spolupracoval napríklad aj s orchestrom Ladislava Štajdla, ale aj s mnohými ďalšími zoskupeniami. Okrem iného založil aj svoju vlastnú kapelu Labyrint Pavla Foršta a nahral aj niekoľko pesničiek známych spevákov, napríklad pre Karla Gotta. V roku 1983 vznikol aj profilový album Pavla Foršta, kde nájdeme svetové melódie i tie domáce v podaní spomínaného gitaristu i z jeho autorskej dielne. Takže budú to tri skladby. Najprv Pyšná chôdza túlavej mačky, melódiu, ktorú vám isto nemusíme predstavovať, a potom jeho Pohoda a pekná chvíľa. Na gitare hrá Pavel Foršt.

Počúvali sme gitaru Pavla Fošta a pokračovať budeme niekoľkými melódiami orchestra Karla Wagnera, ktorý v 80. rokoch spolupracoval aj s Banskobystrickým rozhlasovým štúdiom a napríklad pôsobil aj ako sprevádzajúca kapela festivalu Bystrické zvony. Pri tej príležitosti nahral nielen Karel Wagner, ale i hudobníci z jeho orchestra viacero melódií, najmä tých instrumentálnych pre rozhlasové a televízne použitie. Najprv skladba Miloša Nopa, Daždivé ráno, nahrávka z roku 1981.

Pokračujeme ďalšími skladbami orchestra Karla Wagnera. Jindřich Parma napísal skladbu Maxi Taxi a v spievanej podobe ju nájdeme aj na albume Hany Zagorovej Síte kroků tvých z roku 1985. Takmer súčasne vznikla aj táto inštrumentálna verzia.

zástupca autorskej dielne, členov orchestra Karla Wagnera, Mišmaš Jana Rotera. Sme z piesní Pavla Reska z roku 1982.

A ešte dve melódie v podaní orchestra Karla Wagnera, ktoré napísali autori slovenskej proveniencie. Bolo to aj tým, že napríklad Peter Hanzeli spolupracoval s orchestrom Karla Wagnera a vďaka tomu naspievala niekoľko jeho skladieb aj Hana Zagorová. Najprv Milan Jesenský, Večerná prechádzka, Peter Hanzeli, Oheň a struny. Obe nahrávky sú z roku 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu. A teraz sa z rokov 80. presunieme do roku 1991. Vtedy Vašo Patejdl mal čerstvo vydaný album spolu s Alanom Royom Scottom a začal spolupracovať aj na albume inštrumentálnych skladieb s huslistom Jaroslavom Svieceným. Spoločne pripravili album k výročiu narodenia Jana Amosa Komenského a mnohé tieto melódie dodnes využívajú hudobní redaktori ako rôzne podkresové i predelové skladby. Takže Labyrint a Hrad Fortúny. Ukážka z albumu v spolupráce Jaroslav Sviecený husle a Vašo Patejdl klavír a klávesové nástroje. Písal sa rok 1991.

Takto magicky nám na husliach hral Jaroslav Sviecený a spolúčinkoval Vašo Patejdl so svojou štúdiovou skupinou. Pripravených máme niekoľko melódií orchestra Gustava Broma z jeho tak povediac nekonečných albumov tém z rôznych filmov a populárnych pesničiek. Téma z filmu Polnočný kouboj z roku 1979 aranžoval Igor Vavrda, hrá orchester Gustava Broma.

Typicky letnou melódiou je aj skladba z filmu Prázdniny u starej mamy Zázračné leto. Túto melódiu napísal Ali Brezovský a pôvodne ju naspievala napríklad aj vokálna skupina Bezinky. V tej inštrumentálnej podobe ju nahral orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Rozlúčime sa ešte jednou melódiou v podaní orchestra Gustava Broma v aranžmáne Igora Vavrdu. Dúfam, že sa vám melódie nášho dnešného 587. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Dobré ráno, rodinka.
1: Dobré.
0: Čo ste vstali tak skoro? Je víkend.
2: Utúkáči nepočkajú. Musím ísť venčiť.
1: Ja idem na výlet s Kamilou.
0: A neboli ste spolu minulý víkend?
2: Kto je Kamila?
0: Vierka má novú partiu. Z dovolenky v Turecku.
2: Vážne?
0: Mhm.
2: To je super. Neľutuješ, že si nebol?
0: Jasné, že ľutujem. Ale mám novú prácu. Niečo za niečo. Kam vlastne idete?
1: Do Lednic.
2: Budete mať super počasie.
0: Myslel som, že tento víkend pôjdeme niekam spolu.
1: Jarko, ešte minulý týždeň som ti hovorila, že to mám v pláne, ale ty si ma ako vždy nepočúval.
0: Vieročka, ja ťa vždy počúvam.
1: Vidím to inak, ale vieš čo, nejdeme sa teraz hádať.
2: A prečo nejdeš s nimi aj ty?
0: Lebo ich nepoznám. Nebol som na dovolenke, ak si spomínaš.
2: Veď ich spoznáš.
1: Je to dámska jazda.
0: No, počul si. Samé ženy. A to sa nehodí.
2: Tak možno na budúce vezmu aj manželov.
1: Všetky sú rozvedené.
0: Vážne? Mm. To som nevedel.
1: Mm-hmm. Šťastne rozvedené ženy.
0: Čo tým chceš povedať? Závidíš im?
2: Ak sa chcete pohádať, stačí povedať. Ja sa odpracem.
0: Pokoj, Lukáško. My tu len tak žartujeme.
1: Na hádke nie je čas, musím bežať. Obec som nestihla navariť, postarajte sa o seba.
2: Ja aj tak prídem až večer.
0: Moment, budem tu sám?
1: Čaute.
0: Že obec som nestihla navariť. No, tie rozvedené ženy na ňu majú nejaký zlý vplyv.
2: Však buď rád, že konečne má s kým tráviť víkendy. Predtým to chcela od teba a ty si na to nemal čas. A dosť ste sa kvôli tomu hádali.
0: Až na to, že teraz by som čas aj mal. Lebo v novej práci nepotrebujem dorábať veci po víkendoch.
2: Takže si tam spokojný?
0: Nie, nesťažujem sa. Zarobím síce menej, ale zase je to pohoda.
2: Som rád, že sa všetko tak výborne vyriešilo.
0: Mm-hmm. Jediné, čo sa nevyriešilo je, že čo mám teraz robiť s načatým dňom.
2: No ak chceš, môžeš ísť so mnou venčiť do útulku.
0: Neodolateľná ponuka.
2: Tiež si myslím.
0: Asi budem radšej pozerať tenis.
3: Tak polícia to definitívne uzatvorila. Nebudú ma stíhať kvôli domácemu pôrodu.
4: To je výborná správa. Veď to bola od začiatku blbosť. Ona chcela rodiť doma a ty si ju o to odhovárala.
3: Áno, áno. Našťastie som mala odložené správy, ktoré som si s ňou vymienala, takže som to mohla dokázať. Aj to, že hneď ako som k nej prišla, som zavolala záchranku.
4: Máš to za sebou?
3: Ani zďaleka.
4: Ako to myslíš?
3: Podala na mňa žalobu. Za nemajetkovú újmu. A všade, kde môže, vypisuje svoju verziu toho, čo sa stalo, že som zanedbala starostlivosť o ňu a že kvôli mne jej syn skoro zomrel.
4: Ona nie je v poriadku.
3: Snaží sa ma zničiť.
4: Mírka, ty máš skvelé referencie. Jedna narušená osoba predsa nemôže ublížiť tvojej reputácii.
3: No, my si sa čudovala, aký to má dosah. Ozývajú sa mi pacientky a pýtajú sa ma na to, čo sa stalo.
4: Mala by si sa brániť.
3: Domči. To posledné, na čo mám momentálne energiu, je súdiť sa s niekým. Ale ak mi zničí dobré meno, môžem svoju profesiu zabaliť a ísť predávať do supermarketu.
4: To nemôžeš dovoliť. Viem ti s tým nejako pomôcť?
3: Si taká milá, domči. Ale ja neviem, ako by si mi s tým pomohla.
4: Budem chodiť na všetky fóra pre tehule a žiadať zmazanie jej komentárov a budem ťa tam obhajovať.
3: Aha. To je boj s veternými mlynmi. Ona má veľa času.
4: Viac ako ja? Veď má bábetko. A nehovorila si, že má zdravotné problémy?
3: To si tiež nie som istá, či si to celé nevymyslela. Tej osobe sa jednoducho nedá veriť ani slovo.
4: Porozprávať sa s ňou asi nemá veľký zmysel.
3: Mm-mm. Už mi neodpovedá na správy, asi si ma zablokovala.
4: A ten jej muž?
3: Myslíš otca, dieťaťa?
4: Mm-hmm, toho.
3: No tak ten vyzeral celkom v pohode, keď som sa s ním stretla a sľúbil mi, že sa s ňou porozpráva, ale očividne to nepomohlo.
4: Neskúsiš mu zavolať?
3: Asi som si neuložila jeho číslo.
4: Ako sa volal?
3: Alan.
4: Alan aký?
3: Ja neviem, skrátka Alan.
4: Možno by si sa mala porozprávať s nejakým právnikom.
3: Hej, to je lepší nápad. Len fakt netuším, z čoho to zaplatím.
1: Klop, klop. Neruším?
2: Nie, poď ďalej.
1: Čo, ty sa už balíš do toho Švajčiarska?
2: No, zatiaľ si len dávam na kopu veci, aby som na nič nezabudol.
1: Nevieš, kedy príde Jaro z roboty?
2: To sa pýtaš mňa?
1: Ja len, že či náhodou, nevieš.
2: Vy sa nerozprávate?
1: Nerozprávame.
2: Tak prečo mu nezavoláš?
1: Nejdeme sa najesť? Ja som hladná, on bude aj tak dlho.
2: Z novej práce chodí skôr, nie?
1: Ako kedy.
2: Ste pohádaní?
1: Prečo?
2: Dúfam, že kým sa vrátim z toho Švajcu, tak to nejako vyriešite.
1: Nemáme čo. Nie sme

0: sa so Saškou?
1: Prečo so Saškou? Sme iba kamoši.
0: A čo, kamoši nebývajú spolu v podnájme? A možno ti začne chýbať, keď teraz budete tak dlho bez seba. V tom útulku ste spolu od rána do večera.
1: Hlavne sa bojím, že budem chýbať aj jej. Ona ani nevie, že odchádzam.
0: Počkaj, ty si jej nepovedal, že ideš brigádovať na konskú farmu do Švajčiarska?
1: Nie, odhovárala by ma.
0: A kedy jej to chceš povedať?
1: No, chcel som včera, ale mali sme takú urgentnú veterinu, zrazená mačička, ona tieto veci hrozne prežíva. Bál som sa, že sa z toho zosype.
0: No, takže ona nevie, že odchádzaš a počíta s tým, že jej tam budeš celé leto pomáhať.
1: V lete majú detská prázdniny, takže sa nájde kopa stredoškolákov, ktorí budú dobrovoľničiť.
0: Tak veď ja si vôbec nemyslím, že by sa z toho Saška mala zosypať. Len sa pýtam.
1: A bude to v pohode. Asi nebude nadšená, ale zmierí sa s tým.
0: Mňa o tom nemusíš presviedčať. Ale Lukáško, asi by si jej to mal čím skôr povedať. Ona sa musí tiež nejako zariadiť a čím viac to budeš oddaľovať, tým horšie pre ňu.
1: No veď toto.
2: Ahojte. A čo? Navečerali ste sa bezo mňa?
0: Nevedeli sme, kedy prídeš a bola som už hladná.
2: Aha, tak si aspoň sadni ku mne, kým budem jesť. Budeš mi robiť spoločnosť.
0: Musím ísť vyvesiť bielizeň.
2: Nepozrieme si spolu potom telku?
0: Mňa ten tvoj šport nebaví, Jarko.
2: Tak vyber ty. Pokojne aj nejaký romantický film.
0: Som veľmi unavená, dnes nie.
2: A kedy? Vieri, mám pocit, že na mňa vôbec nemáš čas. Ako keby si sa mi vyhýbala. Keď si k tebe ľahnem do postele, otočíš sa mi chrbtom.
0: Lebo na tom boku sa mi lepšie spí.
2: Áno? No, predtým si to nerobila. Zvykli sme sa v posteli rozprávať.
0: Mám toho veľa v práci.
2: A čo také strašné tam riešite?
0: A čo si myslíš, Jarko? Myslíš si, že iba ty môžeš mať veľa práce?
2: Ale ja to netvrdím. A nemusíš na mňa hneď útočiť. Normálne sa pýtam. Môžeš sa mi posťažovať.
0: Nepotrebujem sa ti posťažovať.
2: Vieri, asi tomu veľmi nerozumiem. Konečne som odišiel z tej práce. Chodím skoro domov, nemusím pracovať po nociach a po víkendoch a mám čas, ktorý môžeme spolu tráviť. Toto všetko si vždy chcela. No mám pocit, že keď si to konečne dosiahla, už ťa to vôbec nezaujíma.
0: Tak to nie je.
2: Nie? A ako to teda je?
0: Neviem, asi to celé trvalo príliš dlho. A ja teraz nemám chuť s tebou byť ani sa s tebou rozprávať.
2: To myslíš vážne?
0: Žiaľ, tak to cítim. Som unavená, ale to prejde. Dúfam.
2: A ja?
0: Neviem s tým nič urobiť. Prepáč.
3: Volali nám z Trenčína, či by sme im nepomohli s fenkami odobratými z množiarne.
1: Sme dosť plní, nie?
3: Na začiatok by sme mohli zobrať iba pár.
1: Na začiatok?
3: V tej pivnici našli 50 psov v strašných podmienkach. Sami nemajú šancu to zvládnuť.
1: To je šialené.
3: Budeme to zrejme riešiť celé leto. Bude ich treba socializovať. Nič nevedia. Žili v klietkach, boja sa každého pohybu.
1: Možno by si do toho mohla zapojiť nejakých dobrovoľníkov. Decká budú mať prázdniny.
3: Pýtala som sa u nás v škole, ale nikto nemá čas nám sem prísť cez prázdniny pomôcť.
1: Myslel som decká zo strednej. Mohli by sme dať výzvu, získať nejakých dobrovoľníkov, ktorí by sem chodili pravidelne pomáhať.
3: To určite môžeme, ale takéto psíky nebudeme môcť zveriť deckám bez skúseností. Bude to hlavne na nás.
1: Saši, vieš, ja nebudem mať cez leto toľko času ti pomáhať, ako som si pôvodne myslel.
3: To je v pohode, Luky. Ak si chceš užiť prázdniny, ja to tu týždeň bez teba nejako vydržím. Aj dva.
1: Saši, nehnevaj sa. Ja mám iné plány.
3: Aké iné plány?
1: Chcel by som si cez prázdniny aj niečo zarobiť.
3: No veď fajn, ja chápem. Ak chceš, dohodnem so šéfom, aby ťa platil ako brigádnik.
1: Nie je to v žiadnom prípade. Ja som túto prácu vždy robil ako dobrovoľník a viem, aký je tu napríklad.

0: nutý rozpočet. Nechcem, aby ma platili z peňazí, ktoré môžu ísť na zvieratá.
1: Luky, to si obhájim. Ty si tu absolútne nenahraditeľný.
0: Saši, nie. Takáto brigáda ma z biedy nevytrhne.
1: Ja viem, že tu nie je veľa peňazí, ale aspoň niečo. A hlavne má to celé aj iný zmysel. Keď týmto zvieratám nepomôžeme my, nepomôže im nikto.
0: Vieš, Saši, možno je chyba, že ty si to stále takto hovoríš. Je aj veľa iných ľudí, ktorí pomáhajú a pomôžu.
1: Čože? Ty by si vážne nechal mňa aj všetkých týchto chlpáčov v štychu, aby si mohol ísť vykladať do regálov do supermarketu?
0: Sú aj iné možnosti, vieš. Ja som myslel... Vlastne nie, že myslel, ja mám dohodnutú takú brigádu.
1: Luky, prosím ťa, takto zrúš. Ja to tu bez teba nezvládnem.
0: Idem na 3 mesiace do Švajčiarska na farmu.
1: Čože? Ty si zo mňa robíš dobrý deň.
0: Nie. Nebudem ti tu môcť cez leto pomáhať.
2: Ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
3: Som rada, že ste sa ozvali. Vlastne som vám chcela volať, ale neuložila som si vaše číslo.
2: Boli ste v poslednej dobe z hostelu?
3: Nekomunikuje so mnou, myslím, že si ma zablokovala.
2: To by ma neprekvapilo.
3: Vravela vám niečo o mne?
2: Len, že sa chce s vami súdiť.
3: A?
2: Pýtala odo mňa peniaze na právnikov.
3: Vy jej veríte, že je to celé moja vina? Že som ju vmanipulovala do domáceho pôrodu a že za všetko môžem?
2: Keby som tomu veril, teraz tu s vami nesedím.
3: A? Takže tie peniaze ste nedali?
2: Nie. Ale verte tomu, že ona si ich zoženie. Je neskutočne schopná.
3: Tak to je na tom o mnoho lepšie ako ja.
2: Vyhodila ma.
3: Ako to myslíte?
2: Kým som robil, čo chcela, tak som jej bol dobrý. Ale keď som jej odmietol dávať peniaze a nesúhlasil som s niektorými vecami, napríklad aj tým, aby vám robila zle, tak ma vyhodila.
3: Ďakujem vám, že ste sa ma zastali a mrzí ma, že to takto dopadlo.
2: Odvtedy mi zakazuje stretávať sa s Gorankom.
3: Čo? To je hrozné.
2: A keď vlastne neviem isté, či som jeho otec. Mohla si to celkom pokojne vymyslieť. Ona je toho schopná.
3: Chcete sa s ňou súdiť?
2: Uvidím. Stiel som malému odobrať vzorku slína. Poslal som ju do laboratória spolu s mojou vzorkou. Teraz čakám na výsledky a strašne dlho to trvá.
3: V tomto vám neviem pomôcť. Ja neviem, či ste Gorankov skutočný otec. Stella mi o tom nikdy nerozprávala.
2: To je v poriadku. Ani som nečakal, že by ste to mohli vedieť.
3: Prečo ste sa teda so mnou chceli stretnúť?
2: Chcel som sa vám ospravedlniť, že som vám nepomohol, ako som vám slúbil. Po všetkom, čo som zo Stellou zažil, vám absolútne verím, že ste sa v tomto ocitli úplne nevinne.
3: Ďakujem vám, to je v poriadku.
1: Ako si mi to mohol urobiť?
0: Saši, ja chápem, že tento útulok je teraz celý tvoj život, ale ja to tak nemám. Chcem robiť aj iné veci.
1: A prečo si mi to nepovedal skôr?
0: Lebo viem, že by si ma odhovárala.
1: Teraz už nemám čas sa nejako zariadiť.
0: Stále máš čas sa zariadiť.
1: Cítim strašnú úzkosť.
0: Dýchaj zhlboka. Napísa vody.
1: Ja to tu sama nezvládnem.
0: Určite nájdeme niekoho, kto ti bude pomáhať, kým budem preč.
1: Ak ma teraz mieniš nechať samú, tak sa už nevracaj.
0: Ale Saši, prosím ťa, si v strese, nerob žiadne rozhodnutia.
1: Luky, musíš to zrušiť.
0: Ja to nemôžem zrušiť. Zaplatil som agentúre a okrem toho, ja tam chcem ísť. Potrebujem si od celého útulku oddychnúť.
1: Takže ti je jedno, že tu na to budem sama a možno sa z toho zosypem.
0: Teraz ma citovo vydieraš.
1: Vieš čo, Luky? Fajn. Tak kašli na mňa. Choď! Ja si tu nejako poradím.
0: Saši, prosím ťa, ja nechcem, aby to dopadlo takto. Presne preto to som sa ti to bál tak dlho povedať, že budeš hysterická a budeš ma vydierať. Pritom tento útulok fungoval aj predtým, než si tu začala pracovať ty a než som sem prišiel ja. A ak tu 3 mesiace nebudem, svet sa určite nezrúti.
1: Ak to berieš takto, tak sa my dvaja asi nemáme o čom baviť. Lebo áno, ak nepomôžeš psovi alebo mačke, svet sa možno nezrúti. Ale nejaké zvieratko kvôli tebe neprežije.
0: Vieš, čo si myslím, Saši? A to ti teraz poviem celkom úprimne. Že aj ty by si si potrebovala od tohto oddychnúť. Lebo ti z tohto už slušne hrabe. Maj sa.
4: No, Zoja, tak sa mi zdá, že ste sa ma vo firme celkom nezbavili. Bude sa so mnou aj naďalej musieť stretávať ako s obchodným partnerom.
5: My sme sa ťa predsa nechceli zbaviť, Jaro. Ty si sa rozhodol zbaviť nás.
4: A ten nový ako? Už sa zapracoval?
5: Je to celkom fajn, ale s tvojimi skúsenosťami a nápadmi sa to nedá porovnať.
4: To hovoríš len preto, aby som od teba viac nakúpil však.
5: Kiež by. Niekedy o tom premýšľam, čo všetko sme spolu dokázali. Boli sme naozaj dobrý tým.
4: Áno, to je pravda. Boli to pekné časy. A ja na to rád spomínam.
5: A ako si spokojný v novej práci?
4: No, mám voľné víkendy.
5: Aha, takže sa nudíš.
4: Trafila si klinec po hlavičke.
5: Jaro, mrzí ma, že to takto dopadlo. Stratili sme nenahraditeľného človeka a to všetko kvôli mne. Toto som ako riaditeľka naozaj nezvládla.
4: Ale prosím ťa, nevyčítaj si to.
5: Ale budem si to vyčítať, šéfke sa neodporuje.
4: Ale obchodným partnerom sa môže. Naše hádky mi chýbajú.
5: Aj mne. Igor so všetkým súhlasí.
4: To je ten, ktorý ma nahradil? Takže aj ty sa nudíš?
5: Žiaľ, ja nemám čas sa nudiť. Už si zabudol, aký sme vždy boli zasekaní prácou a v tomto sa to naozaj nezmenilo.
4: Asi by som ťa už nemal zdržiavať. Čas na naše stretnutie dávno skončil. Zakecali sme sa.
5: Ja neviem, ako to ubehlo, ale bolo to veľmi príjemné.
4: Áno, som rád, že si si našla čas dať si so mnou aj kávu. Z našej rozlúčky som mal dosť rozpačitý pocit.
5: Viem. Chcem sa ti za to ospravedlniť. Nebolo to odo mňa pekné poslať ťa z jedného dňa na druhý domov, ale ja som to nejako nezvládla. Veľmi som sa na teba hnevala, že si takto odišiel.
4: Zoja, poviem ti úprimne. Bol som na teba dosť nahnevaný a ešte som si to opakoval aj dnes ráno pred našim stretnutím. Ale vo chvíli, keď som ťa uvidel, mal som iba radosť, že ťa vidím.
5: A ja tiež som mala veľkú radosť.
6: Nečakala som, že sa takto skoro opäť stretneme.
7: Zdalo sa mi lepšie dať rýchlu kávu, než sa spolu dohadovať po telefóne.
6: Máte niečo nové?
7: Dostal som výsledky testov a Goranko je môj syn.
6: Povedali ste to stále?
7: Nezdvíha mi telefóny a neodpovedá na maily.
6: Chcete asi, aby vám umožnila sa so synom stretávať?
7: Chcem ho do svojej výlučnej starostlivosti.
6: Je to ešte bábetko.
7: Kvôli nezodpovednosti svojej mamy takmer neprežil.
6: No ale také malé dieťa potrebuje mamu.
7: Aj takú, čo pre ňu môže byť potenciálne nebezpečná.
6: Nepreháňate.
7: Chvíľu som s ňou býval. Stella je absolútne nepredvídateľná. Jej nejde o dieťa. Podľa mňa nemá žiadnu schopnosť empatie.
6: Možno to nemá v hlave celkom v poriadku, ale to ešte neznamená, že Gorankovi ublíži.
7: Budem sa s ňou súdiť o stretávanie so synom. A budem tiež požadovať jej psychologický posudok.
6: No, tak ten by sa zišiel aj mne.
7: Preto som sa s vami stretol. Obaja sa musíme zostalo súdiť. Môžeme si v tom navzájom pomôcť.
6: Ako to myslíte?
7: Vy mne dosvedčíte, že ohrozila naše dieťa domácim pôrodom. A ešte sa nám aj podarí dokázať, že psychickú újmu ste nespôsobili vy jej, ale ona vám.
6: Veď to je aj pravda.
7: S právnikmi si starosť nerobte. Ja to všetko zaplatím.
6: No, možno bude stačiť ju tými právnikmi postrašiť a dovolím vám stretávať sa s malým a o mne prestane vypisovať klamstvá.
7: Tak na to by som sa veľmi nespoliehal. Viem, čoho je ona schopná a len tak ľahko sa nevzdá. Tak? Čo poviete na môj návrh? Pomôžeme si?
6: A
3: Môžeme si rovno aj potýkať. Ja som Miriam.
2: Alan.
5: Kým sme spolupracovali, nikdy si nemal čas so mnou ísť na pivo. A teraz, keď už nie sme kolegovia, tak ho máš.
4: Lebo teraz už nie si moja šéfka, takže sa pred tebou nemusím pretvarovať. Ako ja strašne ťažko pracujem.
5: Ha, ha, ha, veľmi vtipné. Bol si v tom telefóne tajnostkársky, tak čo chceš riešiť? Niečo pracovné?
4: Nie, vôbec. Len mi s tebou bolo naposledy tak fajn, že som dostal chuť sa s tebou znova stretnúť.
5: Wow, tak teraz si ma prekvapil.
4: Vážne?
5: Vážne. Vždy si bol taký odmeraný. Nenapadlo by mi, že ma niekedy pozveš na pivo bez šance.
4: Možno bola chyba, že som bol odmeraný.
5: Toto mi budeš musieť vysvetliť.
4: Zoja, chcel by som to celé vrátiť späť. Od nášho pracovného stretnutia neviem na teba prestať myslieť.
5: Čo by som kedysi dala za túto vetu?
4: A teraz?
5: Teraz som šťastne zadaná.
4: Aha, tak potom. Teda gratulujem.
5: Ďakujem.
4: Som rád, že si niekoho našla, taká skvelá žena ako ty. By nemala byť sama.
5: Ďakujem, ale vyzeráš taký zarazený. Dúfam, že nie si sklamaný, že už nie som single.
4: Nie, vôbec nie.
5: A pripomínam ti, že si ženatý.
4: Áno, šťastne ženatý. A som rád, že aj ty si šťastná.
5: Tak teda na zdravie, na šťastie a na lásku.

Skončila sa 535. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Dominika, Zuzana Porubiaková, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Miriam, Kristýna Tormová, Alan, Matúš Kvietik, Saška, Bianka Bucková. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Umelec Richard Altner. A keď to rozmením na drobné, herec, činoherný, aj muzikálový, ale aj hudobník, spevák a kto vie, na čo všetko ešte prídeme v nasledujúcich minútach, je dnes mojím hosťom. Vítajte, Richard.
2: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: Keby ste si teraz mohli vybrať, o čom by ste najradšej hovorili v najbližších 25 minútach, o hudbe alebo o divadle?
2: O hudbe určite.
1: Prichádzate k nám v posledný školský deň. A aké vysvedčenie by ste si dali za posledných 10 mesiacov?
2: Wow, tak táto otázka ma zaskočila. Myslím si, že by tam boli určite aj nejaké trojky, štvorky, ale v niečom...
1: A z čo?
2: Zo správania určite, ale myslím si, že v určité oblasti môjho života by si možno zaslúžili jednotku, ale naozaj nie ich toľko, koľko tých štvoriek a trojek.
1: No, tak čo by sa, akože, čo sa podarilo, z čoho naozaj máte radosť a čo je také, čo si hovoríte, že na tom ešte popracujem?
2: Tak myslím si, že za čo by som si naozaj neskromne dal jednotku je úsilie, ktoré sme strávili napríklad pri nahrávaní našich nových piesní, ktoré plánujeme dať na druhý album. A za čo by som si dal zlé známky, tak to je napríklad nejaká, povedal by som, údržba a servisovanie fyzického stavu vzhľadom k tomu, že som trošku pribral, mal by som začať niečo robiť so sobou, takže za to by som si dal napríklad trojku alebo štvorku určite.
1: Čiže z telesnej.
2: Z telesnej. A pritom ja som bol na telesnej fakt celkom dobrý, ale tento rok za tých posledných 10 mesiacov, ako hovoríte, som to trochu zanedbal.
1: A to som sa práve chcela spýtať, aký bol malý Ríško školákom vo všeobecnosti?
2: Myslím si, že malý Ríško bol taký celkom drzán. Ja som sa už niekedy v 9. ročníku tak trochu upratal. Ale nemyslím si, že som bol zlé dieťa, len som bol taký živý.
1: Aký, pardon? Neposedný.
2: Neposedný, áno, neposedný je to správne slovo. Vymýšľal som, spomínam si, že som mal veľké uši, veľkú hlavu a robil som trochu zlobu, ale sa to našťastie zmenilo.
1: A už povedzme na základnej škole bolo jasné, že kam budete smerovať, že aj tie predmety vás bavili také, čo by ste povedali, že ste zostali pri tom?
2: Spomínam si na niekoľko situácií počas základnej školy, kedy pani profesorka na dejepise nás vyzvala, že kto by zahral, a teraz si vymyslím, Palatína, Turza a Bátoričku, tak viem, že ja som bol prvý, kto povedal, že ja by som ich chcel zahrať. Aj, takže tam už sa to nejako prejavovalo, tie moje sklony k herectvu.
1: A boli ste triednym šašom?
2: No viete čo, toto, kebyže sa si opýtate mojich bývalých spolužiakov, tak asi by povedali, že áno. Ja som sa ako šašo necítil, ale mal som rád srandu. Takže možno aj hej.
1: Zavidíte školákom prázdniny, alebo budete aj vy mať nejaké minimálne divadelné?
2: Bude ma toho voľna dosť. Toto leto tej práce teraz nie je úplne toľko, koľko by som možno túžil mať, ale rozhodne si to ako školák užijem tie voľné dni cez leto.
1: Ste človek, ktorý sa pohybuje medzi divadlom, kamerou a hudbou. Keď príde leto, viete vôbec vypnúť? Alebo vám tá hlava aj napriek tomu, že máte nejaké tie prázdniny, pracuje v rámci tých textov, melódií, príbehov?
2: Mm-hmm. Myslím si, že tá hlava pokračuje aj cez letné prázdniny. Stále nejakým spôsobom som v tej hudbe ponorený a snažím sa mysleť na to, že teda pripravujeme druhý album, takže mám ešte pred sebou množstvo nedokončených textov, ktoré potrebujem dokončiť, takže stále nejak podvedome na to myslím, občas si niečo zapíšem, nejaký veršik, keď mi napadne, ale to je taký, to nie je to obťažujúce pre mňa, že na to stále myslím, alebo teda veľkú časť života, takže som rád, že to tak je. Neviem si ani predstaviť také dni, že by som úplne vypol a nerozmýšľal nad tým. Mám to rád.
1: Keď sa to spýtam možno ešte inak, keby bola tá možnosť, čo je pre vás najlepší spôsob prázdninového oddychu? Je to ticho, príroda, cestovanie, alebo je to naopak, povedzme, práve ten koncert, kde máte to živé publikum a ono vám tú energiu vráti?
2: Je to pre mňa taký mix všetkého toho, čo ste povedali, že mám rád cez to leto, aj keď ideme za ľuďmi a zahráme koncert a mám rád ten ruch, ktorý je po tom koncerte. Ľudia sa bavia, ja sa bavím, ale zároveň veľmi mám rád aj ticho. Milujem tiché prechádzky lesom so psom, milujem si čítať, milujem ísť do vody, kde je zase takéto ševelenie ľudí okolo, niekto má pustené rádio. Všetky tieto veci, čo ste spomenuli, mám cez leto rád, ale úplne najviac si asi užívam to ticho. Ja mám dosť rád ticho, no.
1: A máte ho rád na Slovensku, alebo za ním aj cestujete niekam inam?
2: Aj. mám rád ticho aj na Slovensku doma, mám rád ticho aj v zahraničí. Mám takú destináciu, do ktorej sa rád vraciam a tam to ticho mám veľmi rád, a to je Škótsko. Že človek ako keby, keď sa prechádza po tých krásnych starých hradoch, tak to ticho tam je, pokiaľ nestretne autobus plný turistov zrovna.
1: Poďme spoznávať Richarda Autnera ako hudobníka. Čo vám hudba umožňuje povedať inak než herectvo? Herec väčšinou hovorí text niekoho iného. V hudbe sa snažíte o opak. Je to možno väčšia sloboda?
2: Je. Pomenovali ste to úplne presne a to je vlastne dôvod, prečo sa cítim v hudbe šťastnejší ako v herectve, aj keď herectvo milujem a vždy budem. Je presne ten druh slobody, ktorý tá hudba poskytuje, že na tých koncertoch spievam a hovorím texty, ktoré som si sám napísal, a to divadlo vám túto možnosť ponúka iba málo kedy, že improvizuj a hovor to, čo chceš a čo máš na duši. Väčšinou je to presne napísané a tým, že človek, herec, nechce zradiť toho autora, ani režisera, ani kolegov, tak musí ísť presne. Čiže tá hudba je v tomto krásne slobodná. Milujem ten pocit. Je to super.
1: A bol to práve motív toho, že ste sa vybrali na tú hudobnú cestu? Že ste mali tú potrebu niečo vyjadriť za seba, zo seba?
2: Určite. Ja som mal pri herectve vo všeobecnosti, ja som veľmi vďačný za to, že som mohol roky robiť divadlo pri najlepších slovenských hercoch a umelcoch, ale každý divadelník vám povie, že je to naozaj rehola, že človek trávi v tom divadle rána, večery, celé roky a ten život tak ubehne, a ja som si vlastne pri tom čase strávenom v divadle uvedomil, že potrebujem nutne čas strávený sám so sebou, a som si ho teda doprial. Takže som veľmi rád za to, že môžem teraz robiť hudbu a nemusím sa ponáhľať do divadla na predstavenie alebo na natáčanie, takže tak.
1: Takže z toho mi vychádza, že radšej hostujete, ako by ste boli v trvalom angažmáne v nejednom divadle.
2: Tak to vyšlo. Pritom je paradox, že ja som celý život, odkedy sa teda od takých detských čias amatérsky venujem herectvu, tak ja som túžil potom byť v Kamennom divadle. To bol môj sen od školy, byť hercom Národného divadla. Potom sa to podarilo a 7 rokov mi ako keby stačilo k tomu pocitu, že chcem žiť ten život trošku tak slobodnejšie časovo.
1: Pravdu povediac, ani neviem, ako ste vnímaní verejnosťou, že či ste pre ľudí viac herec ako spevák. Vy si ešte pamätáte, kedy ste si prvýkrát povedali, že hudba nie je len niečo popri tom herectve, ale že je to skutočne taká samostatná cesta?
2: Tento pocit mi prišiel do života možno len pomerne nedávno, keď som si začal všímať, že častokrát ma na ulici zastavia ľudia, že sa chcú odfotiť alebo prehodiť pár slov. A naozaj
1: vlastne
2: musím...
1: neviete, že prečo.
2: A práve, že už viem, lebo oni to tí ľudia vždy s radosťou povedia, že prečo ma zastavujú. A musím povedať, že naozaj posledné 3 roky určite ma ľudia zastavujú iba kvôli hudbe. Občas sa stane, že nejaké dieťa ma videlo v nejakom seriáli obľúbenom, jeho obľúbenom, tak mi to akože pripomenie, ale väčšinou je to iba vďaka hudbe, a fakt úprimne ma to robí šťastným, ten pocit, že ma ľudia už neoslovujú ako herca, ale ako speváka, muzikanta.
1: Možno je to tým, že tá hudba je skutočne univerzálny jazyk a na tú hudbu nepotrebujete ani televízor, ani nikam chodiť, lebo vám znie z rádia alebo z nejakej inej platformy.
2: Je to tak? Súhlasím s vami.
1: Vaše piesne stoja veľmi výrazne na texte a atmosfére. Čo musí mať text pesničky, aby ste mu stále verili, aj keď už tú pieseň spievate postýkrát niekde na javisku?
2: Myslím si, že pieseň každá, takto, to je iba môj subjektívny názor, nehovorím, že je pravdivý, ale myslím si, že každá dobrá pieseň by mala mať nejaký zmysel, nejaké posolstvo, ktoré môže tomu človeku nejak uľaviť v nejakom probléme, alebo ho rozveseliť. V takom prípade nemusí mať pieseň ani nejaké extra posolstvo, že stačí, keď má iba nejaký náboj, veselú melódiu, ktorá toho človeka nejak povzbudí, ale myslím si, že dobrý text by mal mať nejaké posolstvo, niečo hlbšie, za čím človek si môže povedať, že okej, tak toto mi pomohlo teraz v tom mojom trápení. Čiže ja napríklad veľmi, keď počúvam ako poslucháč rádio, alebo aj si prepínam piesne na Spotify, ja si dosť všímam text, že o čom tí hudobníci spievajú, a že či to je len také lala, tralala, alebo je to naozaj proste, že wow, tak teraz mi ten hudobník niečo povedal.
1: A bavíme sa o slovenských autoroch, alebo aj o zahraničných?
2: Tým, že moja angličtina je podľa môjho názoru celkom obstojná, ale nie je úplne dostatočná, takže niekoľkokrát v anglických piesňach ujde pointa a vtedy si všímam len tú melódiu, ale pri slovenských si to všímam skoro vždy, keď to počujem.
1: A nemáte potrebu potom pri tých anglických, keď hovoríte, že vám môže ujsť niekde pointa, že si dohľadáte ten text a chcete ho dokonale pochopiť?
2: Občas sa mi to stane, nehovorím, že to robím pri každej pesničke, ale už sa mi to stalo, že som si pozrel, že o čom tá pieseň vlastne, keď nerozumiem v tom tempe, v ktorom sa pieseň spieva, tak si to prozriem, no.
1: A sú umelci, hudobníci, ktorí vás oslovujú viac ako iní a prípadne ktorí to sú?
2: Sú, mám. Hneď teraz, keď ste sa na toto spýtali, tak som si spomenul na kanadskú hudobníčku, ktorá sa volá Lorena McKennitt. Ona je taká, ja to ani neviem, čo to je za štýl, to je taký keltský world music. A ona je pre mňa už od malička takým nejakým zdrojom inšpirácie v takej tej energii a atmosfére. Jej hudba je nezopakovateľná, to ja v živote nezopakujem, ale tou energiou, ktorú ona má, tak to je pre mňa taká inšpirácia, tá Lorena McKennitt. Kto ešte? Veľmi mám rád kapelu Mumford & Son. A tí sú výborní. Takže je tých hudobníkov Alasdair Fraser, vynikajúci škótsky huslista. Že to sú takí hudobníci, ktorí ma inšpirujú. No.
1: Kým si zahráme vašu novinku s názvom Exupéry, do akej miery máme my poslucháči pracovať s vašim textom a brať ho vážne? Pretože hneď v úvode spievate, táto pieseň nehovorí o ničom, alebo neskôr, neverím, že má zmysel niečo vravieť svetu. Tak čo chce teda autor skladby takýmto textom povedať?
2: Viete čo, ono to, keď sa tak spätne pozerám na to, ako vznikla táto pieseň, tak mne veľmi veľa ľudí po koncertoch hovorí, nezabudneme, tá pani za mnou prišla, že pán Altner, prečo ste vy taký smutný? Ja hovorím, že nie som smutný. Že ľudia majú z tej mojej hudby pocit, že som smutný človek alebo že hlbavý. A Rišo, to je taká hlbavá pieseň a filozofická. A ja som vlastne pri tvorbe piesne Exupéry presne začal tým, že táto pieseň nehovorí o ničom. Že nehľadajme v nej ako keby nejakú hlbokú filozofiu. Jej pointou tej piesne ako keby rozhovor medzi mnou a Exupérym, ktorý vlastne sa sťažuje na to, že na čo hovoriť tie príbehy svetu, keď už dnes tie príbehy nikto nepočúva. Ale myslím si, že opak je pravdou, že tí ľudia počúvajú tie príbehy a záleží im
1: na nich. Možno ste to napísali práve preto, aby ste sa vymanili z toho, že ste hlbavý, filozoficky smutný.
2: Je to možné, je to možné. Ano.
1: Máte, Richard, charakteristický hlas. Ovplyvňuje hlas aj to, aké piesne si píšete, hľadáte tie skladby tak, aby vám proste sedeli? Asi je to prirodzené.
2: Myslím si, že áno, je to prirodzené, že keď hudobník skladá pre seba pieseň, tak prirodzene ide v tých tóninách a rozsahu, ktorý je mu blízky, ale už sa mi naozaj stalo viackrát, že som si vymyslel pieseň a dokonca Exupéry je toho príkladom, že mi je trochu vysoko. Aha. Že sa mi stáva niekedy na koncerte, že naozaj sa musím veľmi zafokusovať na určité tóny, aby som ich trafil, lebo som si ju jednoducho napísal trošku vyššie, ako je mi prirodzené. Ale výzvy treba prekonávať, takže tak.
1: Ale vy ste to s tým spevom vždy nemali také jednoduché a jednoznačné. Mm-hmm. My sme sa trošku o tom rozprávali predtým, ako sme začali sa rozprávať pred mikrofónom. Tak povedzte, tá cesta nie je vždy taká jednoznačná a niekedy vám niektorí ľudia môžu aj hádzať polená pod nohy.
2: Áno, áno.
1: Že vám nedôverujú a to vám trošku berie asi sebavedomie. Už ste sa z toho ale vymanili, chvála Bohu.
2: Našťastie musím zaklopať, že už je to preč, ale je to presne tak, že som mal, mal som profesorku, ktorá akoby cítil som z nej určitú dávku také nedôvery v mojej spevácke schopnosti a tento druh nedôvery, ktorý domnieval sa do mňa zasiala veľmi úspešne, tak naozaj pracne som musel roky odstraňovať a našťastie už je to teraz preč.
1: Ale čo ste robili?
2: Vystavoval som sa istému druhu stresu, čo je práve to hranie naživo pred publikom, niekedy malým, niekedy veľkým, ale to vystavovanie sa tomu stresu, tomu problému, ako keby naozaj pomohlo, že dnes už na to javisko hudobné idem s takou, povedal by som, že s takou smelosťou. Oveľa väčšou ako tú, ktorú som mal kedysi, keď som bol študent konzervatória.
1: Takže možno aj rada pre ostatných, aby sa nebáli.
2: Presne tak, nebojte sa, spievajte si a buďte šťastní.
1: Keď vás niekto prizve k spolupráci, lebo my si napríklad hráme aj Prútikára, kde spievate so Zuzkou Smatanovou, ako si vyberáte takýchto spolupracovníkov, alebo to bolo naopak, Zuzka si vybrala vás?
2: Bolo to tak, práve táto spolupráca so Zuzkou vznikla tak, že Zuzka sa bola pozrieť na jeden náš koncert a povedala si, že by rada urobila spoluprácu, pesničku so mnou, čo je pre mňa extrémne veľká vec. Naozaj Zuzka je vynikajúci človek a skvelá hudobníčka, ilustrátorka. Ale to bol pre mňa taký malý zázrak, že si ako keby vybrala práve mňa. A ja som potom na oplátku zase Zuzku pozval do mojej piesne, ktorá sa volá Báseň o smrti, čo ona prijala, čo bola tiež zase taká podsta pre mňa. A som za to veľmi vďačný, lebo v tomto ako keby človek pozná tých veľkých umelcov, že sa dokážu tak v úvodzovkách skloniť k tým začínajúcim. A to je super.
1: Tak vznikajú krásne spolupráce.
2: Áno.
1: Je koncert pre herca trochu podobný predstaveniu divadelnému, alebo tam vstupujete na pódium úplne inak? S inou energiou, s iným nasadením. Mm-hmm. V čom je to iné?
2: Ja by som povedal, že úplne vo všetkom. Veľa ľudí si myslí, že Rišo, že ty si herec zvyknutý hrať pred mnohými ľuďmi, že tebe by to nemalo robiť problém. Je to úplne, úplne odlišné. Je to iný druh vykročenia na to javisko. Človek ide sám za seba, nejde za postavu a to je pri všetkej úcte a obdivu k divadelným hercom je to pre mňa ako človeka, ktorý si zažil aj to divadlo, oveľa náročnejšie. Oveľa náročnejšie ísť ako keby s tou vlastnou kožou na trh a vystaviť sa tým
1: nemáte sa skryť.
2: Presne, nemáte sa kde skryť a jednoducho ako keby si ten koncert sami v úvodzovkách moderujete, takže je to také... Je to iné.
1: Viac to stojí na vás, aké to bude.
2: Tak, je to iné, ale krajšie v niečom.
1: Poďme do divadla, alebo radšej na filmový plac, keď herec to, tak čo u vás dominuje?
2: Divadlo, ale samozrejme aj ten film a seriál sú práce, za ktoré je herec veľmi vďačný, takže, ale asi divadlo by vyhralo.
1: V divadle Arena hráte Janošíka, mm-hmm. ale aj Gaceka v Najduchovi.
2: Áno, áno.
1: Sú to veľmi rozdielne herecké energie?
2: úplne. V Janošíkovi hrám Janošíka v poňatí tej našej inscenácie takého ako keby kvázi jednoduchého chlapca milého, ktorý sa tak nejak pretlka životom. A v Gacekovi v Najduchovi, tak tam som úplne ako keby taký buran. Taký chlap, ktorý si grgne, zakašle. Je to taký proste iný, úplne iný typ človeka.
1: Janošík je u nás totálny mýtus, symbol, legenda, akokoľvek to nazveme. Ako sa hrá postava, ktorú má publikum v hlave ešte skôr, ako vôbec vidíte na javisko? Lebo každý už má nejakú predstavu o tom Janošíkovi. A vy to možno celé zbúrate.
2: Je to zrovna táto naša inscenácia je takým búračom tej predstavy, o ktorej hovoríte, pretože sme pri tejto inscenácii spolupracovali s pani historičkou, ktorá sa volala pani Duchoňová, ktorá nám vlastne dávala veľmi vzácne pripomienky o tom, že aký ten Janošík vlastne bol. Ona vlastne celý svoj život zasvedcuje štúdiu Janošíka, jeho života a okolnostiam jeho života. A vlastne prezradila nám veci, ktoré nás ako keby zaskočili. A pre mňa najkľúčovejšia bolo, ja som sa aj tesne pred premiérou opýtal, že prosím vás, povedzte mi, bol ten Janošík na tom popravisku naozaj taký, ako my ho poznáme, že ak ste si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Že bol to hrdina v tom slova zmysle. Ona hovorí, že to bol v podstate mladý chlapec, ktorý sa veľmi bál tej smrti. Hej, že nebolo to možno úplne tak, ako nám je to vykreslené. Koniec koncov aj samotní Štúrovci mali istý vplyv na tom, ako toho Janošíka vnímame. Čo je ale normálne, je, že každý národ má svojho hrdinu, či už umelo vytvoreného, alebo poloumelo vytvoreného.
1: Stačí spomenúť Robina Hooda.
2: Presne tak, aj, že Robin Hood je tiež výborným príkladom toho. Čiže nevidím na tom nič zle, že si ľudia tak trošku heroizujú tých našich hrdinov a je to tak v poriadku a každý, prepáčte, škrka mi v bruchu, neviem, či to počúvajú vaši posluchači, ale zaospravujem sa. Takže je to tak. No.
1: Čo vlastne o tom Janošíkovi v skutočnosti vieme? A čo ste sa možno vy dozvedeli, okrem toho, že sa smrti bál?
2: Mnohé sme sa dozvedeli. Asi to najpodstatnejšie, čo sme sa dozvedeli, vlastne bolo to, že naozaj tí Štúrovci, ako som spomenul, mali veľký vplyv pri kreovaní tej legendy Janošíka, že sa určité veci ako keby možno trošku pomenili, prispôsobili, vymazali, vyškrtli, zamočali. A inak musím povedať, že je to veľmi taká akože chulostivá téma sa rozprávať o Janošíkovi, pretože naozaj sú dodnes ľudia a viem to tiež do značnej miery pochopiť, ktorí nedajú na Janošíka dopustiť. Je, že žiadne také, že on sa bál pred smrťou, to ani nehovor. My sme mali hrať Janošíka na jednom festivale a zrušilo sa to kvôli množstvu výhražných správ. Čiže to predstavenie organizátor zrušil kvôli našej bezpečnosti, aj keď si myslím, že nemyslím si, že by do nás niekto hádzal kamene kvôli tomu, že hráme Janošíka. Ale je to tak proste, že to také chulostivé pre mnohých ľudí dodnes o tom Janošikovi hovoriť.
1: Zaujímavé, že to stále rezonuje. Mm-hmm. Richard, na novej scéne účinkujete ako Ramzes v muzikáli Mojžiš. Chcela som sa spýtať, čo je pre herca špecifické na muzikále? Ale možno sa to pýtam zle. Je toto presne ten typ postavy, ktorý vám ako hudobníkovi sedí možno lepšie ako činoherné herectvo?
2: Viete čo, aj by som sa snažil vám odpovedať pravdivo len ťažko, lebo v tejto zrovna muzikálovej postave ja veľmi málo spievam. Ja tam mám veľmi málo spevu, že mňa oslovil režisér Patrik Vyskočil do tejto postavy skôr ako činoherca. A musím teda povedať, že nie som úplne veľkým fanúšikom muzikálu, ale tento muzikál sa Patrikovi a jeho týmu a všetkým ľuďom, ktorí na tom robili, naozaj podarilo, že je to naozaj veľmi dobrý muzikál a veľmi som pyšný na to, že môžem byť jeho súčasťou, ale ako činoherec naozaj toho spevu tam mám skoro minimálne.
1: Viete si predstaviť inú muzikálovú postavu alebo predstavenie, kde by ste si radi zahrali, napriek tomu, že to nie je úplne vaša šálka?
2: Viem si to predstaviť, nemám teraz na mysli žiadny konkrétny muzikál, ale viem si predstaviť, že by som mal niekedy absolvovať postavu, pri ktorej by som si zaspieval aj trochu viac ako pri tom Ramzesovi. Takže uvidíme, no. Možno však niečo život prinesie.
1: Keď sa skončí tento rozhovor, tak si zahráme vašu hudobnú novinku s názvom Exupery, o ktorej tu už trošku bola reč. Keď sa o vašej skladbe hovorí v médiách, tak sa často objavuje veta, že svet dospelých potrebuje príbehy. Mm-hmm. Je Exupery pieseň o dospelosti, ktorá tak trochu zabudla snívať?
2: Myslím si, že áno. To ste krásne povedali. Myslím si, že áno. Áno, to je vlastne gro tej piesne. Je taký ten, ako som už spomenul, fiktívny rozhovor medzi mnou a tým Exuperim. Ja neviem, či som mal v tej dobe, keď som túto piesen písal, také nejaké obdobie, že som stratil takú nádej, že, lebo ja túžim potom byť spisovateľ, že si píšem svoje poviedky a koľkokrát mi napadne, že a na čo? Kto to bude čítať, že komu, ale potom človek ide do kníhkupectva a vidí to kníhkupectvo plné ľudí. Myslím si, že ľudia chcú príbehy a potrebujú príbehy a si dobre uvedomujú, že bez tých príbehov by sme boli takí podľa mňa smutní. Myslím si.
1: Mimochodom, včera si svet pripomenul 126. výročie od narodenia spisovateľa a letca Antoana de Saint-Exupéryho. A tak ma zaujíma, či ste sa skôr inšpirovali touto osobnosťou, alebo vznik vašej piesne viac vystihuje téma Malého princa. Je to knižka, ktorá je vášmu srdcu blízka?
2: Je to knižka, ktorá rozhodne od malička, čo si pamätám, patrila do našej knižnice. Ona už len tým, že bola malinká a biela, tak v tej knižnici, ktorá bola poväčšine tmavá, červená, zelená, vynikla. Čiže ja si tú knihu pamätám veľmi intenzívne, že bola celé moje detstvo u nás doma. Či bola ako keby nejakým zdrojom inšpirácie, nemôžem povedať. Skôr by som ako keby... Ja som sa skôr v mysli zameriaval na toho Exuperyho, že stále som videl toho takého toho upoteného letca, ktorý má na sebe tú koženú bundu leteckú a takúto starú leteckú čapicu a veľké okuliare a tie vysušené pery, jak na ňo ten vzduch na tom dvojplošníku proste stále v tom horúcom vzduchu sálal.
1: Ste sa do ňa vžili.
2: Tak som sa nejak do toho vžil a veľmi sa mi páčila tá predstava, že by som sa s takým človekom proste rozprával, ale určite aj z toho Malého princa tam asi tak nejak sa dostalo presne v tej miere, koľko sa malo. No.
1: Pri tejto piesni ste uvedení aj ako autor skladby, aj teda hudby, aj textu. A bola čo skôr? Hudobná nálada, alebo ten, ktorá si napríklad vypýtala ten text, alebo stále to boli tie myšlienky o Exuperim, potom vznikli vysúšené pery a tak ďalej, aby sa vám to rímovalo.
2: Rozumiem.
1: Ako to bolo?
2: Viete čo, u mňa ide hudba a text väčšinou ruka v ruke, že začne to tým, že si sadnem ku klavíru a v rámci tých svojich hudobných schopností si tak akože ťukám a keď sa mi to páči, tak je to super a potom ako keby prichádzajú tie texty, tie nápady, že Exupery a už sa to začalo tak nejak rodiť. Takže väčšinou to ide ruka v ruke, že text aj hudba. Malo kedy sa stane, že príde prvý text a potom do neho dokončujem hudbu alebo opačne.
1: Na čo sa tešíte najbližšie?
2: Veľmi sa teším na koncerty, ktoré nás čakajú s kapelou. Máme ich najmä na jeseň celkom dosť. Ideme opäť do Českej republiky, kde teda vďaka Pánu Bohu sa celkom tešíme tomu, že ľudia chodia na nás.
1: Áno, to je pomerne vzácne, sa dnes dokáže slovenský umelec presadiť v Čechách.
2: Áno, áno.
1: Keďže nie ste ešte z tej éry československej.
2: Áno, áno, áno. Nemôžem povedať, aj keby to bolo super, že nemôžem povedať, že by sme sa tam akože už presadili, ale pravda je tá, že keď tam prídeme, tak máme v rámci tých klubov, ktoré majú kapacitu, neviem, 200 ľudí, máme vždy plno, čo je super, aj že 200 ľudí je veľké číslo.
1: Je záujem.
2: Takže Tak, no, mám z toho veľkú radosť. Takže na toto sa teším, na tie koncerty.
1: Naším hosťom bol dnes herec, spevák a hudobník Richard Hauptner. Tak vám želám vydarené leto a nech sa vám darí vo všetkom, na čo siahnete. Či už to bude herectvo, alebo to bude hudba.
2: Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.
1: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe a spoza mikrofónu vám príjemný posledný júnový deň želá Hanna Ofervejter-Rapantová.
0: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.

Daždík prší, vietor veje bola prvá pieseň štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto a táto pieseň v podaní folklórnej skupiny Rozmarín aj napovedá, o čom budem dnes hovoriť. Reč bude o počasí, suchu, búrkach a všetkom, čo s počasím súvisí. Dotkneme sa starých zvykov a tradícií, ktoré naši predkovia poznali veľmi dobre. Od sledovania oblohy až po rôzne spôsoby, ako si kedysi privolávali dážď v časoch sucha, či chránili svoj majetok a polia pred krupobytím. Príjemné počúvanie vám od Mixpultu praje Richard Švarba a od mikrofónu